תניחו אותו בלב, במרכז החזה, והתבוננו בו, הסתכלו בו, תמצאו את המרכז שלו, תתחברו אליו, תחקרו אותו, ותראו מה אז יתגלה לכם. אני הולך לנגן לכם על כל מיני קלידים, גם על המוג, על הסינדיסייזר מאחורה, וגם על, גם על הקלידים, ויהיה לכם כל מיני צלילים ותדרים, וגם תדר 528, תדר אהבה, יהיה ברקע, והתפקיד שלכם הוא פשוט למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, הם יכולים לתרגל את זה בלילה לפני השינה, אפשר גם לתרגל בבוקר או בכל שעה ביום, בגדול מומלץ כמה שפחות לזוז ולמקד את תשומת הלב באותו דבר שבחרתם. המדיטציה תצא בסביבות ה-20-22 דקות. אז יאללה, בואו נתחיל, נשים לכם כמה תדרים ברקע.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המחשבות שלכם אל הלב, תשומת הלב אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5, וגם להוציא בספירת 5.

האוויר, ונוציא ביחד הנחה עמוקה. נרגיש את הרטט של הלב, נתחבר אליו, נרגיש אותו.

ואת הראש, את כל השרירים בפנים. נרפא את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה נרפא עוד קצת. נרפא את הגב. נרפא את הרגליים, את הידיים. אפשר למקד את הידיים על הלב. לאפשר לחום של הידיים לרכך את הלב. ניקח נשימה עמוקה אל הלב ונוציא

נתחבר אליו, נרגיש אותו. הסוטרה הולכת ככה.

אשלך הצידה את עשרת אלפי הדברים ואהוב רק דבר אחד. אל תעבור לדבר הבא, אפנה את תשומת הלב החיה בך למוקד אחד. חפץ אחד, מחשבה אחת, סמל אחד. ועכשיו התבונן פנימה. נמצא את המרכז, את הנשמה, את הלב. כאן, בלב ההרגשה, היה נוכח בפריחה. תשומת לב רחבה כמו השמיים.

אפשר לחזור לאט לאט, תחושות של הגוף, לקחת נשימה אחת עמוקה ארוכה לתוך הלב, לשחרר את כל מה שאנחנו זקוקים לו יותר, נשאר רק עם הדבר האחד הזה בתוך הלב שלנו. ולאהוב אותו הכי הכי הרבה בעולם. זה הכל הערב. מקווה שנהנתם. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות. איך היה לכם? איך אתם מרגישים? אולי במה התמקדתם? מה שמתם בתוך הלב? ומה גיליתם? כשהשלחתם הצידה את כל 10,000 הדברים ואהבתם רק דבר אחד, מה אז גיליתם? אז תודה רבה שהקשבתם. אנחנו עוצרים לפגרה קטנה במשך פסח ונחזור לקראת סוף אפריל. שיהיה לילה טוב או בוקר טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

וואי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. תודה שחיכיתם לי כמה דקות, פתאום רמש כמה רגעים לפני השידור נפל לאינטרנט, ולקח לי קצת זמן לעלות בחזרה, אבל הנה הכל הסתדר. הכנתי לכם היום שידור מיוחד. האמת שיש תחושה כללית בכלל באוויר של עייפות קצת, גם אצלי, וכנראה גם האינטרנט היה קצת עייף, אבל הנה הוא חזר והאנרגיה חזרה, ושאלתי אתכם היום בקבוצה אם אתם רוצים שידור, והכנתי לכם שידור מיוחד, עניתי למי שכן. אז הנה, אני מקווה שהאינטרנט מפה והלאה, אנחנו נעלה את האנרגיה וגם האינטרנט יהיה יציב. אני משדר לכם גם ביוטיוב, אז אם בפייסבוק יש כל מיני עניינים, אז אתם יכולים למצוא אותי גם ביוטיוב. אז כן, תנו לי שנייה לנשום. ואני מקווה שאתם עדיין איתי, יופי. אז זה נראה שהכל תקין, אם כן תכתבו לי בתגובות שאתם שומעים אותי טוב. ככה זה שידורים חיים, יש גם תקלות חיות. אז היום ממשיכים בעצם לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות, מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט הודי עתיק שנקרא ויג'ננה. ובתוכניות הקודמות תרגלנו מדיטציות שקשורות בנשימה ובצלילים, בהקשבה עמוקה. ויג'ננה בעצם זה טקסט עתיק, דיאלוג בין שיבה לבין שקטי האלה. ובטקסט שיבה מציג לשקטי 112 טכניקות של מדיטציה. ובעצם כל טכניקה כזאת היא בעצם ייחודית. זה טקסט מאוד פואטי שמשלב גם דמיון, גם שימוש בקול, מרכזי אנרגיה, מגע, נשימה ועוד ועוד ועוד. והערב אנחנו באמת נתמקד במרכזי האנרגיה. הכנתי לכם מדיטציה גם להעלאת האנרגיה וגם לאיזון אנרגטי בכל מרכז בגוף. למי שלא מכיר, יש לנו 7 מרכזי אנרגיה בגוף, ועוד אחד מחוץ לגוף, גם ידועים בתור צ'קרות. אז יש את המרכז הראשון, צ'קרה

את הבסיס, בסיס עמוד השדרה, צבע אדום, אפשר גם להשתמש במנטרה לאם, יש את המרכז השני שזה צ'קרת אמין, קצת מתחת לטבור, שלוש אצבעות מתחת לטבור, צבע כתום, הצליל ום, המרכז השלישי הוא צ'קרת מקלעת השמש, בבטן, שלושה אצבעות מעל הטבור, צבע הצהוב, המנטרה רם, מרכז רביעי הלב, צ'קרת הלב, מרכז החזה או האסטרנום, צבע ירוק או מנטרה ים, מרכז חמישי צ'קרת הגרון, מרכז הגרון, צבע כחול או המנטרה הם, מרכז שישי זה העין השלישית, בלוטת האצטרובל, אפשר להגיע אליה גם בין מרכז הגרון למאחורי הראש, אפשר לדמיין צבע סגול או להגיד את המנטרה אום, והמרכז השביעי הוא בעצם צ'קרת הכתר, בלוטת יוטרת המוח, באמצע של הראש, צבע לבן, אפשר או להיות בשקט או גם לחזור על המנטרה אום, ויש מרכז שמיני נהוג, נקרא גם צ'קרת כוכב הנשמה, בערך 30 סנטים מעל הראש, גם פה אנחנו יכולים להיות בשקט, להתחבר אליו, והרעיון במדיטציה הוא למצוא כל מרכז אנרגטי, להרגיש אותו, להיות מחוברים אליו, למקד בו את תשומת הלב, אפשר להשתמש בדמיון, אפשר להשתמש בצבעים, בצלילים, כדי להכתב את המרכז, למלא אותו באנרגיה, וכמובן גם לאזן, ואנחנו נעבור צליל צליל, צ'קרה צ'קרה, מרכז מרכז, ואנחנו נמלא את כל הגוף שלנו באנרגיה, במיוחד בימים האלו שאנחנו צריכים את האנרגיה יותר מאוזנת בגוף. אז אתם יכולים כבר למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, ויאללה בואו נתחיל.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5 ולהוציא דרך הפה גם בספירת 5. פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נמלא את הריאות ונחזיק את האוויר ונחמם קצת את הקול ונוציא אנחה עמוקה. ממש כמו פיהוק, נרפא את הגוף, נרגיע את הגוף. בואו נעשה את זה שוב פעם, זה מאוד משחרר. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נרגיש את האנרגיה עולה בגוף, נחזיק את האוויר ונוציא. מעולה. נעשה קצת הרפיה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, לתת לו לשקוע לתוך הקרית אם אתם שוכבים. הרפו את כל שרירי הלסת, את הלחיים, את השפתיים. הרפו את הגרון, את הכתפיים. עם כל שאיפה ונשיפה תרגישו איך אתם מרפים את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת.

לאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם לנשימה. סוטרה מספר 6, נער החיים, הולך כך.

עקבו אחר נהר החיים הזורם דרככם. האנרגיות העולות בפאר נוגעות בהדרגה בכל אחד מהמרכזים לאורך עמוד השדרה. התענגו על כל עיבוב של צבע בדרך. ייכנסו לכל אזור ברכות, באהבה, עד שלבסוף, בעדינות, תתמוססו בכתר שבראש. ואז מעל, במרחב שמעל הראש, הזריחה הגדולה.

דמיינו נער עדין, זורם, נער החיים, הזורם דרככם, מלמטה כלפי מעלה, דרך עמוד השדרה. עם כל נשימה נרגיש את האנרגיה עולה לאיתה, כמו אורח חמים וחי. נתחיל מהמרכז הראשון, נעבירו את תשומת הלב אל בסיס עמוד השדרה. תמצאו אותו, הרגישו אותו, תשארו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב.

עלו מעט למעלה אל מרכז היצירתיות והחיות במרכז השני, שלוש אצבעות מתחת לטבור, תמצאו אותו, הרגישו אותו.

שערו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב. דמיינו צבע כתום זוהר הרגישו זרימה, הרגישו איזה רגש נוכח בו כרגע, תנו לו מקום, הרגישו את החיוניות של המרכז השני, ואפשרו לכל תחושה לעלות ולהתקבל באהבה.

המשיכו לעלות למרכז השלישי, מקלעת השמש, למרכז העוצמה הפנימית. תמצאו אותו, הרגישו אותו. תשארו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב שלכם.

דמיינו צבע צהוב, בהיר וחמים. תחברו לרצון, לעוצמה, לבחירה. הכל נע מתוך עקות ואיזון.

תעבירו את תשומת הלב אל מרכז החזה, לצ'קלת הלב. תמצאו אותו, הרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, אל הלב שלכם, וכמובן מקדו בו את תשומת הלב.

תרגישו אהבה, חמלה, קבלה, הודיה כלפי עצמכם וכלפי כל מי שפגשתם היום. פיתחו את הלב ואהבו כל חלק בכם, כל שלב במסע.

והמשיכו עם הנהר, הנהר האנרגטי שמתחיל מתחתית עמוד השדרה דרך ארבע הצ'קרות התחתונות, שלושה התחתונות והלב אל המרכז החמישי, אזור הגרון, מרכז הגרון. תמצאו אותו, הרגישו אותו, תשארו מחוברים אליו ומקדו שם את תשומת הלב שלכם. אפשר לדמיין גם קצב הכחול בעיר ספירליה מסתובב, רק הקשיבו לשקט שבין המילים והצלילים. תחברו לאמת הפנימית, לביטוי הצלול. אפשרו לקולכם הפנימי לעלות ברוך

משם המשיכו במרכז השישי, העין השלישית, שימו לב לנקודה שבין הגבות, תמצאו אותה, מרגישו אותה, תשארו מחוברים אליה ומקדו בה את תשומת הלב, דמיינו צבע סגול עמוק. פתחו את המרחב של הראייה הפנימית, תנו לאינטואיציה שלכם לדבר. במילים, בתחושות, בדימויים, בסמלים,

שם, למרכז השביעי, צ'קרת הכתר. הביאו את תשומת הלב שלכם אל הכתר שעל ראשכם. תמצאו אותו, הרגישו אותו, ממש בקודקוד הראש. נשארו מחוברים אליו ומקדו את תשומת הלב. דמיינו צבע לבן, זוהר. והרגישו את עצמכם מתמוססים באור.

נהר האנרגיה הזורם מתחתית עמוד השדרה ועד קודקוד של הראש, ממש כמו נהר, כמו מים זורמים.

ועתה דמיינו את המרחב שמעל הראש, המרחב שמעל. תמצאו אותו, הרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, מקדו את תשומת הלב מעל הראש. דמיינו צבע זהב של מרחב אינסופי, שקט, טהור, פתוח. שם זורחת הזריחה הגדולה. אפשרו לעצמכם לנוח שם, להתמלא, להתחבר, ופשוט להיות.

נבחר נער החיים הזורם דרככם. האנרגיות עולות בפאר, נוגעות בהדרגה בכל אחד מהמרכזים לאורך עמוד השדרה. התענגו על כל עיבוב של צבע בדרך, ייכנסו לכל אזור ברכות, באהבה, עד שלבסוף, בעדינות, תתמוססו בכתר שבראש. ואז מעל, במרחב שמעל הראש, הזריחה הגדולה.

עדינות, תחזרו את המודעות שלכם, את תשומת הלב שלכם לגוף, לנשימה. כשאתם מוכנים, אפשר לפקוח את העיניים או להשאיר את העיניים עצומות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, שולח לכם מלא מלא מלא אהבה ומלא מלא אנרגיות. תזכרו שאיננו יודעים את טובתנו המרבית, ואני בטוח שהכל יסתדר לטובה. אוהב אתכם, לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, סליחה, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, סליחה על הדילי הקצר, איזו תקלה קטנה בפייסבוק, אני לא בטוח שזה משדר, אבל תמיד תדעו שהשידור החי גם משודר ביוטיוב, אז אם יש איזו תקלה בשידור בפייסבוק, אז אפשר גם להקשיב ולראות ביוטיוב. מזליק קוראים דרור, אני מנגן ומשדר לכם בשידור חי עם מדיטציות עם צלילים. מי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אז אנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן מהיום, מהשבוע האחרון, ומקשיבים גם פנימה, גם החוצה. ובתוכנית הקודמת התחלנו לתרגל מדיטציות חדשות, מדיטציות בהשראת ספר עתיק, ספר שנקרא סוטרות הזוהרות, המבוסס על טקסט הודי עתיק, הנקרא ויג'ננה בריובה טנטרה. הויג'ננה מוצקת כדיאלוג, בעצם בין האל שקטי, בין האל שיבה, בעצם המסקלין, לבין זוגתו האלה שקטי. ובטקסט שקטי שואלת את שיבה על טבע המציאות, ועל התרגולים המובילים להתעוררות רוחנית. ובתשובה שיבה מגלה לה 112 טכניקות מדיטציה, סוטרות שנועדו להביא את המתרגל למצב של תודעה מורחבת וחיבור לאלוהות, לחיבור לדיווין. בתוך החוויית היום יום, בעצם המדיטציות האלה עובדות על החושים שלנו, והמגוון הרחב של הטכניקות מאפשר לכל אדם בעצם למצוא את הדלת האישית שלו. תמיד חושבים שמדיטציה זה פרקטיקה מאוד ספציפית, אבל לא, יש המון המון דרכים להיכנס למצב מדיטטיבי, אם זה דרך סריגה, או דרך מגע, או דרך הנשימה, או כמובן דרך הקשבה לצלילים, אז בעצם כל אחד יכול למצוא את הדלת האישית שלו דרך הטכניקות מדיטציות, בעצם לפלא, לוואו, לעונג, בעצם להתחברות לרגע, ולחוות את המציאות בצורה יותר רחבה. אז החלק המרכזי של הספר, כמו שאמרתי, מחולק ל-112 סוטרות, כאשר כל סוטרה מציעה טכניקה מדיטציה ייחודית, והן כוללות טכניקות שונות ואנחנו נחקור אותן. קצת הטקסטים שם הם פואטיים, תכף אני אקריא לכם את הסוטרה הראשונה, שמדברת על נשימה. תוכנית שעברה דיברנו על צלילים והקשבה, אז הפעם אנחנו ניגע בנשימה כפורטל. היום בכלל זה השלישי לשלישי, זה תהליך, תאריך פורטל, ואנחנו היום נשתמש בנשימה כפורטל לדיווין. אז אולי אני אקח שנייה הפסקה, אני רק אתן לכם איזשהו, קצת מהטקסט הראשון, אני אקריא לכם אותו גם בתחילת המדיטציה, זה נשמע ככה. אז באמת בסוטרה הראשונה, שיבה עונה כבר לשקטי, והוא אומר לה ככה, אהובה, שאלותייך דורשות תשובות המגיעות דרך חוויה ישירה. החוויה מתחילה בנשימה, כמו הנשימה שאת נושמת עכשיו. ההתעוררות אל המציאות הזוהרת עשויה להופיע ברטט הרגעי שבין כל שתי נשימות. בנשיפה, הנשימה משתחררת וזורמת החוצה, כשהיא פונה לזרום פנימה ישנו דופק. בפנייה הזו, את ריקה. היכנסי אל הריק הזה כמקור לכל החיים. בשאיפה, הנשימה זורמת פנימה, ממלאת מזינה. בדיוק כשהיא פונה לזרום החוצה, יש הבזק של שמחה טהורה. אז אנחנו היום נתרגל את הסוטרה הזאת באמצעות טכניקה, לפחות בתחילת המדיטציה, שנקראת נשימת קופסה, box breathing, היא טכניקה עוצמתית ומשתמשים בה גם במדיטציה וגם באימון מנטלי כדי לאזן את מערכת העצבים, לשפר ריכוז ולהכניס יותר נוכחות ורוגע לגוף. השיטה היא פשוטה, מבוססת על 4 שלבים, שאיפה של 4 שניות, 1, 2, 3, 4, אנחנו מחזיקים את האוויר גם 4 שניות, ואז אנחנו נושפים גם 4 שניות, אז אנחנו מחזיקים את הריאות ריקות גם במשך 4 שניות,
שם אנחנו באמת יכולים לחקור את ה...

את הדופק הזה שבין השאיפה לנשיפה, באמצעות הבוקס ברידינג, וחוזר חלילה. אנחנו נעשה את זה כמה דקות, ואחרי זה אפשר פשוט לעבור לנשימה חופשית. יהיה גם טוף ברקע, טוף שמני, שנמצא פה מאחוריי, ככה שאתם לא תצטרכו להחזיק את הקצב, יהיה ממש קצב של שניות, ואני אנגן לכם תוך כדי גם על הרב, שנמצא פה סביבי, וגם על הקלידים, ועוד כל מיני כלים מסביבי. טוב, אז בואו נתחיל. אתם יכולים למצוא מקום נוח לשבת, או לשכב, שלא יפריעו לכם, שתוכלו ככה להתמזג עם הנשימה שלכם. אומץ כמה שפחות לזוז, נעצום עיניים, להעביר את עצומת לב פנימה. אני אנחה אתכם. אז אפשר להתמקם, נעצום עיניים, לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות לנשימה. אפשר גם לשים את היד על החזה. בואו ניקח נשימה עמוקה. פעם ניקח עוד נשימה עמוקה ונוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, רק הפעם להחזיק את האוויר, להחזיק את האוויר עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ולהוציא ציל של הנחה עמוקה כזה. להרגיע את כל הגוף. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. להרפות את הראש, את כל השרירים מסביב ללסת, את הכתפיים, את הצוואר. שימו לב יחד עם הנשימה, עם השאיפה והנשיפה, איך הגוף מרפא עוד קצת ועוד קצת, משחרר את כל הלחץ מהגוף. כמה קסם יש בנשימה. אפשר להרפות את הגב, לנשום לרגליים, לאפשר להם לנוח, לקחת עוד שאיפה לידיים ולהרפות.

עכשיו אנחנו נתרגל קצת נשימות קופסה, כמה דקות. לקצב של הטיפוף. שאיפה עמוקה דרך האף. החזקת האוויר בריאות. נשיפה דרך הפה והפסקה. שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. שוב, שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. ולחזור ככה במשך כמה דקות. שאיפה,

תמשיכו עם הנשימות קופסה עד שתרגישו שזה מספיק לכם. עם הנשימה תחקרו את הרגע הזה בין השאיפה לנשיפה, את הרגע של ההחזקה, של המלאות. את הרגע של ההפסקה, נסו להרגיש את הדופק ולהתמסר אליו ולהריק בקצב שלכם.

alors sors la Neshima. Lekrat sheifa amuka pnima. להתעורר אל תוך חלום, תוך מציאות זוהרת. להרגיש את הרטט בגוף. לכל שאיפה, לכל נשיפה. להרגיש את הדופק, להרגיש את הזרמים בגוף. להרגיש איך הגוף מתרוקן, ואיך מתוך הריק הזה נולד משהו חדש, מתעורר משהו חדש, משהו נפלא. פלא, כל שאיפה ונשיפה, פלא בפני עצמו. ממש תתענגו על הנשימה, וככה גם ביום יום, בכל פעם שאתם רוצים להתחבר לרגע, להתחבר לאלוהות, פשוט הפנו את תשומת הלב על הנשימה. קחו שאיפה עדינה, נשיפה, רק תאפשרו לכם להתמלא ולהתרוקן. אז אני מקווה שנהניתם מהמדיטציה היום, ואם בא לכם, מוזמנים לשתף אותי בתגובות. אז עד הפעם הבאה אני מאחל לכם לילה טוב, חלומות פז, יום נפלא.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיי מדיטציות עם צלילים. אז באמת לפני, קודם כל אני אתחיל בזה שהשידור היה אמור להיות אתמול ותודה שאתם מצטרפים היום. פשוט הייתה לי הצפה בבית 5 דקות לפני השידור, ואולי זה מתאים גם ליום שהיה לנו אתמול, היינו נורא מוצפים רגשית עם כל מה שקורה. אז הנה, אנחנו היום, יום שני, אנחנו ממשיכים את השידור שלנו, אני שמח שאתם יחד איתי, אתם מוזמנים לקחת פסק זמן מכל מה שקורה, מכל המידע שאנחנו מוצפים, ולהקשיב קצת לצלילים, להירגע, להירדם, לתרגל מדיטציה. אנחנו ממשיכים, לפני שבוע לנו מדיטציה עם תדר 639 הרץ, לחיבור ללב, לחיבור לאיזון והרמוניה. והערב אנחנו נמשיך עם התדרים של הסולפג'ו, אנחנו נעבור לתדר הבא, תדר יותר גבוה, לפחות מבחינת הרצים, של 741 הרץ, זה תדר סולפג'ו, שהוא ידוע שהוא עוזר בחיבור לאינטואיציה וגם לפתרון בעיות. ובנוסף אנחנו נשלב כמובן גם את המנטרות שאנחנו עובדים איתם, הסיד מנטרה, מנטרות בסיס, והבאה בתור אחרי הים שהיינו במרכז האנרגטי הרביעי של הלב, זאת המנטרה הם, שהיא כבר המנטרה של המרכז האנרגטי החמישי, צ'קרת הגרון. ונחבר גם בין כל הנושאים ביחד. אז רק אני אגיד בכלליות שאנחנו מאוד רגילים להבין דברים או לפתור בעיות דרך המיינד, דרך השכל. אנחנו בעצם שואלים את השאלה, האם משהו הגיוני עבורנו, האם הוא נכון, ואנחנו עושים את זה על ידי פירוק והרכבה, על ידי שפה, על ידי רציונל, וזה מזכיר לי שיש איזו אמירה שמיוחסת לאיינשטיין, שאמר פעם, שאי אפשר לפתור בעיה מאותה תודעה שיצרה אותה. וזה אומר, לפחות מבחינתי, שלפעמים כדי לפתור בעיה, כדאי לשנות מצב תודעה. יש גם טכניקה כזאת, למי שמכיר, טכניקת הכובעים או ששת הכובעים, שממליץ בפתרון בעיות לנסות להחליף כובע, לחשוב כל פעם איזה כובע אחר, כובע יותר רגשי, כובע יותר שכלי, חשיבה יותר ביקורתית, או חשיבה חיובית. אז ככה גם תודעתית, כאשר יש לנו איזושהי בעיה, אנחנו יכולים לשנות אינטליגנציה, לשנות איזשהו סוגי תודעה, לעבור בין הלב שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, למיינד, לגוף, וגם לספיריט, לרוח. והרוח בעצם שואלת שאלה טיפה אחרת, היא שואלת מה עוד אפשרי עבורי? וזה עולם של דמיון, זה עולם של אינטואיציה, זה עולם של תודעה שיותר יצירתית, שבה ההבנה היא יותר אינטואיטיבית, אנחנו פשוט יודעים את התשובות, והערב אני מזמין אתכם, אנחנו נפעיל את אותה אינטואיציה, ואני מזמין אתכם להיכנס למדיטציה עם כוונה לקבל מסר, או לחשוב על איזושהי בעיה שמטרידה אתכם, ולבקש לקבל פתרון. בכלל גם שאנחנו עובדים עם הצלילים, אז הגלי מוח שלנו מאיטים, ואנחנו שמים יותר לב לעולם הפנימי ומתחברים לעולמות של הדמיון. נגלה תטא. אז זה לגבי זה, לגבי התדר של הסולפג'ו והמרכז החמישי, באמצע הגרון הם קשורים גם באופן הדוק, שניהם נחשבים לקלים מאוד מאוד עוצמתיים, גם חיבור הקול, חיבור למרכז הביטוי שלנו, אבל גם חיבור לקול הפנימי שלנו. ולפי המון תורות רוחניות, בעצם כל הפתרונות או כל התשובות כבר קיימים בפנים. אנחנו רק צריכים להתחבר פנימה, שוב, לקול הפנימי שלנו. וכאשר המרכז החמישי מאוזן, אז רעיונות אינטואיטיביים זורמים בצורה יותר ברורה. אנחנו מוצאים את המילים המתאימות לתקשר אותם החוצה. הרבה פעמים גם אנחנו לא יודעים, אם יש לנו חסימות, אז אנחנו בעצם לא יודעים איך לתקשר את הרעיונות החוצה. אז זה עוד איזשהו סימן שהמרכז הזה לא מאוזן. כאשר הוא כן מאוזן, אז באמת היכולות התקשור שלנו גם החוצה וגם פנימה נפתחות לכל הכיוונים בעצם. והערב אנחנו גם
ככה נתחבר לתדר, שוב מזמין אתכם לחשוב על איזושהי בעיה, או איזשהו, אנחנו נקרא באופן כללי לקבל איזשהו מסר שיכול לתמוך בכם ביום יום, אז אני כבר מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, אני אנגן לכם על כל מיני כלים, אתם יכולים לשכב, אתם יכולים לשבת, אז יאללה, נשים לכם פה תדרים. זה תדר 741 הרץ, כל המדיטציה המקוילת, מכוונת לתדרים האלו, כולל כל הכלים.

קח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה. וגם לספור עד 5, וגם להוציא דרך הפה בספירה עד 5. שוב פעם עוד שאיפה עמוקה. ולהוציא. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה. ניקח עוד שאיפה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה. ולחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ,

מרפות את הצוואר, את הכתפיים, מרפות את הגב, את הרגליים,

למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם. בעדינות עברו את תשומת הלב שלכם למרכז הגרון, למרכז החמישי. עם כל נשימה אפשרו למקום הזה באמצע הגרון להפוך להיות יותר רך, יותר עדין,

ואפשר גם לדמיין אור כחול זוהר במרכז הקרון כמו ספירלה שהולכת ומתגברת עם כל נשימה, עם כל שאיפה.

שימו לב לתחושה שהמנטרה הם מייצרת בגוף. דמיינו איך התדר נכנס דרך כפות הרגליים, עולה לאט לאט דרך הגוף, אפשר גם לדמיין אור כחול וזוהר שעובר ומנקה את כל החסימות בגוף מהרגליים עד לקודקוד הראש, והאור הזה עולה ויוצא.

אפשר להעלות שאלה שמעסיקה אתכם עכשיו, יכול להיות שאלה אישית. איזושהי החלטה שאתם רוצים לקבל, אפשר גם לקבל מסר, רק להגיד לעצמכם, אני מבקש, אני מבקשת. חיבור לתודעה גבוהה. תודעה אינטואיטיבית. ולשאול מה המסר עבורכם. ואחרי ששאלתם את השאלה, פשוט תשחררו אותה. תרפו. רק תאפשרו למחשבות או רגשות או תמונות לעלות בלי לנתח אותם, רק תאפשרו להם להגיע ואחזרו את תשומת לב שלכם בחזרה לצלילים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים ותדרים, ואני תמיד אומר שמי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, המדיטציה היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, ומקשיבים גם פנימה, גם החוצה, ועל הדרך גם מתרגלים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים וצלילים וכמובן מדיטציות. האמת שהתגעגעתי, הרבה זמן לא שידרתי לכם, והיום אנחנו נמשיך לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות מאת לורן רוש. הוא מבוסס על טקסט הודי עתיק שנקרא ויג'ננה בהירבה טנטרה, ובתוכניות הקודמות תרגלנו מדיטציות שקשורות גם בנשימה, בהקשבה עמוקה לצלילים, גם מרכזי אנרגיה ועוד, ובעצם הוויג'ננה מוצגת כדיאלוג בין שיבה לבין שקטי. שקטי מגיעה, באה לשיבה ושואלת אותו על טבע המציאות ועל תרגולים שיכולים לחבר אותה רוחנית וגם פנימה, והתשובה של שיבה היא בעצם 112 סוטרות, שהן בעצם טכניקות פואטיות של מדיטציה, שנועדו להביא את המתרגל למצב של תודעה מורחבת, של חיבור, בעיקר פנימה, אבל בתוך החוויית היום-יום. העיקרון הוא שיש לנו המון סוגים שונים של מדיטציות. מדיטציה זה לא רק לשבת ככה בשקט ולהיכנס פנימה, אפשר לתרגל מדיטציות מכל מיני סוגים, באמצעות החושים, באמצעות הצלילים, באמצעות סריקה של הגוף או סריקה של מרכזי אנרגיה, נשימה ועוד ועוד ועוד ועוד. וכל אחד יש לו את הטכניקה שלו, את הדלת האישית שלו לחיבור, החיבור הזה פנימה. זה באמת טקסט מאוד פואטי, אני בדרך כלל מתחיל להקריא לכם איזשהו סוטרה, ומדיטציה בהשראת הסוטרה. אז באמת בפרק הקודם תרגלנו חיבור ללב האחד, והערב אנחנו נתרגל הרפיה עמוקה, ממש letting go, וזאת יכולה להיות מדיטציה מעולה גם לפני השינה או לפני תחילת היום. בדרך כלל אני יכול להגיד, או לעתים קרובות קשה לאנשים להרפות, כי הרבה פעמים מדובר בשחרור תחושת האחיזה בעצם שלנו ברעיונות, בזיכרונות, בסיפורים שלנו ואפילו בפחדים שלנו, כי להרפות משמעו לפגוש את הלא נודע, ויש פחד עמוק מלהרפות, כאילו אם נרפה אנחנו נאבד את עצמנו, נאבד את הסיפור שלנו. אבל האמת היא דווקא הפוכה, שבהרפיה, ב-letting go, אנחנו בעצם מגלים משהו שהוא הרבה מעבר לעצמנו, משהו שהוא מעבר לצורה, מעבר לסיפור שלנו. וההרפיה דורשת אמון, אמון בגוף, אמון בחיים, אמון בעיקר ברגע הזה, שנדע.

להיות נוכחים, ונדע לעשות מה שצריך לעשות ברגע הנוכחי. וזה משהו שלא מלמדים אותנו, והערב אנחנו נתרגל הרפיה עמוקה, ונתרגל גם הקשבה עמוקה עם הקערות טיבטיות. יש פה המון קערות טיבטיות, אתם לא רואים את כולם פה על המסך.

ועוד כל מיני צילים ותדרים. אז יאללה, בואו נתחיל. התפקיד שלכם כמו תמיד, למצוא מקום נוח שלא יפריעו לכם, לשמור על גב זקוף, אפשר גם לשכב אם אתם רוצים, להרפות לתוך שכיבה, מומלץ כמה שפחות לזוז, ופשוט להירגע ולהרפות. אני אנחה אתכם בחלק מהזמן, וחלק מהזמן יהיו רק צלילים. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. אז יאללה, בואו נתחיל. נשים לכם כמה תדרים. תדר של ספייס, של חלל. מומלץ אגב להקשיב עם אוזניות.

הנה יש לנו כמה תדרים ברקע, אפשר להתמקם, לעצום עיניים בעדינות, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הצלילים, אל התדרים.

אפשר לקחת נשימה עמוקה דרך האף, לספור עד 5 ולהוציא. אולי זה השחרור הראשון, ההרפאה הראשונה דרך הנשימה. לקחת שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה. אפשר להחזיק קצת ולשחרר.

והפעם תיקחו, תיקחו שאיפה עמוקה עמוקה, החזיקו את האוויר ושחררו הנחה עמוקה. הקול שלנו כמו סיגנל לגוף להירגע, להרפות, ממש כמו פיהוק, לא כמו הנחה עמוקה. קחו שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיקו את האוויר והוציאו הנחה.

נשימה עמוקה ושחררו. ורק אפשרו לקצב הנשימה שלכם להאט מעצמו.

והחלו להרגיש את גופכם שוקע ברכות בתוך המקום שבו אתם נמצאים כרגע. הניחו כל תחושת מאמץ להתפוגג, אין לאן למהר, אין לאן להגיע, אין מה לעשות. רק להיות נוכחים ברגע הזה. הרפו את הראש, הרפו את כל שרירי הפנים, כל שרירי הלסת,

תרפו את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה, נקרפו עוד קצת ועוד קצת.

הרפו את הגב, תנו לו לשקוע לתוך המזרון, את הראש לתוך הקרית. הרפו את הרגליים, אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

סוטרה מספר 39 הולכת כך. כל היקום הזה הוא בעצם דרך לשחרור. זירה עמוקה למשחק האינסופי.

כוכבים, פלנטות, גלקסיות מסתחררות, חלקיקים דטטומיים.

ייכנסו אל הקצב. רדו אל המרחב שבין הפעימות.

דמיינו שאתם צפים בתוך יקום אינסופי, מרחב עצום מלא מכוכבים, פלנטות, גלקסיות ואין ספור חלקיקים זעירים, כולם רוקדים בתוככם. כל היקום הזה הוא רק דרך לשחרור, להרפיה, והמודעות שלכם חופשייה להיות בכל מקום, בכל זמן.

תאפשרו לעצמכם להתמוסס באינטימיות עם הרגע הזה, עם הנוכחות, עם הקיום, עם השחרור. בידיעה שאין צורך לעשות דבר, אתם כבר חלק מהתנועה, אתם כבר חלק מהבריאה.

חוזר את תשומת הלב לגוף, תשומת הלב לנשימה. נסיים בהודיה עמוקה. לכל דבר שאתם מרגישים שאפשר להודות עליו, הדברים הקטנים על הדברים הגדולים, כל הניסים הקטנים, כל הניסים הגדולים שהיו, שעוד יהיו,

לאט לאט אפשר להזיז את האצבעות, קרטות, שאיפה עמוקה עמוקה, ובנשיפה רק להרפות, לשחרר כל דבר שאתם מרגישים שאתם יכולים לשחרר, להרפות ממנו, להשליך אותו. לעשות למשהו חדש, מקום, להיכנס.

כמה נפלא זה להרפות. זה הכל הערב, מקווה שנהנתם, ועד הפעם הבאה, כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, מה עלה, מה שחררתם, אולי גיליתם משהו חדש. בינתיים שולח לכם מלא אהבה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חי מדיטציה צלילים. ובהחלט תקופה לא פשוטה עברנו ואנחנו עדיין עוברים. הרבה אנשים אני שומע שעדיין לא חזרו לעצמם וזה מובן. אנחנו מוצפים בחדשות כל היום, כל הזמן, שבעצם משתלטות על הסדר היום שלנו, גם על המיינד שלנו. אז קודם כל למנן, מי שמרגיש שזה too much בשבילו, אז פחות חדשות. מתי שזה יותר מדי עבורכם, פשוט פחות להיחשף. דבר שני, אני באמת מאמין שכדי להסתנכן לתדר אחר, עלינו קודם כל להיחשף לדברים אחרים, ליותר יופי, ליותר צלילים, ליותר טבע, ליותר רוגע. ולכן תרגול מדיטציה הוא מאוד מאוד חשוב, כדי לחזור לאט לאט. לעולם טיפה אחר, בעיקר בשביל לחזור לסנטר שלנו. זה תהליך שלוקח זמן, אז תהיו סבלניים, מומלץ להיות פחות שיפוטיים, יותר סלחניים, קודם כל כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. זה ממש הזמן. אז מי שמצטרף ומצטרף לנו בפעם הראשונה, אנחנו פשוט מתרגלים הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן, ויחד עם הצלילים אנחנו נכנסים לזמן אחר, למקום אחר, ספייס אחר. אנחנו היום נמשיך לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט הודי עתיק, הנקרא ויג'ננה, וגם נדבר קצת על תדר 432 הרץ, שהוא לא באמת תדר, אלא יותר הוא שיטת כיוונון. 432 הרץ הוא בעצם תדר יחסי, תדר רפרנס אלטרנטיבי לתדר 440 הרץ, שזה התדר הנוכחי של מוזיקה מערבית שאנחנו בעצם מקשיבים אליה. כאשר אנחנו אומרים מוזיקה בכיוונון של 432 הרץ, הכוונה היא לכך שכל התווים מכוונים כך שתו לה על הפסנתר או על הגיטרה מכוון לתדר של 432 הרץ ולא 440 הרץ. אז בעצם כדי לנגן מוזיקה בתדר של 432 הרץ, צריך להוריד את כל התווים ב-8 הרץ, לעומת כיוונון רגיל של 440 הרץ. בדרך כלל זה הרבה עבודה, על המחשב או על הפסנתר זה יותר קל. לדוגמה, הפעמוני קושי, שאתם מכירים אותם מתוכנות אחרות, הם כבר מיוצרים בצרפת, מכווננים לתדר של 432 הרץ. אנחנו נקשיב להם היום, וגם את הפסנתר שמאחוריי כיווננתי ל-432 הרץ. למה 432 הרץ? הרבה מאזינים מדווחים שמוזיקה ב-432 הרץ נשמעת להם יותר טבעית, יותר רכה, עמוקה, מרגיעה. בניגוד למוזיקה של 440 הרץ שנתפסת כיותר מתוחה, ויש מוזיקאים שבאמת מכווננים את הכלים או את כל הלהקה ל-432 הרץ. יש לי כך הרבה דוגמאות. עוד סיבה זה שבעצם התדר הזה נחשב לתדר יותר הרמוני מבחינה מתמטית, משום שהוא מתחלק במספרים כמו 2, 3, 4, 6, 8, 9, שהם מספרים מקודשים בגיאומטריה ובקבלה. זה אחד הסיבות, וגם כן הוא מעדד עם תדרים של

גלי מוח, תדר שומן, 7.83 הרץ, ועוד כל מיני סיבות. זהו, אז אנחנו נמשיך עם בעצם עם הסוטרות שדיברתי עליהן בתוכניות האחרונות. אני אקרא לכם קטע, אחת מהסוטרות שאני מאוד מאוד אוהב, שאני קורא לה קסם המוזיקה, אז בתחילת המדיטציה אני אקריא לכם את זה, בתקווה שזה יחבר אתכם קצת יותר, קרא לקסם, ליופי, שיש במילים, בפואטיקה. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אגב, תדר 432 הרץ הטהור נשמע ככה. זה 432 הרץ, זה בעצם דו ב-432 הרץ, זה לא 432 הרץ עצמו. עשינו לנו קצת סיפורים, שלנו נעים. קצת מים זורמים. אתם יכולים בינתיים להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. אפשר גם לשים את היד על הלב. להתחבר אליו, להרגיש אותו.

ואפשר לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה אל הלב. ולהוציא, להוציא לאט לאט דרך הפה, בעדינות, ברכות, לא בחדות, בנשיפה ארוכה ועדינה. ועוד פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה. ונוציא. הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ביחד עם הקול שלנו אנחנו נוציא הנחה עמוקה כזאת. הצלילה גם מהדהד בחזה, תשימו יד על הלב, על החזה, על אמצע מרכז החזה, ותוציאו תרגישו את ההדהוד. נעשה את זה שוב פעם, אפשר לשחרר עם הצליל את כל היום שהיה לנו, את השבוע האחרון, את השבועיים האחרונים, לשחרר מהגוף באמצעות הכל. אז בואו ביחד ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר.

אחזיק ונוציא הנחה עמוקה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. נעשה קצת הרפאה על הגוף. אפשר לשחרר את כל האזור של הפנים, את שרירי הלסת, מתחת לעיניים. נאפשר לפנים להיפתח.

נשחרר את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה, נשחרר עוד קצת מתח מהכתפיים.

אפשר להרפות את הגב, לתת לו לשקוע לתוך המזרון או לתוך הקרית. נרפה את הרגליים, את האצבעות, את הידיים. אפשר למקם על הגוף או בצדי הגוף, איך שנוח לכם.

רק התמסרו לקסם שבמוזיקה. אתם יודעים מה מעורר בכם אהבה. לכו לשם. העניקו את תשומת הלב שלכם לכל צליל, לכל אקורד. העולים מתוך הדממה בנמסים חזרה אליה.

מיתרים רוטטים מושכים אותנו אל המרחב הפתוח של תעודת הלב. הגוף נעשה קל כשמיים, ואתם אחד עם המוזיקאי הגדול מכולם, שגם עכשיו שר אותנו לתוך הקיום שלנו.

לאט לאט בעדינות, לקחת שאיפה עמוקה, להתמלא בחיים, ולהוציא החוצה כל מה שאתם זקוקים לו יותר, כל מה שמעיק, לקחת עוד שאיפה עמוקה ולמלא את הגוף בתדרים של טבע, של אהבה, של יופי. ציפורים, צלילים. אפשר להשתמש גם בדמיון. תמיד לזכור מה מעורר בכם אהבה. תתמקדו שם, לכו לשם, מה שעושה לכם טוב. לאט לאט בעדינות אפשר להזיז את הגוף, לחזור על הגוף. נסיים בהודעה עמוקה, הכרת תודה על כל מה שטוב בחיים שלנו. יש הרבה דברים טובים, המשפחה, החברים, האנשים שתומכים בנו ביום יום. אולי מישהו שפגשתם ברחוב, במקרה. אולי איזה חיבוק מהילדים, מההורים. לדברים הפשוטים, קחו אותם, תאפשרו להם למלא אתכם בקסם, ביופי, באהבה. רק הודו עליהם, רק קבלו אותם, תהיו

זה הכל הפעם. מקווה שנהנתם, נרגעתם, התמלאתם. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. ועד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב, שיהיה לנו ימים טובים ושקטים, תוך תקווה ואמונה שהשלום כבר פה, ממש ממש פה. תרגישו אותו, תסתנכנו עליו בפנים ובחוץ. שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ומשדר לכם בשידור חי מדיטטות עם צלילים, כל מיני תדרים. אז למי שמצטרף ומצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שאנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה ולוקחים פסק זמן ופשוט מקשיבים, ממקדים את תשומת לב בצלילים וקצת נרגעים מהיום יום, נכנסים למצב תודעה טיפה שונה, טיפה יותר מדיטטיבי, יותר רגוע, יחד עם צלילים. והיום אני רוצה לחזור לנושא, או שתי נושאים בעצם שככה מאוד מעניינים ואהובים עליי. אחד הוא שינה, באמת שינה זה דבר נורא נורא חשוב, שאנחנו ישנים טוב, אז באמת כל היום שלנו נראה יותר טוב, אנחנו מרגישים יותר בריא, אנחנו יותר חזקים מנטלית, ושאנחנו בעצם מתבוננים בצלילים, ככה אנחנו פחות דואגים, ויותר קל לנו להירדם. אז אנחנו היום נתבונן בצלילים של יצירה קלאסית, שאני מאוד מאוד אוהב, יצירה שנקראת קלר דה לון, אתם בטוח מכירים אותה, יצירה של המלחין קלאוד דיביוסי, שהוא היה מלחין צרפתי חשוב, נחשב לאחד מחלוצי המוזיקה, והוא שאף בעצם להשתחרר מכל המסורות הקלאסיות, והביא איתו גישה חדשה, מעודנת יותר, בעצם שמבוססת על צבעים של צלילים, אווירה ושימוש יצירתי בהרמוניה, והיצירה בעצם קלר דה לון, יצירה מאוד מפורסמת בזכות המנגינה העדינה והמאפנטת שלה, שמשדרת סוג של תדר רגוע, תדר של חלום, אפילו תדר של הירח, אפשר להגיד, יצירה מאוד מאוד אהובה, והיום ככה גם נשמע ונקשיב לה בצורה טיפה טיפה שונה, קצת יותר איטית, ועליה היו כל מיני שינויים, כל מיני מניפולציות שאני קצת אשנה, אני אוסיף כל מיני תדרים, כל מיני צלילים, ונגן ככה מעליה ומסביבה, ונחקור את העולמות של הצלילים. אז מקווה שאתם שומעים אותי טוב, ואתם מוזמנים ככה למצוא לכם מקום שקט ורגוע, שלא יפריעו לכם, ו... מומלץ לשכב, אפשר לשבת מי שרוצה, אפשר גם לשכב, אפשר גם לעמוד מי שרוצה, אפשר עם עיניים סגורות או פתוחות. אם אתם לפני השינה, אז מומלץ לסגור את העיניים, לעצום את העיניים ולהתמקד יותר פנימה, להתמקד בצלילים, וזהו. גם אם יש מחשבות זה בסדר, הרבה פעמים יש לנו מחשבות תוך כדי מדיטציה, זה בסדר לגמרי. כאשר אתם שמים לב, אז אתם יכולים להחזיר את תשומת לב שלכם לצלילים, בעדינות, ברכות, מדיטציה תהיה בסביבות ה-20-22 דקות. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל, אני כבר אשים לכם קצת תדרים מרגיעים. ובואו נראה איך זה יצא. סירה קלאסית מאוד מאוד אהובה. נתחיל ב... הרפיה עמוקה של הגוף, של התודעה, תודעת הגוף. אז כבר עכשיו אפשר להתמקם, לעצום עיניים. מומלץ להקשיב עם אוזניות, אבל לא חייב.

לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב אל מרכז החזה. תהיו בהקשבה ללב, לפעימות הלב, לתחושה שהלב מייצר. אפשר גם לשים את היד על הלב, כבר להרגיש איך החום מהיד ככה נכנס אל הלב, מרכך אותו, הופך אותו ליותר עדין, יותר רך. ואם עדיין אתם מרגישים קצת קור במרכז החזה, אז אתם יכולים לקחת כמה נשימות עמוקות, שאיפה עמוקה דרך האף, אפשר לספור עד 5, ולהוציא גם דרך הפה בנשיפה, גם בספירה עד 5, לאט לאט בעדינות. שוב פעם עוד שאיפה עמוקה, עמוקה עמוקה, פעם להחזיק את האוויר ולהוציא את הצליל א. אפשר להרגיש רטט עדין ככה מהדהד בחזה. אפשר לקחת עוד נשימה עמוקה, להחזיק את האוויר ולהוציא עוד הנחה עמוקה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ,

אפשר להרפות את הראש, את כל השוערים ככה בפנים, את כל המתח מסביב לעיניים. להרפות את הלסת, את הלחיים, את השפתיים. שימו לב איפה יש לכם מתח בפנים. ביחד עם הנשימה, פשוט לשחרר, להרפות. להרפות מהצוואר, מהכתפיים. ממש עם כל שאיפה ונשיפה. נרגיש איך המתח ככה משתחרר מהגוף. אתם מרפים. את הגב, את הרגליים. תרגישו את המזרון, את הכרית.

להפות את הידיים, למקם אותם בתנוחה שנוחה לכן. לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים. יכולים לשים לב לאורך של הצלילים, לעוצמה של הצלילים, אפילו לצבע של הצלילים. מה שתשתמשו בדמיון לדמיין את כל הצלילים,

לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור את תחושות הגוף. נסיים את המדיטציה בהודיה עמוקה. כל היופי, על כל האהבה, על כל הצלילים, על כל הצבעים, על כל הניסים, על כל הדברים הטובים שקורים בחיים שלנו, קטנים וגדולים. נתמקד באור וניתן לו לגדול.

פשוט נהיה בהודעה על כל היופי בחיים שלנו. תודה רבה שהקשבתם. מאחל לנו ימים שקטים ורגועים ושלווים. שיהיה לילה טוב.

읽으세요. קחו לכם דקה להרפות, לנשום, ואם אתם לא נוהגים אז אפשר גם לעצום את העיניים. עוד להרפות, לשקוע, חזקים, נינוחים. קחו לעצמכם דקה שלמה בה אתם מרגישים בגוף שהכל בסדר. דקה שבה אפשר להרפות כתפיים, לחייך ולהירגע עם כל הגוף, כי באמת בסדר ואין מסביב אפילו צל של דאגה. לדקה אחת. אולי אתם רואים בעיני רוחכם ארסל חבלים מתנדנד בין שני עצי קוקוס כפופים. ים צלול בחוף טרופי מוזהב. אולי קוקטייל עם מטריה ושיר של בוב מרלי ברקע. מקום בו אפשר לעצום את העיניים ולחוות דקה ארוכה ונעימה של הכל בסדר. כללי, מקיף, חגיגי ועוטף. קחו לכם. קחו לכם את הדקה של חול זהב, רוח, אושר, חופש. מאות אלפי אנשים בעולם מתכננים חופשה שנתית שבה יוכלו לחוות בדיוק את התחושה הזו לכמה רגעים. התחושה שנקראת הכל בסדר. והיא אפשרית לכל אחד. היא בריאה לגוף ולנפש. ויכול להיות שזה גם האושר שכולם מדברים עליו. היא זו שמאפשרת לנו להיות רגועים מבפנים. ובכך נינוחים יותר, חכמים יותר, בהקשבה, בדיבור, בעשייה. כל דקה כזו של הכל בסדר היא דקה זקה של עושר עולמי. קחו לכם דקה כזו היום, עכשיו. חיוך, שמחה,

שאתה הכל בסדר. למרות הנופך המרחבי והאין סופי הנלווה לה, היא מצב תודעה אישי, ולא שום דבר אחר. הכל בסדר? הוא אינדיבידואלי. הכוונה היא לא שהכל בסדר בעולם, או עם תושביו. זה לא באמת שהכל בסדר, גם לא... לא באמריקה גם, ולא בהודו, ולא בתאילנד, וגם לא ביפן. אבל הכל בסדר שלנו הוא רגע של חסד פרטי, כמו התחושה שהייתה לנו על הארסל ההוא בין עצי הקוקוס בטיול במזרח לפני כל כך הרבה שנים. כל אחד יכול לחזק את מידת הכל בסדר בחייו, וזו המטרה שלנו כאן עכשיו. אם תרצו לבחון את מצבכם בנושא האושר, בואו נעשה את זה בצורה פשוטה. נחלק את הכל בסדר הגדול לחמישה סוגים שונים של הכל בסדר קטנים יותר. חמישה סוגים של הכל בסדר שנחלק אותם לחמשת ממדי הזמן, והמטרה שלנו עכשיו תהיה לבדוק כמה יש לנו מתוך חמשת הכל בסדר בממדי הזמן, והמטרה כמובן היא להגיע לחמש מתוך חמש. חמשת ממדי הזמן הם עבר רחוק, עבר קרוב, כאן ועכשיו, עתיד קרוב ועתיד רחוק. ואני עובר אתכם על כל אחד בצורה מסודרת, אבל עדיין לנשום, עדיין להרפות את כל הגוף, לתת למוזיקה לעבור דרכנו, לשטוף אותנו, לנקות, להתמסר, ליהנות. אני גם מדבר לאט. אני גם אגב חושב לאט. יש כזה פתגם, לחשוב לאט, להבין מהר. בכל מקרה, עבר רחוק. אנו נושאים את העבר הרחוק במודע ובתת המודע. באופן הגיוני, ננסה להניח לעבר. אין מה לבחוש בו שוב ושוב. הוא מכיל רק דברים שעבר זמנם. ואם באושר טרי אנו חפצים, מוטב להניח לו. לגבי תת המודע, הוא אבל זוכר עדיין כאבים, פחדים, תחושות רגשיות נוראיות שעברנו, וגם שמרנו באמצעות מנגנון ההדחקה. הדחקנו את הכאב, הדמעות והטראומות בתוך מחסן פנימי. נעלנו את הדלת, צבענו אותה בלבן, הוצאנו את הידית, אף אחד לא יודע שיש מחסן. אבל לפעמים צריך לפתוח ולנקות. האם העבר שלכם כבד או שיש לו משקל קל בלבד על לבכם? האם סלחתם?

אין כעס. כל מחלקת הקתרזיס בעולם רוחני נועדה להוציא את הזעם הפנימי, לנקות, לבכות, לצרוח אם צריך. אחר כך נוכל לסלוח ולשחרר באמת. הכל בסדר בעבר הרחוק, זה לשחרר, להתנקות, לבכות אם צריך. הכל בסדר עבר קרוב, ממד הזמן השני. כל מי שיש לו נטייה להחמיר עם עצמו, כיצד יחוש שהכל בסדר? הרבה אנשים מייסרים את עצמם לפני השינה. מה היה היום? מצטערים שלא אמרו או עשו אחרת. מייסרים את עצמם באופן קבוע. נמצאים כל הזמן תחת ביקורת של משגיח, קפדן, פנימי. אי אפשר להגיע להכל בסדר. כל עוד יש לנו בתוך החושת מבקר המדינה. אבל אם רק נצליח לסלוח גם לעצמנו, ולהפסיק להחמיר עם עצמנו על כל דבר, נבין שמה שעשינו הוא הדבר היחידי שיכולים לנו לעשות באותו רגע, בשילוב חד פעמי בין נסיבות חיצוניות, מערכות יחסים, אינטואיציה ורגש. כל מה שנחוץ כדי להרגיע את העבר הקרוב הוא לוותר על הביקורת העצמית, להחליף אותה בקבלה וחמלה. אם אנחנו מאוד אוהבים מישהו, האם ננזוף פה לפני השינה על כל מה שאמר או עשה או לא עשה? עד כמה הוא לא היה מושלם באותו היום? וההערה של העבר הקרוב היא להחליט להתייחס אל עצמנו כמו אל מישהו שאנו אוהבים. נקודה אדירה. להחליט להתייחס לעצמנו כמו אל מישהו שאנחנו אוהבים. אני זוכר את היום הזה שהבטחתי לעצמי שאני אם לסבול גמרתי. יותר מדי שנים הכרחתי את עצמי לשבת, לסבול ולהישאר בית הספר, בצבא, גם במנזר. ויום אחד הבנתי שיותר אני לא עושה את זה לעצמי. להתייחס לעצמי כמו אל מישהו שאוהבים. אני אם לסבול גמרי.

ממד הזמן של כאן ועכשיו, להגיע לכל בסדר זה הכי קל. שימו לב, בדקה הזו, אם לא כואב לכם בגוף, אם אתם לא רעבים ולא צמאים, אם לא חם לכם מדי או קר, ואם אתם לא צריכים ללכת לשירותים, בדקה הזו הכל בסדר. קחו לכם דקה כזו ממש עכשיו. אם לא חם לכם מדי ולא קר, אם לא כואב לכם הגוף, אם אתם לא רעבים או צמאים או צריכים לשירותים, פרגנו לעצמכם דקה של הכל בסדר ממש עכשיו. חיוך גדול, איזה כיף.

עם בגוף, התרגשות, זרמים, עוד להרפות, כן, כן, תנו לזה לקרות. לנשום. עוד, עוד, עוד, להתרגש, כן.

0: עתיד קרוב. לדעת שיהיה בסדר גם בעתיד הקרוב, שזה מחר. לא לפחד מהמחר. להיות ריקים. להיות פתוחים. להיות עם חיוך. לסמוך על עצמכם. זה מחר. כל מה שצריך זה להיות שם, להתבונן, להרגיש, להיות קשובים. ובעתיד הרחוק ברור שיהיה בסדר. אופטימיות שנובעת ממערכת יחסים טובה עם החיים. החיים היו טובים אלינו עד עכשיו, הובילו אותנו, שמרו עלינו, והם ימשיכו. ועכשיו תארו לעצמכם שיש לכם את כל הכל בסדר בחמשת ממדי הזמן. בלימודי העושר הפנימי, אתה הוא הנושא שאתה חוקר, אתה הוא האחד, את בדרך אל הכל בסדר הכללי. יש חמש הערות קטנות והערה אחת גדולה. בהערות הקטנות מנקים את כל אחד מהזמנים. בהערה הגדולה מבינים שחמשת הזמנים הם בעצם רק זמן אחד. הכל בסדר.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: מה המקור לתוצאות שאנחנו מפיקים בחיים? הפעולות שלנו. מה המקור לפעולות שלנו? המקור לפעולות שלנו זה איך אנחנו רואים את העולם או איך העולם מופיע עבורנו. שזה העולם הפנימי שלנו, שזאת ההוויה שלנו. כלומר, שינוי עמוק או שינוי מדרגה שנייה או טרנספורמציה, כמו שאנחנו אומרים, זה כאשר אני אשנה את דרך המבט שלי או את הדרך שבה אני מופיע או עובה בעולם, וברגע שאני משנה את הנקודת המבט שלי ואת התפיסה, המון המון דרכים ודברים נפתחים עבורי, ואני יכול לעשות המון דברים שלא יכולתי קודם לכם. אז האימון ברמה הגבוהה זה לאמן את האדם, האליבי זה להפיק תוצאות. כלומר, זה לגלות את האמונות ואת הנחות העבודה ואת הערכות ואת הפרדיגמות ואת כל הדברים שהם מתחת לפני השטח ולא הדברים שהם החיצוניים. את העולם הפנימי

0: העולם החיצוני הוא ביטוי שלו.
1: הגשמה בדרך שלי, אימון לייעוד עם ערן אולניק מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

האם אתה משיב? האם אתה עונה לי? זהו, שהשבוע פתאום נפל עליי בקטע טוב השיר הזה של אילנית, הביצוע המקורי של שיר של יום חולין, המילים של רחל שפירה, הלחן של יאיר רוזנבלום, 1976, ופתאום שמעתי את הכינורות שיש שם. ועזבו את זה שזה באמת אחד השירים היפים, גם, כן, גם בקאבר של מאור כהן, אבל אין כמו המקור עם הכינורות האלה. אלה, רגע. אז אמרתי לעצמי, למה לא כל הבוקר זה ככה לקראת הסופש, לקבל אותו בתרועות ובכינורות. אחד הכלים שיכולים להיות אחד הכלים הכי מעצבנים, אבל שמגיעים מה שנקרא בחבילה, בתזמורת, ברביעייה, זה יכול להיות אחד הדברים הכי יפים, העניין הזה של סטרינגס, של כינורות. אז בחרתי כל השעתיים הללו את הכינורות הכי יפים שאני מכיר ושאני אוהב, שלחלוטין לחלוטין הם יכולים להיות חלק מהשיר, או בוא נגיד ככה, חלק בלתי נפרד מהשיר. אז אני מבקש מכולן, מכולנו, מכולן ומכולם, לעצום את העיניים ולהקשיב רק לכינורות הבוקר הזה. יש פה כינורות מהכינורות הכי מלודים בעולם, כמו שאנחנו שומעים ברקע, עד לכינורות שקצת

כלו בדרך, כינורות שמחים, כינורות עצובים, כינורות אופטימיים. וחו. אני אמיר פרי, עד השעה 9, שעתיים שלמות שלנו, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, שמח, מוקיר, ומקבל בתרועות, חצוצרות וכינורות, ומצטרפים, מצטרפות. הלוואי שהבוקר הזה, היום הזה, והסופש, שיהיו יפים כמו הכינורות, שיהיו פה כל הבוקר הזה. שיהיה בוקר טוב, והאזנה נעימה.

הבית של ג'ף לין, הכינורות והאיש, האיש שלחלוטין, לחלוטין אחד המוזיקאים שאימץ את העניין הזה של סקציית כינורות בחלקים בלתי נפרדים מהגאונות של ELO. כמה יופי. 7:12 עכשיו, אתם על קולו מחדש, מהדורת שעתיים עד השעה 9. כל הבוקר הזה כינורות, מכל המילים, מכל הצבעים, ומכל השנים, נים, נים, נים, נים, נים, נים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנוהל הרגיל, וטוב שכך. אמרתי, סליחה, אלפי פעמים, חובב שגרה, גדול אני, בתוך חיי, הכי, הכי, הכי לא שגרתיים. מה שנקרא איזה עוגן קל. זה יכול להיות רשימת שירים, זה יכול להיות הפגישה הבוקרית שלנו. אבל כן, כן, צריך את העניין הזה. ואני כבר, אני חושב שאחת הפעמים הראשונות שהבנתי מה זה הכוח של סקציית כינורות, וזה היה עם הביטלס, כן, כן, מן הסתם, תוך סארג'נט פפר, שיצא ב-67. כן, כן, העיבוד פה, אגב, של הכינורות, הוא של מייק לנדר. כן, תזכרו את השם הזה, הוא עשה הרבה עיבודי כינורות, והוא עשה גם לביטלס, She's Leaving Home.

אחד, לחלוטין אחד הקאברים היפים שאני מכיר, קול קאט, צוות המפיקים, הדיג'ים, פורצי הדרך, עושים את הגרסה שלהם, את הקאבר שלהם, Autumn Leaves, ושמענו את בלר, מתוך המופת, פארק לייף, השלישי שלהם, 1994, To the End. שבע 25, עכשיו כמעט. כל המחדש, מהדורת בוקר חמישי, שעתיים שלמות עד השעה 9. כל הבוקר זה כינורות, מכל המינים, מכל הצבעים, ומכל השנים. אני כבר אוסטרליה בבית הזה. אבל אנשס, סינגל הבכורה שלהם מתוך אלבום הבכורה שלהם, המופתי, עם הכינורות האלה, Since I Left You.

Get a drink. Have a good time now. Welcome to Paradise.

ללא ספק, ללא ספק, אחד מעיבודי הכינורות הכי, הכי, הכי יפים שאני מכיר. הפקה של אמיר צורף, בן זוגה ארוך השנים של סיוון שביט, הכל כך נפלאה. הכינורות פה נשמע.

יפה, שמענו את מסיב הטק עם הפיניש סימפתי, ועכשיו 20 לפני השעה 8, והשיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע נכתב ב-61, והוקלט כבר ב-1961, נכתב על ידי כותב אלמוני בשם אמשי לוין, אמשי לוין, 69 ביצעו אותו ענקי הג'אז, אלברט פיאמנטה והרלה קמינסקי, ורק ב-82, מה שנקרא, הוא קיבל את הכבוד הראוי לו, העיבוד האדיר, האדיר, שימו לב לכינורות פה כמה יופי, של אנסי ברנדס, הקול של זוהר גרופה. אגב, הטכנאי היה פה גרי אקשטיין, מה שנקרא לחלוטין צוות מנצח, בדד.

0: November.
1: I'll be back till November. כמה הקטע הזה יפה. תוך הבחורה של וייף קליף ג'ין, איש הפוג'יס. עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק. מה שנקרא, כינורות לא חסרו פה. ושמענו את בק, עם לונסום טירס. אחרי בדד של זוהר, הגיע הבידוד של בק. עם ההפקה כל כך כל כך יפה של נייג'ל אולדריץ'. מתוך סי צ'יינג'. והכינורות, כן, כן, הכינורות שם מרעידות לך את אמות הסיפים. כמעט חמש דקות לפני השעה שמונה. אנחנו שועטים לעוד שעה ממש... ממש ממש בקצה, חמש דקות מעכשיו, בתשע עד 11, לירון טענים, פה זה טוב, 12 עד 2, גלש גלעדי, התרוממות, ואנחנו כל הבוקר הזה, כל השעתיים הללו, מתעסקים בכינורות, כן כן, על כל המינים, על כל הצבעים, מכל השנים, כינורות שמחים, כינורות עצובים, כינורות שבורים, ויש גם את המושג הזה שנקרא כינורות דיסקו, מה שנקרא אחד המושגים האהובים עליי במיוחד, והנה דוגמה קלה.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

אין לי סובה מאהבתך, בייבי. מסתבר רייט. שכמו שאוהב נשים, אהב כנורות. כנורות הדיסקו של Can't Get Enough of Your Love, בייבי, לוקחים אותנו לסוף השעה הראשונה. רדיו מהות החיים, כל המחדש, הכי, הכי, הכי ישמח בעולם. שתבואו איתי לשעה השנייה, עד תשע. כאמור, רק כנורות. לא רק ככה להתחיל את הסופש. איזה סקציית כינורות ככה שנותנת לכם את הריגוש. תאמינו לי שלא רע, אני אמיר פרי. שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, בטוח. האזנה טובה.

אני יכול לשמוע את הסיבוב הזה שעות. המתק הדיסקו של ניל רוג'רס, ברנרד אדוארדס, בית היוצר של כמעט כמעט כל ה-7 day, כל הדיסקו מה-70s, לא, לא, לא, לא, לא כולו, אבל הרבה הרבה, דיאנה רוס. We are family. אפילו גרייס ג'ונס. הללון ומקארטני לחלוטין של ה-70s. 80s/80s. 84 עכשיו אתם על כל המחדש. רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand.

והנה כבר אחד, אם כבר מדברים על ממתקים, אחד מהם לחלוטין, לחלוטין ללא שום ספק, אחד מהממתקי ה-80s, המשובחים ביותר שאני מכיר, הראשון של ABC, Lexicon of Love, עם ההפקה האדירה של אחד מגדולי המפיקים המוזיקליים, טרבור הורן. כן. ואיזה כינורות יש פה. יש אגב באלבום כזה, מין כזה פילר קטן של חצי דקה רק עם הכינורות. מומלץ למי שרוצה לפעמים לזכך את הנפש.

Last Time, הביצוע של הנדרו הולדם אורקסטרה, שהוא למעשה היה המנהל של הסטונס מ-63 עד 67, אבל היה גם מוזיקאי, הייתה לו גם תזמורת, תזמורת מה שנקרא. במקור של הסטונס כאמור, אחר כך סומפל על ידי ורב, ביטר סוויט סימפוני, והיה להיט ענק, ענק, ענק, היה שם שנים, שנים ריב על זכויות. ובצדק, לדעתי רק ג'אגר, ריצ'רד ג'אגר, כן, שחררו את זה, לדעתי רק ממש בשנים האחרונות, העניין הזה, של כל הסיפור של הסימפול הזה. ושמענו את מדנס, עם אחד מעיבודי הכינורות הכי, הכי מדהימים שיש. דייוויד בטפורד. האיש שעשה הרבה הרבה עיבודים גם למדנס וגם בכלל. איש מוזיקאי אדיר שמעבד חצוצרות, ברס סקשן, סטרינג סקשן. ברמה הכי גבוהה שיש. ואם כבר רמה גבוהה. חובב בונד גדול אני. כמעט כמעט את כל הסרטים ראיתי עשרות פעמים בזמנו, עדיין אני מסתכל כזה שמאלה פה איפה שאני בחדר שבאולפן שלי יש לי, אתם זוכרים שהיה פעם דבר כזה DVD? כן כן, יש לי איזה 3 או 4 קופסאות של כל הסרטים של ג'יימס בונד, אבל לחלוטין, לחלוטין זה אהוב עליי במיוחד. ננסי סינטרה דוח בונד באותו שם, כן, כן, עם הכינורות האדירים האלה. ג'ון ברי, מלחין הבית של בונד. רובי וויליאמס סימפל את זה בזמנו.

chase the costumes she shall wear.

0: הכינור הכל כך מטריד אבל הכל כך יפה של ג'ון קייל מתוך ולווט אנדרגראונד הראשון שלהם יחד עם ניקו או אלבום הבננה הבחורה שיצאה ב-67 אחד האלבומים ששינו את ההיסטוריה מכל הבחינות היסטוריה מוזיקלית, כן? אגב, השיר הזה מדבר על סאדו על קשירות ושאר הירקות שיש בינינו כאלו וכאלה שאוהבים אוהבות מה שתקרא שיהיה לבריאות בואו נגיד שאתם לא רוצים שיקשירו אתכם שג'ון קייל ככה מרביץ בכינור כמו שהוא מרביץ פה נראה לי פחות נעים ככה העניין של הקשירה אלה הם כן, אולי זה הולך ביחד קטונתי
1: Whiplash girl child in the dark Severin your servant comes in bells please don't forsake him strike dear mistress and cure his heart
0: 7:25 כל המחדש ואין כבר כינורות הנה אחת הפתיחות המפעימות ולצערי גם הטקסט נכון The dark is rising נו, לצערנו הרב Mercury Rev

0: יצירת הקיצ'ה כל כך, כל כך, כל כך נפלאה של פרנקי גוס טו הוליווד מתוך הבחורה שלהם. Welcome to the pleasure of Dom. או, טרבור הורן, פעם שנייה בבית הזה. שמענו אותו קודם עם ABC, ולוק אוף לאב. כמה יש הזה גאון. ופתאום שאני יושב פה קולה, אני קולט שכחתי לשבץ בתוכנית של הכינורות את אחד מתפקידי הכינורות הכי גדולים שיש. וואי, וזה מה זה מבאס אותי, אבל קצת מאוחר מדי בהם.
1: Days of Pearly Spencer.
0: איי, איי, איי, אני מלכה את עצמי פה. בדיוק. והנה כינור בודד. באפלה, שעשה היסטוריה שלמה. הלהיט הענק של פרנקי גוס טו, של דיקסי מידנייט ראנרס. כן, כן, 80's. ושמותיו המוזרים. ואחד השירים שלעולם לא יימאסו עליי. Come on, Eileen!

סינגל המעבר בין הראשון המצליח של דורן דורן לריו השני הוקלט אחר כך מחדש לריו בגרסה הרבה הרבה יותר איטית אבל פה כינורות הדיסקו הכל כך כל כך מגניבים ואם כבר כינורות דיסקו אני חושב שזה אחד הדברים תגידו נמאס לא נמאס שאיפו לי את הפוני ברמת עיבוד אחד העיבודי כלי נשיפה הכינורות הכי גדולים שאני מכיר המקור של בובי האב מ-66 אלה כבר בוני האב בתוך הבחורה שלהם 76 ההפקה של פרנק פריאן עוד סוג של גאון האיש שעשה גם את מילי ונילי אבל זה כבר לתוכנית אחרת סני והכינורות כן כן

0: ללא ספק האהוב עליי ביותר של יוטו, בתוך הרביעי באותו שם עם ההפקה האדירה של דניאל לנוע, Unforgettable Fire. לפני זה שמענו את צמד הטרש הספרדי בקרה עם הלהיט הענק יסר הקנבוגי מ-77, והכינורות, הכינורות שם שווים הכל. תגידו טרש, תגידו מה שלא תגידו. 6 דקות לפני השעה 9, אנחנו אוטוטו מסיימים, אבל עוד טיפה כינורות, והפעם טיפה משהו שונה. גם העיבוד וגם הנגינה של נועם שריף, אחד המעבדים הגדולים שידענו, שלום חנוך, אריק איינשטיין, בקלאסיקה של אבשלום. אגב, שרוקפור ביצעו את זה, הם לקחו את העניין הזה של הכינור הרבה יותר קדימה.
1: יום אחד.
0: נו, אריק, אולי באמת יום אחד.
1: ש...

נו אריק, אריק ידע את האמת, מה לעשות, איך אומרים, הרבה השתנה פה אחרי שהלכת, ולאו דווקא לטובה, אולי יבוא מחר. שלוש דקות לפני השעה 9, תכף מעביר אתכם לידיו הטובות של לירון תהני עם פוזה טוב, 12 עד 2 גל הגלעדי עם התרוממות. אני הייתי אמיר פרי, מודה לכם ולכן, מודה לשלל הכינורות שהיו פה היום, עצובים, שמחים, כינורות דיסקו משובחים, אז תודה על זה, תודה גם כל השבוע. מאחל לכולנו סופש קל, שפוי, יעיל, ובעיקר שקט.

אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. אז אתם יודעים מה? זה ככה, אחרי שכבר סיימתי להקליט את התוכנית, אמרתי שאני ככה חייב להכות על חטא. אין מצב שאני לא מכניס את העניין הזה של דיוויד מקמיליאנס, Days of Pearly Spencer, שככה אמרתי ממש לפני איזה רבע שעה, 20 דקות, שאיזה באסה שכחתי לערוך אותו, אז אמרתי לא. מכיוון שאנחנו חיים בעולם מודרני, אין מצב שאני לא מכניס את השיר הזה. אז לסיום, Days of Pearly Spencer, ושיהיה אחלה, אחלה סופש. ביי ביי.

0: nose pressed hard in frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass stumbles blindly on.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי. כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

פתחנו את החמישי הזה עם החדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי, ובואו נמשיך ליום אחד, איפשהו, ג'אנגל.

Man, Genesis Owusu. בוקר טוב נילו של עזרא. בוקר טוב ותודה אסף מגידש, סגדיש, סגדש. בוקר טוב ליאת סינגר. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר טוב למנחה נופה. בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור. בוקר טוב ללילוש. בוקר טוב ברק דיקמן, זה נכון, אתה צודק. בוקר טוב טל שכנר, ובוקר טוב שלומי בלף.

עם אימפלה, ולפני זה שמענו את מדנה עם לקי סטאר. בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, ובוקר טוב לאביעד ליפקין.

Prodigy. זה הרימיקס. Pendulum Remix. Voodoo People.

Ugly Duckling, הרכב שצץ, עשה שני אלבומים אם אני לא טועה, שני אלבומים אחלה, לא כל כך הצליח והתפייד. אבל הנה הרכב שצץ ונשאר ונשאר ונשאר ונשאר כבר די הרבה שנים, The Rolling Stones, Jealous Lover, זה הסינגל החדש שלהם עם סטיבי ווינווד. סטיבי ווינווד נדעתי, Jealous Lover, The Rolling Stones.

Jealous Lover the Rolling Stones יחד עם סטיב ווינווד על רודס על הקליטים. אז הנה סטיב ווינווד, אחד הלייטים שלו.

לפני שבוע רוקפור הוציאו EP שנקרא בחזרה לשבלול, לשבלול צד נוסף, שבו הם חוגגים אקסטרה את צאתו של האלבום בחזרה לשבלול, והנה מתוכו ארץ ישראל עם ברי רוקפור, ברי

חזרה לזמננו אנו, דיוויד לרנר, תמר אפק, שיתוף פעולה חדש, הנה זה, הציפור, דיוויד לרנר, תמר אפק.

קצת הזכיר לי שיר הזכיר לי שיר. ועכשיו למישהי שאני משמיע כאן, כי אני מאוד אוהב את האלבום שלה שנקרא מסתירים לי את השמש, קוראים לה יפעת נטוביץ'. הנה שיר שעוד לא שמענו מתוך האלבום הזה, תצוגת האופנה שלי. יפעת נטוביץ', בקרוב אני אארח אותה.

Teen, The Afghan Wigs. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם היום, תודה רבה שבאתם ובאתם כל השבוע, תודה גדולה שהזנתם והזנתם, תודה עצומה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב. הלוואי ויהיה סוף שבוע שפוי, הלוואי שנשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון, ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. ביי ביי. מסיימים עם מקארטני. Days we left behind. Bye.

0: דקה על היכולת לבחור.
1: עשית הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
2: בוא תסביר את זה.
1: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף, אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא הפסדתי כלום. נכון? עם הפורמו הזה.
3: זאת שאני מישהו יחליט בשבילך.
1: כי מישהו ייקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך היסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד, אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
2: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות שלך.
1: כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אלון נוימן הוא המניע.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
2: שלום שלום שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אני אלון נוימן, המניע, המערך הקבוע שלכם ושלכן, כאן ברדיו מהות החיים או בספוטיפיי. אני מקווה שאנחנו מצליחים לדגדג לכם בתוך הראש או בלב, או איפה שלא יהיה, או אולי לגרד אפילו, גירוד נעים או פחות נעים, כדי לייצר קצת תנועה.

זאת הכוונה שלי. זאת הכוונה שלי כאן בכל פרק, ולכן את הפרק הזה אני אקדיש לדבר עצמו. כוונה. כן בכוונה, לא בכוונה, זה משהו שאנחנו אומרים כבר מגיל מאוד צעיר. לא יודע, נגיד אחרי שדפקנו לו איזה מכה על האח קטן, או שפכנו ממרח שוקולד על הספה מול הטלוויזיה, זה לא היה בכוונה. מאז שהתקשורת עברה להיות מוקלדת, אני מוצא את עצמי לא פעם מקליד. זה לא מה שהתכוונתי. או לא, זאת לא הייתה הכוונה שלי. בגלל שמישהו או מישהי בצד השני נפגעו, למרות שלא התכוונתי. בתחילתה של כל פעולה יש כוונה, נכון? יש כיוון, יש בחירה של רצון, בחירה של תוצאה רצויה. אם אתם זוכרים בשיעורי גיאומטריה, היינו משתמשים בסוף פתרון הבעיה באיזה ראשי תיבות כאלה, משל, אתם זוכרים? מה שצריך להוכיח? להוכיח את הדרך, צריך להוכיח איך פתרת, מה הייתה הכוונה, הכוונה שהוליכה אותך אל הפתרון, שהצביעה אל הדרך. זה כמו להדליק פנס, אוקיי? הפנס, האלומה של הפנס היא הכוונה. לפעמים היא מהירה לתוך חושך מוחלט, ואי אפשר לראות מה מחכה מחוץ לגבולות של האלומה. אבל מה אני חושב, או מה אני מרגיש לגבי מה שמחכה לי שם במקום שאי אפשר לראות, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב. לפעמים שם תלוי ההבדל בין חיים מלאים במתח ועייפות, בגלל דאגות ותסריטים עתידיים שמאתגרים, לבין חיים מלאים פעילות ואנרגיה, כתוצאה דווקא יכול להיות בקרבה למה שקורה במציאות, עכשיו, בזמן הווה. לתוך הכוונה הזאת אפשר לשזור את התקווה. תקווה. יש כוונה ויש תקווה שאכן אי שם על הדרך יקרה אותו הדבר הזה שאני מכוון אליו. אם אני אופטימי, אני אוכל לדמיין את הטוב שייתכן שממתים לי. לרתום את עצמי לצאת לדרך, להתמיד בה. אם אני פסימי, אז אני אדמיין בעיקר את הדברים שעלולים להשתבש, תוצאות לא מיטיבות. השאלה, איפה תשומת הלב שלי ממוקדת? כלומר, זה לא הכיוון, זאת הכוונה, איכות כזאת, כוונה. כי כמו לכוון מטוס, יש לו, הוא מונחה, כמו טיל מונחה. העניין הוא שאנחנו קושרים יותר מדי את הכוונה עם תוצאה. תוצאה מאוד מאוד ספציפית. אנחנו תולים את סביעות הרצון שלנו בהתממשות של התוצאה הזאת, או בפספוס, או הכישלון, כמו שאנחנו מתייגים את זה. ככה זה מרגיש. או, יש כתבים של שחור ולבן, כן או לא. והתלות בין כוונה לתוצאה, בסופו של דבר היא תפגע בנו, פוגעת בנו. ולכן אופטימי או פסימי, זה לא משנה. אני הייתי רוצה להתאמן על להיות במקום שבו אני יכול לחיות בשלום עם חוסר הוודאות, עם חוסר הידיעה מה יצא מזה בסוף. ועדיין, להיות בכוונה מלאה. פול פאוור. כזאת כוונה שתוביל אותי לפעולה. הייתי רוצה שהאנרגיה שלי תהיה מושקעת יותר בכוונה מאשר בתוצאה. לא להיות תלוי בתוצאות בלבד. התקווה אולי היא כזאת שבזכותה אני מאמין, שיכול להיות טוב, אבל אני עדיין מחזיק איזושהי אי-וודאות שאני לא יודע מה ומי יקרה. השנים האחרונות היו באמת כמו שופין כזה, נייר שיוף על הנפש. גירוד ושיוף של אנרגיה, של תנועה קדימה, של עשייה, של אהבה. עוד ועוד אנרגיה נדרשת מאיתנו רק בכדי להביא אותנו למקום שבו אנחנו משתתפים בחיים בעוצמה, באמונה, שלמרות הכל עדיין יש לנו כוונות טובות, מועילות, בונות. המשפט הזה של מאיר בנאי, הכוונה נותנת אמונה. אמונה היא מאוד חמקמקה, דורשת תחזוקה, דורשת אימון מתמיד. בנייה של תודעת יש כזאת, תודעת כן, להגיד כן לחיים. זה אימון. זאת תודעה של קרבה להגיד למה שעושה לי טוב, ועונג, והתרחקות מהקוטב הנגדי הזה שהוא בעצם הישרדות. אתם מכירים את הגרף הזה? זה לא בדיוק גרף, זה מין איור כזה. זה בצד, נגיד קחו דף, תכתבו בצד שמאל הישרדות, ואז תמתחו קו אופקי ימינה, ובקצה השני תכתבו תענוג. אוקיי? עכשיו תמקמו את עצמכם על הקו הזה. איפה אתם בין תענוג לבין הישרדות? למה אתם יותר קרובים? נגיד שאתם חושבים על דברים, או לפני החלטות, האם אתם
קרובים יותר לצד של ההישרדות, כלומר, לא, אני לא רוצה לאבד דברים, אני רוצה לשמור על הקיים, אני רוצה לדאוג לדברים בסיסיים, או שאני קרוב לצד של התענוג, למה עושה לי טוב, איפה אני מרגיש באלמנט שלי, מתי אני עושה, האם אני עושה את הדברים שאני אוהב, האם אני מרגיש טוב באור שלי. מה שמעניין לשאול גם זה, מאיפה מגיעה המוטיבציה שלי, האם המוטיבציה שלי, כן, היא נובעת מתוך הכוח הפנימי שלי, המנוע הפנימי, האש, האור, מה שתרצו, בנייה של מוטיבציה דרך הכוונה, לא דרך סימון של מטרות. האם היא פועלת רק כשיש לה גירוי חיצוני מספיק שמשכנע אותה כדי להסכים לצאת לדרך? זה מבחוץ? הנה, השבוע הסתיים חג חנוכה, חג האור, כל הזמן מדברים על אור, אור, אור, אור. מה זה אומר? לגרש חושך, להוסיף אור, כל זה. מה זה אומר? אולי זה פשוט להסכים להיות איזה מעיין של כוונות, להיות המקור, המקור שאתה בעצם המקור של הדברים, ולא לא המציאות, כאילו, אתה לא מחפש את זה כל הזמן במציאות, אתה מסכים שאתה יכול, שממך ינבעו הדברים, אתה תהיה המקור. עכשיו אני מנסה לחשוב על זה רגע, על מה זה אומר. הנה, אני יוצא מדיים ואני מדמיין משהו שאני רוצה, אוקיי? מה ההבדל בין הדבר הזה עצמו, שאני מדמיין עכשיו, לכוונה? נגיד, יש את הדימוי הזה של קשת, שאני מותח בשביל לראות חץ. אני מותח, מותח כמה שאני יכול, מתוך כוונה שהחץ יעוף רחוק או יפגע, אז אני מכוון. יש כוונת על הקשת או על הרובה, אני מכוון ובום, אני משחרר. אבל מרגע שהשחררתי והחץ באוויר, אני לא צועק עליו בתקווה שאני עדיין יכול להשפיע על התעופה שלו. אתם מכירים את הדימוי הבודיסטי הזה, נכון? אז מה הכוונה? לי זה מרגיש שזה כאילו תלוי ברגע שבו אני כרגע נמצא. אם אני יורה חץ עכשיו מהקשת, ואני עדיין בעצם לומד, אוקיי? אני לומד. אז הכוונה שלי יכולה להיות, למשל, לשפר את האחיזה, שאני לא לרעוד. על זה אני מכוון. אני שם את תשומת הלב שלי על זה. אם אני ארעד, הוא לא יודע, אני לא יודע, אבל את האנרגיה שגרוכה בזה, אני משקיע בזה. ואולי הסיבה היא שאני פשוט נהנה לראות בחץ וקשת. אולי זה בעצם רק תרגול רוחני בשבילי. התרגול עצמו זה העניין. אז ההסתכלות הזאת, זה מרחיב לי את היכולת להיות מושקע בדבר כזה או אחר. המוטיבציה באה ממקום אחר. היא יותר רחבה. היא לא רק העניין של התוצאה. אפשר להפריד אותה מהתוצאה. זאת אומרת, עדיין להיות מסופק, או נגיד צבע רצון, ולא משנה מה יצא. הבנתי את עצמי? כוונה צריכה להיות מאוד ברורה, נכון? כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? זאת למשל דוגמה שהכוונה מאוד ברורה. לא. לכן השאלה לא במקום בכלל. זה לא פתוח לפרשנות. לא. אבל כוונות באופן כללי פתוחות, החוש פתוחות לפרשנות. כל הספרות דתית מופלאה מוקדשת לזה. לפרטי פרטים, פלפולי פלפולים, כדי להבין פשט ודרש ולגזור מצוות ומנהגים וכללים וחוקים. שואלים למה התכוון המחוקק, נכון? למה התכוון? כוונה יש בה המון כוח, יש בה הרבה מאוד תשומת לב, שזה כמו שאנחנו יודעים היום, זה משאב יקר מאוד. אז אולי יש כאן קריאה מסוימת מפה לבהירות, גם מצד עצמי, להבהיר לעצמי את הכוונות שלי. הכוונה תביא לאמירה או עשייה ממוקדת יותר, ולכן שווה לי להשקיע שם. גם לגבי הכוונות שלי שמכוונות החוצה, לאן אני מכוון? לאן כולנו מכוונים? בעיקר אלה שמובילים, שסוחפים אחרים. לאן אתם מכוונים? מה מקור הכוונה שלכם? היא מיטיבה? היא תורמת? היא בונה? אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר יהיו פה עוד רגע. אין לי ספק שיגיעו עם כוונות טובות והערות מהירות על הנושא.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שוב שלום לך.
2: הלו, נוימן, מעניינים.
1: וואלה, תראה, עוד פרק, עוד פרק, אנחנו עדיין כאן. כנראה שיש איזה כוונה, יש פה איזה כוונה.
2: כוונה טובות, יש כוונה טובות.
1: יש מישהו מכוון אותנו, אז אנחנו כנראה.
2: מי שמכוון את העניינים, נכון? יש שיר כזה של שוטי הנבואה, לא?
1: כן.
2: מי שמכוון, לא זוכר.
1: תקשיב, אתה קם כל יום בבוקר ואתה אומר, אם יש מישהו שמכוון, הוא קצת פוזל, לא? כאילו, בן אדם, לך לבדיקה, תעשה בדיקה, מה קורה?
2: מה קורה? מה קורה? זה פה קצת מתכוונן ולא יודע, גלגלים לא, אישור גלגלים צריך.
1: ממש, ממש.
2: אז כוונה?
1: בכוונה, כן, אתה יודע.
2: כוונה ומעשה.
1: זה לא בכוונה יצא.
2: לא בכוונה? סתם ככה, מה התכוונת? כן, וואו. כוונה זה דבר, אתה יודע.
1: כן, כי אתה מתחיל לשאול, האם כל מה שאני עושה הוא בכוונה, האם דברים שקורים הם לא בכוונה, האם יש פה יד מכוונת, כי האירועים כבר...
2: אז רגע, יד מכוונת. יש גם את היד הנעלמה בכלכלה, יש כל מיני. אבל להגיד על

0: שמחה שכל מה שאתה עושה, אתה עושה אינטנשנלי ומודעות מלאה ונוכחות.
1: חלילה, חלילה.
0: הלוואי ובאמת, הלוואי אני אגדיל את אחוז החד ספרתי של המעשים שאני מצליח לעשות ככה. רוב הזמן, אתה נגרר ועושה, אתה יודע, בדת, בתורה, כי בחיים הדתיים זה מאוד בולט, כי יש איזו רוטינה שחוזרת על עצמה.
1: כן.
0: ואז להכניס, אז כאילו מאוד קל להפוך לרובוט כזה, מה שקוראים מצוות אנשים מלומדה, אתה הולך, אתה עומד, אתה יושב, אתה אומר, אתה חוזר, ואתה לא שם, כאילו, אתה רק... לא יודע, הראש שלך במקום אחר, זה מטבע הדברים. אז שם גם כן, יש התעסקות מאוד מאוד, איך אני מחבר כוונה, מה הערך של מעשה, שאין לי אותו כוונה, גם אם הוא טוב, מה הערך של כוונה, שאין לי את המעשה, יש פה שניים, הכוונה והמעשה שהולכים יחד, אתה רואה את זה גם במשפט מודרני שלנו. אנחנו מבדילים, זאת אומרת, אם אדם רק כוונה, ניסיון לרצח זה לא רצח, נכון?
1: לא.
0: למרות שאתה יודע, אם לחשוב על זה רגע בהיגיון, אם אדם נגיד כיוון, הלך, רכש נשק, הגיע למקום, שם את הדבר, ירה והנוקר לא עבד. למה זה לא נידון כרצח? כאילו, בסדר, הוא לא הצליח לו, הוא לא מספיק שהוא רשע, הוא גם של מייזל.
1: כי כנראה ששופטים
0: אחר זה תוצאה. אז זה נקודה לפתור, שהוא אידיוט?
1: זה שאלה. על זה הוא עומד למשפט. אבל לא, כנראה שבאמת, כמו שאמרתי קצת בהתחלה, מנסים, קשה מאוד להפריד כוונה ותוצאה, אבל אם התוצאה היא שמישהו מת, אז שופטים אותך על התוצאה, לא על הכוונה.
0: כן.
1: או ששופטים על הכוונה, והעונש הוא פחות חמור.
0: שופטים על שניהם, אז אנחנו רואים מצד אחד שמישהו כן הרג מישהו, אבל הוא לא התכוון, אז יש פה שהריגה, יש כל מיני דרגות, נכון?
1: נכון, רצח מדרגה
0: ראשונה. בדיוק. היעדר בכוונה, או היעדר במעשה, זה פוגם ביכולת שלנו לשפוט את האדם. אז אתה רואה את הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי, גם אתה יודע, בערכה של מעשים, במשפט, וגם במשפט של התורה, וגם של המזרחים, מודרני, בכל המקומות. הדבר הזה הוא פקטור בכל מערכות המשפט שאני מכיר. אפילו המטריאליסטים הגדולים ביותר, והדטרמיניסטים הגדולים ביותר, שאין בחירה ואין נשמה ואין כלום עדיין. לא, הוא התכוון, הוא לא התכוון, אז ניתן לו, כאילו, אתה יודע, כשדועים למשפט, תיחסים לזה כאילו, אנחנו בחירים, וכאחרת מה תעשה.
1: נכון.
0: אם הכל דטרמיניסטי ואתה באמת מאמין בזה, שאין לנו בחירה והכל מכני, אז מה אני יכול לשפוט מישהו בכלל? אתה יודע, הייתה לו ברירה. אז אנחנו ככה מניחים. בסדר, עכשיו כוונה. איך מגבירים כוונה בחיים שלנו? אני חושב שזה מושג מאוד חמקמק. הוא יכול להיות חיובי מאוד ויכול להיות שלילי מאוד.
1: כן.
0: יש את השיטות האלה, הסוד, פעם היה ספר כזה פופולרי,
1: כן.
0: אורי גלר מדבר הרבה על הכיוון הזה, ואחרים, שאם אתה מכוון, אורי גלר מאוד תעסק בזה, נכון? אם אתה ממש, ככה יש לו את המבט, אני רואה את המבט שלו עכשיו, אם אתה מכוון את ה, אתה יודע, אתה רוצה, כן, הוא כן. דיבר, ראיתי איזה סרטון, זאת אומרת, אני רוצה איזה בית, אני מכוון עליו, אני רוצה, זה שלי, זה שלי, זה שלי, זה שלי, בום, אתה מושך אותו אליך.
1: כן, כל תנועת המניפסטיישן שעכשיו היא נורא פופולרית, כאילו.
0: כן. כן. עכשיו, בסדר, ייתכן שיש בזה ממש או לא, אני לא נכנס, סביר שנשמע לי מאוד, יש בזה משהו, כן, כן. משפיע, חשוב טוב, יהיה טוב, גם במקורות שלנו אומרים, טרחת גוט ונזיין גוט,
1: כן.
0: ביידיש, תחשוב טוב, יהיה טוב. למה, מה הקשר? אז מה אם חשבתי טוב, מישהו אכפת לו מה אני חושב?
1: בזמן שחשבתי, דרסה אותי מסעית, כי חשבתי.
0: חשבתי טוב ונדרסתי. אז לא, אתה רואה שיש קשר, המחשבה משפיעה על המציאות, יש את זה גם במקורות שלנו, במקורות אחרים. אבל, מה שאני רוצה להגיד, מה כאילו יכול מסוכן בדבר הזה? שזה כוונה שהיא אוריינטד כלפי עתיד. זאת אומרת, היא בהכרח, אני עכשיו היסטריה לבית ההוא. אז אני מכוון עתידה. אני מכוון, אני במובן הזה מחמיץ, אנחנו כל הזמן מדברים על נוכחות. אבל יש בכוונה, אם היא לא, הייתי אומר, לא מדייקים את העניין הזה, זה יכול להיות כוונה לעתיד. אתה כמו שגם אמרת בפתיח יפה, אז פתאום אני מותנה בתוצאה, בבית הזה כן יגיע או לא יגיע, אני אשמח, אני לא אשמח. אני מתרגל גם לתנועה כזו של להתכוונן קדימה. אני חושב שמה שכוונה, ומצד שני כוונה זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב, לעשות דברים עם מודעות או בלי מודעות אחרת. במזרח שם, הם מתאמנים שעות ביום על להתמקד באיזה חפץ ולהסתכל עליו ולא להזיז אותו מהראש, אתה יודע, כאילו להתכוונן,
1: כן.
0: להתמקד. אתה יודע, דלאי למה כתב שכל בוקר איזה שעה הוא מדמיין איזה צורה ונשאר עליה, כאילו. יכולת מאוד מרשימה.
1: כן.
0: זה מושגת כנראה באמון, אימון מאוד רציני, אבל הכוונה פה היא ממש ממש דבר חשוב. מה ההבדל בין הכוונה, הייתי אומר, שאנחנו רוצים לעודד, לבין כוונה שאולי... אני חושב שאולי, אפשר להגיד אם הכוונה שלך היא לרגע הזה, או הכוונה שלך היא קדימה. זאת אומרת, האם אני מכוונן למה שאני עושה עכשיו? או לא. יכול להיות שאני עכשיו משחק, אתה יודע, מסלסל בפייס שלי. אין לי. אבל אתה יודע, וסתם, לא חושב על זה, מסלסל בשערו, ולא, זו פעולה שנעשית בלי כוונה.
1: כן.
0: האם אפשר להכניס כוונה לתוך, כי אני חושב שהכוונה ההיא של הבית בעתיד, קצת שוללת את הכוונה הנוכחית. האם אני יכול להתכוונן לעשות את מה שאני עושה עכשיו, במלואי, בלי מה שייצא מזה?

0: אלא עצם הדבר, עצם פעולה שאני עושה עכשיו, אני חושב שאולי משפט כיוון נוסף, הדבר היחיד, הכיוון היחיד שמאפשר לך לעשות את זה, אם אתה זה לא אתה. כי אם אני נפרד ורוצה את הבית, אז יאללה מלחמה ואני אשתמש בכל הכישופים שאני יכול, כולל התמקדויות ולא יודע מה כדי להשיג את זה, כן? אבל אם אני לא נפרד, אלא אני חלק מהיקום וממערכת מסדר כולל, כן? ואני נרתם לשרת את הסדר, אנחנו קוראים לזה שליחות, כן?
1: כן.
0: מה רוצים ממני, כאילו אני פועל פעולה שהיא לא איזה אינטרס, כי אם זה אינטרס שלי זה תמיד יהיה קדימה,
1: כן.
0: נכון? אני פועל פעולה כדי להשיג משהו אחר כך, אז אני תמיד בחוץ. אבל אם אני אומר, עזוב אותי רגע, אני מרים עוגן, אני לא מחזיק.
1: כן.
0: אני נותן, אני חלק מהדבר, אני לא נפרד, אני והיקום והדגים והשבלולים והאנשים, וה, לא יודע, זה הכל מהלך אחד.
1: כן.
0: ואני יודע שאם אני ארתם לשרת את הדבר הזה, הפעולה שלי תהיה מתוך מה כרגע הדבר, מה רוצים ממני כאן, מה כרגע הסיטואציה הזאת דורשת ממני, מה אני צריך, זה תגובתי יותר אפילו,
1: כן.
0: ואני אעשה את זה במלואי, בלי שום אכפתיות מהעתיד, אז זה חיים באמת,
1: כן, זה
0: פה ושם מצליחים, כן.
1: זה מה שהחלתי לעצמי באמת בפתיח, כאילו באמת המקום הזה של... להיות 100% כרגע בלי הידיעה וההבטחה שזה מוביל אותי לאן שאני מכוון. אז אני יכול כן לכוון, אני מאוד מסכים מה שאתה אומר, זה גם הגדרת את זה מאוד מאוד יפה, זה בעצם אומר, אם אתה נמצא במשהו, תהיה בו בצורה הכי מלאה והכי מושלמת שאתה יכול להיות, זאת אומרת, ב-100% או באחוז שלך, אתה יכול להגיע אליו.
0: כן, תן את המיטב שלך עכשיו, גם כשאתה מוריד את הזבל, תעשה את זה בכל הלב.
1: כאילו, כן, זהו, אתה יודע, שאומרים את זה לאנשים, אז הם אומרים, מה, זה וללב, איך אתה, מה, עשה לי טוב, אז מסריח ואין לי כוח, אבל מצד שני, שוב, אז קיים סיכוי שאתה תרד במדרגות ותפגוש את אהבת חייך, נכון? קיים סיכוי כזה.
0: בדיוק.
1: קיים.
0: אם תהיה עסוק בבית, אתה תדעי שאתה תפספס את זה.
1: אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים את זה. זה פה האבסורד, זה הקלות הבלתי נסבלת של הפספוס. של כאילו, כוונה... היא הרבה הרבה הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו נותנים לה. אנחנו נותנים, בגלל זה אני חושב שחלק מה שאנחנו עושים את התוכנית הזאת, את הפודקאסט הזה, את המניע, זה כי באמת אנחנו לא מבינים לפעמים את הכוונה של הכוונה, של המילה, של מה זה, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים כוונה. אז אם אתה אומר כוונה, זה רק, אנחנו רגילים, באמת, אני מכוון, ואני עכשיו, אני רוצה שהפחית תיפול כשאני אירה בה, אוקיי? אני רואה רק את זה. עכשיו, יש מקומות שזה ספציפית נכון, זה מה שאתה צריך כרגע, אבל באופן כללי אנחנו נמצאים בכוונה במובנים קצת יותר רחבים, ואז, כמו שאתה אומר, אם אני אהיה עכשיו ב-100% עם הדבר הזה, זה פותח את שדה הראייה, זה פותח את שדה העשייה, זה פותח את שדה התגובה של דברים שאני לא יכול לדמיין או לחשוב, וזה מה שאתה בעצם מתכוון, להרים עוגן ולתת לדברים... לזרום בזמן שאני עושה, אתה יודע, יש את המשפט הזה של ימים, אתם שאנחנו לפעמים מצטטים, לא עליי המלאכה לגמור, זאת אומרת, אני צריך לעשות את הכי טוב שאני יכול, אבל זה לא עליי, התוצאה היא לא עליי, היא לא באמת עליי, וזה קשה לנו לתפוס, קשה לנו להסכים לזה.
0: בעוד כמה עשרות שנים, לא אני ולא אתה נהיה פה. והמלאכה שעשינו, כמו שאני רוצה להגיד, אנחנו משרתים משהו, כאילו אם אתה משרת רק את עצמך, זה קצת... לא, זה מעגל סגור כזה. אולי נוסיף נקודה אחרונה, שהיא קצת אולי יותר מיסטית, אבל העניין של השגחה, ואתה אומרים, שמעתי סיפור כזה ממורי רוחני, שכשאתה, כן, כאילו, כשאתה נפרד, אז אתה לא מושגח, כשאתה חלק משרת את היקום כביכול, אז כאילו, הסיפור הוא כזה. אני זוכר משהו מפעם, אני חושב, לא זוכר מי המורה, אני חושב מישהו... מהזה, לא חשוב. שהוא מספר שהוא הלך, והוא היה כולו המורה שהולך איתו, ואז פתאום המורה נעצר והתיישב. לאיזה שתי דקות, וקם, ואז מלכו. ובזמן הזה שהוא ישב, זה ניצל מ, לא יודע, סחף של איזה פסלעים שנפלו או משהו מטר לפניו, או 10 מטר לפניו, כן? אז התלמיד אמר לו, מה, איך ידעת ש... מה עצרת שם, איך ידעת? הוא אומר, לא, אני הייתי צריך לקשור את הסחוכים. אז עצרתי, ועשיתי את זה בתשומת לב מלאה, זה הדבר היחיד שעשיתי. צייתתי לצורך של הרגע. להמשכתי, זה הכל, אני לא עושה כלום, אומר, אני רק... فات كيلو السيפור ده بقى لادجيم شكم كشتا اوسه ده كيف خلص خالص شي اغنا او اشغخه او انت مسول كمان شتا مشرت انت المخلول ده المخلول انت نيت خشوب للمخلول ده مشمور عليك قصاد كيف يقول تيجي ده بصوره مؤد باشتانيت انت ممات ده افشار لك اخذت او لا كيلو ده قفزه جلمونه كل شيء بس بعدين انا خايف ش ليتكونن لما شتا اوسه بملوخه بفيلو بلي كشر لاشغخات او لا זה עצם זה, זה חיים אמיתיים, זה חיים מלאים, כבר.
1: אני אגיד לך,
0: רק עצם זה היתרון.
1: אני אגיד לך יותר מזה, לא יותר מזה.

0: לצד זה, שא' זה נכון, זה כאילו כמובן הדבר שכאילו אני לפחות כמו שאמרתי הייתי מאוד מאוד רוצה להתאמן בו, אבל הדבר יותר שאני מרגיש אותו זה שאם אתה עושה את זה, חלק מהלחץ יורד. בעצם זה שאני בתשומת לב יותר גדולה למה שאני עושה נכון. עכשיו, אני מרגיש נכון. את זה, אני מרגיש את זה, ואני חושב שכל מי ששומע אותנו נכון. כרגע יכול להזדהות
1: עם זה, להגיד ברור.
0: אני כרגע, אני עושה את מה שאני עושה, אני מתכוון לזה, אני לא יכול באמת לדעת, ואם אני כל הזמן עסוק במה יהיה ואיך יהיה, אני מפקשש את הדבר עצמו שאני עושה כרגע.
1: לגמרי. אתה נמצא ב-15-20% כל הזמן, ולא ב-100. כי 80% הולכים לכל מיני דמיונות, וכוונוניות.
0: בדיוק. יפה.
1: יאללה, אז יום 100% שיהיה לך.
0: תודה רבה, ועזרת לנו להתכוונן בתחילת התוכנית הזאת. תודה רבה לך. ביי ביי.
1: ביי ביי, יום טוב.

0: שרון קנטו, פטיש אוויר.
1: היי שרון, מה קורה?
2: בסדר, מה קורה?
1: מתכווננים. יש לי כוונות לגבייך, הרבה כוונות. אני מתכוון לדבר איתך עכשיו. אני מתכוון להבין למה את מתכוונת כשאת אומרת את מה שאת אומרת.
2: אני אגיד לך, אני עדיין תחת הרושם של השיחה שלי עצמי איתך בשבוע שעבר, שהייתה עבורי חוויה, כן, הייתה חוויה טובה, חוויה מטלטלת אפילו.
1: דיברנו על ספק, נכון?
2: דיברנו על ספק, וכן, היה לי, קיבלתי שם את המסר, הבנתי שהשיחות שלנו הן באיזשהו אופן קצת מאפשרות לי את האפיק המוזנח של צ'אנלינג, שאני פשוט... אני יכולה פשוט להעביר את המסרים
1: כי גם ככה אף אחד לא שומע, נכון? זה היה... כן,
2: נכון. כן, אמרת לי שבעצם לא משדרים.
1: כן, אז זה שחרר אותך, נכון?
2: זה שחרר אותי, אבל למעשה שוחררת עוד קודם, זה לא, באמת זה מעל, זה מעל ה...
1: כן, אז את עושה צ'אנלינג. ואחרי
2: להמשיך את ה... אני מצ'נללת פה, כן, אני מצנררת את האירוע.
1: נעולה.
2: אני אמשיך גם בנושא של הכוונה, אני אמשיך בעצם את מה שאמרתי לך עם מה שיקרה. אתה זוכר שאמרתי לך על דבר שיקרה?
1: אמרת שכן, שבאיזשהו שלב לא יהיה ספק לגבי כלום, ואז יהיה מזה איזה... פוף כזה גדול, כמו מין ביאת משיחית פנימית כזה.
2: לא, אמרתי שכן, שיוטל ספק בכל, ואז מתוך זה תיוולד איזו הבנה אחת ברורה שבה אין ספק בכלל.
1: מגלקטית, אמרת שהיא תהיה קוסמית ממש, ברמה קוסמית.
2: וואו. כן, לא, אבל היא תהיה אנושית. לא, אבל היא תהיה, אני מדברת פה על הקיום האנושי, זה אני לא הייתי רוצה פה, אתה יודע.
1: כן, להתיימר, אוקיי.
2: אז אני חושבת שלגבי הכוונה, הכוונות אנחנו עדים למהלך שהוא די דומה, ובאמת כאילו אובדן הכוונה. זאת אומרת, כמעט כל מה שנעשה בבליל הגדול ובדברים הרבים מאוד שנעשים, וואו, נעשים הרבה מאוד דברים, נאמרים הרבה דברים, מתועדים הרבה דברים, אז באמת אחד הדברים שחסרים זו כוונה.
1: נכון.
2: יש עם יאללה, מה זה, בוא, אני חייב, אני צריך פה למלט, נכון, צריך לעשות תוכן, מה קורה עם תוכן, נכון? יוצקים, יוצקים תוכן מהבוקר עד הערב, ורובו לא מכוון מי יודע מה, הכוונה שבדברים קצת נעדרת. או שהיא לא הכוונה הנכונה, למשל, שהיא לא קשורה לדבר עצמו. זה אחד. דבר שני כמובן, כן, או מה.
1: אני שם בסוגריים את מה שאוהבים לקרוא את השופרות, כן? את המשהו, את הדברים שמדובררים, ויש מאחוריהם כוונה מאוד מאוד ברורה, וזה לקבוע איזשהו נרטיב מסוים.
2: אה, כן, כאילו אתה אומר לאנשים היותר מסוכנים, דווקא יש כוונה
1: מאוד ברורה, ופשוט היא מוסתרת, ואז כאילו הכוונה עוברת כאילו דבר אחד, אבל למעשה יש שם כוונה סמויה, היא לא כל כך סמויה, היא די גלויה, אבל לצד אחד היא פשוט לא משחקת תפקיד, ולשני היא מאוד ברורה, ואת יודעת, וכנ"ל אם תשאלי אותם, הם יגידו אותו דבר על הצד השני. זאת אומרת, שני הצדדים טוענים לכוונה נסתרת, ועובדים בצורה מאוד מאוד חזקה כדי לשפרר את זה, מלשון שופר.
2: אני מבינה. תראה, אני חושבת שתמיד מי שרוצה לשלוט, או לשמר שלטון, או מי שנמצא בסכנה, תמיד ההתכוונות שלו תהיה יותר חדה ועוצמתית, מאשר מי שרק רוצה לחיות בסבבה, כן? זה מטבע הדברים של הדבר. אני, מה אני מציעה? אני לא רוצה כלום. אני פה, אני ביקשתי, בגדול אני ביקשתי כיסא נוח וכוס מיץ וכזה שולחן קטן לספר. זה בגדול. וזה לא מייצר באמת התכוונות אולי עזה דייה.
1: כן.
2: וזה טעות.
1: קשה לגייס סביב זה משהו, כי זה לא מספיק ברור. זה לא יוצר אימפקט.
2: זה ברור, אבל זה לא, זה מטיבו. זה לא אז, כמו רצון לשלוט. זה קצת דל.
1: נכון.
2: אבל מה שאני בכלל הלכתי, וואי, הלכתי לכיוון אחר, אבל זה כיוון מאוד מעניין לשבת. אני רציתי להגיד לך שאחד הדברים שמבחינים, שמבדילים בינינו לבין בינה מלאכותית כרגע, זה נושא הכוונה, נכון? היא יכולה לעשות דברים נפלאים, אדירים, מדהימים, אבל אין שום כוונה, נכון? אין לה שום כוונה. היא פותרת לך על הדברים. כן, אז וזה זה הבדל מאוד מאוד מרכזי, ואני חושבת שוב שכשתגיע לדברים עוד יותר מופלאים ממה שהיא עכשיו, אז גם בזה, כמו בקומה שמה שאמרנו פעם שעברה, אנחנו נאלץ להבין את הכוונה, ולבודד את הכוונה שלנו, להבין איפה, אחרת אין כלום. אם אנחנו לא נגייס, אם אנחנו לא נבין את הכוונה שבקיומנו, את ההתכוונות, את הלמה, אז אין כלום, כי את הדברים עצמם הם יעשו בצורה טובה אפילו יותר על ידי ישויות שכאילו אין להם כוונה.
1: אבל
2: אז זה מה שנצטרך לבודד.
1: אבל התהליך שאת, כאילו, אם אני חוזר שבוע שעבר, שאמרת, אנחנו נטיל ספק יותר ויותר, אחרי עד שכבר נטיל ספק בהכל, אז פה אם אני לוקח את זה באנלוגיה לפה, אני אומר, אוקיי, אנחנו כל כך, כל כך, כל כך, כל כך נצטרך להבין מה המשמעות עבורנו, את הכוונה העמוקה עבורנו.
2: כן, למה אני כותב רומן? למה? מה הכוונה שלי בזה? אם אני יכול להגיד כרגע למחשב, תעשה לי בבקשה רומן בלשי, 400 עמוד, מ-X, Y ל-Z, והוא יעשה את זה. אז אני חייב להבין את הכוונה מאחורי הדברים שאני עושה. כן. כן, אני חייב, את הלמה, גם באדמה, ולא רק באדמה הגדול, לא רק הכוונה הגדולה, גם הכוונה בכל מילה ומילה שאני אקליד, ולצד השני, בכל הקיום שלי, אני צריך להבין את הכוונה. ולכן הדבר הזה הוא מתנה גדולה מאוד.
1: אני מסכים איתך,
2: כי התקשקשנו לגמרי, כי איבדנו דרך, זה בדיוק ביחד.
1: זה מאוד מאוד נכון, וזה מאוד מתחבר לי לדברים שאני עושה בשנתיים האחרונות, שאני חושב שקצת דיברנו עליהם אולי, שאני עובד עם עמותה שנקראת ריסטארט, שתומכת בכל מיני צורות בפצועים קשה ופוסט טראומטיים ממלחמות ישראל. ואני עובד עם חלק מהעבודה הזה, שאני עובד עם אנשים שהולכים חלק מהשיקום שלהם זה להכיר בסיפור שקרה להם, להיות מסוגלים לחלץ אותו כסיפור, ולכתוב אותו ולהופיע 10 דקות מול אנשים איתו. זה דבר מאוד, כן, זה סיפור מורכב מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, אבל העניין הוא שמה שאני מנסה לעבוד איתם זה בדיוק מה שאת אמרת, לטעון אותם בכוונה. זאת אומרת, זה לא רק אני רוצה להשתקם, יש לי כוונה מסוימת שעומדת מאחורי הדברים שאני אומר, והכוונה הזאת היא זאת שבעצם נותנת לי את המוטיבציה לעשות את מה שאני עושה. וזה נורא נורא חשוב, כי בסופו של דבר, כמו שאת אומרת שם, הכל נשמע, אתה איבדת כמעט את הכל, בגלל שחווית חוויה מאוד קיצונית, ונוצר איזה פער, איזה דיסוננס נורא גדול, בין מי שהיית למה שאתה היום. אז הדבר היחידי שיכול לעזור לך, זה למצוא כוונה חדשה, שיכולה לטעום את המקום החדש שאתה נמצא בו.
2: כן.
1: וזה מאוד מאוד קשה, כי אתה עדיין אחוז בצורה מאוד מאוד קשה בסיפור הקודם שלך, מאוד קשה לך לשחרר אותו, למרות אתה יודע, אצל פוסט-טראומטים זה מאוד מאוד קשה, כי כביכול זה לא מתבטא על פני השטח רוב הזמן, וזה מתפרץ או מציף או מלווה בלילות, ואז יש איזה באמת דיסוננס בין כאילו מישהו שאני עדיין שם, אבל משהו שמנהל אותי באיזשהו מקום.
2: כן,
1: זה נורא נורא קשה למצוא כוונה חדשה, וזה נורא יפה שאמרת את זה,
2: איזה מגניב שאתה עושה את זה, גבר, וואו.
1: זה מרתק, וזה נורא נורא.
2: ועכשיו הבאת אותי בדיבור הזה על כאילו שהוא, על דבר שהוא כך קשה, חזרת אותי כאילו למשהו הרבה יותר יומיומי, שאני לפעמים, אם אני זוכרת, אז אני עושה אותו, אבל כאילו, רוב הזמן זה קשה לזכור את זה, שזה ממש כאילו טיפה להתכוונן לפני כמעט כל דבר, שוב, לא כל דבר, אני מגזימה, לא, יש כאלה שבטח מתכוונים גם לפני שהם כאילו תוקעים מגש פיצה, ואז הם נגיד לא אוכלים אותו, אבל לא כזה, אלא אתה יודע, נגיד, אתה מגיע, אתה דוגמה הכי טובה, נכון, זה שאתה הולך לרופא, זה קורה לי הרבה, שאני הולך לרופא סוף סוף, קבעתי את התור, אבל לא עשיתי לעצמי איזה התכווננות, כאילו לפני, רגע, שנייה, למה באמת אני פה, מה הביא אותי, מה עשיתי להגיד,
1: לזכור. זה נורא נורא חשוב.
2: ממש, אבל זה חשוב, רופא זה ברור, אבל אם מיישמים את זה על דברים כאילו הרבה יותר קטנים,
1: מאוד חשוב.
2: אני מגלה שזה מסייע.
1: מה זה עושה? זה שם את תשומת הלב שלך כרגע פה, כאן ועכשיו, ואז המערכת מגויסת באופן טבעי למידות האלה של להתמודד עם מה שעכשיו אני הולך לעשות. אני עכשיו צריך לעשות את זה.
2: איזה מערכת? המערכת כאילו שלנו? המערכת התפעולית שלנו?
1: כן, כן, הגוף והמיינד, כאילו, אתה יודע, זה כמו ווייז, אתה מכניס לווייז את הכתובת שלך, זאת הכוונה שלי, אני מתכוון להגיע לפה. והמערכת יודעת לעשות את מה שהיא צריכה, כדי שתגיע לשם, ואז צצים מכשולים בדרך, בלה בלה בלה.
2: נכון, אבל זה כאילו, זה נכון, זה מטרה, ותוך כדי שאמרת, חשבתי גם שלפעמים, אני לא, זה נגיד, אני באה, לפעמים אני באה לדבר על משהו, אבל אני לא רוצה להגיע למטרה. אני רוצה שהכוונה שלי לא קשורה למסקנה, או לשורה התחתונה.
1: בדיוק, זה הנושא.
2: כן, זה הנושא, או זה פשוט...
1: מה הכוונה? איך את קוראת לזה באמת? זה שם קליט כזה, שם קליט. גם מוכר השם הזה, כן. לא, את מבינה מה אני מתכוון? אני כאילו בדברים שלי בהתחלה, אני מנסה להבין שהכוונה היא נובעת לאיזשהו רצון מסוים, תקראי לזה מה שתקראי, לא יודע, אם זה להעשיר את עצמי או מישהו אחר, או להתרחב אני או מישהו אחר, ואז בעצם אתה מתכוון לאיזשהו מקום מסוים, כי אתה גם לא יודע בדיוק איזה דברים יקרו לך בדרך, אבל אתה יודע שזה יהיה...
2: לפעמים הכוונה זה נגיד לזכור שבאתי ליהנות.
1: בדיוק. למה באתי? למה אני פה?
2: למה אני פה? כן, כי באתי ליהנות.
1: בדיוק. את זה אנחנו שוכחים
2: אגב.
1: זה האמת, כמו שאתה אומר, הקושי הגדול בעיניי זה לא להתכוונן, אלא לזכור לעשות את זה, להיזכר רגע, בוא נתכוונן, ולא לעבור מדבר לדבר. אבל זה אימון, ואנחנו רק מציעים לחשוב על זה רגע, לחשוב על זה.
2: בטח, בטח.
1: שרון קנטור.
2: אבל גאולה קרבה, איזה כיף, וואו.
1: מעבר לפינה.
2: אוקיי, תודה רבה לך.
1: תודה לך, שרון קנטור, ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: שלום חברי, אהובי, איתי מאוטנר.
2: מה אני קודם, חבר או אהוב?
1: אתה חבר אהוב. זה הגדרה, כאילו, ממש.
2: אני אהוב, אהוב בגלל שאני חבר.
1: לא, נראה לי שאתה...
2: יש לך חברים, יש לך חברים שאתה לא אוהב?
1: לא חושב. יש, אתה יודע, יש חברים יותר קרובים, פחות קרובים. אני חושב ש... אני משער שבסופו של דבר החברים הכי קרובים לך, זה גם עניין של אהבה, גם עניין של כנראה איזה שהם נסיבות שמאפשרות.
2: כן, זה עניין של להרגיש נוחות וזה. בדיוק דיברתי עם חברה משותפת שלנו, שהיא סוחבת איזה קשר חברי מהנערות שלה עם מישהו, והיא אומרת לי, אבל תקשיב, כבר 20 שנה אני לא באמת מחוברת אליו, ובשם איזה אתוס חברי, אני עדיין נעלבת ממנו. כשאני בודקת עם עצמי, אני לא באמת נעלבת, כאילו, אבל, אבל לא ככה חברים מתנהגים.
1: אז הגיע זמן, כפר.
2: כן.
1: אולי. מה עם כוונה? מה אתה מתכוון להגיד לנו היום בעניין כוונה?
2: קודם כל, יש לי איזה סיפור שיפה אותי, סיפרתי לך אותו פעם, אבל מכיוון ש...
1: אני אשפור את השבוע.
2: כל שבוע מצטרפים 10,000 מאזינים חדשים.
1: נכון, אז בשבילכם המצטרפים החדשים היום.
2: זה בשבילכם, כן. אז אני בכיתה ב' ג' ד', המילה הזאת, כוונה, היא מילה מאוד משמעותית בחיים שלי. מאוד, מאוד, מאוד. והיא נולדה באיזה משהו שהפך להיות מין מיתולוגיה משפחתית וצחוקים משפחתיים, אבל עם השנים הפך את משהו הרבה יותר משמעותי. בכיתה ב' ג' ד', בכיתה ב' ג' ד', ההורים שלי נסעו לארצות הברית לשליחות, ואני הצטרפתי אליהם, אמרתי אני לא אשאר בבית 3 שנים, ואני אלך איתם. אני חושב שזה היה צעד נבון בגדול, אבל מה שקרה זה שמילד ירושלמי שגר בקומה 3 בבניין בירות כזה ירושלמי של פעם, ואתה יודע, מוקף רק ישראלים פחות או יותר שנראים כמוני, חושבים כמוני ולא מאמינים באלוהים כמוני, הגעתי לניו יורק ולמנהטן, לקומה 33, לדורמנים בכניסה, אתה יודע, לכל מיני דברים כאלה שמש הפכו את עולמי, אבל הכי גדול מזה, לאנגלית כמובן שבקושי דיברתי,
1: כן.
2: לסניפי מקדונלדס שהיו ליד הבית, פזורים כל הזמן, והשפיעו אולי אחר כך על אחוזי השומן בגוף בצורה מאוד יפה, אבל בעיקר למה שנקרא ישיבה דיי סקול, שזה כזה בית ספר דתי יהודי, אולטרה ציוני, אולטרה ימני. למה ההורים שלי שלחו אותי לשם? עד היום התשובות שלהם לא מספיק טובות, הם מגמגמים אותם, הם כזה, ככה, משהו לשמור על השפה, למרות שדיברו שם אנגלית, לא הבנתי את זה, אבל כל מיני, אתה יודע, יש לנו רמב״ם על הכריכה של ה... של המחברות, ואני לובש ציצית, ויש לי כיפה, שמה שנקרא באמריקה את ימקה, ואני כולי חולצות פלנל, כאילו אני בתוך הווייב לגמרי. אבל לא באמת מעניין אותי, אתה יודע, אני לא שם באמת, כי אני בא מבית לא רק שלא מאמין, אני אפילו יכול להגיד קצת looking down על דעת.
1: כן, כן.
2: כן. שזה משהו שלקח לי הרבה שנים לרדת ממנו, הירידה בהסתכלות מלמעלה לכלפי הדעת, אבל זה היה כזה. מלחמות דעת ירושלמיות כאלה, היינו יוצאים להפגין שבשבת מותר, שישים מותר לראות סרטים, אתה יודע, כל מיני כאלה. גם אתה הולך לסרט ביום שישי בירושלים, אתה לא הולך לסרט, אתה בעצם משתתף בפעולה אקטיביסטית שמבקשת לשנות מציאות.
1: כן.
2: אתה יודע, זה כזה. ובסוף, בסוף, בסוף אתה מקבל תעודה, כמו בכל בית ספר, והיה כתוב שם על כל הסעיפים, והיה כאן סעיף שקוראים לו דאבן, שבאנגלית זה להתפלל. והיה כתוב, he davens, שזה בעצם ביידיש, אבל לא משנה, he davens, but without kavana.
1: עלו עליך.
2: עשו את המוטל, אני עושה את המוטל עליי, כי לא נעים.
1: כן.
2: ומה עכשיו אני, אתה יודע, אעשה בלגן וכל זה ואני אתפלל.
1: כן.
2: אבל who gives a shit?
1: נכון.
2: אתה יודע, אין לי עניין בכלל, אני לא עושה את זה. והביטוי הזה שהפך להיות נורא נורא מצחיק בתוך המשפחה שלי, התחיל ללוות אותי מלא בחיים, מתי אני עושה דברים
1: עם כוונה,
2: ומתי אני עושה אותם סתם על הדרך, בלי לשים לב.
1: כן.
2: אתה מדבר על משהו אחר קצת, אתה מדבר על בין השאר אתה מדבר גם על התוצאה הסופית. מה בסוף קורה? סבבה, שמתי כוונה, אבל מה בסוף קורה?
1: זהו, אני אומר, אני שמתי את הדגש על זה של הניסיון שלי, או הניסיון המומלץ אולי, להפריד אותם.
2: מלמד שאי אפשר, כן, בדיוק, בדיוק.
1: לחיות טוב עם זה שזה לא קשור.
2: נכון, נכון. אתה לימדת אותי פעם את המשפט הנורא יפה, אני עושה מה שאני עושה.
1: אני חושב מה שאני חושב, אני עושה מה שאני עושה.
2: מה שאני עושה, קורה מה שקורה. קורה מה שקורה.
1: כן,
2: זה מאוד מאוד נכון. אז אני משתדל מאוד לשים את הכוונה שלי, וברור שזה הרבה יותר מסובך, כי יותר קל לעשות דברים באוטומט בלי לשים לב עליהם. אבל אני עושה לעצמי כל מיני תזכורות כאלה בשביל כן לשים לב עליהם, בעיקר במקומות שבהם אני עושה את הדברים על אוטומט, והם כאלה מבאסים. שאני נכנס לזה, אתה יודע שעכשיו אני בחודשיים תרגול בלי לצפור. לא צופר אחי.
1: וואלה.
2: לא צופר בכביש, אתה יודע, אני באדם שצופר בכביש, בכביש אני נהיה באמת את הגרסה הכי עלובה של עצמי. לא צופר.
1: כמו כולנו. ומישהו, וצופרים אותך בכלל? מישהו צופר אותך? בלי שאתה צופר?
2: אבל אלוני, תקשיב, ברמה שאם אני באוטו, לא בא, לא בטוסטוס, היד כבר מורמת. לצפור, היא כבר תפסתי את עצמי כמה פעמים, רגע לפני.
1: יפה.
2: למה?
1: נו.
2: כן, למה? לא, גם כי זה מעצבן ספירה, אבל לא בגלל שהספירה כל כך רעה, אלא בגלל שאין לי שם בחירה.
1: בדיוק.
2: באמת שאין לי שם בחירה.
1: נכון, זה מותנה.
2: כן, ואז אני אומר, אבל רגע, מה, גם שיגעתי את הבן אדם, גם כנראה הוא היה מבוגר, אתה יודע, אנחנו חיים ברמת השרון, הסיכוי שבן אדם מבוגר חיה באוטו מולך, הוא, הוא מאוד גבוה. וגם מה חסכתי? 10 שניות? כאילו באמת, ואחרי זה את 10 שניות האלה בזבזתי להסתכל בפייסבוק במקום, אתה יודע כאילו, נו באמת, כמה עולב, על מה, כמה מהירות הזאת, ובכלל אני, התת כותרת הזאת של לא לצפור נמצאת בכותרת יותר גדולה שנקראת להעט. אז הדברים האלה עובדים ביחד.
1: זה מה שדיברנו בתוכנית על תנועת ההאטה, באמת, חלק מזה זה לשנות את הרגלים, כאילו, אנחנו רגילים לצפור.
2: נכון.
1: אבל השאלה היא, כי מה שאתה אומר זה מאוד יפה, כי זה כאילו להכניס כוונה בהמון המון דברים שאנחנו לא חושבים שאמורים להכניס בהם כוונה. כי אנחנו אומרים, מה עכשיו אני אחשוב על זה? כן, תחשוב על זה רגע.
2: כן.
1: זה מאוד מעניין, כי זה קשור לדעתי, אתה יודע, שוב, לדברים שנחרטו בנו לפני המון המון שנים, שהם נועדו, כי הצפירה הזאת, אתה יודע, הצפירה הזאת זה, לא, זה בדרך כלל לא בשביל באמת לנסוע יותר מהר, אלא זה בשביל להגיד, סליחה, לא, אתה לא צופר אותי, כמו שאמרתי קודם.
2: כן.
1: זה כאילו להנחיח את עצמך במרחב, להגיד, אלו, כן. אותי לא חותכים, אותי לא זה, כן. אותי לא זה.
2: כן.
1: לכן זה מעניין להלאה, שאתה אומר, זה, העבודה על זה היא לשבור איזו התנאיה שהייתה נחוצה לך פעם, כדי להרגיש, אתה יודע, אני פה.
2: נוכח,
1: וואלו, כן. אני פה. והיום אתה לא צריך את זה, אתה אומר אני אוכל לשבת באוטו ולהרגיש סבבה, אני איתי מאונטנר וטוב לי בתוך הגוף שלי, גם בלי שכולם יגידו, איתי בוא כנס, או סליחה, סליחה איתי, סליחה.
2: כן, נכון, נכון, זה גם, זה לא חשבתי על צפירה בתור אגו, אבל זה גם, זה גם האגו עושה את זה, אבל גם המהירות, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על הכותרת הראשית שנקראת להעט, ואני עושה, אני באמת הייתי כל כך גאה באורך החיים שלי, במהירות שאני יכול לעשות דברים. אני עושה דברים, בדברים בתחום שלי, יותר מהר מרוב האנשים שאני מכיר. אני מצליח הרבה יותר. והסתובבתי כל כך הרבה גאווה על זה, אתה יודע, ספידי גונזלס של עולם התרבות הישראלי. הסתובבתי עם כל כך הרבה גאווה, וכותרות עיתונים שדיברו על המהירות. לא, באמת, הייתי נורא גאה בסקיל הזה שלי, והוא באמת אחלה סקיל.
1: כן.
2: אבל הוא הופך להיות חר הסקיל, שוב, כשאין לי בחירה, לעשות את הדברים יותר לאט. ואם לא בא לי לענות עכשיו, ואם אני לא יכול לפצח את זה בשנייה, ואם אני רוצה רגע להישאר בהתמהמהות כזאת.
1: כן.
2: לא הייתה לי אופציה כזאת. גם כי היה דדליינים, אבל בעיקר כי זאת הייתה התנאיה שלי, וככה רציתי לפעול. אז עכשיו שאני שם כוונה בלהגיד, רגע, הדברים קצת יותר איטיים, כי זה בפרק שנקרא האיטיות, או לאט יותר, ובתוכו יש לא לצפור, וכל מיני דברים כאלה, אז שים לב לזה, כי בשניות, אחי, אני מניעה, טק, טק, טק, אתה רואה, הגוף שמדרך, ואני תוך שניות חוזר יותר מהיר. בשניות.
1: נכון.
2: אלא אם כן אני שם כוונה.
1: זה הדיפולט.
2: כן.
1: אז זה מעניין, אז אנחנו אומרים כאילו כוונה, מעבר לעניין של תוצאה, יש לה איזה יכולת להיכנס קצת יותר פנימה, ולראות אם אתה יכול לעשות שינוי רוחבי, או ספציפי לדברים שאתה אומר, בוא נה, אני, זה מנהל אותי לגמרי, אין לי שם,
2: לגמרי, לגמרי.
1: אין לי שם אפילו מרווח להגיד, סליחה, אולי רגע, אולי לא.
2: כן.
1: זה יפה, אוקיי. טוב, אז אני מאוד מודה לך, ואני מתכוון לסיים את השיחה הזאת עכשיו. אני כבר אומר לך.
2: שים כוונה.
1: ואני כבר עושה את זה, אז שלום לי.
2: שלום, יאללה. זה מה שאני אומר, אתה האדם שעומד בכוונות שלו.
1: גם אתה יודע, זריז, מהרגע שהייתה לי כוונה, אופ, זהו.
2: ביי.
1: ביי.

הקדשתם תשומת לב. מקווה שנהניתם, אם כן, אז אני... תכוונו, תתכוונו לעוד פרקים של המניע. ספוטיפיי, רדיו מהות החיים. אני אלון נוימן. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד, איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך? ברמת... אתה טוב, שמח לך.
2: במקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.
0: קצר ולעניין. סיעור מוחות באולפן בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה. ההזנה בכל עת, ב-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התרוממות. עם גליה גלעדי. בכל צהרי חמישה.

0: ככה זה שיש כל כך הרבה על מה לדבר, אפילו כאילו זהו, צריך להתחיל. תכלס צריך להתחיל. אז אני רק אגיד קודם כל, היי, לגמרי, היי, צהריים טובים, חברות וחברים, מקורות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. ושמתי את אקווריוס משיער, כי יש לנו פה מוזיקאי עם המון שיער, אבל זו לא הסיבה היחידה שאני שמתי את השיר הזה. זה באמת, הווייב של אביב עוזרי, הוא בדיוק זה. זה המחאה, אבל מעין זמן של האהבה והפרחים והיופי והמחאה באהבה. אז המון המון תודה שהגעת,
1: מה?
0: אביב.
1: תודה לכם, איזה מקום יפה פה.
0: חמוד, זהו, יש לו אנרגיה מתפרצת, והרבה פעמים שואלים אותנו האורחים המוזיקליים, איך נגיד אני בוחרת שירים מהלינקדאין לשמוע, כי באמת יוצאים המונים. ואז אני אומרת, זה מאוד תלוי, זה צריך לצאת, להיות מיוחד, לינקדאין שלך שראיתי, פשוט כאילו קפצת אליי החוצה מהתמונה, ואמרתי, אופה, מה זה הדבר הזה? ועוד השם, דגלים שחורים, זה הסינגל הראשון שנתקלתי בו, ואז הקשבתי, וזהו. מאז אני אמרתי לך, אני פשוט סקרנית לשמוע עוד, וסקרנית להבין את הווייב הזה, ואז אני התחלתי לעקוב אחריו, וראיתי שהוא נוסע בכלל לקריבים להופיע, ואמרתי, טוב, רגע לפני שהוא נוסע לקריבים, שאני ממש רוצה ועוד לא הייתי, נזמין אותו רגע לאולפן. כי גם בנוסף להכל גיליתי שיש לו סיפור מטורף, וכל ההתמודדות עם הכל פשוט מעין מכלול כזה. כן. שממש סרט, פשוט סרט.
1: זה קטע גם שאת אומרת סרט,
0: סרט, אולי סדרה.
1: כאילו, כי אני המון פעמים בחיים כאילו ממש מדמיין כזה במין סרט את כל הסיטואציה, וממש מקווה שיהיה לו סוף טוב. כאילו גם בשירים שלי, אני חושב שדגלים שחורים הוא עוד השיר היחידי שלא סיימתי במין אופטימיות, כי תמיד כל השירים, אני מין כתבתי לעצמי כזה עם הפוסט-טראומה והחיים, ותמיד אמרו לי, כזה גם כשלמדתי ברימון או חברים, שרגע, אבל למה תמיד השירים, כאילו אתה מתחיל אותם בכאב וזה, ולמה זה הופך, כאילו, יש פתרון בסוף, למה אתה לא משאיר אותם? ואני כותב את המוזיקה, קודם כל התרופה שלי, ואני ממש מאמין בסוף הטוב, כי כאילו אין לי ברירה כזה בתוך
0: גם,
1: הדבר.
0: סליחה שאני מתפרצת, אבל לא. כנראה גם הכתיבה עצמה עושה איזה תהליך של ריפוי תוך לגמרי. כדי, ואז תוך כדי הכתיבה שאתה משחרר, משהו נפתח ואפשר, האופציות נפתחות, אפשר לראות את האופק.
1: לגמרי.
0: גם...
1: המוזיקה מבחינתי זה ממש הכלי של קודם כל להבין את הרגע שאני חווה. כאילו המון שנים, עוד לפני שהוכרתי פוסט-טראומטי,
0: אז זהו, רציתי באמת לשאול, כי באמת אביב הוא פוסט-טראומטי, לא ידעתי אם המוזיקה הגיעה לפני, כי זה נשמע שכן, זאת אומרת, יש שם בסיס מאוד כן. גדול של המוזיקה.
1: כאילו גם, קודם כל, בתוך כל הקטע של הפוסט-טראומטי, לקח לי, אחרי הצבא, בערך 6 שנים, להבין ש... אורייט, משהו פה לא סבבה כל כך, נראה לי צריך לעשות עם זה משהו, אבל...
0: אתה רוצה לשתף אותנו ברגע הזה?
1: בטח. כאילו, אני... בצבא שירתתי בסיירת גבעתי, וכאילו המוזיקה תמיד הייתה גם בילדות, כאילו בבית מאוד מוזיקלי והכל, אבל זה היה כזה מין נגן מדורות, כזה חי את החלום כזה בלי, ויש בזה גם משהו קסום שאני מאוד מתגעגע אליו, לחוסר מודעות, שהיה בפשוט, וואו, כל דבר במוזיקה, אני זוכר כל פעם ששמעתי משהו, זה מין עננת עולם שאין לה הסבר, ו... אחרי הפציעה, אופה, הכל בסדר, נו כאלה כאילו. אז אחרי הפציעה, לקח לי המון זמן כאילו להכיל את זה, גם נפצעתי באימון, כאילו יש המון, שזה משהו שכן גם חשוב לי להעלות במודעות, שיש המון טייטל כיום במדינה, שפוסט-טראומטי, צבא, שווה מלחמה. שווה חברים שלך, הלכו לך בידיים, שווה המון המון דברים, ואני... נפצעתי באימון, שהיה בזה גם המון תסכול סביב, לא הרגשתי שמגיע לי בכלל את הטייטל הזה, אז היה המון הכחשה. כאילו זה לא היה, נפצעתי במלחמה, הלכתי לאיכילוב, לטיפול, במסוק, ויאללה, ישר שיקום, ופה נפצעתי 50 לסוף, פציעה, מה נפלתי לבור ניקוז, הכי גרוע, אתה הולך בג'נין, חוטף צרורות בסוף.
0: וואי, זה ממש כזה...
1: נופל כזה לאיזה משהו מאפן. והפוסט-טראומה בכלל היא לא הגיעה הגיעה מכל הטייטל הזה של בתוך 3 שנים, שגם עשיתי את המסלול פעמיים, הפצעתי חודש לסוף מסלול, והלכתי, עשיתי את הכל מחדש, באמת כי רציתי להיות הכי, הכי, הכי שאפשר, כאילו מבחינת הלוחמה וכל הטייטל הזה שבא לי מאוד טוב אחרי התיכון, שהיה תקופה מאוד אינטנס וקשה, ופתאום יש לך איזה משהו שהוא שלך. ובצבא, במיוחד בסיירת, אתה כאילו מגיע לאיזה סטטוס של כל יכול. אין דבר כזה משהו שאתה לא יכול לעשות, אתה יוצא משם במין כזה חזה נפוח. סיירת גבעתי. אתה מגיסט, עולים את החרמון, יאללה, עושים את זה, יאללה. וברגע שנפצעתי, פשוט כל הדמות הזאת שממש הייתי צריך אותה לעצמי, שבניתי אותה גם מעבר למדינה ולרצון, קודם כל הנפש שלי של מין איזה, יש לי משהו לאחז בו כזה, שאני מרגיש ביטחון, פשוט התפייד. כי פתאום משהו כל כך קטן, אין לך יותר את הכל יכול הזה, אתה משתחרר מהצבא, חברים טסים למזרח או לדרום אמריקה, ואני כזה, אני לא יכול, כאילו עם הרגל. אני קראתי את כל הרצועות וזה, ולא ניתחו אותי, לא טיפלו, והיה כאילו המון אישו סביב הפציעה, שגם ידרדר וידרדר וידרדר. ועם השנים, פשוט לא יכלתי גם להכיל את הדבר. כאילו השתחררתי מהצבא, והיה כזה עומס רגשי, שפשוט עשיתי קאט, טסתי לארצות הברית, לעגלות, יהודי טוב כזה, הולך כזה, פשוט, גם לא ידעתי מה זה הדבר הזה, פשוט הלכתי, ואני זוכר, הדבר הראשון שעשיתי, כשהגעתי שם, קניתי את הגיטרה הזאת. כאילו, לפני ש... ואנשים אומרים, נשמה, לא הבנת לאן באת? כאילו, למה אתה מוציא כסף לפני שאתה עושה כסף? ואני כזה, אני לא אעשה שום דבר בחיים, עד שאין לי גיטרה איתי, בבקשה, להתמודד. וכל רגש שרגשתי...
0: מתי התחלת לנגן בעצם?
1: בגיל 10. כאילו ממש אח שלי היה לו גיטרות בבית, והוא היה מנגן, הייתי מסתכל עליו, ואז הוא היה הולך מהבית, הייתי לוקח את הגיטרה שלו בלי שהוא היה רואה, ופשוט מעתיק את מה שהוא עושה, לא היה לי מושג. כאילו מנגן פינק פלויד ואיירון מיידן, בלי שאני לא יודע, ואז הוא חוזר כזה, מה אתה עושה לי עם הגיטרה? מאיפה אתה יודע לנגן את זה בכלל? אני כזה, אני לא יודע, חיכיתי אותך. כזה, זה היה המון העתקה של איך אנשים עושים, לא היה לי באמת הידע ההבנתי. והיה בזה גם משהו מאוד קסום, ש... הצלחתי בלי הידע עוד לפני, שהיום יש את הידע, כאילו, כמתי שהבנתי, אוקיי, די, אתה צריך כאילו את הדבר, כאילו ממש ליצור את המומנט אנרגיה הזה, שאני מרגיש וחווה, ונגיד, פתאום עולה לי ההתקף, שבדיעבד אני יודע להגיד שזה היה פוסט-טראומה, או החיים, או פה, או פשוט לחץ, ואני פורק את זה על הדבר הזה, כי לא הייתי מוקף באנשים שהרגשתי נוח, לבוא ולדבר, כי אני מאוד דברן והכל טוב ואין בעיה, אני אדבר על הכל, אבל גם לא הבנתי מה אני מרגיש. אני יודע שאני מרגיש כעס, אני לא מבין ממה. אני לא מבין למה אני כועס, למה אני מתוסכל, למה אני רב עם אמא שלי כל היום, למה, כאילו, מה קורה? ופשוט לוקח את הגיטרה וכזה מנגן את הדבר, וזה יצר מין עילת מומנט מאוד ספציפי שעזרה לי גם להבין את מה אני מרגיש. וכל השירים האלה הם...
0: מדהים לגמרי, כן, בוא נשמע, בא לך לשיר לנו, לנגן. אני יודעת שזה הרבה לבוא, לדבר, לשתף וגם לשיר, אבל זה נראה לי שיש לך מספיק אנרגיות להכיל את כל הדבר הזה.
1: לגמרי.
0: אז קודם כל שוב תודה, ומעכלים את השפע הזה.
1: כן.
0: אנחנו פה באולפן עם אביב עוזרי. איזה שיר?
1: אז זהו, אני בדילמה קצת קטנה, אני אתן לך לבחור. אני כאילו בדילמה להתחיל בקצמי, או דווקא ברגע... יודעת מה, אני אתחיל דווקא בשקט.
0: יאללה.
1: כי מכירים אותי המון
0: בגרוב.
1: בגרוב, ויש את הגרוב, עושים לקריבים, עושים גרוב, ודווקא אם התחלנו במסע בדרך הזאת, אז המוזיקה בהתחלה, לפני שהיא הגיעה לטייטנס הזה של היום עם הגרוב, היא דווקא הייתה יותר בעולם של הפולק. והדבר הזה, אז נראה לי זה שיר, אני אשיר את מחסה, שזה שיר שהולך לצאת מהאלבום, או מטוסי נייר, איזה דילמה, לא יודע מה לבחור.
0: מחסה.
1: יאללה, אני מביא את מחסה.
0: בהשמעת בחורה, מה זאת אומרת?
1: כן.
0: מפספסת.
1: הוא יוצא באלבום הקרוב. הוא שיר שאני מאוד אוהב.
0: מה זה האלבום הקרוב? יש לך אלבום קודם? כי אני...
1: לא, האלבום הנוכחי כזה, עד עכשיו הוצאתי פשוט סינגלים מהאלבום, והאלבום הולך לצאת אזור אוגוסט פשוט כמלוא עוד איזה, סך הכל יהיה 12 רצועות, אז זה יהיה כיף.
0: סבבה, נדבר גם על זה, אבל בינתיים, אז ממש השמעת בחורה, מתוך אלבום הבחורה של אביב עוזרי, שפה איתנו באולפן, ושוב תודה על זה, ואני מחבה לעצמי את המיקרופון, ונשמע אותו בלייב.

0: תודה.
1: תודה לכם.
0: מעבר לזה שזה, כן, ממש מרגש, והלב שלך out there, ומעבר לכל הזה שהשיר הזה ממש יפה, הדיוק הזה, פתאום למצוא את ההבדל בין חיבוק ומחסה, ממש זה כל כך מדויק.
1: כאילו גם כשמקודם דיברת על המסע, על הדרך הזאת, בהתחלה, בגלל זה גם בחרתי, כאילו פתאום עלה לי השיר הזה, כי אתה פשוט בתוך פוסט-טראומה, אתה חי בתוך עולם של כאילו יש עננת גשם כזאת שהולכת רק אחריך כזה. אתה הולך ויש כזה מין ענן, ואתה לא מבין למה אתה מסתתר. והגשם ממשיך לרדת, אתה בורח לארצות הברית, אתה בורח, גרתי בקריבים גם תקופה, בגלל זה גם אני עכשיו עטור שם, ופה ובזוגיות ובסמים ופה ובשם, ואתה לא מבין למה הגשם הזה ממשיך לרדת
0: עד ש... כמו ששאר בוב מרלי, you're running but you can't run away from yourself.
1: בדיוק, וכאילו ההבנה הזאת, פתאום כשזה נחת עליי, שהמומנט הזה ש... משהו לא בסדר, ולא משנה כמה אני אסתתר בתוך הדבר, והעולם כאילו, הכל בסדר, אמא החלימה ממחלה שהיה לה, והמשפחה פתאום מתאחדת בתוך הדבר, ו... וכל ה... אתה הולך עם ההגשמה, אתה הולך בזה, אבל משהו בפנים, בקישקה הזה פה של הזה.
0: ומתי... בוער. מתי התחיל השינוי, או אני...
1: כשחזרתי מהקריבים, כאילו אחרי ארצות הברית, עוד חזרתי לארץ, הייתי שנה בארצות הברית, חזרתי קצת, גם התחלתי כזה במוזיקה כזה, ועבדתי בברים, ועוד הפעם הגעתי לאיזה כזה סיק כזה של, אני לא יכול יותר עם הדבר הזה, ברחתי. כאילו ברחתי ו... לא יודע איכשהו הגעתי לקריבים, לאיזה אי, כזה ניצלתי את הידע שהיה מהעגלות, ורציתי מקום עם שקט.
0: ו... אז לאן הגעת?
1: והגעתי לאנטיגה אנד ברבודה, שזה זה אי מאוד ספציפי וקטן, שאחרי המלחמה בג'מייקה מלא רסטאפריה, כאילו ברחו לשם, ופתחו שם ממש קהילה, ואין שם הרבה יהודים וישראלים, וכאילו גם חלק מהפוסט טראומה הייתה מאוד בריחה מזה. היה לי מאוד קשה עם כל הדבר הזה, והלכתי לשם בכלל לעבודה, ולא הלך משהו לעבודה, כאילו, ואני זוכר את המומנט הזה שמתישהו אני הולך כזה עבוד שם ברחוב כזה, לא מבין מה, ואני שומע מוזיקה משוגעת, ואמרתי כזה, מה זה, אני הולך לשם, לא אכפת לי המשמרת, לא אכפת לי, אני רוצה את זה, ומתחיל, אני הולך בסמטאות, נכנס לגטו בטעות, כאילו, the fuck, ואני כזה, yeah, man, all right, don't worry, I'm good, I'm good. ואז אני מגיע ואני רואה חבר'ה פשוט לא נורמליים, זה להקה של איזה 10 אנשים מנגנים שילוב שלא יודע, זה מין כאילו ג'ים מוריסון השחור עם גרוב של הישמור מחזיקים, והוא כזה, yeah, yeah, you need to praise the Lord and feel your heart, man. ואני יושב שם, פשוט כל הכסף שלי בארנק שמתי להם.
0: ומסביב למדורה, כמו ש...
1: ממש, כאילו זה כאילו החזיר אותי למומנט הזה, שגם מאז... הרבה זמן לא חוויתי, כאילו עד אתמול, שאני כבר אספר על הבחורה המאממת הזאת, הייתי בהופעה של יובל מנשה אתמול, שפעם ראשונה אחרי כל כך הרבה זמן בכיתי ממוזיקה, והיא האישה הכי מדהימה בעולם, תלכו לשמוע את הדבר הזה, האלבום הזה שלה.
0: רשמתי לעצמי.
1: מטורף. ואני שם ואני הולך, וכאילו, ואמרתי, אוקיי, זה המטרה שלי שהגעתי לאי הזה, ואני לא יוצא מהמקום הזה, לא משנה מה קורה, ואני במינוס בבנק, וההורים כאילו, די, הלך הילד, תביאו את פיליפ לחלץ את הילד, ואני כזה, הכל בסדר. עוד קצת, ואני מושך עוד קצת ועוד קצת, עד שאני מנגן איתם, ואיכשהו דבר הוביל לדבר, שאני באיזה, התחברתי עם איזה בחור, אני הולך למסיבת יום הולדת, וזה של הבן אדם, ופתאום, כל החבר'ה המוזיקאים האלה נמצאים שם, ואני מתחיל לדבר איתם, ופתאום מנגנים וכזה, ו... אמרתי, אוקיי, השגתי את המטרה הזאת, ואז היה לי מין איזה ויז'ן בראש של, כאילו, אני סבא כזה, יושב עם הנכדים שלי כזה, אתה יודע, סבא היה בקריבים, אתה יודע, והוא רצה לנגן עם הלהקה, והוא ניגן, ואז הם שואלים אותו כזה, מה, ולמה לא המשכת לנגן איתם? וכל מיני, שואלים אותו שאלות, וכל פעם אם לא היה לי תשובה לשאלה, אמרתי, אוקיי, זה הדבר הבא שצריך לעשות. והדבר הבא, כאילו, מבחינתי היה... כאילו להתחבר איתם ולהופיע איתם באותו ספוט בדבר הזה. ודבר הוביל לדבר, ואני מתחבר עם אנשים ופה ושם, ועוד הפעם, וזה לא קורה, והעולם פשוט הוביל לשם, פתאום אני פוגש את אחד הנגנים בתחנת דלק, בכלל אומר לי, יו, מן, יו, ליסן, I'm going to a crazy jam, you have to come, זה, אני הולך אחריו, נוסע, הולך לאיבוד וזה, מגיע, והעולם החביר את הדבר הזה, ופשוט נהיינו חברים הכי טובים. בעולם הזה, וגרתי איתם שם חצי שנה, והיינו להקה והופענו, והיינו אומרים, ניסה ליפן בכלל, את זה. הם גזענים שם רוצים לשלם לשחורים שבוא, יעשה להם רגע, ואני כזה, יאללה, בוא נעשה כסף ורגע, ננצל את הצבע האור. וכאילו איכשהו התקבלתי שם,
0: איזה חוויה, איזה טירוף.
1: ממש, ולשאלה שלך על הפוסט-טראומה, אני זוכר שאני הסתכלתי שם ואני רואה מעבר לשלוות נפש שלהם, כאילו, והאנרגיה שאיכשהו היינו באותה אנרגיה, היחס שלהם למשפחה, הכבוד שהיה להם כאילו לאמא ולאבא ולכל הקונספט הזה, הוא כאילו היה לי אבסורד של למה אני מתייחס להורים שלי ככה? למה אני כל כך קצר לאמא שלי? למה אני פה חצי שנה התקשרתי אליה פעמיים ואני לא, למה אני לא מסוגל? כאילו משהו היה לה המון דאגה בקטע מדהים, אבל זה מאוד הדליק לי עוד פעם את הפוסטר, ולא הבנתי מה, למה כאילו זה קורה. וכשחזרתי מהקריבים אמרתי, אוקיי, באים לפתור את הדבר, כאילו חזרתי בגלל הקורונה בכלל. ואז התחלתי כאילו באמת את כל התהליך ואת הדבר עם עורכי דין ופסיכולוגים ופה ושם, והוכרתי בסוף. והיה עוד ועדות אחר כך ודברים, אבל כאילו משהו במקום הזה, זה הנקודת מפנה גם של המוזיקה, שפתאום מין אגן מדורות כזה חביב ונחמד, למנגן עם להקה שהם כולם ג'אזיסטים ואני אין לי מושג ומצליח להחזיק ונותנים לך את המקום, וחזרתי לארץ, אמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, אני הולך על זה אולין. מטפל בעצמי, מטפל בפוסט-טראום, עושה מה שצריך כדי שלי יהיה טוב, קמתי הרכב, קראו לו וואטו, שזה על שם מועדון שיש שם באנטיגה, שזה המועדון רגע הכי עתיק בעולם.
0: אז ראיתי את הלייב סשן שלכם קצת ביוטיוב. יאללה, תרים את הגיטרה, תעשה לנו גם כן. אז זהו, רציתי, טוב. יש לי המון המון על מה לדבר, הזמן שלנו התקצר. אני רוצה עוד שגעת

0: טוב, כן. תשאיר לנו קודם, אחר כך יש...
1: זהו, ואני רק אגיד על השיר הזה לפני, אני זוכר שחזרתי לארץ.
0: זהו, איזה שיר אנחנו נשמע?
1: נעשה דגלים שחורים.
0: יס.
1: אם כבר דביקשת. בהצלחה לכולם, אני לא מבטיח איך זה יצא,
0: אני שמעתי אתמול את דגלים שחורים, ואמרתי, זה יהיה נחמד לשמוע באולפן, ואז הוא שמע את השידור ואמר, איך אני עושה את זה באקוסטי.
1: לא, זה שיר ברדק.
0: והוא התאמן, והוא בא לעשות לנו את זה אקוסטי.
1: אני לא מבטיח כלום. אני זוכר אבל משהו גם על דגלים שחורים, אני זוכר שחזרתי לארץ, ופשוט היה, ליטרלי דגלים, זה היה בדיוק במחאה, עם הממשל, והיה דגלים שחורים בכל מקום, וזה היה נראה לי אבסורד, שכאילו, איך אתם לא רואים אותנו? כאילו, האנשים שבאו ונלחמו ובאים ואומרים לכם, משהו לא סבבה. למה אתם לא מקשיבים לנו? כאילו, זה היה נראה לי אבסורד של כאילו, אתה
0: צודק, זה אבסורד.
1: והסיבה שגם הוצאתי אותו באלבום, אז זה כאילו, ושחזרתי אליו, זה כי באמת העולם המשיך והמשיך, והוא חזר להיות רלוונטי עוד הפעם, וזה הלוואי שלא יהיו יותר את הדברים האלה, ונוכל לחיות עם עצמנו בשלום, עם כולם, ובלי הכעס הזה כבר, ולקחת את הדברים שיקשיבו, ואם בן אדם אומר משהו, שיקשיבו.
0: כל מילה. כל מילה, אביב זרי. תודה על המילים, על הווייב. דגלים שחורים, אקוסטי, לייב, איזה כיף.
1: We'll see. לא מבטיח כלום. All right. נתנו לכם את חיינו. את נאורנו, את נשמתנו מה אם לקבל קצת חזרה דגלים שחורים בכל פינה ועדיין לא הבנתם את הנקודה yeah. מוחנו משובש נפשנו מקולקלת

מכורים ללשמוח, בעיקר ללשכוח. אני רוצה את החופש חזרה, דגלים שחורים בכל פינה, ועדיין לא הבנתם את הנקודה. יא, כמו אנחנו פולגים, קרובים לאל חזור, שופטים ומקללים, במקום לקום ולעזור.

0: Yeah. מה זה, זה, זה ספורט הדבר הזה, אני לא בכושר.
1: אתה לא בכושר? אם אתה לא בכושר, אני לא יודעת מי כן בכושר. וואו, תקשיב.
0: זה גם המון, השיר הזה יצא ככה, כי הרי את ראית אותו בתקופת וואטו, באמת הסרטון. העבודה על כל האלבום היה עם בחור שנקרא דולב נחום, שהוא איש גאון. ואני זוכר שהלכתי אליו ספציפית, כי ראיתי אותו, הוא סקסופוניסט, ומאבד ומנצח, איש מטורף, שבא מקלאסי ומג'אז ומהמון פאנק, ו... ובאתי אליו ספציפית, כי ידעתי את הסגנון שאני רוצה להביא. להביא את ה... אווירה כיפית הזאת, המלאה, שאם כבר עושים מחאה, עושים אותה כמו שצריך.
1: לגמרי. אני ממש איתך. נהיה לי מאוד קשה. יש כובד מאוד גדול במציאות שלנו, והיא חודרת המון גם לתוך המוזיקה שלנו מהבית. ואני מוצאת את עצמי שזה לפעמים קשה לי מדי. גם אם זה טוב, גם אם זה מה שלא יהיה. ואתה באת, ובאמת אתה... עזרת לי לחזור גם לרצות למחות, כי כבר גם זה היה מעייף, ופתאום אני כזה, לא, עם זה אני יכולה למחות שוב מחדש.
0: וגם כל הקטע של הלמחות הוא... אני, בגלל הפציעה, המון פעמים קשה לי ללכת למחאות, יש לי המון פחד מהרגליים, מהפציעה, מהדבר, ויש לי המון תסכול שכל כך הרבה פעמים אני עכשיו אומר לאשתי אופיר, כאילו שאנחנו טסים לקריבים ביחד לטור כזה ש... אני מקבל קצבה, את קבלת קצבה, למה לא נלך קצת ליותר זמן? וכאילו, ואין, הרצון והאהבה פה למקום הזה, והאופי שאתה מקבל פה הוא בסוף.
1: הנתינה שלך היא דרך המוזיקה, ואתה לגמרי...
0: לגמרי.
1: יכול...
0: ואת יודעת,
1: אם כבר שלך.
0: העליתי את אשתי, תופיר.
1: אז זהו, בדיוק.
0: יש פה איזה ספור מעניין, שכבר יעלה את אהובתי.
1: לגמרי רציתי לתת לכם את המקום הזה.
0: כי יש לה... היא, יש לה המון נקודת אור בכל החזרה שלי למוזיקה. כאילו... החבר'ה היותר קרובים אולי יודעים, אבל כאילו כשחזרתי מהקריבים, הלכתי אולין על המוזיקה. אמרתי, יאללה, אני מפעיל את זה. ולמדתי ברימון, ולימדתי, היה לי 40 תלמידים, והופעתי כל ערב והגעתי למצב שאיבדתי את המוזיקה לגמרי. לא הצלחתי לשמוע יותר מוזיקה. ליהנות מהדבר, איבדתי ממש את, כאילו יש המון טייטל כזה של הגשמה עצמית, אתה הולך לפי המקצוע. ולא הבנתי למה... כל החברים שלי יושבים ומתאמנים, ואני לא מצליח לשבת ולהתאמן, איפה ההגשמה העצמית והרצון הזה, והבנתי שמבחינתי ההגשמה העצמית, זה מין מעגל שמש כזה שיש בו זוגיות, ומשפחה, ואהבה, ומוזיקה זה טייטל, בתוך ההגשמה, אבל זה לא שאם אני אעשה מוזיקה זהו, הגשמתי את עצמי, יש המון טייטל וחברים, ועברתי המון עם הפוסט-טראומה, ועם התהליך התבגרות שלי, גם קשרים שגם איבדתי את עצמי בהם וזה, ואז פגשתי את אופיר. שאופיר היא עם סרטן, ואנחנו פה היום, בכללי שתדעו כל המאזינים, סרטן, פוסט-טראומה, זה סטרפטוקוקוס, אנחנו באים להקליל את הסיטואציה, הכל טוב, כאילו זה לא עכשיו איזה משהו,
1: ראיתי כאילו... איזה וידאו שלכם, כן, כל אחד עם שגרת קצה. הטיפוח
0: כן,
1: שלו.
0: כן, אז זהו, אנחנו כאילו ב... אני הכרתי אותה כבר עם סרטן, שהמון אנשים באו ואמרו לי כזה, גם המשפחה שלי, שזה משפט שמאוד הצחיק אותי, אמא שלי שאלה אותי, למה להכניס גוף בריא למיטה חולה? ואני אומר לה, אמא, את ראית את הגוף שלי, אני הדבר הכי לא בריא שיש, על מה את מדברת? אני כאילו שורח, ועל מה את רוצה? אבל כאילו אתה עובר בחיים האלה כל כך הרבה מסעות ודרכים, ואז אתה פוגש מישהי שאתה הולך איתה את המסע, ומה זה משנה הפאקינג כובד של התיק, אני בא עם תיק, היא בא עם תיק, אתה הולך את הדרך ומבסוט. ואישה סופר מיוחדת ומדהימה ומוזיקאית מטורפת ו...
1: אז זהו, בדיוק הוצאתם סינגל ביחד, שעוד לא הספקתי להשמיע, אבל לא ידעתי שהיא מוזיקאית, ואז ראיתי שאתם שרים ביחד, ואמרתי, טוב, מעניין, ואז אמרתי, רגע, היא שרה ממש יפה.
0: ממש, וזה היה מזל, כאילו, אמרתי, פאק, היא אמרה לי שהיא מוזיקאית, אמרתי כזה, אוי, לא, לא, ואז שמעתי את השרה, אני כזה, יש,
1: מזל.
0: כאילו, הכל עובד, הכל קורה, ואז אם היא הייתה שרה על הפנים, ואני כזה, אוי, ואבוי, איך אני שורד את הדבר הזה?
1: אני רוצה לבוא איתך להופעות, כי פחות.
0: כן, אבל לא סתם, אבל
1: ברור.
0: כאילו, כל הקטע שקרה איתה, זה ש... כאילו היא עם הסרטן כבר 5 שנים, אני הכרתי אותה לפני שנתיים, זאת אומרת, אני הכרתי אותה כבר עם הסרטן, ו... זה משהו שהיא חיה איתו, מתמודדת איתו, יש לה סוג מאוד נדיר גם. אני הולך לה הכי טוב, את מבינה? אני רוצה זה, אני הולך לקריבים, אני רוצה סרטן, אני הולך סרטן ראש דרגה 4, אני רוצה הכל כמו שצריך, את מבינה? לא מתפשר, אני רוצה לובש, לובש מיר, יאללה, אני לובש, בא לי שלי נוע. אבל, אז, ואתה דווקא אחרי גם קשרים שעם אנשים,

0: נשים בריאות והכל טוב, דווקא בתוך המקום הזה, זה המקום שהכי לא הרגשתי בחולי בחיים שלי. כאילו, כל האנרגיה שהיא משדרת והאופטימיות הזאת והכלילות, זה גם עזר לי בטיפול שלי מול עצמי להקשיב לגוף. אני רואה אותה, אני חוזר הביתה אחרי עבודה, כאילו עזבתי את המוזיקה, בכלל הלכתי להייטק, למחירות בכלל וכזה, ואני חוזר הביתה, אתה נוטועל, כל יום בבית, אתה מצפה, תזיז את עצמה, תעשה משהו, אתה יושבת, רואה הטלוויזיה, אני אומר לה, מה קרה? הרגשתי שהגוף שלי צריך הפסקה. מקשיבה לעצמה, לא עושה מה שהיא באמת צריכה, ולימדה אותי גם להקשיב לעצמי בדבר, ובגלל שהיא במוזיקה, משהו בזה, כאילו גרם לזה קצת לחזור במין כוח כזה, של כזה, היא צריכה פה עזרה, ואני יודע, וזה לא, ופה היא התמודדה בשירימון, זכתה בשירימון, עשיתי לה את העיבוד שם ברימון, וכל מיני קלוז'רים כאלה, של בסופו של דבר, הבנתי שאני גם לא יכול לברוח מהמוזיקה, זה חלק כל כך גדול בי, וכשהתחיל השביעי, אני ממש איבדתי כל רגש לעצמי, כאילו עם המוזיקה, דווקא הכלי שהיה לי הכי תרפיה בעולם לא נמצא לי יותר. וזה כאילו היה לי אבסורד של אני לא מבין למה קורה הדבר הזה שקורה, ואני לא מצליח לבטא שום רגש לכל כך הרבה זמן. ואז הבנתי שאני רוצה לעשות מוזיקה, אבל את המוזיקה שלי. אני רוצה, אין לי בעיה לשלב עוד עבודה, הכל בסדר, אבל ההגשמה העצמית שלי בתוך המעגל הזה זה לעשות את המוזיקה שלי, להופיע עם המוזיקה שלי, את הדברים שאני מרגיש שהם מרגישים לי, כי בסופו של דבר, כל המטרה שלי, גם עם האלבום, כל האלבום הזה שיצא שקוראים לו ריח נעורים, זה בעצם המסע שלי מהילדות שגדלתי בשכונת על הבכתי עם אבא שלי כפר עליו ליצן, זה נהדר עד גיל 7, אבל מגיל 12 עד התיכון זה ברדק אחד גדול, וזה כאילו כל ההתמודדויות האלה שאנחנו חווים ביום יום והקשיים, לבוא ולדבר אותם אמיתי ופתוח ועם חיוך ולהכליל את הדבר הזה, וכשצריך להיות כבד, נהיה כבדים, הכל בסדר. יש לי שיר שנקרא הלוואי שנריב, כאילו כבד ב, כמו שצריך, של כאילו לתת לגיטימציה לכל רגע שמרגישים, כאילו יש לי המון חברים ש הם כאילו, לפעמים יש להם, עולים להם רגשות, והם כאילו מאוד סוגרים אותם.
1: מאוד מלמדים אותנו לסגור רגשות. ככה אנחנו גדלים, ובמיוחד נראה לי גברים אפילו עוד יותר, אתם לא אמורים לבטא יותר מדי, ואתם אמורים להיות חיילים.
0: אבל זה כאילו, כל דבר שעולה לנו הוא לגיטימי, כל רגש, ומפה מה אתה עושה עם זה אחר כך, זה כבר הבחירה, אבל לפחות לתת לגיטימציה לתסכול, לפחד.
1: לגמרי, לא להתבייש גם במה שקורה אצלנו בפנים, ולתת לזה מקום, וזה באמת משחרר מבפנים.
0: וזה כל כך חשוב, ופתאום כשהאלבום הזה עכשיו פתאום, כאילו ממש לא תכננתי להשקיע בו, כמו שהשקעתי בו. אמרתי, אני עושה את האלבום בשבילי, ופתאום כשהיה את התוצר, אמרתי, יש פה משהו יותר חזק ויותר גדול ממני, שהוא צריך להיות כמו שצריך, לתת לו את ההזדמנות האמיתית, ו זה כיף שהוא הגיע אלייך ולאנשים וגם לקריב, עם כל הסיבה שעכשיו הטור הזה שמה, זה ששלחתי להם את האלבום לפני שהוא עוד יצא.
1: זה לחברים שלך?
0: לחברים שם שמרתי איתם על קשר, והם פשוט שלחו את זה למפיקים באי, והם עפו על הווייב, כי זה המון הושפע מהם, וגם מרחוק תקשרנו המון, ואנחנו עכשיו תשים ממש שבוע הבא ל עשיתי קומבינה, אני תמני, ירח דבש, עם טור. זה יחד כבר, אמרתי לה.
1: אז רגע, מתי הייתה החתונה?
0: החתונה הייתה ממש לפני איזה שנה, בשמיני לשביעי. אוי, איזה מזל שאני זוכר את התאריך.
1: שמיני לשביעי?
0: שנה שעברה, כאילו, ממש עברה שנה.
1: כבר עברנו את השמיני לשביעי. נכון. אני מקווה שלא פספסת לפני
0: לא, שבוע. לא, אני אגיד לה, אני אגיד לה. זה היה ביום שהוצאנו את הסינגל, ואז אוקיי, זה כאילו אוקיי, היה אוקיי, כזה, יפה. אבל הבאתי פרחים, הזמנתי בוולט אומנם.
1: לא, בסדר, אני לא נכנסת.
0: אבל זה היה דרך מאוד יפה, והוא הגיע לא יפה, וזה מבאס. אני חייב להגיד, אנשי הוולט, תדייקו בתמונות של הפרחים. אי אפשר ככה, 2026. מה קורה לכם?
1: איזה כיף. האמת שחשבתי אולי שאני אשמיע את השיר שלכם ביחד, כי אתה לא יכול לעשות אותו לבד.
0: הוא מאוד קשה לבד, לא, אני
1: כן, לחל. זה לא, אז יאללה. השאלה אם אתה רוצה לעשות לנו עוד שיר בלייב, ואז אנחנו ניפרד עם השיר שלכם, או שפשוט להשמיע
0: את בוחרת, מה שאת רוצה, את צודקת ונראית מדהים היום, דבר ראשון. גם את, פה לידינו.
1: דנה, פה לידינו מצלמת. מה שתרצי אפשר לעשות. עומר ואופיר עשו את הסאונד.
0: וואי, איזה סאונד מדהים.
1: נכון, ונעמה, פיקה, ו...

0: חושבת שפשוט נשמע אתכם.
1: יאללה.
0: ואז...
1: טעם של עוד זה חשוב. זה לקח לי זמן להבין את זה.
0: בדיוק, בדיוק. גם באמת זה... יש לנו עוד את התוכנית להמשיך.
1: למרות שבדייט הראשון עם אופיר באתי אליה, פשוט דיברתי איזה 3 שעות, אז זה סתם שאלות, אני לא כזה טוב, אבל אני לומד, אבל היא לא ברכה, זה מזל.
0: אבל... אי אפשר, לא, לא, יש לך, אתה לגמרי על זה, אבל.
1: כן, וכל השיר הזה לא נכון לפי את זה.
0: כיף להקשיב לך, ממש, אני ממש מודה לך על הפתיחות, גם פה וגם בכלל, זה באמת משהו ש... כל הזמן בא לי להגיד כובש, אבל המילה הזאת הופכה להיות... כאילו, אני כל הזמן לא מצליחה להוציא מילים, כי הכל נהיה כל כך... עם כל כך הרבה משמעויות, אבל יש לך את האנרגיה מאוד סוחפת, וייחודיות וכנות, שבאמת תמיד זה דבר שבא טוב, ובתקופה הזאת זה עוד יותר בולט, ועוד יותר מצרך נדיר וחשוב. אז תודה לך ותודה לאופיר.
1: מה, תודה לכם.
0: ואני מאחלת לכם אהבה ויצירה, ובהצלחה עם האלבום, ואני מחכה, יהיה טור בטח גם בארץ, תעשו לנו את זה טובה.
1: לא, זה מצחיק שזה, אני מתחיל מהקריבים כזה, זה יהיה מאוד קשה אחר כך לרדת, אבל...
0: לגמרי. אבל תעשה לנו טובה, נו, אל תשאיר אותנו ככה, רק עם התמונות מהקריבים.
1: לא, אבל באמת, כאילו,
0: טוב, לפחות תמיד היה לנו פה את האקוסטי.
1: נכון. הלוואי שאנשים באמת ייצאו מהשידור או מההזנה הזאת, תנו לעצמכם לחיות וליהנות ולהרגיש ולהתבאס ולהיות מתוסכלים ועצובים והכל טוב והכל עובר וגם אם לא עוד מעט יעבור וזה בסדר.
0: להחזיק חזק ולמצוא את הדרך
1: שחרר. בוא נתה לא יודע מתי ייגמר, תהנה, מה נשאר? קדומה,
0: חתיכת שיעור. חתיכת שיעור.
1: מה נשאר לנו?
0: Let's dance, יאללה. אביב, אלפי תודות, בהצלחה. גם, מחכה לאלבום לגמרי.
1: שמדור השרוף הזה. מה? שיהיה. All right.

זה גם השיר הזה אני מקדישה לאבי ואופיר ולאהבתם וליצירתיות המשותפת. נסחפתי אחרי הלבבות הפתוחים והחיוביות והעוצמה. תודה לאביב ולאופיר, חיבוק ממני גם. פעם הבאה תבואי גם. אז זה גם כי יצא אוסף חדש של קווין עם אקסטרה, Crazy Little Thing Called Love, רדיו מהות החיים מתרוממות, מוזיקה וביחד. ממשיכות וממשיכים כהרגלנו עם ההתרוממות המוזיקלית הפרטית שלנו עד שתיים. התרוממות נעימה. יצאנו לדרך.

זה הסינגל החדש של דוידו. זה נקרא I Know Who I Be. דוידו חדש, רדיו מאות החיים מתרוממות. תודה שאנחנו ביחד עם המוזיקה. קצת להרגשה הטובה. צריך מלא ממנה. גורילאז, פיל גוד. שיהיה ככה, לפחות בצהריים שלנו.

ברימיקס של רוזה פיסטולה. וחדש לדניאל אייברי, וזה נקרא

את בויסלים, מאז ועד היום ממשיך להוציא, ממשיך לתקלט. היה לו מזמן איזה משאפ עם הסטונס נראה לי, הסטיספקשן עם הרוקפלר סקן. היום אנחנו עם המקור פאט בויסלים ורוקפלר סקן, וגם צריך לסתום פה את האף.

מזכירה שלהזיע זה בריא. בא לכם קצת לנוע ולשחרר. מה טוב. תרגישו חופשי. זה הזמן.

Ethereal Connection. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. בין לבין היה אמור פה להיכנס ז'אק רין עם הסינגל החדש שלו, אבל אנחנו מקצרים זמנים שלנו. מה זה משנה בעצם? כי נראה לי שזה בא ממש טוב עכשיו. בכל מקרה. נראה לי. מקווה שאני צודקת. קצת מקדימה את זמני. עוד בטח נשוב אל הקטע הזה לא מעט. אבל כל הווייב הזה של הבחירות מחזיר אותי על PF Project, על אחד הפסקולים, אחד הסרטים מתוך Trainspotting. מתחבר לי לאביב שהיה פה וניגן ודיבר וסיפר. Choose life.

Yum, yum, yum, yum, yum.

0: get your airplane back.
1: He had a good... זה כזה מתחיל באסור לעשן בטיסה. וזה מגיע עד להפרדת מגדרים ברחובות.
0: It's over.
1: You can't do that. You can't do that. You can't do that.
0: For the liberal democracies.
1: איי, איי, איי.
0: Here comes the jungle.
1: בג'ונגל לפחות יש חוקים של החוקיות.
0: We

0: המפגש היחיד אבל המפואר של Underworld עם איגי פופ. Bells and Circles, האיקוני.
1: Does not allow smoking on the airplane.
0: רדיו מהות החיים, התרוממות. מוזיקה.
1: And that's why it won't be televised.
0: בדיוק כמו שאיגי. זו המציאות. נחם קצת עם השמחות ועם הנח, נחה, נחמה.

תרגילי פרניאמה בשעת הצהריים, לחדש את המערכות, את האנרגיה בגוף, במוח. כמעט כל חמישי צריך את הפרודיג'י שלו, כנראה שבטח בימים האלה. פרודיג'י, breathe. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד.

שבימים של אורחים אף פעם אין לדעת איך הדברים התקדמו? אבל האמת שאביב היה האורח האחרון לפחות עד

0: האלה רוצה לומר תודה שהיינו ביחד בצהריים האלו ובכלל כל השבוע. אמר תודה לאביב עוזרי שהגיע לשתף, לספר ולשיר עם כל כולו. תודה לרובן ויוסי. מיד סודות וקשרים, המשך האזנה נעימה. שידור חוזר של הצהריים שלנו ב-11, ועשים גם לינק בהמשך כמובן. מחכה להתעורר ביחד בראשון כמובן, ושולחת אין סוף אהבה כמובן, ושלום ואחווה וחיבוק גדול. ושאיכשהו הדברים יסתדרו באמת בסופו של דבר לטובה עד הסוף. קצת מהפלא של סטיבי, שיקרו גם פה ניסים ונפלאות, למה לא? סטיבי וונדר, don't you worry about a thing.
1: Paris, Peru, you know, Iraq, Iran.
0: ים של אהבה ותודה.
1: Fluent Spanish.
0: וכל מה שסטיבי אומר ומייצג. יאללה ביי.
1: Is that right, mama? Yeah, 'cause I got my shaking room on the floor.

0: הדבר הראשון שאם הייתי יכול לתת מתנה לכל מטופל או לכל בן אדם, כל מאזין, זה שכל אחד יכיר שיש לו את הייחודיות שלו. כל אחד ואחד נמצא פה לסיבה. לא תמיד מגלים את הסיבה מיד. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים אנחנו כבר יודעים מגיל צעיר. והמשמעות גם משתנה כל יום. אז אם היום לא מוצאים את זה, יש גם מחר. והייחודיות הזאת תצא לאור יום אחד.
1: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.

0: יום חמישי בית באב, 16 ביוני. שלום לך רובן להב.
1: שלום, שלום יוסי הבבליקי.
0: שלום לך רובן להבי.
1: איך עובר עליך השבוע?
0: לוהב?
1: לוהט.
0: לא הכי מלהיב, אבל לוהט בוודאי. תקשיב, זה קטע שאנחנו מדברים, בעצם אנחנו מקליטים ביום רביעי.
1: רביעי.
0: נכון? ואנחנו עדיין לא יודעים כמה נגמר אנגליה ארגנטינה שהולך להיות הערב, ואתם כבר יודעות ויודעים, ולכן אני מבקש לך אימור על אנגליה ארגנטינה. אימור.
1: אם הייתי מאמר אתמול הייתי מפסיד.
0: ברור, כולם הפסידו. כל המאמרים, הבורסה נפלה, אנשים קפצו מהבית.
1: תראה ככה, אוסף של ארגנטינה תנצח.
0: כמה?
1: פנדלים, התקפי לב.
0: נהדר.
1: יהרגו אותנו עד הסוף.
0: תורי?
1: תורך.
0: אנגליה תנצח? נחש איך?
1: איך?
0: פנדלים, יהרגו אותנו.
1: זה לא ייגמר בטוב.
0: תקשיב, רובן.
1: ייגמר בעוד בירות.
0: אוקיי. אני חשבתי על משהו היום, בדרך לכאן, שאני מאוד מאוד אוהב אותך, וחלק מזה שאני אוהב אותך, אני גם ככה אוהב את ארגנטינה מאוד, את נבחרת ארגנטינה ואת מסי, אבל בגלל שאנחנו כבר ככה כמה ימים ביחד, אז אני כבר עוד יותר אמפתי לארגנטינה, לסיפור של המדינה, לסיפור של הקהילה, לליונל מסי, לאוהדים ולאוהדות. אבל
1: לנשיא שלהם, שהוא הנשיא היחיד מכולם, בוא נגיד, פרו ישראל
0: לחוויאר עם השערות, הכל נכון שאוהב ישראל. ודגל ישראל בקהל, וכאילו יש את כל מה שצריך כדי שנהיה בעד ארגנטינה, ואפילו יותר מזה, כמו שכתב חברי דורון כהן היום, יש גם סיפור גדול של מסי הולך לפגוש את הנבחרת של המדינה שבה הוא שיחק והצטיין כל חייו. ברצלונה.
1: אתה מדבר,
0: סיפור
1: אתה
0: לא
1: מדבר
0: נורמלי.
1: על גמר.
0: כן, כן, כן זה כן. סיפור משוגע.
1: רגע, שיעבור קודם
0: אז
1: כל
0: רגע, כן. אז אנחנו כלכאורה, אני רוצה את ארגנטינה. אבל, ואז חשבתי, אבל למה אני בכל זאת מעדיף את האנגליה, אחרי כל מה שהקדמתי? לא שאכפת לי ארגנטינה, אני מעדיף את האנגליה.
1: זה מפגש ראשון של מסי מול אנגליה בקריירה שלו.
0: זה מטורף.
1: זה לא נורמלי.
0: מטורף. אז למה אנגליה? אז אנגליה כי בסופו של דבר זה המוזיקה שגדלתי עליה, ומה שנשבעתי בשמה כל חיי, וזה Wonderwall של אואזיס שהם שרים בסוף המשחק עם אוהדים שעושה לי דמעות. רגע,
1: ואואזיס
0: מזכירים לי את הביטלס, והביטלס מזכירים לי אותי בכיתה ד' שוכב על המספה שלי בחדר של ההורים ברחוב ויצמן בתל אביב, ומבין או לא מבין, לא מצליח להבין את היופי הזה של מוזיקה, קונה את הקלטת הראשונה, הקסטה הראשונה של הביטלס, Hard Day's Night, ומבין שיש יופי שיותר גדול ממני, שהוא לא מובן לי, ואני רוצה להיות ביופי הזה. אני ילד, בכיתה ד', קולט שיש משהו הרבה יותר גדול ממנו. אז בעצם, למה שאני מתגעגע, זה להכרה אחת הראשונות, שיש משהו נורא יפה יותר גדול ממני. והמשהו יותר יפה גדול ממני, הוא איזה רמז לאיזה מזכיר, שבעצם מהיום שבאתי לפה, כל מה שאני מחפש זה למצוא את הדבר הזה, את הזה הזה, שיותר גדול ממני, שהוא כולל, שהוא טוב, שהוא הדבר היותר. אז בעצם תסתכל מה זה מגיע, זה מגיע. בסוף זה הולך אחורה לאיזה זיכרון מאוד מאוד עמום של ילד, שהיה מתפלל לסבא וסבתא שלו לפני שהוא ידע מהו, כי הוא רצה שיהיה יותר. בסוף זה מתפרט למה? לג'וד בלינגהאם ולהארי קיין, ששחקים נגד ליונל מסי. והשוט. וזה קטע שהיום אנחנו נרצה קצת לדבר עליו אולי בתוכנית. מה נשאר? מאיפה זה מגיע? כמה מזה דומה? אתה השנה איבדת אבא. אז בי הסתם זה מסתובב אצלך כל הזמן בראש, אבל אצל מי זה לא מסתובב, ירובן? אצל מי זה לא מסתובב? מה נשאר? מה אני? מה לא?
1: בצורה כזאת או אחרת, אני מסתובב סביבך, ואתה מסתובב סביב זה כל החיים. חפש איזושהי הכרה ואיזושהי השלמה עם עצמך, גם אם זה בנקודות. איזה כפתורים קטנים בדרך. ואתה בטוח שהגעת לשם? זה מחזיק שעתיים, אבל שעתיים של נצח, של טוב.
0: נכון.
1: צהריים שלמות שאתה המאושר באדם.
0: נכון.
1: ואז זה מתעדה ומתפעד, ואתה בדרך כבר, ואתה, תוך כדי התכנסות, אתה כבר בדרך לחפש את האושר הבא שלך, את הנקודה הבאה, את ה... תקרא לזה, את האהבה, את האידיאל, מה, לא משנה מה. את הזהות החדשה,
0: את הרגע הזה. את זה, כן, לגמרי, לגמרי. דבר על זה קצת היום, כן.

אם אתם מקשיבות ומקשיבים, שואלות ושואלים מי זה שיש לו שיר כזה יפה שמנגן כרגע ברקע, אז זה יוחנן קרסל, הוא מוזיקאי נפלא באר שבעי, חבר בבלו בנד של דוד פרץ, עשו את האלבום המהולל ההוא, ואומן סולו נפלא בפני עצמו. שיר נקרא ציפור שונה. ולפני זה שמענו את גדי רונן, שגם הוא אימפריה של כישרון.

0: יש לי פה איזה תקלת בלוטות' קטנטונת, אז אנחנו תכף נטפל בה.
1: בעולם אנלוג זה לא קיים.
0: ככה רובן כבר לחץ כזה בטקסיות על השיר הבא. תעשה את זה עוד פעם. בוא ננסה עכשיו. בוא ננסה, כן, נפעלתי. אני חושב שכן. אם לא, נפעיל עוד פעם. כן, כן. אוי, זה יפה, שמעתי את זה השבוע, כן.

0: מה שמענו?
1: מה שמענו?
0: מה שמענו?
1: אתה מתקיד אותי תמיד.
0: זה היה כל כך יפה, זה לא דבר ששמים אותו וגלאב, שוכחים. זה לא עובד ככה.
1: קוראים לו דרווין.
0: דרווין?
1: אתיאן סרס.
0: מה, הוא ברזילאי?
1: פורטוגזי.
0: ממש פורטוגל?
1: כן.
0: איזה יופי.
1: כן, כן, זה משמים.
0: איזה יופי.
1: כיף ונעים.
0: יש איזה משהו בפורטוגלים, ברזילאים, בפורטוגזיים.
1: פורטוגזיים.
0: כשהם עפות ועפים, זה איף זה אין. זה דק מדק מדק כזה.
1: שהם שכחו שפורטוגל פעם הייתה קולוניאליסטית, והיה להם הרבה איים בעולם.
0: כן, כן. כנראה הם היו צריכים ללמד מוזיקה, הרבה מאוד שבטים.
1: פורטוגלים זה... זה הרבה.
0: כן, הרבה היו צריכים. היה להם מוזיקה, אמרו, וואלה, למה ששמעו את המוזיקה שלנו גם באמריקה?
1: בואי, אשאל אותך, בעצם, באיזה זמן, מתי זה הפך?
0: כן, מה?
1: מתי זה הפך לחיסרון או למילת גנאי כיבוש, קולוניאליזם? כי אני, יש מדינות, יש מקומות שכיבוש עשה להם רק טוב. אפילו הנבחרת שלי, האנגלים, היו שם, עשו שם
0: כן.
1: מסילות רכבת ותשתיות. במצרים, אתה יודע, היו האנגלים גם, השאירו שם תשתית. זאת אומרת, מתי זה הופך למילת גנאי?
0: יאז, שאלה מצוינת. המילה, בכלל, המילה לכבוש היא מילה מאוד מעניינת.
1: אתה יכול לכבוש לב של אישה ברגע, ואתה יכול לכבוש מדינה בשעתיים, וכולם יגידו שאתה לא...
0: כשהיינו עולים לבמה, יוסי יודע לכבוש את הקהל, אבל לא אהבתי את זה, מי לא יודע לכבוש. לא רציתי, זה לא היה עניין שלי, כי יש בזה איזשהו משהו שאומר, כאילו בקטע של אגו, קטע כאילו אני מחזר אחרי הקהל, וזה היה נראה לי קצת צ'יפ, אתה יודע מה התכוון?
1: כן, אבל אני חושב
0: לכבוש את הקהל.
1: לכבוש זה תכונה שלא לכולם יש את הקריזמה הזאת.
0: אז זהו, אז גם זה מצד שני גם מעלה.
1: הלכתי להופעה או שתיים בחיי, ויש לפעמים אומנים שבאולפן נשמעים, וואו.
0: והם לא כובשים את הלב.
1: לא, אז זה הופך למה...
0: ויש אנשים שכובשים...
1: למוזיקה אנמית ו...
0: ויש אנשים שכובשים את יצרם. נכון, מה זה אומר? שהם צריכים להתגבר על איזשהו... איזושהי נטייה שלהם, או איזה אימפולס, ואז אנחנו רואים, זה איש, וואו, איך זה החזקה יש לו, איך הוא מחזיק את עצמו.
1: מדברים על הכיבוש, אבל אתה יודע, בשלב מסוים, אז כיבוש, זה בדיוק על מה שדיברנו, תוך כדי שאני עונה לך, אתה מתגבר על היצר של הכיבוש, זה אומר שאתה מרגיש שהכיבוש או הנכבש לא נכון לך, או לא נכון לסביבה. אם לא, לא היית צריך לכבוש את יצריך.
0: נכון, זה אומר שיש לך כמה תיקיות, יש לך שם כמה תיקיות בתודעה שהן לא בדיוק מאורגנות אם צריך לכבוש אותם, אה? אבל זה בסדר, זה חלק מהעניין, תשמע, מלחמות פנימיות, מלחמות חיצוניות, זה.
1: אנחנו גם באזור, בעולם, בתקופה שכיבוש ישר לוקח אותך אלינו, כיבוש ישראל ושכנותינו.
0: כן, הלאה הכיבוש, נכון?
1: אתה מבין? אבל כיבוש זה לא רק ישראל פלסטין. כיבוש זה הרבה מעבר. כיבוש זה אטיטיוד.
0: כן. יש כאלה שכובשים חמוצים. למה קוראים לזה לכבוש חמוצים?
1: שאלה מעולה.
0: מה אתה אמור לכבוש שם? הוא מנתב שף פה בינינו. אתה אמור כאילו ל...
1: הוא כובש את יצרם. יצר הריקבון.
0: כאילו, מה אתה עושה להם? זה נחשב למשהו מאוד טוב לכבוש. כאילו, זה נחשב היום למוציא הרבה מאוד...
1: הצסה, כן.
0: הצסה מוציא. נחשבת היום לדבר, לעניין. כבר הרבה זמן.
1: כבר כמה שנים.
0: אז מה עושים שם בעצם?
1: אתה עוצר את התהליך של ההזדקנות של הירק, או לא משנה מה אתה, של הפרי.
0: אה, ככה?
1: כן, ואתה מוציא ממנו בפרוביוטיקה, וחיידקים טובים.
0: אז אני יודע למה קוראים לזה לכבוש.
1: קדימה.
0: אתה לא נותן לו לעשות מה שהוא רוצה. הוא עושה מה שאתה רוצה.
1: אתה מוריד לו את הראש.
0: אף ירק לא אומר...
1: אתה משנה לו את התכונות הטבעיות.
0: בדיוק, אתה משנה לו את התכונות הטבעיות. אף ירק לא אומר, בוני אביא לך את ה... איך קוראים להם? את הפרוביוטיקה שלך.
1: קצת שני, אתה
0: מכיר... זה שלי חמוז, כאילו.
1: אתה יודע, זה לא נכון.
0: למה?
1: כי מחר, או שמחר אתה בפח, או שמחר אתה בתוך צנצנת, מתוך המקרר, או בתוך... ומסתכל על כל העולם בשמחה, עד שמישהו נהנה ממך.
0: אז אני צריך לך שזה אחד...
1: כל שאלה של השקפה.
0: אני לא יודע אם אתה מודע עד כמה עמוק הדבר עכשיו שאמרת.

0: תגיד רובן, יש לנו עדיין את הסיפור הזה עם הכבושים האלה שאמרת שהאדם שכובש נגיד ירקות, וזה אמרתי לך כאילו תשמע, זה הוא בעצם לוקח לירק את הרצון החופשי שלו להיות ירק והופך אותו למשהו אחר, אז אמרת כן, הוא גם מציל אותו מלהיזרק לפח,
1: בתוך הפח,
0: מלהיזרק, להרכיב בתוך הפח, וזה באמת שאלה גדולה מאוד, כי כשמשהו לוקח לי את הדרך, בא איזה אלמנט בעולם וכובש אותי. המציאות, אתה יודע.
1: אבל אני עכשיו מאתגר אותך.
0: אוקיי.
1: תן לי מילה אחרת לכיבוש.
0: שינוי שנגרם...
1: בכפייה.
0: עקב, כן, שינוי שנגרם בכפייה. נכון, זה כיבוש. שינוי שנגרם בכפייה.
1: יש איזשהו כוח בעולם שיכול לתת לך להשלים עם כפייה בכיף, בחיוך?
0: כפייה וכיף זה יפה.
1: טעם, לפון הכי יפה בקרמר. תקשיב, אתה תהיה לפון הכי יפה בארגז, גם אם אתה יודע שיזרקו אותך מחר על הפח, או שעכשיו שמים עליך ים מלח, כדי שתהיה עוד שבוע בתוך צנצנת, לפני שאוכלים אותך, אתה מבין שיש לך עוד שבוע לחיות, אבל אף אחד לא יכול לשכנע אותך בצדקת הדרך. זה קשה.
0: שני,
1: אתה רוצה להיות טבעי.
0: מצד שני, גם המלפפון לא בחר להיות מלפפון. וגם אני לא בחרתי... להיות אני.
1: אני לא בטוח.
0: איפה הבחירה שהייתה לי? להיוולד להורים האלה?
1: אתה לא בחרת להיוולד, אבל אתה בחרת להיות מה שאתה.
0: אז לא בחרתי להיוולד.
1: אתה כל רגע בדרך בוחר.
0: לא בחרתי את הגוף שלי, לא בחרתי את ההורים שלי, לא בחרתי את הארץ שלי, את הדת שלי, את השפה שלי, את העולם שנבראתי את החוק.
1: אני שואל הרבה פעמים
0: לא בחרתי את העיר שלי.
1: עכשיו איפה אני? 2026, יוני, חודש אב.
0: יש מעט מאוד עניינים שמלפפון הזה בחר.
1: שהוא שולט בהם.
0: שם אותו בשיח הזה. כאילו, אתה יודע, היה גרעין, הוא יצא.
1: אז אני שואל שוב.
0: לא היה לו שנייה חתפו לחשוב.
1: כיבוש, יש לך שליטה על כיבוש? אתה יכול לשלוט?
0: אמרנו שכיבוש זה כפייה מבחוץ, נכון?
1: כן, אבל אתה יכול לשלוט בעוצמה שלה? אתה יכול לשלוט ב...
0: לא תמיד, לא. אני לא בטוח, לא. אני יכול לשלוט לא להזדקן?
1: אתה במקרה כן, אבל לא.
0: נכון, אני במקרה כן. ואחרים?
1: לא, אני לא.
0: לא, אתה יכול מעט מאוד. תראה, אנחנו עכשיו נמצאים נגיד בשלושת השבועות, נכון? עכשיו זה חודש אב, תשעה באב וזה. יש את כל האגדות החורבן, הן בעצם דנות בזה. מה יכולתי לעשות? מה יכולנו לעשות כדי שזה לא יקרה? אוקיי, ויש מלא מלא מלא מלא ספרות, מלא ספרות.
1: שהשידור הזה לא יהיה משעמם כמו היום, או מטורף כמו היום.
0: נכון.
1: אתה יכול כל רגע נתון להסתכל על עצמך במראה, ואיך אמרתם קודם, יושר, יושר, דיברנו על יושר פנימי.
0: כן.
1: להיות ישר עם עצמך, שאתה באמת עכשיו עושה את הכי טוב שאתה יכול. הכי, הכי טוב, אני...
0: אז אתה מנסה ללמוד מטעויות. לא? אבל אז בדיוק, יפה, אני מת על ההנחה הזאת. ואת אומר, האם אלה היו טעויות? מה שהביא אותי למקום שבו אני נמצא כעת?
1: אחי, עכשיו אני רואה את אורנה מולי עכשיו מבעד לך.

0: וזה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות כרגע, ויכול להיות שזה לא טעות, אבל עוד שנייה זה יגרום לי לא שים לב שהשיר נגמר, ויהיה פה דקה ארוכה של שקט עד שאני אתעשת על ואז ילחץ. אז טעות או פתרון.
1: בעיני המתבונן?
0: בעיני המתבונן, וזה הכל לאותו רגע לעכשיו.
1: בעיני המתבונן.
0: זמני.
1: זאת אומרת, בעצם המלפפון הזה שכבשו אותו, יכל לחשוב, תשמע, איזה מדהים עשו אותי, אני מלפפון פרוביוטי.
0: איזה מלפפון שבחרו אותו.
1: שידרגו אותי. הוא יכול להגיד גם, בוא נעלו, תן לחיות בארץ הזאת. מה יש לכם, אתם בני אדם?
0: יא בן אדם.
1: גמרתם אותנו. ובזה נגמרו דיבורנו לדקות האחרונות. כן.

0: שהשנייה קשרים בשדות ברדיו מהות החיים. מרוב שיחות ומחשבות וירורים, שכחנו לספר לכם שנעמה מימון מפיקה את הקשרים והסודות גם של השבוע הזה, כמו של כל השבועות כולם, ושעומר פרימת עורך את קשרים וסודות, שאופיר בן ציון אחראי על הסאונד המעולה שאנחנו מקבלים כאן, ושטלי פולק מעלה על האינטרנט. אתם על רדיו מהות החיים, שעה שנייה. שמענו בסוף השעה הראשונה את גבריאל בלחסן עם בית חדש, ואת יגל הרוש ואנסמבל פיוט עם הארבעה חלילים האלה, שאני כאילו, טוב, רובן נספר לכם פעם.
1: אני לא מספר, אני נהנה למוזיקה שאתה...
0: יאללה, פתחים שעה שנייה.

0: רובן, גם זה אנסמבל פיוט, אה? ששמענו בשעה הראשונה.
1: לא, לפני 10 דקות שמענו, משהו כזה.
0: כן.
1: כן,
0: אז גם זה.
1: אנשים לא יודעים שהיה לנו ויכוח.
0: אז גם זה. יש לנו הרבה ויכוחים סמויים מן האוזן. מן האוזן, כן.
1: לא, אז רצית לתת לך דוגמה למשהו שהוא...
0: וואו, זה מעולה, בן אדם, מה? לא, אני לא... מה שרצית להגיד, בטל?
1: בטל.
0: אבל המוזיקה נפלאה.
1: נפלאה. היא כבשה את ליבך? אפרופו כיבוש, היא כבשה את ליבך?
0: היא כבשה את ליבי.
1: יופי, אתה רואה, יש כיבוש של חולה פדים.
0: היא לא כבשה, ליבי היה פנוי, ליבי היה פנוי, היא פשוט ירשה את ליבי. היא נכנסה, טינק טנק טנק, ושלום לב, בכה, כן, כן, בא לי בוי.
1: אז זה אומר שזה שיר טוב, שיר טוב פותח דלת.
0: בטח, לא צריך כיבוש, כיבוש כל הזמן.

0: רובן, אתה מכיר, הכרת את בוני טיילר?
1: עליה שלום.
0: האמת, עליה, אם אתה אומר עליה שלום, אז אתה הכרת את בוני טיילר. אז היא נפטרה לפני שבוע, וחשבתי מה לשים. יש לה להיט בין גלקטי, Total Eclipse of the Heart, אבל אני לא סובל את השיר הזה. אז שמתי שיר אחר שלה מה-70s שעשה אותה. שיר שנקרא It's a Heartache, נדליק לנר ונמשיך.
1: יאללה.
0: זמרת וולשיט, לא ידעת שהיא וולשיט.
1: היי, וולשיט?
0: בוני טיילר. חשבתי שהיא אמריקאית, עם כל זה, אתה יודע, השבור. מסתבר שהיה לה איזה גידול במטרי הקול, לא עלינו, וזה בעצם עשה לה את הסאונד הזה, של הצרוד הזה, שעשה אותה.
1: זמרת היחידה שהכרתי שהיה לה גידול במיתרי הקול, וזה היה...
0: לא יודע אם זה גידול, כן, זה גידול שפיר, אבל כן.
1: ובזרי שרה עם, אתה יודע, עם רמקול כזה, שהייתה מצמידה לגרון. ככה, והייתה שרה, הייתה עולה להופעות.
0: אהובה. אני יודע, ברור.

0: בוני טיילר. יא, אללה, אני ממש מרגיש שאני בזה. רדיו 70's זה... לא שהייתי אי פעם ברדיו 70's, כי ב-70's הייתי...
1: דיברנו מקודם ש...
0: מקשיב לרדיו.
1: שאיבדתי את אבי בחודשים האחרונים.
0: כן.
1: זה זורקת אותי לרוד סטיוארט, אני לא יודע למה.
0: זה ממש ככה. אבל זה ממש ככה. ההוא סקוטי והיא וולשיט, והם שניהם... אתה יודע, הם עשו הרבה אהבה מכל צרוד. ואם גם מדברים על קולות, רובן, מה אתה חושב על כינור? אתה אוהב את הכלי הזה כינור? כן. דבר, תספר לי קצת מה אתה חושב על
1: כינור. אני חושב שפעם ששמעתי כינור, זה היה בהופעה של מוזיקה טורקית, בגיל ה-10.
0: ידעתי שאתה תלך לשם, זה מעניין.
1: ושם זה הרבסק, זה אחד הבסיסים, המותווך אולי הכי גדול בארבס, זה הרביעה, לפחות רביעה של כינורות. או מכפילים אותם בקסטות, כל מיני... וכששמעתי את זה באוזן אמיתית, אני לא יכולתי לדבר. עוצמת הרגש והאמוציה שזה מעביר לך,
0: יופי.
1: זה דבר מאוד מאוד עוצמתי.
0: אז זה ממש... יואו, איך...
1: אתה יכול להתאהב בכינור.
0: זה שאתה אומר את זה.
1: לא סתם בספרים ובסרטים.
0: נכון, זה כינור דוד וכינור ועניינים וזה. אז אני הייתי לפני זמן...
1: אתה יודע למה? כי הוא עשוי מסערות, זה דבר שהוא אנושי.
0: הוא יכול להיות הכי נורא והכי מזעזע והכי מגעיל והכי מזויף, שמעתי גם כאלה, והוא יכול באמת להרעיד את הנפש ברמות זה. לפני זמן מה, הייתי באיזה ערב של מוזיקה קלאסית, שהבת שלי הייתה חלק מחבורה של מוזיקאים קלאסיים, שעשו הופעה מסחרית בחוץ, ואני מקווה מאוד שיהיה להם איזה מועדון אנדרגראונד קלאסי כזה, במקום מקסים שנקרא סטודיו הנט, בדרך המרץ, מאחורי עיתון הארץ. זה מקום חדש יחסית, ש... קודם כל, אני ממש ממליץ לאנשים על המקום הזה, יש שם הופעות קלאסיות, ג'אז, תיאטרון וכאלה. מקום של 90 איש רובן, יפה.
1: רק קלאסי?
0: קול. לא, ההופעה הזאת הייתה קלאסית. אבל עושים שם כל מיני הופעות. רובן, אתה היית ממש מקום מהמם. מקום מאוד מאוד יפה, גם עשוי, גם מטופח, וגם אתה יושב על המוזיקה.
1: תענוג.
0: כלומר, אתה על הזמרת, פה אתה ופה הזמרת סופרן, פה אתה ופה הפסנתר.
1: מוצבת.
0: פה אתה כמו צפטה שתיים, היה מקום כזה ממש, הייתי יושב. אתה ממש מקיף את האומנות, אבל ממש בגבו, אתה יכול לגבו.
1: אתה לא יכול לברוח.
0: ואיך שמתחיל הערב, עלתה כנרית, בשם, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, לור ג'בארין, ילדה.
1: לור?
0: לור.
1: או נור?
0: לור ג'בארין. בסוף התברר שהיא הגיעה מג'וליארד, ותה, תה, תה, תה, תה, זה לא איזה מישהו שבא מהרחוב. ונגעה בכינור, ואני גאיתי בבכי. עכשיו, שזה, כאילו, לרגע סתם באתי לרחוב, איזה חום, איזה זה,
1: עוצמות,
0: איזה אוטובוס, איזה דרך המרץ, שביל המרץ, איזה בס, החיים, הסכוניה וכל הזה. ואני גם לא הולך להופעות בשלושת השבועות, אני גם כזה בעוד כזה בבית, וזה, אמרתי, עכשיו אני אלך כי זה הבת שלי, ובכל זאת, ותתתה. והיא נגנה ועשתה לי שלושת השבועות, התייפחתי בדמעות, וחשבתי על זה שבאמת כינור זה משהו שכשהוא קורה, אז הוא קורה. וזה פשוט, זה יש החפץ. גיבור נאורי הקלאסי. הכנר היהודי האולטימטיבי, מה שנקרא, הנודד. דבר.
1: גדלתי על גיורא פיידמן.
0: פיידמן, כן.
1: זהו, זה מוזיקה ש... אתה יודע מי כינור בעברית? אביתר בנאי. הוא סוג של כינור.
0: אני כבר מזמין כינור.
1: אביתר הוא כינור.
0: אז תכין לי איזה כינור, תכין לי איזה שני כינורות ככה.
1: כינור אנושי.

0: שבוע שעבר...
1: שימון?
0: בדיוק. שבוע שעבר בפינה של שימון יזקאל. ציל מפוספס. שבוע אנחנו מפספסים את הפינה. אז במקום את שימון, למרות שאי אפשר להחליף את שימון, החלטתי לחזור שוב על השיר המופלא הזה שהוא שיתף.
1: סמבה, איך זה נקרא?
0: נכון, סמבה, סמבה, עם איך קורא, תכף, תכף, תכף, ניתן לכם את הכל. תכף, תכף.
2: Tano kuinda mangala menu mano abakala kuchu kole changeto nu fila menu menu mano abakala muzo babanke
0: Koin album ze Le Mamas of Congo ve amfik nika Robin shnei ar shnei ar Robin im shnei ar im tamkhapsot mkhapsim etze ve zamerat amuflaa zot nikret rega mashim yalla lama lo katub li etze po ani khapas lakhem etze tekhf Gladys Samba Gladys Samba

0: כמה יפה שרה, גלאדיס סמבה, יש כאלה, זהו.
1: לגרוב, לא
0: כמו הלור שמנגנת ג'בארין בכינור, או אביתר, או אפרת בן צור ששרה עם אביתר, ששמענו מקודם. יש כאלה שפשוט הם באמת כינור, כמו שאתה אומר. עכשיו אני רוצה לספר לך עוד משהו. לא כזה חשוב, כמו הדיבורים החשובים. השבוע יצא לי לראות הרבה מאוד בפיד שלי סיבוב הופעות של רוברט סמית והקיור. עכשיו תקשיב אחי, הבן אדם מקרר, אוקיי? קרר לא כל כך יפה ולא בן 16 וכבר נראה שעברו השנים, כן? כבר עברו הימים. אבל הוא רוברט סמית, שזה, ואתה קולט שהעובדה שהתדר שלו, דיברנו על זה, אתה יודע שיש לו את התדר הזה עדיין עליו, היא כמו איזה הילה, כמו איזה האורה כזו שיכולה למלא אצטדיון בברלין או בסלובקיה או באני לא יודע מה, וזה פשוט שם, ואתה מסתכל בהשתאות, ואתה אומר, בסופו של דבר, זה אפילו, זה לא על גיל, לא על שואו, לא על... זה על להיות איתך, אם אני רוצה להיות איתך. תודה.
1: מעניין.
0: אם אתה רוצה להיות איתך.
1: כן.

0: זה רוברט ג'ונסון עם שיר שנקרא When You Got a Good Friend, כשיש לך חבר טוב. זה הזמן להגיד תודה רבה לחברי הטוב רובן להב.
1: זה דבר בלי
2: חברים ושכני,
0: לחברתנו האהובה נעמה מימון, לחברנו האהוב עומר פרימט, לחבר החברים שלנו אופיר בן ציון שעושה פה את הסאונד, ולחברתנו המתוקה טלי פולק. כל החבורה הזאת הייתה אחראית על השידור הזה, שעוד מעט מסתיים.
2: באחד בלילה.
0: יש לנו באחד בלילה שידור חוזר. מה עוד?
2: שתהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: שתהיו בריאים.
2: חודש לא פשוט.
0: חודש לא פשוט. אני מקווה שיהיה לנו באמת חודש פשוט וטוב. בכל זאת, שבוע בת תשעה באב, אנחנו עוד לא יודעים מה המימור, יכול שנשים שידור חוזר, יכול שנעשה איזו תוכנית מיוחדת, נראה, נשים, נרים את הראש, נסתכל. בינתיים נהננו מאוד להיות איתכם בשעתיים האחרונות, ונמשיך ליהנות להיות איתכם בצורה אחרת, באחד בלילה, הלילה. תודה רבה, תודה רבה לכם.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
0: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: בסדר גמור, מצוין אפילו.
3: חם בחוץ, קיץ. תקופה כזו, אתה יודע, אנחנו, תור אוהדי כדורי, זה תמיד התקופה של חלון העברות. שחקנים עוברים ממקום למקום.
4: מחנות אימונים, מחנות אימונים, התלבטויות, פחדים, הורים, שחקנים.
3: איך זה היה עובר עליך, התקופות האלה של הקיץ?
4: זה מתחלק לשתיים. אם זה בהצלחה, גם סליחה מתחלק לשתיים, זה האם יחדשו לי חוזה, מה יהיו הסכומים, הנה סוף סוף הצלחתי, או וואלה, סגרתי חוזה לארבע שנים, מטורף, יאללה, חוגגים את החיים ביוון, או להפך לחלוטין, זה מה יהיה איתי, ראיין קבוצות, לא פונים, ההצעה שנתנו לי, זה מלחץ, חרדה, דאגה למצב שיכול להיות אופוריה, והיום אני מתעסק במקום הזה של לאזן את זה אצל אנשים, אצל שחקנים, אצל ספורטאים.
3: אבל אתה יודע מה, אני רוצה לקחת לך לסיטואציה אחת. אין כבר את החשש, מצאת את המקום שלך. אתה מגיע אבל למקום חדש, שאתה לא מכיר. יכול שאתה מכיר חלק מהשחקנים שאיתך בחדר הלבשה, כי כל מיני מקומות בחיים הפגישו אתכם. אבל אתה מגיע עכשיו למקום חדש, דינמיקה חדשה, שאתה לא מכיר. מה עובר לך בראש?
4: אז תראה, אני עברתי כמה חדרי הלבשה, לא פשוטים בקריירה. המעבר הכי משמעותי שלי היה מעירוני אשדוד לבית ירושלים, אני ילד בן 23 וחצי, ונכנס לחדר מפוצץ, מפוצץ בכוכבים, כשהאל זהו סוחנה נמצא שם, וכולם מסביבו, איציק זוהר, ויוסי אבקסיס, ודוד אמסלם, והחברה המקומיים, שמולי קליה ואתן מזרחי, מפלצות של בית ירושלים גם, והקהל והמימדים, ואני בא מאוד מאוד נחוש ברמה של להוכיח, אבל אף אחד לא יודע בכלל מי אני. אז זה סיפור בפני עצמו, ואנחנו נדבר על זה עכשיו, על איך עושים, איך מתנהגים. זה יכול להיות מאוד מאוד מלחיץ, ואתה צריך לדעת להתנהל בחוכמה בחדר ההלבשה. וההמלצה הראשונה שלי, לדבר פחות, להקשיב יותר.
3: כי בסוף, הרי זה, אנחנו אומרים חדר ההלבשה, בסוף אתה יודע, גם בן אדם שמגיע למקום חדש, מקום עבודה כלשהו, זה יכול להיות בכל מקום אחר, זה בסוף להכיר את האנשים, להכיר את הדינמיקות, להכיר את הדברים. אבל זה נראה כאילו בחדר הלבשה יש איזשהו משהו אחר. יש איזושהי אווירה, גם בגלל שזה בסוף ספורט, זה מקום תחרותי. אתה יודע, אם אני נכנס עכשיו לצוות בחברת הייטק, אנחנו עובדים ביחד כדי להשיג מטרה. גם בכדורגל אנחנו עובדים ביחד.
4: כמו שיש דברים סמויים.
3: נכון, אבל בכדורגל, אתה עובד ביחד גם כדי להשיג מטרה, אבל חלק מהעניין הזה שלפעמים אתה יכול לקחת למישהו אחר את המקום. לפעמים אתה יכול לבוא ו...
4: עזוב, עזוב. זה את האיום הזה. מי שראה את הסדרה של הוויקינגים, is the same. אתה בא, ובהתחלה יש גישושים ועניינים, מהר מאוד זה נכנס לזה שבוחנים אותך. מי איך שאתה נכנס, איך שאתה נראה, איך שאתה מתלבש, כמו קבוצה של טורפים שמסתכלים על השפת גוף שלך, כל הזמן אתה תחת בחינה, אני מדבר

0: צריך רק על השלב הראשון, רק כשנכנס על חדה על בשעה.
1: פעם ראשון, זה החמש דקות הראשונות שלך.
0: לך תמצא את המקום שלך, לך תדע שיש משק בכלל להתייחס אליך, ואם אתה לא מוכר ויש כוכבים, אז בכלל אתה מה שנקרא דני דין הרואה ואינו נראה, ואחר כך בכלל זה גולש למגרש. שם הבחינה המעשית הכי הכי משמעותית, שם רואים מה אתה שווה. שם גם יכולה להיות נקודה מאוד מאוד משמעותית לטובה או לשלילה. כי אם אתה מתיר רושם טוב על הדשא, תזכור שתמיד, מה שנקרא, כשאתה בתוך פעולה, במגרש, בעשייה מסוימת, זה מסיר מסכות, פותח, מייצר יותר קשרים. חדר הלבשה יש יותר טקטיקות ואסטרטגיות, מה שנקרא סטייל, החצר של המלך. אתה מבין איך אתה מתנהג שם, ושם צריך להיות מאוד מאוד חכם. ובכל, כמו בכל דינמיקה, אם זה בהייטק ואם זה בכדורגל, יש לך את הארכיטיפים, את הליצן, את החכם, את המצחיקן, את הנוכל, השקרן והחבר הטוב. ואתה צריך לדעת להסתדר. לכן אני היום ממליץ המון המון המון לחבר'ה. חלק מהעניין הוא באמת להחכים, להתפתח, ללמוד, להבין, כדי לא לדבר שטויות, כי החיים והמוות ביד הלשון כבר בחדר הלבשה. הם פשוט מסמנים אותך, ואם אתה בא לא טוב למנהיג, לאלפא, זה יכול להעיף אותך מהמקום.
1: בואו ניקח את זה אגב למקום קצת יותר אופטימי. לא, כי באמת, אתה יודע, אפשר תמיד, אתה יודע, סיפורים שליליים, יש מפה ועד הודעה חדשה.
0: לא, לא, לא שלילי, יוסי. לא, פשוט בחוויה. אמיתי, אמיתי.
1: בחוויה של חוויה קשה.
0: זה יכול להיות או שלילי או יכול להיות חיובי גם.
1: אני רוצה באמת לשמוע ממך, כי אתה היית שם בתוך הדבר הזה שנסתר מהעין לפעמים אצל רובנו. קח אותי לאיזה רגע אחד שבו אתה אומר, אוקיי, אני מתחיל להתמקם. אני כבר מתחיל להבין איפה אני נמצא.
0: אוקיי. אז אם התחלתי בבית ירושלים, אז אני אמשיך משם. אחרי זה אפשר יהיה לקפוץ גם לסקוטלנד, אם אתה רוצה, גם כן, איך עובדים עם הבריטים. יותר נכון עם הסקוטים. וכשעבר זמן והבנתי איך הדינמיקה עובדת שם, וגם התחלתי להוכיח שאני שחקן שיש לו ערך, אז בוא נאמר ככה, שברמת האימון עצמו, אז כבר היה יותר משחרר ויותר קל. עדיין, בתוך חדר הלבשה, היית צריך להיות מאוד מאוד זהיר לתגובות, כי המשחק עצמו הוא מלא מלא באנרגיה, וקורים דברים, ונזרקות מילים באוויר, במיוחד אחרי אימון, אנשים חמים, כבר אין פוליטיקלי קורקט, ושם אתה צריך לנשום, מה שנקרא, אני קורא לזה 7 שניות, אם אתה לא יודע לנשום, ואתה מחזיר, כי יש שם אגו מאוד מאוד גדול. אם אמרת, החזרת, ולא הצלחת להתגבר על עצמך לאותו שחקן בכיר, אתה בבעיה. זאת אומרת, אתה כל הזמן הולך על הקצה. כל הזמן על הקצה, במיוחד בהתחלה. אני אומר לך שצריך לעבור לפחות עונה אחת שלמה, כדי שיקבלו אותך לתוך המשפחה. ממש בוחנים אותך, אתה לא יכול להיכנס למשפחה אם אתה זר, בתוך חדר הלבשה אם אתה חדש. אתה צריך להוכיח שסולם הערכים שלך הוא כזה שיכול, מה שנקרא, לקבל אותך למשפחה. אתה ממש
1: גם
0: בבחינה.
1: גם אם אתה מהשחקנים האלה שמככבים מהרגע הראשון, כולם עוברים את הדרך הזו?
0: הרבה פעמים שחקנים שהם סופר מוכשרים, הם עוד יותר נתונים ללחץ ולבחינה, וזה יכול לקחת אותם למקומות שגם הם לא מבטאים את היכולת שלהם, וגם נופלים בלשון, ואז מתחיל להיווצר רעל בתוך חדר הלבשה, ואני אומר לך שבדרך כלל, מי שמנצח זה אלפא המקומי. איך אבא שלי פעם אמר, כשאתה לא בעיר שלך, אל תלך מכות, כי אתה לא יודע מאיפה הם יקפצו עליך. אתה לא בעמדת, מה שנקרא, בעמדה עליונה, אתה צריך להיות מאוד מאוד חכם, ואתה צריך לצבור ממש בריתות. סטייל הישרדות, רק בלי מצלמות וקשקושים, משהו אמיתי מאוד מאוד מאוד, וזה הדבר הראשוני, לעבור את השלב הזה, וכשאתה מוכיח את עצמך, ואתה לומד את חצר המלך, מה שנקרא, את חדר הלבשה, אתה גם יכול לקחת את עצמך חדש למקום של הובלה, במיוחד בפלטפורמות כמו ביתר ירושלים. שאם אתה, מה שנקרא, חכם מספיק, ויש לך שקט וקולטים את הערך שלך, אתה יכול לקחת את זה למקפצה של הצלחה.
1: מה, נראה לי שעלינו פה על משהו, אמרת כמו הישרדות, פתאום הזכרתי שהיה מלא פעמים הישרדות VIP, ומי שניצח היה שחקן כדורגל. אני חושב ש...
0: וואלה, ג'ובאן.

0: עלינו פה על משהו.
1: זה נכון, כי תחשוב שאתה בחדר הלבשה מגיל 9, כל הזמן סביב טיפוסים. אני אומר לך את האמת, אני מומחה כבר לשפת גוף, לא מדבר רק על עולם הכדורגל והמיומנויות שלו. מבין בני אדם. נכון שזה קשור גם לחיים, לרחוב, איפה שגדלת, אבל מגרש הכדורגל או חדר הלבשה הוא מעבדה לחיים.
0: ואיך היה הרגע הזה שבו, אתה יודע, אתה מרגיש כאילו מישהו מניח עליך את היד ואומר, הכל בסדר, אתה עכשיו משלנו. איך זה מרגיש?
1: הנחת רווחה, זה מה שקרה לי גם בביתר אחרי עונת האליפות הראשונה, שדווקא החבר'ה המקומיים, ברגע שאני ידעתי לכבד את המקום שלהם, מבלי לוותר דרך אגב. אני ואיתן מזרחי, שאנחנו חברים מאוד טובים היום, על המגרש, וואלה, בן אדם, קפץ עליי, לא באתי לו טוב, כי הוא תחרותי, שחקן איכותי, ואתה יודע, לא רצה שמישהו ייכנס על המקום. אז היו לנו אינטריגות, מה שנקרא, על המגרש, אבל ככל שהאמת התקלפה, הפכתי להיות אחד מהם, והתחלנו לצאת לאומן 17, זה כבר סיפור אחר, אבל גרתי אצל שמולי קלבי, והוא בעצם חשף בפני את כל ירושלים, והוא עשה את זה כי הוא אהב את האישיות שלי, הוא ידע שאני, מה שנקרא, יודע לכבד, וקוראים לזה גם יכולות דיפלומטיות שאתה מלמד את השחקנים, והיום צריך לדעת איך להיות דיפלומט. מה זה אומר דיפלומט? זה אומר לכבד את התרבות שאליה אתה נכנס. חדר הלבשה בקבוצה אחרת היא תרבות שונה ממה שהכרת, זה סלון אחר.
0: למרות שזה בני אדם ובסוף כולנו מתנהגים אותו דבר.
1: כן, לכאורה, כי כל תרבות בעצם מביאה התנהגויות שונות. אתה צריך בעצם לדעת לאן אתה נכנס. זאת אומרת, השחקן צריך לדעת לאן הוא נכנס. ואז דיברנו על פפ גוארדיולה, שדיבר בגרמנית אל השחקנים באימון הראשון, הוא כבש את ליבם. וזה משהו שהוא, זה ערך מאוד מאוד משמעותי. כי כשאתה נכנס לשם, ואתה, אם אתה בא ממכבי תל אביב להפועל חדרה, ואתה לא, מה שנקרא, יורד להבין את התדר שלהם, אתה לא מבין, אתה לא יודע מה זאת חדרה, אז נכשלת. אחת הסיבות שעברתי מאשדוד לירושלים, זו הייתה הסיבה הזאת. לקחתי המון סיכונים, כי הייתי לבד, הייתי בודד, עיר גדולה, ירושלים בהתחלה, זאת לא עיר קלה לעיכול. אבל ידעתי שבתוך תוכי זה הדבר הנכון, בשביל להרגיש את הרוח הנכונה ולהכיר את המהות שמה שמניע את הקבוצה הזאת. וזה בהחלט נתן לי להבין מה הסודות שם, וזה גם עזר לי להצליח כתוצאה מזה.
0: וככל שעובר הזמן כבר, אתה יודע, ברגע שאתה יותר זמן במקום, גם התפקיד שלך מתהפך. כלומר, אתה כבר לא החדש, אתה נהיה קצת יותר ותיק. אתה בתור שחקן רצית להביא משהו שמקל על החדשים, או שאתה נשאב לתוך זה כי זה לך רוח?
1: אני אגיד לך משהו שזה מדהים אותי. אפרופו ירושלים, אחרי שנים, אמיתי, לא סיפור אחד, מספר סיפורים, שאני הולך לרולדין, קונה לעצמי קפה, ואז המנהל של המקום אומר לי, ז'אן, אתה יודע שלפני 25 שנה, בגשם, עצרת לנו, ולקחת אותנו הביתה, שיחקנו במחלקת נוער, לא נשכח לך את זה לעולם. שחקן אחר בחדר הלבשה, שרק עלה מהנוער לבוגרים, ניגש כולו מפוחד פעם ראשונה מהנוער לבוגרים, ואני ניגש אליו ואני אומר, לא תדאג, אני פה, תרגיש חופשי. אני תמיד הבאתי את הכל הזה, כי זה היה האדם הראשון שהיה חסיר לי. אז אני החלטתי להיות האדם הראשון הזה לכל אחד בחדר הלבשה. ככה עשיתי גם מחווה מטורפת לאופר טלקר, סיפור מאוד מאוד גדול, כשאופר חתם בביתר ירושלים, הוא תמיד היה מספר 4, ואני הייתי מספר 4 מבחינתי בתקופה שלי האגדי של ביתר ירושלים, וכשאופר טלקר הגיע כמחווה לקשר בינינו מילדות, אמרתי לו, קח את מספר 4, נתתי לו אותו. עכשיו זה לא מובן מאליו, וזה סיפור שהוא לא שוכח לעולם. אז אני תמיד מנסה להיות האדם הראשון, בשביל אלה שהם זקוקים לזה, כי אני הייתי שם. המון המון בדידות ולבדות.
0: ואני רק רוצה להגיד, כי אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו זוכרים את התקופה, או יודעים מזה אופר טל, כן.
2: יאללה, ספר.
0: אנחנו מדברים על שחקן שהגיע מהפועל חיפה, הקבוצה שזכתה באליפות לביתר ירושלים, דובר עליו כשחקן נבחרת ודברים כאלה, כלומר, גם שחקן מאוד ותיק, מאוד מנוסה עם קבלות, עדיין היה צריך את התבילת אש הזו כדי להיות חלק.
1: תקשיב. הוא כבר היה כוכב, שחקן נבחרת ישראל, לקח אליפות עם הפועל חיפה, והוא חותם בביתר ירושלים. עופר לכאורה כבר, אתה יודע, שחקן מוכח, והוא מגיע לעיר חדשה, וכן, בסוף, בסוף אנחנו אנושיים, וזאת המחווה הכי חשובה שצריכה להיות. עכשיו, אני לא אומר, תתנו את המספר שלכם, אני רק אומר, תנו משהו שאתם יכולים לתת. וביהדות, וביהדות אומרים, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, זה הערך הכי חשוב בין בני אדם, ואני שמח שהצלחתי לעשות לו את זה. עד היום הוא זוכר לי את זה, ותקשיב, היינו גם ככה בקשר, בנבחרת ביחד, אבל זאת מחווה שהוא לא שוכח, כי יש פה נתינה, וקצת שהרוח, וזה משנה, זה משנה, וזה גם עוזר לקבוצה להיות יותר מוצלחת, גם אם מתמודדים על ירידה, וגם אם רצים לאליפות.
0: ושוב, כמו שאני אומר, זה לא משנה באיזה שלב אתה בקריירה, תמיד להגיע למקום חדש, מישהו שיקבל אותך כמו שצריך, ויגרום לך להרגיש יותר בנוח, כולם צריכים את זה. זה לא משנה,
1: גם אם זה בסקוטלנד, תקשיב.
0: סקוטלנד זה כבר אתגר אחר, כי אתה מגיע כשחקן זר, אתה לא מכיר כלום.
1: וואי וואי, זה מפחיד לאללה וזה, אבל תקשיב, בסופו של דבר, כשהייתי בסקוטלנד, ניצחנו בדרבי שם, דנדי יונייטד, ניצחנו את דנדי, 2-0. ומכיוון שתמיד החבר'ה היו, האירים והצפון אירים כזה, עושים מסיבת פרידה למישהו, אז הם מזמינים. אני כזר, תמיד הייתי מגיע. כי רציתי לכבד אותם, הם הזמינו אותי, אני בא. לימים זה הוכח, כמשהו, כמעשה חכם, כי היה לי מקרה גזענות מאוד מאוד קשוח בסקוטלנד, שמישהו בא, הצדיע לה במוהל יד, ואיזה ניאונצי כזה שפך עליי משהו שם באיזה אירוע. תקשיב, הם רצו, כל החבר'ה, כל החבר'ה רצו, ועיפו אותם, ועמדו סביבי כמגננה. וזה רק מוכיח שבסופו של דבר זה באמת איך אתה, לא רק כשחקן, איך אתה מתנהג כבן אדם. ואני מדבר על כבוד אלמנטרי ועל דרך ארץ, בכל מקום בעולם.
0: בסוף מחוות אנושיות זה לא משהו ששמור למקום אחד. אני חושב שגם, ומניסיון שלך, ומדברים שאתה ראית, ואנשים שנפגשת איתם לאורך הקריירה, אני חושב שגם אנשים שגורמים לך להרגיש יותר טוב בחדר הלבשה, הם גם אנשים הרבה יותר טובים מחוץ לחדר הלבשה. כמו שאמרת, תיארת את איתן מזרחי ושמוליק לוי,
1: כן.
0: ואופר טלקר, שוב, גדלתם, שוב, בלי לעשות פה תחרות עם אנשים אחרים, אבל אתה זוכר אותם כאנשים גם מחוץ לחדר הלבשה, אתה זוכר אותם כחברים, אתה לוקח אותם גם כחברים.
1: מאוד, לחיים, לחיים.
0: שזה דבר הרבה יותר חשוב מעכשיו משחק כזה או אחר.
1: כמו יחידות קרביות, אלף אלפי הבדלות, שם הולכים.
0: אבל גם שם יש את
1: הצעירים
0: והוותיקים והדברים האלה.
1: פזמניקים, בוודאי, זה מאוד מאוד דומה, הדינמיקה מאוד מאוד דומה. ויחד עם זאת, מכיוון שאתה נתקל במקרה שלהם, זה חיים ומוות, באמת שזה עוד יותר קיצוני. פה אתה נתקל בהפסדים, באכזבות, באמת, אתה רואה את האדם כפי שהוא, כי כל המסכות נופלות, אז אתה גם נרקם קשר, ולפעמים גם כזה שהוא, ההתרשמות שלך לא חיובית. יש אנשים בתוך עולם הכדורגל שאתה לא רוצה לזכור בטוב, ויחד עם זאת, אני מלמד היום להסתכל על זה כעל שיעורים, גם אותם אנשים שאתה גורמים לך להרגיש לא טוב, שהם מרעירים את הביטחון העצמי שלך, הם לפעמים המתנות הכי גדולות שלך לעתיד.
0: ורגע לפני שאנחנו מסיימים, מילה למי שמאזין לנו. יודע שעכשיו, או שהוא כבר התחיל עונה, או שהוא כבר תוך כדי עונה, ועדיין אתה יודע, מחפש את המקום שלו. איזה טיפ היית נותן למישהו שעכשיו הוא עדיין מחפש את המקום, עדיין רוצה להבין איך משתלבים בתוך האינטריגות האלה, כמו שצריך.
1: הדבר הכי טוב זה תמיד למצוא, כשאתה נתקף על ידי מחשבות, שבתחילה מתחילות לאט לאט ככה כמטרידות, עד שהן הופכות להיות מדאיגות, עד שהן הופכות להיות אובססיביות, זה לפרק אותן דרך עשייה. אין דבר יותר טוב לחזק את האמונה העצמית שלך דרך אימון. אם זה ללכת, ואם זה לרוץ, ואם זה לעבוד עם הכדור, זה משחרר את הכימיקלים הרצויים בשביל להיפתח, בשביל לפתוח, ובשביל גם לבטוח, גם בפה וגם בבית, את המקום הפנימי שלך, קודם כל לדעת מה הערך שאתה מביא. כשאתה יודע מה הערך שאתה מביא, אתה יכול לעמוד בגובה העיניים עם כולם, ולהשיג את התוצאות שלך גם.
0: טוב, אז נראה לי שעם זה אנחנו נסיים. ז'אן, תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה לך.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

Oh, that city sounds. Oh, that city music. Oh, it's coming round.

0: מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
1: האושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: איזה, הכי טוב לפתוח בהנחה,
2: נכון? נהנח מקצועי.
1: בוקר טוב לכולם. הנחת בוקר כזאת היא מלאת אוויר. בוקר טוב לך, יקירי, אסי עזריה.
2: בוקר טוב, אלון. איזה שמחת חיים על הבוקר.
1: היית? כן. בוקר טוב לרווח נקי, נועה אלבס. די-ג'י רווח נקי. לאט לאט זה יתפוס, חכי. בוקר טוב לכם, אנחנו מקווים שאתם בטוב. בתוך האביב הקיצי, משהו.
2: כן, סתיו הסתיו הקיצי, משהו.
1: הסתיו הקיצי, נכון. כן, אתה צודק.
2: הסתיו האביבי.
1: כן, אי אפשר לדעת איזה עונה בחוץ, תכלס. רק אם אתה מסתכל ביומן, אתה יודע, נכון? אז כמו שאתם, מי שמכיר, כרגיל, אנחנו פה בקצר ולעניין. מה שאנחנו עושים זה לוקחים איזה עניין, ועושים ממנו קצר.
2: יפה.
1: בריינסטורם חי פה באולפן בהשתתפותכם, כמובן, אם אתם רוצים. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, רדיו מהות החיים, ולהיות פעילים. בשבוע שעבר, אז מה שקורה, אנחנו מדיינים, מעלים איזה נושא שהוא חלק מחיינו כרגע, הוא על השולחן אצלנו בבית, מה שנקרא, על הדסקטופ הלא וירטואלי, אלא האמיתי של חיינו.
2: שהוא וירטואלי לא פחות.
1: בדיוק. ואנחנו רואים מה מימו, מה קורה, מה, מה, מה זה. ואז אנחנו מנסים לזקק עבורכם אותו, לקצר, מקליטים אותו, ואז אחרי זה אתם יכולים ליהנות ממנו בין המשדרים שלנו פה ברדיו מהות החיים. בשבוע שעבר, אני חושב שדיברנו על אחדות. נכון, זה היה שבוע נכון. כזה טעון באחדות.
2: כן.
1: אז אולי נתחיל ונראה...
2: מה יצא?
1: מה יצא בשבוע שעבר, בוא נשמע. מדברים הרבה לאחרונה על הצורך באחדות. אחדות, אחדות, אחדות, אחדות בעם, אחדות בבית. מדי פעם מישהו אפילו זורק שלום עולמי. אבל מה זה הדבר הזה בעצם? אחדות. הרבה פעמים נדמה לנו שבשביל להתאחד צריך לחשוב אותו דבר, להאמין באותו דבר, להיראות אותו דבר. בקיצור, מבלבלים בין אחדות לאחידות. מכירים את הסיפור מגדל בבל, נכון? האנושות התאחדה במגמה לייתר את אלוהים על ידי בנייה של מגדל, שבו למעשה כולם יהיו אותו דבר, ידברו אותו שפה וכו'. ואז אלוהים מעניש אותם בזה שהוא בולל את שפתם, ואז כבר אף אחד לא מבין את השני. והתורה מציגה את זה כדבר חיובי וטוב, הגיוון בשפות. תארו לעצמכם שבכל העולם היו מדברים בשפה אחת. כמה היינו מפסידים. לא הייתה לנו האנרגיה של הצרפתית. או, לא, לא, פפד, יא. או הייתה, או, רילי. או הייתה, סאודאצ'י, קאפוארה, סחטן, סבבה, נערב. כל זה לא היה. או למשל, תארו לעצמכם שהיה רק סוג אחד של אוכל. חומוס, נגיד. בכל מקום שהיית נוסע אליו בעולם, היה רק את זה. או שהנוף היה בדיוק אותו דבר בכל העולם. וכולם היו מנגנים רק בוסנובה. נשמע כיף? לא משהו, אה? הריבוי בעולם הוא עובדה. כך הוא נוצר והתפתח במשך מיליוני שנים. לא הייתה יכולה להיות אבולוציה בלי וריאציה. אין אור בלי חושך, אין טוב בלי רע, אין חם בלי קר. אתם מבינים את הכיוון. אז איפה האחדות פה? קחו למשל שני ענפים באותו עץ. אחד ארוך ומפותל והשני קצר וקוצני. אין באמת דרך לאחד ביניהם שיהיו אותו ענף. אבל הם אחד. איך? כי הם חולקים את אותו שורש. שהוא סמוי. לא רואים אותו. מה שרואים זה ענפים שונים ומגוונים, אבל בשורש יש אחדות. כלומר, אחדות יכולה להתקיים רק שמסכימים לריבוי, לשוני, מתוך הבנה שבשורש הכל אחד. ואז אין אחידות אלא דווקא הרמוניה, כמו במוזיקה או במנת שף נהדרת עם הרבה מרכיבים. בואו ניקח את זה רגע קרוב אלינו. בכל זוגיות מגיע שלב שבו אתה מנסה לשנות את בת הזוג שלך או את הילדים שלך כדי שיהיו כמוך, נכון? בואו נגיד שהצלחת. לא שזה אפשרי, אבל נגיד. ואז מה?

0: עכשיו שהיא בול כמוך, אתה אוהב אותה יותר? לא. אולי כי אתה לא ממש אוהב את עצמך. הרי גם את עצמנו אנחנו כל הזמן מנסים לשנות, במקום לקבל את זה שאנחנו כל מיני דברים, כל מיני קולות, חלקם יפים יותר או פחות, אבל כולם הם אנחנו. תמיד אומרים שתל אביב היא העיר הקוסמופוליטית והסובלנית בישראל. אבל לאחרונה התחלתי לחשוב שדווקא ירושלים, עם כל הקושי והבלגן שלה, דווקא בה חיים ביחד אנשים כל כך שונים, בכל פרמטר. וזה נפלא. דווקא משם יכולה לצאת בשורה של אחדות אמיתית.
1: קצר ולעניין, סיור מוחות בשידור חי. בכל חמישי, ב-11 בבוקר, ברדיו מהות החיים.
2: אז הנה אנחנו ביום חמישי בבוקר, ב-11 ברדיו מהות החיים, כמו שאמר המפרסם.
3: נכון. יפה הקצר הזה.
2: כן, יפה.
3: ככה גדוש בכל טוב.
2: כן. אז בעצם מתוך האחדות הזאת שדיברנו עליה אז, והמשכנו להידיין עליה אחרי זה, בעצם אחדות זה אולי ההפך ממה? מקונפליקט, ממאבק, מפירוד,
3: מסתירה.
2: סתירה? אולי מסתירה?
3: כן, אולי זה הנושא שלנו היום.
2: מה, סתירה?
3: סתירה בטף או בטט.
2: מה, אתה בא להוריד לי סתירה עכשיו? לא, כאילו על הבוקר?
3: לא, להוריד לך סתירה בטף.
2: אה, סתירה בטף, אז בכיף.
3: כן, יש כאלה מלא, לא חסר. כן, ברצינות. הנושא של סתירות ומה עושים איתם. זה משהו שאני מניח שאנשים מכירים בחיים שלהם לא מעט. סתירות בין כל מיני דברים לכל מיני דברים.
2: נכון.
3: יש לך דוגמאות.
2: אז לא, א', אם אני קצת נשאל על הקצר של שבוע שעבר, אם אתה מסתכל על הטבע, על כל דבר כולו מלא סתירות. אבל אמרנו בקצר, אמרנו חושך אור, חום קור, גבר אישה, חיובי שלילי.
3: נכון, אבל נגיד שוני, זה עוד נשמע ניטרלי. בקצר דיברנו על שוני, על גיוון, אתה יודע, זה נשמע כמו מקהלה של נגנים וכל אחד, אבל לפעמים זה קקפוניה. סתירה זה מצב של התנגשות לא בריאה בין חלקים שונים של האחד, נגיד ככה.
2: שבעצם כאילו האחד בעצם קיומו אמור לבטל את השני, כי הוא סותר
3: משהו
2: אותו.
3: כזה, זה כאילו
2: התחושה. כמו שחומצה נכון. סותרת בסיס ובסיס סותר חומצה.
3: נכון, התחושה היא שכאילו ששני אלה לא יכולים להתקיים יחד. ניקח לזאת, הכי פשוט זה בתוך, יש לזה הרבה אפליקציות, אבל נגיד בנפש שלך.
2: כן.
3: שלך במיוחד, כן?
2: אני כן, אני כן, מלא סתירות.
3: יש רצונות סותרים, אתה יודע, כן. מי לא מכיר את זה. שאפילו סתם אתה רוצה לשמור על משקל או לראות טוב בים.
2: כן.
3: ומצד שני אתה אוהב גלידה.
2: או לתקוע איזה קרמבו עכשיו בעונה.
3: או קרמבו, כן. עכשיו זה קרמבו.
2: עכשיו זה עונת הקרמבו.
3: אז מה, אז תחליט, אתה רוצה את הקרמבו או אתה לא רוצה את הקרמבו? זאת אומרת, אתה ניצב מול הקרמבו, ובאותו רגע נתון יש לך שני רצונות סותרים. אתה רוצה את הקרמבו ואתה לא רוצה את הקרמבו. האמת שיש חלק שיגידו שאתה רוצה את הקרמבו רק בשביל הרגישי אשמה שיבוא אחר כך, כי זה סוג של תענוג מזוכיסטי.
2: להעניש את עצמך קצת.
3: כן, אבל זה ככה בבדיחה. אבל זו דוגמה פשוטה כזאת, לכאורה, אתה אדם אחד שרוצה שני דברים הפוכים. וזה דבר פשוט, כן?
2: כן, באמת בהרבה דברים כאלה. אתה רוצה, נגיד, גם... אני יודע שאצלי קיים דבר שאני נורא רוצה לעשות דברים, ואני רוצה ליזום דברים ולעשות דברים. מצד שני, באותה מידה אני רוצה חופש.
3: זהו.
2: פשוט רוצה שעזבו אותי בשקט, תן לי רגע, תן לי ספר, לשבת על חוף הים, אז עזוב אותי מהכל.
3: כאילו, נכון, הרבה אנשים רוצים להיות מפורסמים או להצליח, במובן שהם יהיו ידועים בציבור, מצד שני, הם גם לא רוצים ש... כמו שאתה אומר,
2: הציקו להם או משהו.
3: כן, הציקו לי זה, אני לא יכול לצאת מהבית, אני רוצה שעזבו אותי, אני לא רוצה... אפילו לא רק פרסום, אתה יודע, כל הצלחה היא מחייבת. כל סוג של הצלחה, תצטרך, תהיה מוזמן יותר לכנסים, להרצאות, לא יודע, תלוי במה תצליח. ואם אתה רק רוצה בטן גב לשבת בבית וליהנות מאיזה סיאסטה, אז, אז זה לכאורה גם יכול להיות סוג של סתירה. או עם כל הנושא של זוגים, של משפחה, שזה...
2: זה, תשמע, חופש במשפחה שזה אם כל סתירה. הם כל הסתירות, לא? זה משפחה וחופש. כמו שאומרים שחופש עם ילדים זה אוקסימורון, אתה יודע, זה לא בא, אתה לא יכול להגיד זה בכפיפה אחת, במשפט אחד. חופש עם ילדים, אקסקיוז מי. אבל אולי משהו שהוא סתירה מאוד מאוד דומיננטית שכוללת את כל הדבר הזה, אולי זה הסתירה בין הרצוי למצוי. זאת אומרת, אם אני רוצה משהו... הוא בא נורא, אולי, הנה, כמו שאמרנו עכשיו, המשפחה, אני נגיד עכשיו בתחום משפחה וזה, והייתי רוצה לצאת לאיזה סדנה של חודש בהודו.
3: לא יכול. אי אפשר. אתה לא יכול.
2: לא יכול, אז איך אתה משב את הסתירה הזאת?
3: או רצוי מצוי אחר, אתה יודע, כאילו, אנשים רוצים להביא, יש אנשים שרוצים להביא ילדים ולא מצליחים, וזה נתקע לאורך זמן, ונורא רוצים, וזה המצוי, כאילו המציאות...
2: סותר לי על זה.
3: סותרת את ה... וואלה? אני יודע, אני יודע. המציאות סותרת את ה... וזה דוגמה למשהו שאתה נורא רוצה. שוב, זה לא בשליטתך לגמרי, אבל... יש הרבה פעמים, המציאות כמו מתנגשת לך ברצונות. אתה רוצה א' וקורא ב'. זה הרבה, אנחנו ככה

0: אנחנו עכשיו ככה קצת עושים...
1: לא, אבל אנחנו מנסים להבין מאיפה יש...
0: זורקים את המונח הזה, כן.
2: סתירות בזהויות זה משהו מאוד חזק.
0: בטח, כן.
2: מי אתה, מה אתה? אתה אומר, רגע, מצד אחד אני כזה, מצד אחד אני כזה. האמת שהחברה נורא רוצה לשים אותך...
0: הזהות בכלל עניין חברתי, כן, נכון.
2: רוצה אותך ככה, רוצה שאני אדע, אני אסתכל עליך, אני יודע מי אתה, מה אתה, איך להתמודד איתך.
0: אני אגיד לך, תשמע, כל מי שאני למשל שחזרתי עם שאלה, חזרתי בתשובה, עשיתי כל מיני שינוי, שיפטים כאלה, שלכאורה זה עניינים פנימיים שלי, בגדול.
2: אין דבר כזה עניינים פנימיים בישראל, אתה יודע, כל בחוץ.
0: אבל זה כאילו, הם מנסים לזרוק אותך לנישה, אז עכשיו אתה דתי, זה לא, איך תסביר? אז זה גם משהו שככה צריך להבין איך סובלים אותו. סובלים אותו במובן של איך אתה נושא אותו בכבוד ולא נתקע בתוך קונפליקט. מי אני, מה אני, כאילו שזה מעניין מישהו.
2: אולי הדוגמה הקלאסית שאתה יכול להביא, שאפשר להביא נגיד מעולם הספרות שהביא את זה למקום, זה הסיפור של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. נכון? זאת אומרת, כן, אני שומע אותך חוקי, תרגיעי רגע. כאילו, רק לסיום, אתה יודע, זה סיפור, יש שני בן אדם אחד, כאילו, על גבול הסכיזופרניה, בוא נגיד, בגלל שהוא לא יכול לקבל אף אחד מהצדדים שלו, אז כל אחד מהצדדים הולך לאיזושהי קיצוניות. אולי באמת נמשיך...
0: כן, זאת אומרת, נגעת במשהו מאוד חזק.
2: אבל כן, אז בגדול אנחנו אומרים שאיפה שאתה לא מסתכל, יש סתירות.
0: כן, לא חסר, או השאלה מה עושים איתם?
2: בוא, חכה בסבלנות.

0: אם לא זמר, אז...
1: אריק איינשטיין, הגעגועים, שלום חנוך.
2: כל אחד רוצה.
1: כן, אז כל אחד רוצה כל מיני דברים.
2: כן, והרבה מהם סותרים אחד את השני. עכשיו ככה, לפני הקוקייה ככה, שבחוצפתה ככה קטעה אותך.
1: חיפה.
2: כן, אז אתה ככה, הבאת, זרקנו כל מיני כיוונים של סתירות כאלה, אחרות שיש בלי סוף. הבאת את הסיפור הזה של דוקטור ג'קי ומיסטר הייד, שזה בעצם משקף את הסתירה אולי הכי יסודית שיש.

0: בכל אחד, שזה הסתירה בין מה שחזל קוראים היצר הטוב והיצר הרע. היה תנא אחד שאמר, אוי לי מייצרי ואוי לי מיצרי, יש כזה אפילו, אני חושב, עשו מזה הצגות, אוי לי מייצרי, כאילו, שאדם נתון בין יוצרו לבין יצרו, וכל אחד תובע משהו אחר ממנו, והוא לא מרוצה ממנו, והוא לא מרוצה ממנו, והוא נמצא בין שני הכוחות האלה, אחד רוצה קרמבו, אחד רוצה דיאטה, וזה מין קונפליקט כזה פנימי. אז הג'קיל והייד הזה באמת, זה משל ממש הסיפור הזה, כן, לכל העניין, שאדם שעד כדי כך הזדהה עם הסופר אגו, החברות של הפוריטניות הבריטית של המאה ה-19, אתה יודע, שמה שכולם היו חנותים בתוך כל מיני כללים וחליפות, ועד כדי כך הוא חנק את כל הצדדים הלא בתלם שלו, שהם התפרצו בדמות אישיות חליפית שיצא בלילה ועשתה כל מיני דברים לא יפים.
1: לא. אז כן, בכלל אומרים, אתה יודע, על כל התרבות, תגיד, כל התרבות הפאנק והמוזיקה שיצאה מאנגליה, זה היה מקום באמת מאוד מאוד מודחק, כאילו חברתית, מוסרית, זה היה נורא נורא מאופק.
0: כן.
1: והדברים הכי קיצוניים יצאו משם, בטח. כי באמת שאתה, כשאין לזה לאן לצאת, אז כשזה יוצא, זה יוצא ביג טיים.
0: בדיוק, כי אנחנו נדבר על זה, כאילו מה שבדרך כלל מנסים לעשות זה להדחיק את הצד הלא...
1: אבל כאילו להדחיק בעצם כי מה, בואו ננסה רגע להבין למה.
0: שמה, קשה לסבול סתירה, אתה יודע. מה, אני כזה, אני כזה, אני לא כזה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, מה זה, מי אני?
1: זה לא רק לסבול את הסתירה, זה כאילו כשיש בך סתירה, אתה כביכול אמור לבחור צד. שפה לדעתי הקושי, שאתה אומר, רגע.
0: יפה.
1: אתה מבין? הסתירה היא קיימת, אתה אומר, אוקיי, אני גם כזה ואני גם כזה, כביכול היית יכול להגיד, וואלה, זה בסדר. אבל אתה מרגיש מחויב, אם חברתית, חינוכית, בית, לא יודע מה...
0: הרבה סביבה דורשת.
1: כן, אתה אומר, תבחר, אתה לא יכול להיות כאילו גם זה וגם זה.
0: נכון, נכון.
1: לא יכול להיות גם רב וגם להתלבש עם ג'ינס ולדבר על כל מיני דברים שדתיים לא מדברים עליהם. אתה מבין? תתבייש. מה זה?
0: אז זה שאני לא רב ולא ג'ינס, אתה יודע, זה כאילו...
1: כן, אז...
0: וכן וכן, אז אתה יודע.
1: אבל אתה מבין מה, כאילו... אז אולי, אני לא יודע, אני שואל, אני לא יודע. אולי עצם הבעיה היא שאנחנו מרגישים צורך לבחור צעד ולהתיישר לפיו. אני יודע שתמיד הייתי אומר שאני אוהב, שאני בן אדם של גם וגם. מה זאת אומרת, נגיד, היום אומרים לי, מה בא לך, שניצל או זה, תביא גם וגם, כאילו...
0: למה לא?
1: למה לא? אתה יודע, כל עוד... כן.
0: אתה יודע, יהודים, שאני אומר, רוצים את לוח בריא, אמרו, תביא שניים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כי הוא שאל את כולם, לא רצו, יהודים אמרו, תביא שניים.
1: אז בעצם העניין הוא בעצם הבחירה שאתה אמור לעשות, ובעצם בבחירתך בדבר אחד אתה אמור לרמוס את הדבר השני.
0: כי תראה, האדם רוצה, בסופו של דבר, זה לא נעים, אבל זה תמיד חוזר לעניין של שליטה. אנחנו רוצים לשלוט בחיינו, כמי לא, וכשאתה רוצה רצון סותר, כשיש לך רצונות סותרים, זה מפחיד את הבן אדם. מה זאת אומרת שאני רוצה גם את זה וגם את זה, והם כאילו מתנגשים? אני צריך להיות, גם מה זה אומר עליי, שאני כל הזמן רוצה לראות טוב, אבל אוכל קרמבויים. איפה פה כוח הרצון, כל מיני דברים בדימוי העצמי.
1: אז אתה נוגע בעניין של בעצם הקושי הוא שאם אני, נגיד אם אני חושב את עצמי, אתה יודע, בן אדם טוב וזה וזה, איך יכול להיות שאני חושב על ככה וככה?
0: בדיוק.
1: איך יכול להיות שאני עושה ככה וככה בחושך בלילה, אתה יודע?
0: עכשיו בואי נגיד לכל אחד ששומע את התוכנית הזו, אני מניח, אולי חוץ מיחידי סגולה באמת, שאומרים שכמו פרחים, שתל אותם בכל דור ודור, צדיקים או אנשים כאלה.
1: לא, אלבס כזה, אתה מכיר.
0: בדיוק, אבל חוץ מזה, חוץ מהאנשים ונשים כאלה, שהם באמת יחידי סגולה, רובנו, לכל אחד ששומע את זה, יש מחשבות אפלות, ויצרים אפלים, וכל מיני דברים שבינו לבין עצמו יודע, הוא כמובן לא ידבר על זה עם אף אחד מאיתנו, אבל זה נורא מצחיק, כי לכולנו יש, אבל זה מין משהו שלא מביאים אותו לציבור, וטוב שכך במידה מסוימת.
1: כן, אבל זה גם שעושה אותנו אנושיים, לא?
0: נכון. השאלה היא אם בינך לבין עצמך, אתה מכיר בזה וזה לא מפחיד אותך. אתה מבין? כי בדרך כלל אדם שיש לו כל מיני דברים כאלה, אז הוא מנסה, בדרך כלל מה שקורה זה שהוא מדחיק אותם, או ואז מתפתח אצלו בצל של התודעה, קוראים לזה בפסיכולוגיה של יונג. יש לו כאילו, הוא מסתיר מעצמו אפילו את הנטיות האלה, ואז הן באות לידי ביטוי בכל מיני צורות אחרות.
1: בוא ננסה ולשים את האצבע על מה מפחיד בזה.
0: בלחיות בתוך סתירה.
1: כן, מה מפחיד אותי או אותך?
0: אתה לא יודע מי אני, נגיד.
1: למה זה כל כך חשוב לדעת מי אתה?
0: כנראה שאלה טובה, לא יודע למה, אבל זה משהו שאנחנו רוצים.
1: כי אז נדע מה, איך להתנהג,
0: מה
1: להתנהג.
0: אז אני יודע מה לעשות, איך לעשות, מה אני אמור לעשות, מה, כאילו, אתה יודע, אם אני לא יודע מי אני, אז איזה מין בן אדם אני, איך אפשר לסמוך עליי?
1: עכשיו, אז תראה, אז מה שמעניין הוא, אני חושב, שמתוך הרצון להגדיר מי אני, ומה אני, שזה מה שאתה יודע, כולנו עושים, אז אנחנו מבטלים המון המון דברים ש... שהם אנחנו. נכון. אנחנו, אני כזה,
0: כן.
1: ואני מנסה לחנוק את כל מה ש...
0: כל מה שלא לא מסתדר עם זה. שאתה בוחר ליחצן.
1: בזמן כן. שבעצם, טוב, אנחנו אולי נגיע לזה כן, בהמשך, כן. שבעצם הדרך היחידה להבין מי אתה באמת, כמה שזה אפשרי,
0: היא דווקא דרך הסתדרות.
1: היא דווקא דרך הסתדרות. נכון. תכף נדבר על זה.

שודד וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

0: זאת הוויקיפדיה של חנן בן ארי שמסכמת את העניין הזה של תדמיות והסטיגמות שמתבטקים עלינו.
1: אוקיי. אז סתירות ונפש קרועה, יש לי פה משהו שהרב קוק אמר יותר מכתב, שבתקופתו, הרי בשעתו הוא גר בנווה צדק, יפו דאז, היום זה נווה צדק, עם אנשי העלייה השנייה, זה היה עגנון הצעיר וברנר. וברנר היה טיפוס פסימי מאוד, כידוע לך, הוא כתב אחד הספרים שהוא כתב, אם לא היחיד, אני לא... נקרא בשם הנפלא שכול וכישלון.
0: איזה יופי. זה שני השמות של הילדים כזה.
2: שכול בוינה, אל תרביץ לכישלון, בוינה.
1: מה שעושה חשק לקנות את הספר. והוא היה נפגש עם הרב קוק ומאוד העריך אותו, אבל הרב קוק היה כולו אור ואופטימיות לכאורה וזה. ואז הוא אמר שעל הרב קוק שיש עליו, שהנפש שלו קרועה, ככה ברנר אמר עליו.
0: על הרב קוק.
1: כן, כי הוא ראה שהוא אוהב אותם, את כל החילונים של העלייה השנייה, מצד שני היה. אז בתגובה לזה, מצוטט בשמו, שהוא אמר ככה, הרב קוק, מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, יפה אמר. בוודאי היא קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק הדומם הוא שלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הופכיות, ומלחמה פנימית תמיד בקרבו. וכל עבודת האדם היא לאחד את הקרעים שבנפשו על ידי רעיון כללי, שבגדלותו ורמימותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה. זה ככה ציטט אותך מה...
0: כן, אני הרבה, הוא ציטט הרבה דברים שלי, הרב קוק.
1: כן, אני יודע. מה שאני אוהב בזה, זה גם קודם כל, אתה יודע, שאחד כזה אומר שהוא קרוע, זה נעים. כי אתה מתדמיין שאנשים בפסגה, כן, אין להם... זה ככה יפה הכנות שיש בווידאו הזה. זה דבר אחד. זה דבר שני, באמת איך שהוא אומר, שזה לא בעיה, זה עובדה. רק הדומם הוא שלם. זה שיש בזה משהו שהוא חלק מהעובדה של החיים. דיברנו על האבולוציה קצת בתוכנית הקודמת, ואתה יודע, אנחנו קצת אולי גולשים, אבל בלי סתירה, אין התפתחות, אתה יודע, כל העם, אתה לוקח תהליך אבולוציוני.
0: אז יש סטגנציה, זה לא זז.
1: זה לא זז, איך מתפתחים המינים, או החיידקים בצלחות פטרי, או לא יודע מה. יש תמיד תזה, אנטיתזה וסינתזה, זאת אומרת, יש את הדבר, ואז יש איזשהו שינוי, או שינוי בתנאים של הסביבה, או מוטציות שיצאו פתאום, ואז יש ברירה טבעית דרך מלחמת מינים וזה, ואיכשהו מתוך התזה, המפגש בין התזה לאנטיתזה, יוצאת איזושהי סינתזה מחודשת, ונוצר משהו שהוא כביכול ב... שלב התפתחותי גבוה יותר. אז אתה מבין ככה, אתה רואה שהסתירה היא בעצם המכשיר שבאמצעותו העולם מתפתח. אילולי הסתירות, לא היה העולם מתפתח. אז לך תיקח את זה אלינו, ואנחנו קצת הקדמנו את המאוחר, כי חשבנו לפני זה לדבר מה לא עושים נכון, אבל אתה יכול להבין שבלי, אנחנו נורא רוצים להיפטר מהסתירות האלה, הרי אמרנו, נכון? הסתירות האלה מציקות לנו, היינו מתים להיפטר מהם. אבל אם תיפטר מהסתירות, לא תתפתח. זאת אומרת, הסתירות הן ההזדמנות הטובה ביותר שלך,
0: ללמוד, להתפתח.
1: אם רק תדע איך לגשת אליהם נכון, ולא מה שאנחנו עושים בדרך כלל, שזה תתאר לנו עכשיו.
0: לא, אז אני באמת, א', זה מהמם, זה מעורר השראה. ואז אתה שואל את עצמך, למה, מה הסיבה שאנחנו מפחדים מזה כל כך? משינוי, אני לא יודע אם זה שינוי או אם... עם הסטגנציה הזאת, הדומם הזה, הרי רוב האנשים מנהלים חיים כמעט דוממים, אם תחשוב על אוטומטים כאלה, ואתה מפחד סתם אני אומר, אנשים שאומרים, אוקיי, בגלל שבחרתי להיות מנהל חשבונות, אז אני לא אנגן כלי נגינה, או אני לא אשב איך טוב שירים, כי איך אפשר שאני... אתה יודע, וברור לגמרי שיש מיליון אנשים שהם כאלה.
1: כן.
0: שבנפש שלהם הם אומנים, אבל הם לא עובדים בזה, או ההפך, שהם אומנים ש...
1: או שפתאום אתה גם אומן לתקופה, ואז פתאום החיים דורשים ממך כביכול למקום אחר. ואז אתה אומר, רגע, אבל אני מחויב כאילו כביכול איזשהו טייפקאסט, וככל שאתה יותר גדול בגיל, זה יותר קשה. הרבה פעמים לפעמים צריך לעשות שינויים בחיים. והזמינות לשינויים... נוכח מה שקורה היא ביטוי לבריאות של נפש.
0: אז אני מנסה עוד פעם לכל הזמן לשים את הנקודה, סליחה שאני מתעקש על העניין הזה של למה לא, כאילו מה מפחיד? האם זה מפחיד כי מה יגידו? האם זה מפחיד מה זה אומר עליי?
1: גם.
0: אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כן, בטח. קודם כל זה לא נעים, אני חושב, הקונפליקט.
0: זה רעש במערכת.
1: זה רעש, זה לא נעים. אנחנו רוצים להיפטר מזה, רוצים שיהיה שקט, שיהיה ברור. שהכל ברור, מי אני, מה אני עושה.
0: אז קצת עצלנות, אתה חושב?
1: עצלנות, נכון?
0: שיש שקט, למשל, הרבה אנשים, אתה שואל אותם מה היית רוצה, אתה אומר, תן לי רק שקט.
1: כן.
0: זה לא נכון, אתה יודע, אם אתה עובר את המחשבה הזאת, אתה נותן למחשבה הזאת לעבור, זאת אומרת, אני רוצה רק שאלה, בבקשה, שב, שקט, בבקשה. אתה נותן לבן אדם, אתה יודע, מה שנקרא, be careful what you wish for. אתה אומר, אוקיי, סבבה, בבקשה, קח שקט, אין כלום, אין לך שאלה, שב.
1: מתחרפן.
0: בוודאי שמתחרפן. אנשים, עזוב, היום, נגיד, תגיד לאנשים סתם ויפאסנה, אנשים יקבלו, התחילו לקבל רעידות בכל הגוף, ואני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לבן אדם עכשיו, אני לוקח לך את הסמארטפון עכשיו לשעה, הבן אדם חוטף התקף חרדה. אמיתי.
1: פייסבוק נפל איזה 3 שעות והיה פאניקה
0: עולמית. חרדה, אתה מבין? אתה רוצה שקט? שקט אתה רוצה? אנשים 3 דקות בלי פייסבוק לא יכולים. אז איזה שקט?
1: איך ימים האמרת? מחפשים שקט ושלווה וזה מכוער. אה.

0: System of the Down. רולט. החיים הם רולטה, לא? תכנס.
1: כן.
0: איך תדע מה מחכה לך מעבר לפינה?
2: אז אתה יודע, אז אמרת למה אנחנו לא...
0: מה כל כך קשה?
2: לא אוהבים את הסתירות האלה. כי אנחנו חווים אותם כסתירות בטט, אתה יודע. אתה מרגיש כל סתירה כזאת ככפה, אתה יודע. וזה לא נחווה כדבר נעים. אנחנו רוצים שיהיה לנו נעים, רוצים שקט, רוצים נעים. או נעים או נעים, אתה יודע. או שאתה... כשזזים, כשנעים, מג'ון הזוז. אז אתה יודע, לך לך מארצך. אברהם התנסה 10 ניסיונות בשביל להתקדם לאן שהוא הגיע. זה לא עובד כנראה בלי איזשהו... אתה יודע, גם מכון כושר. אתה לא אומרים ככה, השריר לא מתפתח, אם אין לו, המשקולת אין לה, לא מפעילה כוח התנגדות, וככל שהמשקל של ההתנגדות יותר גדול, ככה הפיתוח של השריר יותר גדול. אבל...
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר מה שאנחנו אומרים, איפה שיש סתירה, יש שם התקדמות מסוימת.
2: יש אופציה להתקדמות, כי השאלה איך אתה ניגש לזה. אם אתה ניגש לזה, כמו שבדרך כלל, מפעיל על זה כוח, מנסה להעיף את זה, מנסה להיפטר מזה, אז סתם אתה סובל ולא יוצא מזה כלום, אתה יודע.
0: זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל חווים את זה כקושי בגלל שאנחנו מפעילים כוח על זה.
2: כן.
0: שם זה כואב, החיכוך הזה...
2: מה זה אפילו הכל? או מנסים לשכנע את עצמנו, כמו שאמרת, על אחד הקווים, נגיד, יש לך סתירה בין א' לב', אני א', א', ב', ב', לא, מה פתאום, חס ושלום, מתחיק את זה. אפילו בעצמי, לפעמים אנשים מפתחים מצב שהם לא מודעים בעצמם למה שקורה אצלם. מה זה לפעמים? והרבה כוח מופעל. אבל לא יוצא מזה כלום, ואנחנו רוצים להגיד...
0: אז בוא נלך על הצד החיובי, בוא נראה, אוקיי. בוא נגיד, כולנו מסכימים שסתירות זה עובדה?
2: עובדה.
0: מישהו מהמאזינים מתנגד רגע?
2: לא.
0: עכשיו זה הזמן להגיד לא.
2: כן.
0: אז כולנו מבין. לא, זהו. סתירה היא מובנית, דיברנו על זה בתחילת התוכנית. איפה שלא תסתכל, תראה סתירות.
2: וכולם מסכימים שסתירות זה לא נעים?
0: מסכימים.
2: גם מסכימים, סבבה.
0: אז בוא נראה מה טוב בזה, למה, איך מסתכלים על זה בצורה חיובית ולומדים לעבוד עם זה, עם הדפקט, להפוך את הדפקט לאפקט.
2: אז מה אתה אומר? התחלנו לגעת בזה כבר קצת.
0: כן, אז בעצם אפשר להגיד אולי שבעצם הרבה פעמים סתירה היא איזשהו משהו שמסיט אותך מהמסלול הרגיל שלך, ואומר לך, אוקיי, תשמע, יש פה, תבדוק, יש פה איזה פתח. יש פה איזה פתח, בוא תפתח רגע את הדלת הזאת, בוא תראה לאן זה יכול להוביל אותך.
2: דלת הקסמים.
0: כן?
2: כן.
0: לך תדע, אולי יש משהו מהמם ומקסים ופותח אופקים חדשים שאתה סירבת לפתוח אותם עד עכשיו, התנגדת להם, נלחמת בהם, ואז זה בא ונעמד לך מול הפרצוף כל פעם, אומרים לך, אני לא הולך לשום מקום.
2: ממש יפה מה שאתה מזכיר לי, שכאילו, שוב, אני יוצא רגע חוצה מהפרט, אז נגיד הרב קוק, ש...
0: מי?

0: הרב קוק אני אוהב אותו כנראה. אז כשהיה תופעה של חילונות, הרי החילון בעולם המערבי וגם ביהודי זה משהו של 150 שנה האחרונות, קצת יותר אולי. ואז אתה יודע, התגובה של העולם הדתי לזה היא בדרך כלל שאוי אוי אוי איזה שבר קורה פה. והוא ראה בזה הזדמנות. הרי זה דוגמה קלאסית לסתירה.
1: כן.
0: והוא אמר, זה תופעה שקורה, אנשים עוזבים את הדת כדי לחזור אליה אחר כך ממקום הרבה, כלומר כדי לתקן אותה. זאת אומרת, שוב, הדת עצמה הגיעה למקום קצת סטגנטיה. אז כדי לחלץ אותה משם, היה צריך לייצר את האנטיתזה, ואז תיווצר, הבנת? ההסתכלות הזאת, לא משנה,
1: היא מדהימה, היא כל כך מתקדמת.
0: זה יכול לראות, בדיוק, זה יכולת לראות, עזוב עכשיו את ההיסטוריה והחילונות, הבאתי זה כדוגמה למקום שבו קורה משהו שהוא הפוך לחלוטין מכל מה שאתה מאמין בו, ואתה רואה בו הזדמנות. לטובתך, כאילו.
1: זה די מדהים.
0: כן, לפה לא יודע מיד, אבל אתה רואה בזה הזדמנות
1: לזהות כשלים. היום למשל, אני במקרה הזנתי איזה רדיו שאני לא מכיר, נקרא רדיו מהות החיים. שמעתי את פרופסור רות קלדרון ואת דלי קבוליניץ מדברים על על מה שקורה היום עם ה... שמנסים, אתה יודע, שיהיה כל אחד, נגיד, אפריזת היהדות, נגיד שירת נשים, הדרת נשים, כל מיני נושאים שהם נורא... שכביכול מאיימים על הצד השני. אתה נתת את הדוגמה המצוינת, הדת, מישהו שהוא לא מתיישר לפי החוקים שלה, מאיים עליה. ואז אתה לא רוצה לכלול אותו בתוך הדת. אתה אומר, אתה לא יהודי. אתה מוציא אותו מהחדר, כן? מהחדר. ואז בעצם אתה מוותר על איזשהו שיח. אתה מוותר על דיאלוג. אתה נשאר רק עם השיח שלך. אתה שומע רק את הקול שלך. אם אתה תשב, תחשוב, אתה תשמע רק את הקול שלך, איך תלמד משהו חדש?
0: אז לא יתפתח, בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים.
1: אפילו נגיד הסתירה הזאת, פתאום אני חושב על זה כל רם, שבעצם מה זה לא לשמוע, מה זה להתנגד לסתירה? יש קול, הוא מדבר, אתה לא יכול להשתיק אותו. הוא ידבר, אלא אם כן תהרוג אותו. גם אז הוא ימשיך להציג לך אחרי מותו.
0: אנשים הורגים אותו, קשוט עם אלכוהול,
1: הורגים אותו, כן, מדחיקים אותו, זה נכון. עכשיו, הקול הזה, יש לו כנראה סיבה.
0: כן.
1: יש לו תפקיד, יותר מסיבה.
0: יפה.
1: יש לו תפקיד להגיד, אוקיי, בוא אני אתגר אותך, בוא, מה אתה חושב על זה?
0: כאילו הוא בא, יפה, הוא בעצם בא ואומר לך, תשמע, הסיפור שבנית לך על עצמך הוא לא, לא שלם.
1: לא.
0: כאילו, אתה השארת דברים לא פתורים. זה כמו צעקה שאומרת, אתה בנית לעצמך סיפור, אתה חושב שאתה יודע מי אתה? זה לא...
1: אין שלם.
0: אז בעצם הוא קורא לך, נכון, יפה. אז הוא קורא לך בעצם להעמיק פנימה לתוך עצמך מעבר למה שאתה חושב שאתה...
1: הוא קורא לך לשיח בעצם, לדיון. שאלה אם אתה מוכן ללכת לדיון, כי אם אתה מוכן ללכת לשיחה, אם אתה מספיק בטוח במקום שלך שאתה יכול להגיד, בוא נפתח את זה לשיחה, בטוח תרווח.

0: De Dota, ça. Je mets nanobyte. Je mets nanomegabyte. דיברנו על סתירות, ומה הכל הזה, מה הכל הזה שהוא כביכול, אתה מרגיש שהוא סותר, שהוא משהו הפוך לך, מה התפקיד שלו? יש לו תפקיד בעצם לקרוא לך לשיחה, לדיאלוג.
1: כן, אנחנו בעצם מנסים לברר מה...
0: מה היתרונות?
1: מה היתרונות שבדבר הזה, כאילו, במקום להתייחס לזה בתור תקוליטי, אוי, זה אכלתי אותה, מה, זה בא נגדי, זה הפוך, זה... אתה רואה את זה כמשהו חיובי, ואלינו כמה דברים, כן? כן. בעיקר העניין הזה שזה בא לרמז לך על זיופים.
0: אצלך?
1: קצת בשקר, ואז פתאום הסתירה באה, פנימית, מוציאה אותך משם.
0: אני חושב שבאמת אחד הדברים שאנחנו עושים באופן טבעי זה מנסים ליישב את הסתירה.
1: נכון.
0: נכון, יש את המושג הזה. בואו ניישב את הסתירה, בואו נגשר, בואו נזד. שזה בסדר, זה כיוון טוב, אבל אני חושב שהגישה, בדיוק, הגישה היא שאומרת שצד אחד יצטרך לוותר והצד השני יצטרך. בואו נגיע לאיזשהו קומפנסיישן כדי לאיזושהי התפשרות, שזה אומר, בוא נחליש אותך ונגביר אותך, או להפך, או שנעשה את זה, מה שנקרא, ברוטציה.
1: אתה יודע, יש פתגם כזה, אין שמחה כהתרת הספקות, אתה יודע. לכאורה, מתי השמחה מגיעה? כשפתרת את הספקות, אבל דורשים את זה ככה, אין שמחה כהתרת הספקות, משום מתיר להם להיות. שזה בעצם הדבר שהיינו רוצים ללמד פה, שתן לסתירה להיות, אתה יודע. קודם כל, כאילו שיש לך ברירה. אין דרך, להפעיל על זה כוח לא עובד, אתה סתם איזה. תן לה, קודם כל תכיר בזה שיש בך שני רצונות סוסטרים, או שדברים לא...
0: כי אם לא, מה קורה? אתה בעצם מתנגד, יש התנגדות. התנגדות בטוח לא יכול לצאת שום דבר טוב מזה.
1: נכון.
0: זה ברור,
1: אתה כאילו מפעיל כוח על עצמך, אבל זה תמיד...
0: זה לא יכול לצאת מזה טוב. כאילו כל העניינים האלה של תזרום ולכת עם הזה, זה לא סתם כאילו איזשהו דיבור רוחני, שנתי. זה כאילו, זה עניין של בחירה. או שאתה רוצה לחיות במאבק, בהתנגדות, בקונפליקטים מתמידים, מול משהו שאתה לא יכול להעלים אותו. קבל את זה שאתה לא יכול להעלים את זה.
1: זה לא פתיר.
0: הילדות, את כל הדברים הזה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, אוקיי, כאילו נותנים לזה איזשהו entity, איזשהו, נותנים לזה איזו אישיות, נכון? בונים לזה תפקיד.
1: כן.
0: יש את ה... אני ה-good guy וה-bad guy, ואז אנחנו, אני good guy, נלחם ב-bad guy, שלך תדע מה זה good ומה זה bad, לא משנה, אבל במקום להגיד, אוקיי, בוא, welcome, שב, מה העניינים, בוא נדבר איתך. אתה יודע, אפילו ברמה הכי פשוטה, אני זוכר פעם, זה קרה לי אפילו בטיפול פעם, שעשינו מין סוג של סימולציה, שיכול מהצד להיראות קצת מפגר, אבל כשאתה עושה את זה, אתה אומר, בוא ניתן לכל הזה, ממש לשבת פה ולדבר איתך. תן לו להגיד מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה. ותגיד לו, סבבה, אחלה.
1: אתה יודע, אנחנו הרבה, אתה מעלה לי שאנחנו לפעמים מפחדים לתת לזה בכלל ביטוי, כי אולי נממש את זה, וזה אסור שיקרה.
0: כן, אם אני רק אתן לו כוח.
1: אסורים, אז כאילו אסור בכלל, אסור לי אפילו להכיר ביני לבין עצמי שזה קיים, עכשיו, נו, באמת. על מי אתה עובד?
0: אבל כל האבסורד הוא שככל שאתה מנסה להתנגד לו, הוא
1: רק מגדיל אותו. אז עוד יותר הוא, נכון, זה רק גדל, נכון, נכון, נכון.
0: אז בעצם מה שאנחנו שואפים, ואולי נגענו בזה גם כשדיברנו על אחדות, שבעצם הסתירה, צריך לנסות להגיע לאיזה מצב שבו יש איזושהי הרמוניה. שהסתירה לא מייצרת זיוף, אלא דווקא מייצרת אקורד יפה. אתה יודע, שהסתירה לא אומרת עכשיו, זה יצרום כל הזמן, הסתירה הזאת תצרום ותגרום לי לכאב באוזן ובנפש ובלב, אלא היא דווקא, אם אני אצליח...
1: לנצח על כל הקולות האלה.
0: כן, לראות את זה קצת מלמעלה, או לראות את זה קצת מבפנים, לא יודע איך להגיד את מבחינת הזווית, אבל מבחינת זה שאתה מאפשר את זה, וואלה, פתאום יכול להיווצר איזה משהו, תגיד, בואנה, זה לא כזה מכוער כמו שחשבתי, זה לא כזה צורם כמו שחשבתי, זה לא כזה דוחה או מגעיל, או כל הדברים שאנחנו חושבים על הצדדים הפחות נעימים שלנו. כי אתה יודע, כי...
1: אתה גם לא חייב, אתה יודע, יש דברים שאתה לא רוצה לבטא.

0: כוחות, אבל אתה מספיק, כמו שאמרת לפני הקוקייה, הביטחון שלך בעצמך מספיק כזה שאתה יכול לשאת את העובדה שיש גם את הרצונות ההפוכים.
1: אז זה יפה, אני חושב שהעניין של ביטחון זה מה שאנחנו מנסים, מה שאני מנסה לשים אליו את זה בכל התוכנית, ואתה בעצם אומר שהפחד הוא כאילו אין לך ביטחון שאם תיתן איזה נוכחות, אתה יודע מה זה נורא יפה, כי זה גם מהבפנים וגם תסתכל ברמה לאומית וברמה עולמית. הפחד הזה ממשהו אחר, אז אתה נורא נורא מתנגד. עכשיו הדבר הזה לא ילך. אתה לא יכול להשמיד עם, אתה לא יכול להשמיד מין ספישיז, אתה יודע, איזשהו סוג של חיה, נגיד, כולנו, אתה יודע, אתה אומר, איך יכול להיות שיש יתושים? אני כל פעם שאני חוטף הקיצה, אני אומר, אני והבת שלי, כאילו, מה צריך את הדבר הזה? למה אני, איזה תועלת יש ביתוש הזה? זה רק רע אתה מביא. עכשיו, נכון, שמהבחינה, מהצד הצר שלי והאינטרס המצומצם שלי, אני לא רוצה שיהיו יתושים בעולם.
0: ברור. אבל כנראה שיש להם איזושהי מטרה.
1: כן. וגם למשל סתם, אתה תיקח חיידקים, קורא שאתה מנסה להדביר אותם עם אנטיביוטיקה, הם רק
0: מתפתחים. לא, חיידקים, יש חיידקים טובים.
1: כן, אז זהו.
0: בלי חיידקים אתה לא מתקיים.
1: כן. אז עוד פעם, נכון שכל הדיבור הזה נשמע, אתה יודע, פתאום שאני... כן. אם אני מסתכל על זה מהצד, זה נשמע כאילו נורא יופי, מדברים דיבורים גבוהים וכאילו תכלס מה אני עושה.
0: לא, לא, סחורה אמיתית, אחרי השיר אנחנו נסכם כמה נקודות ככה מעשיות מתוך כל הדבר הזה.
1: כדאי להישאר.

0: זה הביצוע של טיפקס, התקליט החדש, למייטי. מייטי, מייטי, מייטי, מייטי. לקראת סיום, בואו נעשה קצת איזה קלוז'ר על כל מה שדיברנו, על סתירות, בואו נגיד ככה, אמרנו כבר, סתירות זה לא משהו שאפשר להתווכח שהוא קיים, הוא קיים, נקודה, עכשיו השאלה מה אתה עושה עם זה. הרצון ליישב את הסתירה לפעמים רק מביא לחיזוק שני הצדדים ולאיזשהו רעש במערכת.
1: או אלימות החוצה, לפעמים הרבה אנשים מצליחים להדחיק עד כדי כך טוב אצלם שהם הופכים להיות אנטי כל מה שאתה יודע
0: בחוץ,
1: כל מה שבחוץ שמאיים להם על הזהות שהם מחזיקים בכל כך, אתה יודע.
0: כן.
1: אז הוא חייב לסנוא את כל מי שמזכיר לו בעצמו את מה שהוא לא אוהב לראות, אתה יודע.
0: נכון.
1: טוב, זה עוד עניין.
0: נכון. אז בעצם מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה? מה אמרנו? בזמן השיר דיברנו, ועכשיו שכחתי.
1: עכשיו שכחנו הכל, אתה יודע. אנחנו ממש לא הקלטנו את מה שאמרנו בזמן השיר. אבל באמת, תראה, אתה ניצב מול סתירה, מה תעשה?
0: כן, נכון.
1: נכון, מה תעשה? יש סתירה, יש כל הזמן סתירות, מה תעשה? עכשיו, הרבה פעמים אנשים, בגלל שרוצים, רגע, אני לא יכול עכשיו עד שאני לא פותר את זה.
0: עד שאני לא מיישב את הסתירה, אני לא עושה שום פעולה.
1: אז אני עוצר, עכשיו. קודם כל כבר נתקעת.
0: שקעת.
1: כן, שקעת. עכשיו, בדרך כלל גם זה יכול להתפתח, זה עוד יותר מחמיר. אתה רק מנסה ליישב ביניהם ו... רואה מזה עוד שזה מחמיר, יכול להביא לחרדה.
0: אתה מאבד כוח.
1: כן, ככל שאתה מתעסק בזה יותר, אתה רק הולך שם לאיבוד. אז יש את הדוגמה מהמערבולת שנואל בספו הביאה לנו.
0: כשאתה
1: מגיע ואומרים במערבולות בים, אז מה הטיפ?
0: לא להיכנע, לא להתנגד לזרם, אלא פשוט נתת לזה... הרי סוף כל מערבלות יורדת לאיזה מקום מאוד מאוד שקט, ואז אתה בעצם יוצא החוצה מלמטה וצף החוצה.
1: כן. הרי אתה יודע, אתה רוצה לשמור על משקל, אתה רוצה את הקרמבו, נכון? עם זה דיברנו.
0: בוא נחזור לקרמבו.
1: אז מה עכשיו עם הקרמבו? אז עכשיו, מה תעשה שם בזה? אז קודם כל תכיר בזה שאתה רוצה גם את הקרמבו וגם את זה. זה קודם כל. כן. אוקיי, יש בי גם וגם, הכל בסדר. זה דוגמה קטנה, קלה.
0: אני חושב שמה הקרמבו עושה? עושה שנאה עצמית.
1: כן, בדיוק. ואז אתה צריך עוד
0: קרמבו. הבעיה היא השנאה העצמית, לא הקרמבו. הקרמבו לא עושה לך כל כך רע כמו זה שאתה שונא את עצמך על זה שאכלת את הקרמבו.
1: יפה, ואז אתה רואה את הלופ. עכשיו אתה שונא את עצמך שאכלת קרמבו, אז מה אתה עושה?
0: אוכל קרמבו.
1: רע לך כל כך, אתה אוכל קרמבו.
0: נכון, זה נקרא קונפליקט הקרמבו הידוע. לא, לא קונפליקט. איך קוראים למילה הזאת?
1: זה קרמבו.
0: פרדוקס הקרמבו, בדיוק, תודה.
1: אז לא, באמת עכשיו, השאלה היא מה, כל זה כי אתה מנסה להיות אחיד, אז זרוק את התלבושת האחידה. תאפשר לזה להיות ותמשיך את התנועה. אז זה נקרא לנוע בין הסתירות.
0: לנוע בין הסתירות. זה גם, אתה יודע, אחד הדברים שאולי דיברנו עליו, אני לדעתי כמה פעמים, זה גמישות.
1: כן.
0: זאת אומרת, הנוקשות, אתה יודע, אני מגלה על בשרי את זה כל השנים, הנוקשות היא, אתה משלם עליהם מחיר מאוד כבד. מאוד כבד, כי אתה גם חש, אתה חש את הכאב של המכות, שהרבה פעמים אתה מביא על עצמך, בגלל הנוקשות שלך, אז היכולת ספיגה שלך היא הרבה יותר קטנה. כל דבר ניתז ממך או פוגע בך. כן. אתה לא סופג אותו ברכות, ואז בעצם, אתה יודע, זה סופג את האימפקט שלו, ואתה כמעט לא מרגיש אותו אם אתה גמיש. זה פיזיקה. אותו דבר עם הגמישות של הדעות שלך, או של הדברים הסותרים בך. אם אתה מתנגד ואתה נוקשה, אז עוד פעם, אתה רק מתקבע, אני חושב שעם השנים זה גם הולך ומחמיר, אם אתה לא
1: לומד את זה. כי אתה בא לזה גם, או שאתה נכנס לקורבנות. כאילו, בהתחלה חושב שאתה יכול לנצח, אתה לא מצליח, ואז אתה אומר, יואו, אכלתי אותה, חיים לא מה שהבטיחו לי וזה. אבל פה אנחנו אומרים דבר מאוד מאוד מאוד פשוט. עזוב אותך, חווה הזמן גם. כאילו, זה לא פתיר, אתה לא תהיה שלם אף פעם, אין בעולם הזה שום דבר שהוא שלם חוץ מהדומם לאלוהים. אתה יודע...
0: אתה לא תהיה לא זה ולא זה.
1: כן, אתה לא זה ולא זה.
0: תהיה דומם, אבל זה כבר לא תוכל לדבר על זה.
1: כן, כשתהיה דומם לא תוכל לדבר, או שתהפוך לאלוהים. אתה בן אדם, ואתה מעלה סתירה, חבל על הזמן, תעשה דברים, אתה יודע, למשל אנחנו אפילו, לדוגמה אחת. כאילו, אם היינו עכשיו אומרים, טוב, כדי לדבר פה את הדברים האלה, אני צריך להיות איזה מחצית, שלושת רבעי צדיק, אתה יודע. דיברנו על הפער פעם בתוכנית, אז לא הייתי מדבר בתוכנית, כי אני לא כזה, לא תמיד מיישם את כל הדברים היפים שאני אומר פה, אתה יודע. זה לא קל. אז מה? אז לא חבל?
0: אני אגיד לך עוד מה, אתה יודע, יש משהו נורא מעניין. מצד אחד, בעיקר בדור הנוכחי, כמו השיר קודם של אריק ושל שלום, כל אחד רוצה להיות משהו. וכל אחד רוצה להיות נורא נורא מיוחד. וכל אחד רוצה לממש את הפוטנציאל שלו, אתה יודע, זה דבר שרודף אותנו עכשיו. ומרוב שאתה רוצה לממש להיות נורא מיוחד...
1: אתה לא יכול לזוז.
0: לא רק זה, אתה

0: אומר, אני משהו אחד. ואני אבטל את כל היתר. בזמן שבעצם יש לי מורה למשחק, שאני מלמד את השיטה שלה שקוראים לה איוונה צ'אבק. והיא כל הזמן אומרת לתלמידים, ואני מעביר את זה לתלמידה, שיש לה משפט נורא יפה שהיא אומרת, Celebrate your flaws. כאילו, תחגוג את הפגמים שלך.
1: כן.
0: תחגוג את הפגמים שלך, כי זה מה שעושה אותך אתה. עכשיו, כולם מנסים להיות משהו אחד, אחיד, שיתאים להכל. אז זו בעצמה סתירה.
1: יפה.
0: זו בעצמה סתירה. אתה רוצה להיות, אתה לא רוצה להיות המון דברים, אתה רוצה להיות משהו נורא אחד, שדומה למשהו שמצפים ממך להיות.
1: כן.
0: תיישר את הקו עם כולם, ואז אתה מתוסכל שאתה לא מיוחד.
1: כי אז אתה הכי לא מיוחד.
0: כן. אז כאילו הדרך היחיד להיות מיוחד, להגיד אני גם זה, ואני גם זה, ואני גם זה, ואני גם זה, והנה.
1: אני לא באמת יודע מה.
0: והשילוב של כל הדברים, ההרמוניה של כל הדברים האלה, עושה אותך מיוחד.
1: בדיוק.
0: כמו, עוד פעם, אני חוזר לתבשיל. התבשיל שהוא אסי, שונה מהתבשיל שהוא אלון, שהוא שונה מהתבשיל שהוא נועה. לא יכול להיות עוד תבשיל כזה. שאומרים, יש רק אחד כזה, זה סך הכל הדברים שהם אתה. אתה לא, זה משהו אחד שעושה אותך מיוחד.
1: יפה, יפה.
0: זהו, אז אנחנו אולי באווירה כזאת מאחלים לכם בסוף השבוע הזה, קצת להסתכל על הסתירות שבכם, לא להיבהל, להסתכל על זה רגע, להגיד,
1: תת להם להיות.
0: בוא ניתן לזה קצת זמן, בוא נראה מה קורה. ואצלכם, בחוץ, לראות מה זה עושה לכם רק מלהסתכל.
1: תופתעו לגלות מה יכול לצאת מזה.
0: זהו, טוב, וואו, נעמת לי מאוד.
1: כרגיל, כן, נעמת לי אלון.
0: עזריה היקר. נועה אלבס, רווח נקי, כבר אמרנו. תודה לכם שהזנתם לנו, אנחנו נהיה פה ביום חמישי הבא, ואנחנו נשב פה עכשיו ונכתוב את הקצר הזה, נקליט אותו, ונשמיע לכם אותו בשבוע הבא, ואז הוא ישובץ בין התוכניות. בינתיים שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, ומלא סתירות. ביי ביי.
2: Let's see. אדם צועק את שחסר לו, חסר לו ביטחון, צועק ביטחון, חסרה לו הדדיות, צועק הדדיות, חסרה לו גאווה, צועק גאווה, חסר לו יחד, צועק יחד.

חסר לו ניצחון, גונב ניצחון, חסרה לו דעת, גונב דעת, חסר לו כסף, גונב כסף, חסר לו לב, גונב לב.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: כמה שניות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

let's dance to a song they're playing on the radio. Let's sway

let's dance. Or fear that life is all. Or let's sway.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: שעה מיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אני לא יודע להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. מפגשים מעוררי השראה.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת. השעה המיוחדת היא שעה ללא הכנה, ללא ידיעה. את רוב האורחים שלי שמגיעים לתוכנית הזאת, אני לא מכיר בכלל, לא יודע להם כלום. לאורח הפעם אני יודע קצת, כי גם אתם יודעים קצת, ואנחנו מכירים אותו מהרדיו. אבל נורא יפה יהיה, וזה מה שאמרתי לו לפני

0: יודע, שהוא שם במה.
1: שם במה, כן, לחלוטין כן. וואו, שאלה טובה.
0: ולמה? אתה יודע, אני כאחד שעושה מוזיקה, אז תמיד אמרו לי, תשמע, אולי תמצא איזה שם יותר זה, אתה יודע, כזה שתופס. תשמע, אין ספק, כשפעם ראשונה שמעתי נותן ברוק עם בן רד, זה נשמע לך, כאילו, לקח אותי ישר לסיאטל. אתה מבין? אמרתי, בוא נה, הביאו שדרן מסיאטל. אתה מבין?
1: תפסת את המקום הכי, אתה יודע שאני מאוד מאוד אוהב גרנג', זה הספשייל, כאילו זה באמת, הייתי בארצות הברית ב-92-93, זה היה התקופה של הגרנג', וכל מה ששמעת בתחנות רדיו מקומיות שהן היו תחנות של עכשיו, אני לא מדבר על תחנות שעושות משמיעות כל מיני דברים של פעם, זה היה גרנג', כי זה מה שהיה, זה מה שהיה בארצות הברית, בבריטניה היה הברית פופ, בארצות הברית היה גרנג', והיה הרבה.
0: אז מה
1: זה השם? מה זה השם? כן, שם במה, אני אליהו, זה השם, אתה יודע מה, זה גם לא אליהו למען האמת, אם אנחנו כבר לוקחים אחורה, סבא שלי הגיע מעיראק, אני כותב עכשיו ספר על יהדות עיראק.
0: מדהים.
1: כן, אני מקווה שהשנה אני סוף כל סוף מסיים, אחרי 10 שנים של עבודת מחקר באמת מטורפת וכתיבה, הכנסתי את עצמי למקום שאני בכלל לא ידעתי לאן אני נכנס.
0: יש פה תוכנית שאני אשמח, הם ישמחו להראות אותך כשזה יהיה מוכן, יוסי בבליקי ורובן לב, שהם הולכים על כל הקטע של הסלון לים התיכון.
1: אני מאוד אשמח.
0: הם עשו על לוב וזה, אז הם מאוד ישמחו.
1: אז בעיראק בכלל היינו ערב, ערב, זה נקרא בזה, וזה היה כך כי אבות אבותיי היו נוסעים, היו סוחרים בחצי האי ערב. הם היו סוחרים בשיירות של החאג' שהיו מגיעות, בעצם בשיירות שהיו מורות מגיעות למכה, למדינה, מקומות שיהודים כביכול לא היו מורים להיכנס, הם היו שם, הם היו בשיירות האלה, הם היו נראים כמו ערבים, הם היו לבושים כמו ערבים, עם הקפיה, עם השבריה, עם הכל ועל הגמלים, ושזה השם. אבל כשסבא שלי הגיע לכאן לארץ, אז אמרו לו, אוקיי, שלום, זה אוקיי, בנימין, מה השם משפחה? ערב, לא, ערב, ערבים, לא טוב. איך קראו לסבא שלך? אליהו, אתה אליהו. ומאז, אליהו, זו האמת. ורד זה באמת שם במה, שככה בחרתי הרבה הרבה הרבה שנים אחורה, הרבה לפני שהתחלתי בכלל ברדיו.
0: הרבה לפני שהיה רד בנד.
1: הרבה לפני, כן. שזה היה ב-91 אולי, משהו כזה.
0: וואלה.
1: כן.
0: ואם מסתכלים עכשיו במבט רטרוספקטיבי, אתה חושב שיש משמעות... וקשר בין השם שלנו, שאי אפשר לדעת, זה היפותטי, אני לא יודע, אבל אתה חושב שיש קשר בין השם ליחס של הסביבה? זו שאלה שמעסיקה אותי הרבה שנים. שאלתי את עצמי פעם, אגב, סליחה שאני זה, אני מכניס את עצמי רק לצורך האנלוגיה, שאלתי את עצמי פעם, אם אני אחליף את השם, רציתי לעשות ניסוי, אם אני אקרא לעצמי אסי בנאי. אם אני אצא שיר. באמת שאלתי את עצמי פעם.
1: אני חושב שכן, אני חושב שבכלל, אתה יודע, יש לנו הרבה מאוד בחיים בכלל, אני בטוח שגם אתה עברת את זה, כולם עוברים את זה, אני חושב בצורה כזו או אחרת. אני קורא לזה למעטפת. למעטפת יש לחיצוניות, לשם, לכל מיני דברים, למה אתה עושה, לכל מיני דברים שהם לא באמת מי שאתה בפנים. אבל אנשים... קשה לראות, אתה הרי לא יכול לחדור ממש פנימה לתוך הבן אדם, להסתכל לו לתוך הלב, אלא, אוקיי, אני יודע מי זה. אז ברושם הראשוני, ממש, כן, למעטפת יש חשיבות, אני משוכנע, לא משוכנע, אני בטוח, שלשם יש חשיבות, למרות שאני מוכרח להודות שבכלל לא חשבתי ברמה הזאת, כשחשבתי על השם הזה. זה היה, אני חייב להגיד, אז אתה יודע, אני פותח פה משהו שאני לא חושב שסיפרתי בחיים שלי. אתה יודע מה? לא סיפרתי אותו בחיים שלי.
0: וואו.
1: זה ירגש אותי עכשיו מאוד, זה אפילו יעשה לי... אני הייתי... אני עדיין שותק. אני טועה אם אני צריך להתחרט על מה שאמרתי עכשיו.
0: אם תרצה, אנחנו נוריד את זה בעריכה, זה בחירה שלך, אנחנו לא...
1: אני הייתי ב...
0: פרי ספיריט, הכל טוב.
1: הייתי בקלש מאוד חזק עם אבא שלי, בתור ילד. וגדלתי בתור ילד שחשב שאבא שלו לא אוהב אותו. זאת תחושה מאוד מאוד קשה לילד. וזה המשיך ככה גם עם גיל הבגרות, ואפילו אחרי, ובאיזשהו שלב זה היה ממש סוג של התרסה. זה היה ממש סוג של... אף פעם לא אמרתי את זה. היה לשנות את השם משפחה, להכאיב לו, להכניס לו, עשיתי...

0: באבונותיי, עשיתי את זה לא מעט.
1: מה היה השם משפחה?
0: לאבא האהוב שלי, אליהו.
1: אליהו זה היה שם משפחה?
0: כן.
1: ושם פרטי?
0: של אבא שלי.
1: שלך?
0: שלי, בן. לא, זה תמיד היה.
1: בן, הבנתי.
0: בן תמיד היה.
1: בן אליהו.
0: כן.
1: אוקיי.
0: בני, אבל כולם, בבית הייתי בן.
1: בן.
0: בבית תמיד הייתי בן, ו... כן, זה היה... זה ממש היה ככה, ואני מסתכל, אני חושב על זה היום, אתה יודע, מאוד בצער, כי אני, היום אני מבין כמה אבא שלי אהב אותי, או כמה הוא אהב אותי. היה קשה לראות את זה אז, כי אתה יודע, זה תקופה אחרת, הוא הגיע מ... אתה יודע, סבא שלי היה בן אדם מאוד מאוד קשוח, ולמרות שהייתי הנכד אהוב, ומאוד מאוד אהבתי את סבא שלי בשבילי היה כמו אבא, יותר מאבא. אני אהבתי את סבא שלי אהבת נפש.
1: כן.
0: עד היום זה כך.
1: שמע, זה יופי של התחלה לשיחה הזאת, כי כאילו זה שם, זה רק שם, אבל זה לא רק שם. אתה מבין? הבחירה בשם. הרי כשאני ניסיתי להבין, נגיד עם עצמי, כששמעתי את השם שלך פעם ראשונה, עם הקונספט של התוכנית, זה ככה נחשפתי אליך, באמת נותן ברוק, ואמרתי, אפילו אם זה לא השם שלו, מעניין אותי למה הוא בחר את השם הזה. את השם במה הזה. לא יודע, יש פה איזה קטע. מה זה רד? מה זה בן רד? זה לא נשמע מפה. זה לא נשמע לגמרי ישראלי. זה נשמע רד. You know.
0: אז שוב, אז כן, אז למה דווקא השם הזה, זה לגמרי מה שאמרת? אני חושב שגם מי שמקשיב לתוכניות שלי ב-88 שם לב שאני לא משמיע אומנים מקומיים. חטפתי על זה המון, אגב. כאילו, בא, אתה, איך, יש לך כזו תוכנית, ובלה, בלה, בלה, איך אתה לא מקשיב? היום כשאני עושה גם תוכנית בגימל, אז כמובן שם זה רק רוק ישראלי, ואני עושה את זה בכיף, אבל היה איזשהו, כן, יש משהו, אני תמיד הרגשתי בן אדם אוניברסלי, אף פעם לא עניין אותי איזה דת, איזה מין, איזה צבע, זה לא מעניין, זה פשוט באמת באמת לא מעניין, אני לחלוטין מאמין במקום הזה של, כן, שוב, להיות אוניברסלי, לקבל את הכל, הכל פתוח, הכל מותר, הכל, אין גבולות, אין... מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי את התחושה הזאת, ורציתי להביא משהו מהתחושה הזאת לתוכנית שלי.
1: הצלחת.
0: אוקיי, אז כולם עושים את זה, אז בואו נביא חול, בואו נעשה שעה שהיא רק חול, היא רק מבחוץ, וכן, אפרופו הרד, אז הנה, זה עוד משהו. תמיד הייתי, סיפרתי כל מיני סיפורים לגבי השם הזה. האמת, האמת, האמת. באמת, אבל עכשיו אני אומר לך את זה, כאילו, הכי... זה האלבום של קינג קרימזון. זה אלבום, אחד האלבומים שאני הכי אוהב.
1: רד.
0: רד, שהוא אלבום מדהים.
1: סטארלס.
0: כן, סטארלס, אחד הקטעים ה...
1: באבונותיי, אני חושב שאמרתי לך, אני שנים...
0: חמישה קטעים, בסך הכל, כל האלבום הזה.
1: הייתה לי שנים תוכנית של רוק מתקדם בכל הקמפוס, קראו לזה פרוגרסי.
0: היפה, שנון.
1: אני גדלתי מאוד על רוק מתקדם. אני בעיניי זאת פסגת היצירה מבחינת המורכבות, ואתה יודע, זה דברים שאני גם כאחד שעושה מוזיקה, אני לא מצליח להבין איך עשו אותם, אתה יודע.
0: לחלוטין,
1: זה נשגב, זה נשגב מבינתי.
0: אני נחשפתי לזה כשהייתי בין כיתה י' לכיתה י' ב', נסעתי עם חבר מאוד טוב, נסענו לאלת, ולקחו אותנו טרמפ, נסענו טרמפ, לקחו אותנו טרמפ, שני קצינים בצנחנים, אני זוכר, ככה הם היו שני סגנים כאלה, עם הקומטה אדומה וזה, היינו מאחור, והיו אז קלטות, היו קסטות, ובאיזשהו שלב מכניסים, וזה היה In the Court of the Crimson King, שקינג קרימזון, לפני זה לא הכרתי רוק מתקדם בכלל. פינק פלויד זה היה מבחינתי, אתה יודע, אבל פינק פלויד אף פעם באמת לא היו רוק מתקדם, וכמובן זפלים וזה, אבל רוק מתקדם לא הכרתי בכלל. וזו הפעם הראשונה ששמעתי את הדבר הזה. אני יש לי צמרמורת עכשיו מלחשוב, מלהיזכר בנסיעה הזו לאלת, ולשמוע את הדבר הזה, ואני שואל אותה, מה זה? הם מסתכלים עליי כאילו, אתה יודע, בעין של מי הילד ומה, אתה לא יודע מה זה, מה זה, זה קינג קרימזון. ואני אומר להם, קינג מה? קינג קרימזון. אבל אני זוכר שפחדתי, לא היה לי נעים לשאול אותם שוב, אז כל הזמן בראש, מה זה קינג קרימזון, קינג קרימזון, קינג קרימזון, קינג קרימזון. ככה אני כל הזמן בראש, עד שהגעתי לאלת, והדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי לשם, זה נכנסתי לחנות תקליטים, קינג קרימזון לא ידעו על מה אני מדבר שם בכלל, וגם כשהגעתי חזרה לרמת שרון, גם שם כאילו ידעו על מה אני מדבר, אבל לא היה את האלבום הזה, וקניתי אותו באוזן השלישית, זה ממש, אני חושב שזה היה אולי השנה השנייה או השלישית שלהם גג, הם ממש פתחו שם בשנקין, ומאז זהו, זה היה חיבור מטורף לרוק מתקדם.

0: להתקדם, ואז כמובן ג'נסיס וקאמל וקארוון ורנסנס וסוף משין ולא, ורוברט ווייט כמובן עם האלבום המטורף רוק באטם, זה
1: ו-ELP.
0: יש, בוודאי, כאילו, אפרופו קינג קרימזון, אז כמובן גרג לייק, ובטח, זה לקח אותך לכל כך הרבה, זה מטורף, מטורף.
1: לגמרי. אני רק יכול להזדהות, זה קרה לי בגילאים דומים, וזה באמת עולם קסום של, שאתה פשוט, זה השתאות. זה לא פחות מהשתאות, אני זוכר שהייתי שומע את הדברים האלה, הם גם היו מרגשים, אבל אתה אומר, מה זה? זה לא בית פזמון, אתה מבין מה אני אומר?
0: בטח.
1: זה לא בית פזמון פרצי וסולו, זה לא.
0: זה לא, זה בדיוק הרעיון של השילוב של רוק עם מוזיקה קלאסית, ואלמנטים קלאסיים, אתה יודע, לקחת כל מיני, אני לא חליל וצ'לו וכינור וכל מיני, ה-ELO עשו את זה אחרי זה, כאילו ממש עשו אורקסטרה, כאילו סוג של אורקסטרה קטנה כזאת, לצורך העניין, וכמובן הרבה מאוד מהאומנים האלה עשו אלבומים שלמים עם אורקסטרות. המודי בלוז היו הראשונים לעשות את זה עם הלונדון פסטיבל אורקסטרה ב-67. אחד האלבומים שאישית אני הכי הכי אוהב, Days of Future Past, זה ממש יום בחיים של האדם שמתחיל עם הדון, עם השחר, מסתיים עם הנייט, עם הנייט סין ווייט סטן.
1: אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים שמעתי את האלבום הזה.
0: זה אלבום, וואו. אז הרבה מאוד הרכבים כאלה פרוגרסיביים עשו אלבומים כאלה עם אורקסטרות שלמות, וזה
1: היום,
0: חגיגה לאוזניים.
1: היום שאתה מסתכל, ואתה מסתכל מבט רטרוספקטיבי, אני, זה נראה לפעמים לרגע כמעט לא אפשרי. זאת אומרת, אתה לא מבין איך חברות תקליטים ענקיות תמכו כלכלית ביצירות שאתה אומר על פניו מסחרית קולד, כן? אגב, שזה מוכיח שזה כנראה פרדיגמה שהיא לא נכונה, זאת אומרת, זה דברים שהצליחו מסחרית, זה דברים שמילאו אצטדיונים גם. זה עבד פעם.
0: זה עבד.
1: אז האמירה הזאת שזה לא יכול להגיע גם להרבה אנשים, זה לא נכון, אבל היום שאתה מסתכל, מי ייתן היום ללהקה כמו יס להוציא, Close to the Edge, 22 דקות.
0: נכון, אבל זה הרבה מעבר לזה. Okay. מי שומע היום אלבום שלם? זה בדיוק העניין. אני חושב שאחת ה, אתה יודע, כשאנחנו, לא הייתה לך ברירה, היה תקליט. עכשיו, לא יכולת להקפיץ את זה, היית צריך לגשת למערכת כל שנייה כדי, אנשים היום שהם צעירים לא מבינים בכלל את הדור שלנו ששמע אלבומים ויניל, שמענו תקליטים. זאת אומרת, אנחנו, ואז אתה לא, זה לא היה נגיש להקפיץ, אז היית שומע את, אין, לא הייתה לך ברירה, היית שומע את הכל, היית שומע את הצד הראשון, ואז הופך את התקליט, שומע את כל הצד השני. הקשבנו לאלבומים שלמים, והיום אנשים לא מסוגלים להקשיב. אני מסתכל על הדור הצעיר, ואני רואה שמאוד מאוד מתקשים, אתה יודע, אני מסתכל אפילו על הילדים שלי בבית. לשמוע אלבום שלם, כאלבום, בטח ובטח אם זה אלבום קונספט, ואלבומים כאלה קצת יותר מורכבים, כמו שאנחנו מדברים עליהם, הרבה יותר קשה להם, כי הם צריכים את הכל, את הכאן ואת עכשיו, את הזמין, את הזה שהם יכולים להקפיץ כל שנייה, את ה, אתה יודע, זה השנייה פה, שנייה בטיק טוק שם, שנייה בזה כאן, זה כאילו הכל צריך להיות מאוד מאוד מעודק, מאוד צפוף, מאוד קטן, מאוד מתומצת, אחרת זה כבר לא מעניין, וזה אלה חיים אחרים לחלוטין. אני חייב להגיד שאני old school לחלוטין, אני אפילו חי קצת העבר.
1: מה זה אומר? איפה זה עוד בא לביטוי?
0: זה בא לביטוי בהרבה מאוד דברים. זאת אומרת, אם זה בכלל ברמה התרבותית, אז זה בעיקר יהיה ספרים ישנים, אלבומים ישנים, סרטים ישנים. אני באמת, אתה יודע, אני מסתכל להגיד על סרטים שאין בהם פלאפונים. אין, שלא היה, אין את הדבר הזה של להתקשר פתאום ולדבר, כאילו אתה פתאום מתחבר לחיים שלך, איך הם היו באמת פעם. זאת אומרת, אתה יודע, חיים שלא היה לנו פלאפון, לא היינו זמינים כל שנייה, בכל מצב, בכל רגע, בכל, הנה עכשיו אתה פותח את הפלאפון שלך, בואו, יש לי 900 הודעות. אתה יודע איך, זה לא היה ככה.
1: אתה אגב, יש?
0: אני לא מסתובב עם סלולרי, לא. אני, אין לי. מדהים. יש לי כזה חירום, אני רגיש קצת לקרינה, אז אני, אומנם זה הוטב, אבל עדיין רגיש, ו אין לי טלפון סלולרי, ואני הכי, אני מודה לאלוהים שהביא לי את הרגישות הזאת, ובסוף את התובנה הזאת.
1: זאת אומרת, יש לך הקלה רפואית כאילו מראש בעניין הזה. כאילו יש לך, זאת אומרת, גם אם היית מחויב מבחינת העבודה כזאת או אחרת, אז יש כאן נסיבות מקלות.
0: כן, אני לא יכול, זאת אומרת, בבית אצלי הכל חוטי, אין שום דבר, אין לי וי-פי, אין לי כלום בבית, אין חיה כזאת בכלל אצלנו.
1: שמע.
0: הכל חוטי, הכל מחובר עם, אתה יודע, עם...
1: כן, כמו פעם.
0: כמו פעם.
1: כן.
0: ו... אבל היום אני רואה את זה גם, בהתחלה ראיתי את זה קצת כחיסרון, כי אמרתי, וואי, בוא נאיבדתי קצת את הקשר, ופה ושם, היום, אני רואה את זה כיתרון עצום.
1: אני בכל הזדמנות שיש לי, אני זורק אותו בצד.
0: טוב מאוד.
1: כי הוא הורס את הרגע הזה.
0: כן.
1: הורס לך את האפשרות לחיות באמת. כן, כן, אני קצת מקנה בך.
0: אז אתה רואה היום אנשים מגיעים להופעות, וכל מה שהם עושים זה לפתוח את הפלאפון, להרים אותו למעלה, לצלם כמו עוד 100 אנשים לידם, כולם מעלים את זה ליוטיוב, יש להם איזה אולי 20 צפיות לכל דבר כזה, תהנה מההופעה, זה הורס את הכל.
1: יש מקום בגבעת ברנר בקיבוץ, בתוך המשתלה, שנקרא גרביצקי. זה מקום של הופעות אוונגרד, אין עוד כאלה, זה משמורת טבע של מקום שנראה כאילו תלשו אותו בזמן לגמרי, אבל. ושם, כשאתה בא להופעה, אתה לא תראה מסך כל הערב.
0: איזה כיף.
1: זה לא קיים.
0: איזה כיף.
1: זה מדהים.
0: אז אני בא לשם.
1: אתה תיגנב על המקום הזה. אני מפחד להגיד את זה עכשיו שאנשים שומעים, שאז אתה יודע מה קורה, ככה דברים מתקלקלים.
0: נכון.
1: אבל לא, שם אתה בא לפיור. חוויית רוק אנד רול, גרייטפול דדית.
0: איזה כיף.
1: אוקיי? אני אומר לך, בדוק, אתה לא תראה מסך שם. אין, זה לא... זה לא בנורמה, זה לא, זה לא נותן כבוד הרי, ליצירה בסוף.
0: אבל אתה, יפה מה שאמרת עכשיו, זה לא בנורמה, כי זה לא הנורמה.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, ואני זוכר איך זה היה להיות נורמה אחרת. זאת אומרת, אני זוכר, תמיד יושב לי ב-back of my mind, איך חייתי פעם, איך היינו חיים פעם, כולנו.
1: אני לא זוכר.
0: אני זוכר.
1: לצערי, אני לא זוכר איך לחיות בלי...
0: אני זוכר את זה מצוין.
1: נגיד, אתה יודע, אני חושב, אוקיי, אז אני צריך אולי להיזכר קצת, אתה חושב הבן שלך בלי, לילדים שלך גם אין סלולר?
0: יש להם, בטח שיש להם, ובגלל זה אני אומר, אבל אני זוכר איך זה היה אצלי
1: בתור ילד. לא, אבל נגיד להיות בתקשורת איתם, וזה כאילו היום הבן שלי הולך, אני אומר, איך פעם היינו שהילד שלך הולך? לא הייתי אבא אז, כן, שלא היה זה.
0: יש לי וואטסאפ במחשב, הקווי, יש לי וואטסאפ, איזה יופי, שאפשר לעשות וואטסאפ במחשב, אז יש לי שם וואטסאפ ומעדכנים אותי ככה, איזה, אבל... אבל אני מסתכל להגיד על מה אנחנו עשינו. היינו כל היום בחוץ, כדורגל, נכון. כדורסל, עשינו מלא ספורט, היינו כל הזמן בתנועה. אתה לא רואה את זה היום אצל ילדים. התנועה היא בעיקר תנועה של האצבעות, אתה נכון. יודע, של...
1: בוא נחזור רגע לשאלה שלא שאלתי בהתחלה, וגם נחבר אותה לעוד משהו. תמיד אני שואל את כולם, מי אתה? מי אתה בן רד? עכשיו, תודה, מי אתה? זו שאלה ענקית. אנחנו גם לא יכולים לענות עליה בסיבוב חיים הזה בכלל. מה? אנחנו יודעים מי אנחנו בסוף. אנחנו יכולים לגלות עוד קצת, עוד פעם. אז אני אחבר את זה קצת למישן. ליהוד, למה באת לעשות פה? במה שאתה עושה, מה, מי אתה בהקשר של מה, מה מבחינתך הכי חשוב לך להביא לאנשים? כי אתה בן אדם שעובד עם קהל בסוף, אנשים מקשיבים לך. אתה משדר המון שנים ברדיו, תכף נשמע אולי קצת על הסיפור הרדיופוני שלך, אבל הרומן הרדיופוני נקרא לזה, אבל באמת מה חשוב לך בדבר הזה שאתה מביא למיקרופון, שאתה משמיע לאנשים דברים? מה מבחינתך? ברור שלכל אחד קורה בסוף מה שקורה לו, כי זה עניין סובייקטיבי, כל אחד לוקח מה שהוא רוצה. אבל מה חשוב לך במסע הזה?
0: חשוב לי, אני מסתכל על זה היום, התחלתי, זו שאלה מאוד יפה, השאלה שלך עכשיו,
1: תודה.
0: כי היא מאוד מתחברת למה שאני עושה עכשיו. ממש ב... הרי אנחנו כולנו חיים פה במדינה, ואנחנו רואים בדיוק מה קורה מסביב. ולא... אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, הדבר היחיד שאמרתי לעצמי, בגלל אתה יודע, פתאום הפייסבוק שלי הפך להיות, אני עדיין פייסבוק, אני לא בכל הטוויטר ואינסטגרם, אני באולד סקול, זה היה הראשון, אז אנחנו עדיין שם, אבל פתאום הוא הפך להיות זירת קרבות, אוקיי? ואתה רואה שם, ואני החלטתי בחודש האחרון, חודשיים, שאני מביא רק אהבה. ואיך אני מביא רק אהבה? אני מביא אותה עם מוזיקה. כי זה, כך אני, זו אהבה בשבילי. זה המקום של, ואני משתדל היום באמת, כמעט, אם פעם הייתי מעלה פוסט פעם ב, אני לא יודע, שבועיים, לפעמים שלושה, לפעמים אפילו חודש לא, אני משתדל עכשיו כל יומיים, שלושה, אפילו לפעמים כל יום, בנוסף למה שאני עושה כמובן ברדיו, כדי להביא מוזיקה, להביא קצת אהבה, אני חושב ש... זה נשמע הזוי, אבל זה, אני חושב שזה משהו שתמיד היה חסר, אבל היום הרבה הרבה יותר, כי אנחנו ב...

0: סוג של קוטביות כזאת, ואני מרגיש המון שנאה, פתאום איזושהי שנאה מטורפת שיוצאת משני הכיוונים, מכל הכיוונים. ואתה, אתה, אתה ממש מרגיש את זה, אתה ממש מרגיש באוויר, ואמרתי לעצמי, אני בהחלטה מודעת לחלוטין, לא משתף עם זה פעולה, לא נכנס למקום הזה, לא, ולפעמים אני מתפוצץ, כי גם לי יש דעות, ובא לי להגיד, ובא לי להוציא, אבל אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא, בן. אתה תביא משהו אחר, אתה תביא אהבה למקום הזה, לאנשים חסר את זה עכשיו, אתה תשתדל, ואתה יודע, ואת מי שאני אצליח לחבר לשם, אני אצליח לחבר, ואת מי שלא, לא. ובעיניי, ובגלל זה אני רואה במוזיקה, אני רואה, אני באמת רואה את זה, אני בעיניי זה ה-pure love, לגמרי ככה. זה האהבה טבעית. אולי בגלל שאני באמת כל כך מחובר וכל כך, תמיד זה מצחיק אותי, אתה יכול להסתכל ולראות עליי, אין לי שום קעקוע, וכל, תמיד זה מצחיק אותי אנשים של
1: לעשות לי, קעקועים. אני מבין אותך מאוד.
0: ולהתלבש בצורה מאוד מסוימת, ולאשר או לשתות בירה או כל מיני כאלה, כי זה רוק, או רוק אנד רול, או לא משנה איך שתקרא לזה.
1: אז מה זה הרוק שלך?
0: זה כאן, בתוך או בפרידים. אתה רואה את הפרידים האלה? זה כאן, זה בפנים. זה לא יעזור שום דבר שאני אחרות פה בחוץ. אם אתה לא מרגיש את זה, אני תמיד אומר בפנים כזה עמוק, אז אולי אתה צריך את הבחוץ הזה. אני לא צריך את זה, כי אני מרגיש את זה בכל נים בגוף שלי, בכל מקום שעכשיו אני לא אגע, אני מרגיש את זה. לפעמים אני יכול לשמוע מוזיקה שהיא, אתה יודע, השערות שלי סמרו, אני אתחיל לפקוט, אני אתחיל לצחוק, משהו יקרה לי, אני לא חושב שיש עוד משהו כמו מוזיקה שיכול להשפיע עליי ככה, על המצב רוח שלי, על ההוויה שלי, על מה שאני מרגיש באותו רגע, זה...
1: אז בתקופה הזאת חשוב לך מאוד להביא אהבה דרך מוזיקה.
0: כן.
1: ובכללי, בוא נלך רגע ל...
0: בכללי?
1: מתחילת הדרך. אפשר לחבר את זה קצת לכרונולוגיה. אהבת מאוד מוזיקה, אהבת רוק.
0: כן.
1: ממתי
0: שאני זוכר את עצמי?
1: מאז שאתה זוכר את עצמך.
0: ממתי שאני זוכר את עצמי?
1: הגיטרה אהבת לך את זה הכי הרבה?
0: אני חושב שכן. אני חושב שכן.
1: אתה זוכר את האומן הראשון שנגע בך? בנשמה?
0: הראשון, אתה יודע, אני זוכר את זה ישמע, השיר הרוק הראשון שאני זוכר, ממש זוכר בוודאו, אני זוכר את עצמי, שומע את, בבית גרנו בגבעת עמל, זה מה שהיום מגדלי יו, אוקיי? אז זה היה, זו הייתה שכונה, הייתה ג'מוסין לפני, זה הפכה להיות גבעת, גרנו שם, עברנו, אבא שלי גדל שם, ואני זוכר, אני ממש רואה את ה... אני נשבע לך, אני יכול לראות את זה. אני רואה את החדר הקטן הזה, שהיינו שלושת הילדים, שלושתנו היינו באותו חדר, ולאחיות שלי היו... הייתה מיטת קומותיים, ואני הייתי במיטה אחר, כאילו ליד, חדר קטן, ואני זוכר, מתנגן I Shot the Sheriff של... ברדיו כנראה, של אריק קלפטון, בגרסה של קלפטון, ואני קופץ על המיטה. זה הזיכרון שיש לי, אני רואה את עצמי עכשיו בתור ילד קטן בן 3 לדעתי, קופץ על המיטה שם בחדר עם השיר הזה. זה, את זה אני זוכר. כאילו, זה הזיכרון הראשוני שלי ממוזיקת רוק.
1: והאומן הראשון שנקשרת אליו רגשית, שהתחלת לפתח איתו יחסים, אתה יודע, ברמה של אהבה ו... אפילו, אתה יודע, מאלה שאתה, כי יש לנו את כל האלבומים שלהם, ואנחנו לא, כל דבר, היה לך כזה?
0: יש לי כמה כאלה.
1: יש לך כמה, אתה זוכר את הראשון, אבל נגיד, אתה יודע, אני יכול להגיד למשל עצמי, אני זוכר שזה, אמרתי לך את זה פעם, זה, מרק נופלר. אני, מרק נופלר, מהרגע ששמעתי את מרק נופלר, זה היה הרגע ששינה את חיי.
0: אני חושב שהרגע ששינה את חיי, כאילו אם אנחנו יכולים לקרוא לזה כך, זה היה שנים מאוחר יותר, זה נכון, אני חושב שזה היה לד זפלין, זה לא, כאילו, אני חושב שכן, אני חושב שהפעם הראשונה ששמעתי, מן הסתם זה היה Stairway to Heaven, כי זה היה, אתה יודע, באיפשהו, באיזה גיל, 7-8, או משהו בעוצמה הזאת, בווקליות של רוברט פלנט, בגיטרה הזאת של ג'ימי פייג', בטופים האלה של ג'ון בונם, אני יודע, וכמובן, זה, כן, אני חושב שעד היום, אני חושב שזה הלהקה שכמובן יש לי את כל האלבומים, כל בתקליטים, הכל כמובן, זאת אומרת, לא רק ב... לא ב... הכל בתקליטים, כן, אני חושב שכן, למרות שאני חושב שמי...

0: שהפך לי את הראש יותר מכל אחד אחר, היה ג'ימי הנדריקס, כן, ללא ספק. בטח. ואני תמיד אומר, ואני גם מסביר למה, אני תמיד אומר שמוזיקה צריך לשמוע. תמיד היו לי ויכוחים עם כל מיני חברים וחברות של, יש לי חברה מאוד טובה שהיא מאוד פשניסטית כזאת, אז כל הקטע הזה של מוזיקה, של פאנק למשל, אז מבחינתה זה מאוד הנראות, זה הלבוש השחור, זה התספורות האלה, זה הכל, זה פאשן, היא גם מתעסקת בפאשן, אני יכול מאוד להבין אותה. עכשיו, אני תמיד אמרתי לה, שאותי זה בכלל לא מעניין. מוזיקה צריך להקשיב, לא לראות. מה אכפת לי אם הוא חתיך או אם היא איזה מדהימה? אתה יודע, אני חושב תמיד על זמרות כמו אריטה פרנקלין, שאגב, אתמול, אם אני זוכר נכון, 5 שנים למוות שלה, נפטרה לפני 5 שנים, ג'ניס ג'ופלין, כל מיני, אני לא חושב שהן היו מצליחות היום, כי הן לא כאלה קוסיות, אתה יודע, הן לא איזה... ומה זה משנה בכלל אם היא נראית טוב או לא נראית טוב? מה אכפת לי בכלל איך היא נראית? מה זה חשוב בכלל? אני אף פעם לא הצלחתי להבין את זה, איך זה בכלל מתקשר. אני שומע את זה, זה טוב, יופי. לא, זה לא. אז כל הדבר הזה...
1: אולי אבל זה קשור לוידאו Kill the Radio Star, כשנכנס המימד הוויזואלי, אז זה כבר לא היה מוזיקה פיור, זה הפך להיות שואו.
0: לגמרי. אבל, have been said, כמו שאומרים, עם כל מה שאמרתי עכשיו, יש יוצא מן הכלל אחד כזה. ג'ימי הנדריקס. ולמה אני אומר את זה? עד שלא ראיתי אותו עם הגיטרה, עד שלא ראיתי איך ג'ימי הנדריקס נראה עם גיטרה. בסדר? בסדר, אני שומע אותו וזה נשמע מדהים והכל, אבל אני מודה שבפעם הראשונה שראיתי את זה גם ויזואלית, הבנתי למה הוא כזה גיטריסט ענק. כי פתאום הגיטרה שלו הרגישה לי כמו עוד יד. כמו... זה כאילו לא הייתה גיטרה בכלל, הוא כאילו מנגן על עצמו, אני לא יכול להסביר את זה בכלל, אני בחיים לא ראיתי כזה דבר, אני לא ראיתי יחס כזה של אומן לכלי נגינה, כמו שראיתי בפעם הראשונה שראיתי את הנדריקס, שמין הסתם זה היה כמובן וודסטוק, וזה היה, אני חושב, בגיל 14 או 13 או משהו, ואמרתי, וואו, מה זה? אוקיי, כאילו, וואו. ואני תמיד נותן את הנדריקס כיוצא מן הכלל, כי את הנדריקס, נכון, צריך לשמוע, בעיניי את הנדריקס גם צריך לראות, כדי לראות, זה לא המראה, זה הגישה, זה התחושה הזאת שהוא מעביר לך, וזה לא השטיקים והטריקים שהוא שם את המנגן עם השיניים ושם מאחורי, שזה פאן, שזה...
1: זה גימיק יותר.
0: אתה יודע, זה לא כל כך גימיק.
1: זה לא גימיק בעיניך.
0: לא, אתה יודע, לא הרבה אנשים יודעים את זה, אמרתי את זה בתוכניות שלי.
1: כן.
0: אנשים היו בטוחים שהנדריקס מנגן עם השיניים ככה ומאחורי הגב, שזה איזה סוג של גימ... אתה יודע מאיפה זה התחיל?
1: לא.
0: לא, הרבה אנשים לא יודעים מאיפה זה התחיל. ג'ימי הנדריקס ניגן בהרבה מאוד מועדונים בדרום, אתה יודע, בכל מיני חורים כאלה, שהיו מגיעים לשם כל מיני רדנקס כאלה, שהיו אומרים לו, בוא נע, נגן עכשיו עם השיניים, שאנחנו מקפקף כזה, כאלה, אתה יודע, עכשיו מאחורי הגב תנגן לנו, כאלה, אתה יודע, ארסים כאלה של הדרום, שאמרו לו, אנחנו רוצים לראות אותך מנגן עם השיניים. הוא סיפר את זה פעם, שבעצם איך כאילו בעצם זה בכלל הגיע, זה הגיע מסוג של מצוקה. לא אוקיי, אני רוצה להיות מגניב, עכשיו אני אנגן עם השיניים, ואני אראה לפיט טאוסנד ואריק קלפטון, איך מנגנים מאחורי הגב, ושיוכלו את הלב. זה לא הגיע משם.
1: תראה, מכיוון שאנחנו בשיחה, אז אני גם ארשה לעצמי לתרום את השקל שלי, אגב, נגעתי במרק נופלר. כל מה שתיארת את ג'ימי הנדריקס, זה מראה גם כמה היופי במוזיקה, שזה חוויה סובייקטיבית. כל הסופרלטיבים שאמרת על הנדריקס, אני כאילו לקחת את המילים, הייתי אומר אותו דבר על מרק נופלר בשבילי, אתה מבין? כל מה שאמרת עכשיו, במובן של המגע עם הגיטרה וכל זה. יכול להגיד לך, כשהחבר בתיכון, כולם אהבו Guns N' Roses ואת כל הזה, ובאמת היה שם משהו מאוד מוחצן, אגב. של הרוק אנד רול, אתה יודע, של כולם גידלו שיער וכל זה. למה אהבתי את מרק נופלר? כי היה בו סוליד רוק. זאת אומרת, היה בו משהו נטול פוזה. אמרתי, בוא, המוזיקה פה מדברת, אין פה עכשיו שופוני. יש פה בן אדם שבא לנגן. הוא אגב היה גם, עשה סיבוב עם בוב דילן כגיטריסט שלו. אחי, אתה יודע, גיטריסט. ואני רק יכול לומר שאגב, גם אצלו, יש לו נגינה מיוחדת עם האצבעות.
0: סופר מיוחדת.
1: שגם יש סיפור שם של סוג של זה לא בדיוק מצוקה, אבל לא הייתה לו ברירה, כי הוא ניסה לנגן על איזה גיטרה שבורה, שהוא היה באיזה בית של חברים, הוא סיפר, והוא לא הצליח לנגן עם הפרט, הוא ניסה, ואז גם הוא ידע מהקלאסית, מנגנים עם אצבעות וזה,

0: אבל אז הוא התחיל, כאילו, ניסה כל מיני דברים עם האצבעות, ופתאום זה עבד לו, כאילו, גם החיבור של הקלאסי עם מרוק והכל. גם שם היה סיטואציה.
1: זה מדהים, יש מלא סיפורים כאלה. גם טוני יומי, כאילו, מבלק סבת עם הבעיה, אתה יודע, עם הקיצוץ של, של האצבעות. לינסי בקינגהאם, אגב, מספר שכשהוא הגיע לפליטווד מק עם, עם סטיבי ניקס, אז גם הוא כמעט ולא קיבלו אותו לזה, כי הוא לא ניגן עם הפרט, והוא ניגן מוזר מאוד עם האצבעות, ומיק פליטווד אמר לו, מה זה הנגינה הזאת? איך אתה מנגן ככה? מה זה הדבר הזה? מדהים, אני מאוד אוהב את הסיפורים האלה, אני אוהב את הסיפורים, כי הם סיפורים מאוד אנושיים.
0: הם אנושיים, והם מראים גם שבחיים, לפעמים אתה חושב שמשהו הוא חיסרון, אבל הוא הופך להיות היתרון הכי גדול שלך, או איזה מצוקה שהופכת להיות משהו אחר לגמרי, וזה אומר שהפרספקטיבה שלנו היא מאוד סובייקטיבית, והיא לא יכולה להיות רגעית. אתה רגע אחד חושב, וואי, וזה, אבל אתה לא יודע, כמו שסטיב ג'ובס אמר, את הנקודות אתה יכול לחבר רק בדיעבד. אז גם דרך של מוזיקאים גדולים וגיטריסטים וכזה, הם היו בכל מיני סיטואציות שהיו קשות, אבל בסופו של דבר זה הפך להיות האור שלהם, הייחודיות שלהם, מה שהם באו להביא. זה נקודה מאוד מעניינת בכלל להסתכל על החיים.
1: אני אגיד לך, הנדריקס גם בזה שלי, יש לו גם עוד איזה שומה, הרי אני תמיד מדבר על זה, אני גם בזמן האחרון התחלתי לעשות יותר ויותר תוכניות כאלה. אין הרבה, בטח שמתם לב, שאין הרבה אומנים שחורים שעושים רוק. אין הרבה.
0: למרות רוק, שהבלוז הוא האבא של הרוק,
1: נכון.
0: והוא היה שחור.
1: והקאנטרי זה האם, אני תמיד אומר, יש הרי הרוק, תמיד אנשים לוקחים את זה לבלוז, אבל הרוק מורכב מקאנטרי לא פחות מאשר מבלוז. זאת אומרת, אני אומר, יש אבא ואמא, אתה יודע מה, אולי אמא היא קצת יותר חשובה, אז בואו ניקח את הבלוז האמא דווקא, והאבא זה הקאנטרי,
0: אבל וזה האמא, החיבור האמא הזה. שחורה,
1: האמא שחורה, ואבא לבן. ואבא לבן, כן. בגלל זה יצא ילד כזה יפה, אתה יודע, זה תמיד הילדים המעורבים הם הכי, כן. הם הכי יפים.
0: כן.
1: אבל אין הרבה רוקרים שחורים, כי רוק היה נחשב למשהו מאוד מאוד לבן, מאוד, ועל הנדריקס מאוד ירדו, זאת אומרת, הוא היה צריך לשנות את אפילו את ההרכב, ובאו אליו החבר'ה מהפנתרים השחורים, אתה יודע, באותה תקופה, ובואו אליי, איך אתה מנגן עם לבנים, וכל מיני כאלה, ועושה רוק, שזה משהו מאוד, ולהיות באווירה כזו, וכשאתה רואה את הנדריקס, זה ככה, קצת ככה, הבן אדם אולי הכי שנתי שיש, כי הוא מאוד כאילו פרי ספיריט כזה, ופתאום אתה צריך להיות down to earth, ואני אומר לעצמי, כמה זה, לפעמים זה כל כך קשה להיות במקום הזה, אפשר להגיד אותו דבר על ג'ניס ג'ופלין, מהמקום הנשי, אתה יודע, יש הרבה מאוד אומנים ש, אז אני חושב שגם המקום הזה של להיות אומן שחור, שעושה רוק, בתקופה שהייתה אז קצת, אתה יודע, היום עשינו כברת דרך, עדיין אולי לא מספיק, אבל עשינו כברת דרך משנות ה-60 ועד היום, בכל ההתייחסות שלנו למיעוטים ולאנשים שהם שונים כביכול. אף פעם לא ראיתי את זה, אני עושה מרחוב, וזה מוזר לי בכלל להגיד את זה, אפילו ברדיו. מה שונה בזה? מה זה משנה אם הצבע שלך ככה או ככה? לי זה אף פעם לא שינה, אבל
0: סופר מבין אותך, זה הברירת מחדל שלי, זה, אתה יודע, מה העניין? אני מבין את זה לגמרי. זה גם המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, מהות החיים, הרדיו הזה, זה הבסיס האידיאולוגי שלו.
1: נפלא, שזה נפלא.
0: We all human beings.
1: כן.
0: ואתה יודע, תהיה בן אדם,
1: כן.
0: והכל בסדר.
1: אבל זה לא היה ככה אז.
0: כן.
1: אז אני חושב שגם משהו בא, אולי תקרא לזה מצוקה, אני לא יודע, משהו חיבר אותי גם. גם מהמקום הזה, גם מהפן הזה של להיות שונה, להיות אחר, להיות שונה. פיל ליינוט, שהוא גם אומן שחור, מבריטניה, אמנם ששם זה הרבה הרבה יותר קשה, באירלנד, להיות שחור באירלנד, הוא סיפר, הוא דיבר פעם על המקום הזה של להיות, עוד לפני שהוא היה אומן שחור, איך זה להיות, להרגיש ילד שחור בקהילה לבנה, ולהיות ממש, אתה ממש ממש ממש אאוטסיידר, זה ממליץ לכולם, זה יהיה עכשיו לדבר הרבה, אז אני לא רוצה לגזול מהזה, אבל ממליץ לכולם לשמוע ולראות ביוטיוב את הסיפור של פיל ליינוט, את הסיפור, איפה הוא גדל ואיך הוא בעצם, איך הוא צמח למה שהוא צמח, מאוד מאוד מאוד הזדהיתי עם זה. אני מאוד מזדהה בכלל עם הסיפורים האנושיים האלה.
0: כן, שמתי לב. איך, איך, איך כל הרומן שלך עם, עם, עם מדיה, עם רדיו? אני מבין בן אדם שמאוד מאוד אוהב מוזיקה. שהיית חריג אגב בנוף של החבר'ה, או שזה ככה היה נורמה?
1: לא, לא, אני חושב שהייתי חריג. ברמה של, אתה יודע, אני זוכר את עצמי, ממש, זה כאילו, אתה יודע, כולם מקבלים כסף מההורים ללכת לקנות אוכל, כולם הולכים לקנות, אז לא היה מקדונלד, היה בורגר ראנץ'.
0: בורגר ראנץ'.
1: אני הייתי הולך, אני לא הייתי אוכל, וקונה תקליט במקום.
0: כן.
1: זה, לא ראיתי אף חבר שלי עושה כזה דבר, ותמיד היו מסתכלים עליי, וכאילו, אתה יודע, זה ממש ככה. זאת אומרת, תמיד אמרתי, אתה יודע, יש את המזון לגוף, אבל יש גם את המזון לנשמה. איכשהו תמיד המזון לנשמה, אתה יודע, אני לא, אתה רואה אותי, אני לא הר. איכשהו המזון לנשמה, תמיד עשה לי את זה יותר. אני לא יכול להסביר את זה, צריך להרגיש את זה.
0: תראה, לי, אתה לא צריך להסביר? אני ככה, אתה יודע, אני שומע אותך ואני פוגש הרבה את עצמי, והרבה דברים שאתה אומר. יש לי שני אחים, אנחנו שלושה כאלה, אנחנו ניזונים מהאוויר. אנחנו צריכים רק דלק לנשמה, כן. תמיד אני אומר, אני יכול לחיות בלי אוכל, אני לא יכול לחיות בלי כמה דברים אחרים.
1: בגלל זה אף פעם לא הבנתי, אף פעם לא הבנתי שלקחו, אתה יודע, שאומרים, בונה, אבל אנשים צריכים לאכול את זה, מה התרבות, כאילו שמים את התרבות במקום אחרון, כי לא, לא, לא, לא, לא. אתה יודע, צריך לקרוא, אנשים צריכים לקרוא אולי, אתה יודע, ויקטור פרנקל, כל מיני כאלה, כדי להבין מה, אפילו בשואה, אתה יודע, במקומות, להבין כמה תרבות, אנשים שרדו, לא מעט אנשים, בזכות, כמובן, לראות הפסנתרן, הסרט הענק הזה, ולהבין כמה ש... תרבות זה דבר של הישרדות, לא פחות מאשר של...
0: הוא נותן לך את המינינג של לשמוע אתה תרצה לחיות, כמו שנאמר במשפט.
1: בדיוק ככה.
0: אדם שיש לו את הלמה, יוכל לשאת קולך, יהיה לו את הלמה שלמענו יוכל לחיות.
1: כן.
0: שמע, זה... אני מאוד מתחבר, כמובן, לגישה שלך, וגם בגלל זה אני שמח שאתה פה, ואוקיי, בוא נחזור...
1: לרדיו.
0: אוקיי, אז אתה גדל עם הפטישים האלה, עם כן. השיגון, שיגון המוזיקה שזורם בך, בכולך.
1: כן.
0: איך זה מתחבר לכדי...
1: לרדיו.
0: עשייה רדיופונית, או בכלל, אם עשית עוד דברים, כי אז... הרבה אנשים, אתה יודע, נהיים מוזיקאים, אנשים נהיים די-ג'אים. יש כל מיני צורות.
1: תמיד אהבתי מוזיקה, כמובן שגם בתור ילד, אז כן, הייתי עושה מסיבות, אני הייתי אחראי על המוזיקה בחבר'ה, ורדיו תמיד אהבתי, בעיקר הייתה אז את התחנה של אי בי נתן, כל השלום, ואפרופו להביא את השעה הזאת של חול, כמו שאמרתי לך, זה הגיע משם. זאת אומרת, אני חושב שכל השלום בשבילי היה סוג של אסקפיזם. כי, ולאו דווקא מהבחינה שמה שאיבי רצה, זאת אומרת, השלום וזה, לא, זה היה אסקפיזם של להביא משהו מעבר לים. כי בכל שאר התחנות בארץ שמעת עברית, ופתאום כל מיני שדרנים, קני ג'יי, ואני אפילו זוכר את השם ג'ון מקדונלד, וכל מיני כאלה. אז אני חושב שסיפרתי את זה יום אחד לאופר נחשון, כי אופר עבד שם, אופר חבר טוב. והוא עבד, וכל השלום, ואמרתי, אתה יודע, זה היה מצחיק פתאום לשמוע פעם, כאילו, אתה יודע, בין כל השדרנים האלה, פתאום איזה מישהו שאנגלית, לאופר יש אנגלית, כאילו, אמא שלו היא בריטית, ופתאום אבל לשמוע אופר נחשון כזה, אתה יודע, מה אופר הנחשון הזה עושה שם עכשיו? אני חושב שזה היה משהו, שזה בעצם כאילו, שזה היה באמת להביא איזשהו ניחוח חולי כזה, כמו לשמוע ארצות הברית וברית, כי היו גם שדרנים, בעיקר בריטים, אבל היו גם כמה אמריקאים, וזה היה פתאום להביא קצת בריטניה וארצות הברית לישראל, ומבחינתי זה היה וואו. אבל אני יכול להגיד שמי שהכי עשה לי את זה, שכשראיתי אותו, אמרתי, זהו, אני הולך לעבוד ברדיו, זה היה רובין וויליאמס, עליו השלום,
0: Good morning, Vietnam!
1: כן. לגמרי.
0: ואתה הוא שגם עשה את הרדיו בשכונה, הפיראטי, גם היה סרט חזק, איך קראו לו? נכון. אבר פיניקס?
1: לא, זה היה קריסטיאן סלייטר, אני חושב.
0: כן, קריסטיאן סלייטר. כן. איך קראו? רדיו חזק.
1: רדיו חזק.
0: גם, הוא היה סרט שהשפיע.
1: גם זה סרט של אריק בוגוזין, כאילו שהוא, אני לא זוכר אפילו שיחות לילה, אם אני זוכר קראו לזה, והוא גם שדר כזה שבסוף רוצחים אותו, סיפור אמיתי.
0: והתמונה של דונלד פייגן עם השני, זה גם, אתה יודע, היה מג'יק.
1: תקשיב, זה אלבום שקניתי אותו בגלל התמונה.
0: גם אני.
1: אוקיי? אני, אתה יודע, זה, אני מודה, הנה, זה כמובן, הכרתי סטילי דן והכל וזה, אבל האלבום הזה, שהוא אחלה אלבום, שלא יהיו הבנות.
0: זה שירה.

0: אבל התמונה לא יכול שלא, אגב, זה קרה לי מאוד כמה אלבומים כאלה, שקניתי אותם ממש לפי העטיפה של הזה, אני אפרופו מה שאמרתי קודם, אל תסתכל בחיצוני, אבל לפעמים
1: החיצוני משקף את הפנימי.
0: כן, אבל ולפעמים גם לא הייתה לי ברירה. נגיד, אני זוכר את האלבום הראשון של קאמל, הגעתי לאוזן השלישית, היה שם תור באותו יום מפה כדי לשמוע. עכשיו, זה היה בתקופה שאמרתי לך, אחרי הקינג קרימזון, ואני חייב רוק מתקדם, נכנסתי, הלכתי רק לסקשן של הרוק מתקדם, היה שם הסקשן כזה שלם, לקחתי איזה 5, 6, 7 אלבומים שרציתי לשמוע, תור מפה עוד ההודעה חדשה, אני צריך לשבת שם שעתיים כדי לשמוע, אין לי את הזמן, לא בא לי, אמרתי, טוב, אני צריך לבחור. איך אני בוחר עכשיו? אני לא מכיר, לא הכרתי את קאמל, לא היה לי מושג, לא יודע מי אלה. איך אני בוחר עכשיו? התחלתי להסתכל על הטיפות של הבומים, אלה, יש שם איזה מישהי שרוקד, היו איזה מישהי שכזה, יש איזה, היה שם איזה ציור של מודוליאני, של גמל כזה, על מין איזה ממסג, מין איזה רכבת כזאת, עם איזה משהו, משהו יפה. אמרתי, יאללה, בוא נה, קאמל הזה, יש לו, זה הציור הזה יפה, אהבתי, בוא, אני מקווה שלא יחזן. ואז אתה יודע, ואני זוכר, זה לנסוע כל הדרך הביתה, ולהגיע כבר, אתה כל כך רוצה כבר להגיע הביתה, כדי לשמוע את זה, ואני נוסע, ואני כל הדרך, אני מגיע הביתה, ושמתי, אני זוכר את זה היום, שלא שמתי צד B ולא צד A, כי אני זוכר, השיר הראשון היה Never Let Go, אתה יכול לבחון אותי, זה הראשון בצד השני, ואני שם את זה, ואז זה מתחיל הצלילים האלה של הגיטרה, של אנדרו לטימר, ואמר, אוקיי, ואז פתאום אתה, טאנאנה, ופתאום עם הבאס, וואו, אוקיי, כאילו, וואו, איזה כיף, איזה אלבום.
1: אגב,
0: עד היום זה אחד האלבומים שאני הכי אוהב.
1: זו התוכנית היחידה שאתם תשמעו את בן מדבר שעה בלי מוזיקה, בכוונה רציתי, בלי להשמיע. דווקא.
0: כן, זה מוזר לי.
1: כן, אני יודע, אני יודע, אני יודע, כי תמיד אתה הולך ביחד עם מוזיקה, אבל אמרתי, אני רוצה רגע לשמוע אותך שנייה, פיור. זה חלק מהרעיון. אוקיי, ואז איך מתחיל הרומן דה פקטו עם הרדיו?
0: אז הרומן מתחיל ב-1993, ספטמבר 1993, ממש בחגים, אני זוכר, פתחנו תחנה, זאת אומרת, ואז אמרתי, אוקיי, איך אני מגיע לרדיו? אז עוד לא היה תחנות אזוריות, אני מזכיר, לא היה שום דבר.
1: כל ישראל, גלי צהל.
0: היה כל ישראל, גלי צהל, היה תחנות את כל השלום כתחנת רדיו פיראטית, ששידרה מאיזה זה, את התחנה ערוץ 7, אז פתחו גם מאיזה, והיה רדיו חיפה בצפון, שטענו שגם הם משדרים מאיזה אונייה, אלוהים כן. יודע. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, התחלנו לראות שקצת צצות פה.
1: רדיו אחד קראו לזה בהתחלה.
0: רדיו אחד, נכון.
1: אני מהקריות, אז אני מכיר את זה, כן.
0: וקלטו אותם אגב, קלטו אותם גם במרכב שהיה לקלוט כאילו איזה. והתחילו לצמוח כל מיני תחנות רדיו כאלה, קטנות פיראטיות כאלה, ממש שהיינו, היו אולי עוד איזה שניים או שתיים או שלוש תחנות כאלה. ואמרתי לעצמי, יאללה, אני הולך, אני מקים תחנת רדיו. ולא היה לי מושג, כמובן, זאת אומרת, היה לי מושג מארצות הברית, הייתי כאילו לפני ושמעתי הרבה וזה, אבל בתכלס לא היה לי את ה... והיה לי חבר בשם תומר שרייבר, עבדתי איתו ביחד, עבדנו יחד באיזה מגזין, ששנינו היינו איזה סלסמן כאלה, הוא היה איזה סלסמן, הוא סיפר שיש לו איזה חבר... עם יחטה, מיליונר כזה, אורי ססון, כאילו בוא נעשה ביחד. בקיצור, הוא הכיר לי אותו באיזשהו שלב, עם שניהם ככה קצת התנגשו, ותומר אומר לי, בוא אנחנו נעשה לבד, והוא אומר לי, מה קרה לך, בוא אנחנו נעשה לבד, ובגלל שתומר הציג את אורי כאיזה איש זה, אז אמרתי, טוב, בוא נעשה עם האורי הזה, הוא בטח יודע על מה הוא עושה. וכך התחלנו את התחנת הרדיו הראשונה שלנו, שנקרא גלי השרון, כי היינו בשרון, זאת אומרת באזור השרון, הקמנו אותה בקיבוץ גליל ים, שם ישמור, אתה יודע, הייתה לי חברה, עכשיו, החברה, הבת זוג של תומר אז, הייתה טל רייכמן, היום טל אגם, עכשיו, מאז הפכנו להיות גם אנחנו חברים מאוד טובים. היא הייתה הבת של אריק רייכמן, מנכ״ל תנובה, לפני זה מזכ״ל התק״ם, האיש אחד אמר לנו, בוא, תעשו אצלנו את התחנת רדיו. ושם עשינו את ה... שם הקמנו את התחנה. זה היה... הקמנו תחנת רדיו מהר מאוד. הרבה מאוד אנשים ככה

0: הצטרפו, לקחתי איזה כמה אנשים שהכרתי, את שלומי קרפמן, אבירן שפר, שראיתי אותו לא מזמן שם באוזן השלישית, והתחלנו לדבר על זה. וחבר מאוד טוב של טל היה שחר אריאל, הבן של מאיר אריאל. והוא מהר מאוד ככה הכרנו, אמר לי, בן, אני רוצה לקחת את הסוף שבוע, לנהל את השידורים בסוף שבוע. אפרופו שדיברנו קודם, אמיר לב וכל מיני, אז הוא הביא את אמיר לב, הוא הביא את גיא מרוז ויוני לה, וכל מיני חברים שלו שעשו שם, ואת אבא שלו. ועשינו שם, באמת היה פן, הייתה שם אווירה מטורפת. אממה, לא היינו חוקים, אז סגרו לנו את התחנה. אז פתחנו אותה עוד פעם, ואז סגרו לנו אותה עוד פעם, ואז הקיבוץ אמר, הלו, הלו, הלו, לא מתאים לנו הסיפור הזה של הפיראטיות, ונאלצנו לעבור לאיזה מושב, לשדה חמד. ואז שוב, ואז התחילו לדבר על מכרזים לתחנות רדיו, וזה מצחיק, דיברנו גם קודם על, על יוסי כסיף, שנפטר זיכרונו לברכה לפני פחות מחודשיים, ובאירוע שעשו לו שם בברבי, פגשתי את רוני בראון, שלא ראיתי אותו, המנכ״ל של, אלי, או לא ראיתי אותו, היינו, אז הלכנו, רצנו ביחד כקבוצה, למכרז, הפסדנו לרדיוס, הם היו, ואחרי זה קמה תחנה שנייה, 99, שהבעלים שלה היה המפיק שלי האישי, עדן רחמינוב, משפחת רחמינוב, עם פרוזיילוב, עם כל מיני משפחה של יהלומנים שקנו את, את התחנה הזאת, והשאר כבר היסטוריה, היום כולם מכירים את גם את 99 בטוח, הפכה להיות אחת התחנות היותר פופולריות, וגם חבר טוב שלי משדר שם, בועז כהן. אז כן, אז שם זה התחיל. זה התחיל בשנת 93, ומשם, ואז הגענו למכרז, הפסדנו במכרז הזה, ואמרתי לעצמי, זהו, אני לא עוסק, אתה יודע, זה גם פתאום, אתה נופל, אתה לא רק ששידרתי בתחנה, אלא ניהלתי את כל האופרציה הזאת, אתה יודע, אתה עושה את זה כאן, והיו הרבה עובדים, כולם בהתנדבות אמנם, כאילו, כמובן, לבינינו זה 50 איש, ואתה יודע, ממישהו שהרגיש קצת חשוב כזה, לעכשיו אמרתי, מה, אני אהיה עכשיו פתאום איזה שדר ברדיוס, או... לא, לא מתאים, כאילו... וזהו, וכבר חשבתי להתחיל לעשות דברים אחרים. והגעתי לזה חבר שהוא שלח קלטות לכל מיני תחנות רדיו, ואז הוא אמר לי שיש איזו תחנה, הקימו תחנה חדשה בשם כל הדרך. כל ישראל הקימו תחנה חדשה בשם כל הדרך.
1: כל הדרך לעסקים.
0: אחרי זה זה נהיה כל הדרך לעסקים, אחרי זה זה הפך להיות 88. בהתחלה זה היה סתם כל הדרך, זה בכלל היה ב-AM, זה עוד לא היה FM. זה היה 531 AM, לקחו את התדר של רשת ג' והוא אמר לי, בוא, כאילו, אולי תקליט גם אתה, כאילו, תשלח. ואמרתי לה, לא, וזה, אומר לי, מה, בוא, תקליט, בוא נעשה, בוא, תעשה זה, אני מקליט אותך, וזה, אני שולח את זה, נשלח את שניהם. והוא שלח, אני לא התכוונתי לעשות את זה, הוא שלח את הקלטות האלה. לצערו, אליו לא פנו, אליי פנו, פתאום מתקשרת אליי, איזה יום אחד מתקשרת אליי, אני מגיע הביתה, שירי לי הודעה במזכירה האלקטרונית, שלום, מדברת אניטה, המזכירה של יוסי סייס, יוסי רוצה לדבר איתך, קח את הטלפון. יוסי האהוב, אני חייב להגיד ש...
1: מה יוסי עשה שם?
0: יוסי ניהל את התחנה.
1: אוקיי.
0: הוא ומנחם פרי ניהלו את התחנה עוד לפני שהיא התפצלה, לפני שהיא עברה, אני מדבר איתך, זה עדיין רק בירושלים, לפני שהיה את הפיצול בין ירושלים לתל אביב. ואני מדבר איתו... והוא מזמין אותי לעשות אודישן, ואני מגיע לעשות אודישן, וזה האודישן הכי גרוע שעשיתי בחיים שלי, כי אני לא טוב במבחנים, אני לא טוב באודישן, אני לא יודע לשחק רדיו עכשיו.
1: אתה צריך להיות.
0: אני צריך להיות שם. ויוסי, ככה, עכשיו, לא הכרתי אותו אז, והוא אומר לי, ויוסי, הבן אדם, אחד האנשים הכי אמיתיים שהכרתי בחיים שלי, הוא יגיד לך תמיד מה שהוא חושב, תמיד. זה תכונה מדהימה, בכלל, אחד האנשים הכי מדהימים שהכרתי.
1: הרבה שנים הוא לא בארץ, אה?
0: הרבה מאוד שנים. כן. ואני חייב להגיד שיוצא לי לחשוב עליו הרבה. זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב, איכשהו נכנס לי לתוך הנשמה, אבל חזק. כי יש בו משהו שהוא כל כך אמיתי, שאני אפילו לא יכול להסביר. באותו הרגע עדיין לא ידעתי את זה, וחשבתי שהוא סתם מחרטט אותי, כי... והוא אומר לי, תקשיב, אני לא חושב שאתה יכול להיות שדר. אבל כי, לא יודע, משהו לא מסתדר. אבל יש לך כל טוב. ואני חושב שאני יכול להשתמש בך לעשות מבזקי, אני רוצה להתחיל לעשות מבזקי האהבה בתחנה,

0: היה לו איזה רעיון כזה לעשות מבזקי אהבה, והוא אומר לי, ואני חושב שאתה יכול להתאים. ואתה יודע, ואני מבואס, ואני אומר לו, תקשיב, אני אגיד לך מה, הוא אומר לי, לא, אני לא אומר שזה לא טוב, אני פשוט, ככה אני רואה את זה. אמרתי, בוא, אני אגיד לך את האמת, יוסי, אני לא טוב במבחנים, אני לא טוב שעושים לי אודישנים, כאילו, אני לא יכול לשחק עכשיו רדיו. אני צריך להיות שם, ואני יודע מה לעשות. אבל, ואם תיתן לי את ההזדמנות, אני בטוח שאני גם אוכיח את עצמי. אבל סבבה. חזרתי הביתה, מבואס כל כך. הגעתי באיזה 2 בלילה הביתה. לא רציתי לחזור. הייתי בירושלים, נסעתי, תל אביב, לא זוכר, הסתובבתי, כאילו הסתובבתי, לא רציתי לחזור הביתה. חזרתי הביתה, אני פותח, ובין כל ההודעות, אז היה מזכירה שהיית צריך למשהו לחוץ, כאילו, אתה יודע, פיזית, הייתה מזכירה כזאת אלקטרונית.
1: כן.
0: ובין כל ההודעות, שוב הודעה של אניטה, והיא אומרת לי, תקשר דחוף ליוסי, רוצה לדבר איתך מחר על הבוקר. טוב. תקשר על הבוקר, ואז הוא אומר לי, והמזל שהיה לי, היה שם איזה שדר, אני לא זוכר כבר מי זה היה. הוא אומר לי, תקשיב, הוא יוצא למילואים, אני לא זוכר מי זה היה שם, אז אני לא רוצה להגיד סתם. הוא יוצא למילואים, יש לנו פה איזה, יש לי חור. אמרת שאתה טוב, נכון? אז בוא אני אגיד לך, יש לי חור. כנס, אם זה יהיה טוב, נמשיך, אם לא, לא, הכל טוב. אז אתה נהנית מקצת לשדר, ואני סתמתי לעצמי חור פה בתחנה. אמרתי, לא הולך. וזהו, ואז התכנית הראשונה שעשיתי הייתה ביום שישי דווקא, הוא, לפני שהוא, שעשיתי את התוכנית שהייתה ב-2 בצהריים, הוא אמר לי, בוא תעשה איזה 3 שעות, היה לו עוד איזה חור, 3 שעות ביום שישי, בוא, ב-9-12 בבוקר. ואני עושה את התוכנית, ואני יודע לעשות רדיו, ואני חושב שאחרי איזה 30 שעה או 3/4 שעה, הטכנאי אומר לי, יוסי על הקו, אני מרים את הטלפון, ואני זוכר, אתה יודע, הוא מובן זו מהקול העמוק שלו, כזה אומר לי, בן? אני אומר לו, כן. אז הוא אומר לי, זה אתה? אני אומר לו, כן. אז הוא אומר לי, אתה בטוח? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, מה זה? נפלא, נהדר, מקסים. כאילו, ואז, ואמרתי לו, אמרתי לך שאני יודע לעשות רדיו. כן, תמשיך ככה. הקטע המצחיק זה שמהר מאוד הפכתי להיות הילד הרע. העיפו אותי 4 פעמים מכל ישראל, למרות הניסיונות של יוסי להחזיק בי כמה שיותר, אתה יודע, אבל העיפו אותי שם כאילו, זה 4 פעמים על כל מיני דברים שאמרתי ולא הייתי צריך להגיד, ואז יוסי כאילו תמיד היה תופס אותי ואומר לי, ואני חשבתי שאתה לא יודע לעשות רדיו. היה מצחיק, אני זוכר שזה בדיוק יצא סרט של ערוץ טרן, ואומר לי, אתה ערוץ טרן הישראלי, אתה, זה כאילו כל מיני כאלה, קטונתי כמובן, אבל כן, מה שרציתי להגיד ולחבר בסוף את מה שאתה אמרת, את הרדיו לזה, התאהבתי ברדיו בגלל רובין וויליאמס, פחות בגלל המוזיקה, יותר בגלל הדיבורים, אבל אהבתי מאוד גם מוזיקה. ובסוף, בגלגול השני, זה היה הגלגול הראשון שלי ברדיו, וכך אחרי איזה 2 שעיפו אותי בסוף מכל המדרגות, אמנון שילוני מרשת ג' כי עשיתי משהו שלא יעשה,
1: מה, אסור לספר את זה?
0: לא, אפשר לספר. מה, לספר?
1: בקטנה, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הייתי צריך להחליף את נתיב רובינסון, הוא עושה בדיוק לעשות איזה משהו, היה את ה... באטלנטה שם, היה את ה... היה את ה... רציתי להגיד מונדיאל, אבל לא, זה ה...
1: אולימפיאדה.
0: האולימפיאדה. והייתי צריך להחליף, ואני אמרתי, אני מחליף בתנאי שאני עורך, זאת אומרת, זה תמיד היה תנאי שלי ברדיו, שזה היה, אגב,
1: אני לא בובה, אני לא פקיד, אני בא ל...
0: לא, זה גם מה שקרה, אגב, עם סייס, זאת אומרת, אחרי פחות מחודש, באתי אליו ואמרתי לו, זהו, אני פורש. הוא אומר לי, מה פתאום, מה זה אתה פורש? הוא אומר, אתה אחד השדרים הכי טובים שלי. אמרתי לו, אני מצטער, אני לא משמיע יותר דברים שאני לא אוהב, אני חלילה, אני לא זה, אבל אני לא מסוגל להשמיע, ואני לא, אני לא אנקוף עכשיו באומנים, כאילו, אתה יודע, לא לעשות את זה. אמר, אני לא משמיע את זה, זה לא אני, אני לא מתחבר, אני לא משמיע. אבל אמר לי, אבל אין כזה דבר, פה ברדיו זה, יש או אורחים או שדרנים, אין שדר אורך. אמרתי לו, אז אין, אז אין, אז אין מה לעשות, אז אני לא. אני, עד כמה שאני יודע, אולי יתפסו אותי פה מישהו יגיד איזה משהו אחר, אבל אני חושב שאני הראשון שקיבל תוכנית ברדיו בכל ישראל, תוכנית יומית, אני לא מדבר על פעם, שערכתי והגשתי אותה. הוא הלך לפונצ'יק למנהל חטיבת הביצוע ואמר לו, תקשיב, כאילו, בן אדם עוזב, אני לא רוצה לתת לו לעזוב. כמובן שעשיתי את זה בחינם, בהתנדבות. אבל לא היה לי אכפת, העיקר תנו לי לערוך, תנו לי לשדר את מה שאני אוהב.
1: כאילו על השידור קיבלת את השלום, ועל
0: העריכה לא. בטח, כאילו מישהו אחר זה נרשם על שמו. והיה ימי כל ישראל, ואז זה הגיע לזה, וסיכמתי מנהל רשת ג' אמנות שילון, כאילו לערוך את התוכנית, ואני זוכר שאני מגיע לאולפנים בתל אביב, ואני ממש לפני השידור, ומגיע אליי פתאום טוני פיין, תופס אותי בזה, ואומר לי, יאי בן, מה נשמע? וזה אומר לי, תקשיב, ערכתי לך את התוכנית, אבל אתה יכול לשים איזה עברי שאתה רוצה. אמרתי לו, מה זאת אומרת ערכת התוכנית? אני ערכתי, הנה, באתי עם התוכנית, זה תוכנית, אני אומר לי, אני לא יודע, זה מה שאמנון שילוני אמר לי, בקיצור, אנחנו נקצר, to make story short, אני מתקשר לאמנון שילוני, אני מתקשר לפקידה שלו, יצאתי איתה אגב אז, ואני אומר, אתה תעביר לי את אמנון בבקשה וזה, והיא מעבירה לי את אמנון שילוני, ואנחנו מדברים, ואז הוא אומר לי, כן, ומה, מה, אז אני אומר לו, מה זאת אומרת? ואני רבע שעה לפני שידור, אני אמור לעלות לשדר. ואני אומר לו, תקשיב, טוני פיין תופס, בא לי עם עריכה, וזה מה פתאום, אנחנו סיכמנו שאני עורך, אנחנו יושבנו, אני אתה ומנחם גרנית, ואז הוא אומר לי, מה פתאום, מי סיכם איתך כזה דבר? ואמרתי לך, אם יש משהו שאני לא מסוגל לסבול, זה שמשקרים לי ועוד בפרצוף. ואני בחוסר טקט, אומר לו, תגיד לי מה, אתה שקרן? אנחנו ישבנו, אני חוזר על זה, אתה יודע, ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה? ואני אומר לה, וסיכמנו שאני עורך, אז הוא אומר לי, מה זה משנה מה זה? אתה יודע מה, נגיד שאתה צודק, הוא אומר לי. אז נגיד שזה מה שסיכמנו. אז אני החלטתי עכשיו שאתה לא עורך את התוכנית שלך, מה אתה אומר על זה? אז אמרתי עוד, באמת? אז אני החלטתי עכשיו שלא משדר אותה. מה אתה אומר על זה? וטרקתי לו את הטלפון בפרצוף. שעתיים אחרי אני מקבל טלפון בבית, אל תראה את הפרצוף שלך יותר בכל ישראל בחיים. ופחות או יותר זה יסתיים ככה.
1: אז בואו רק נסגור את ה... נעשה קלוז'ר גם לזה, וגם לתוכנית. אז איך אתה חוזר רק במשפט, שניים?
0: חוזר
1: עם נותן ברוק.
0: חוזר עם נותן ברוק. החבר הכי טוב שלי בכל ישראל, דאז כשהגעתי ובעצם מי שחפף אותי, היה יובל גנור. ויובל גנור, באיזה חודש, חודשיים לפני שהתמנה למנהל 88, אומר לי, תמיד הוא היה אומר לי, אתה חייב לחזור לרדיו, אתה חייב לחזור לרדיו, ואני לא הייתי 12 שנים, אמרתי לו, יובל, אני לא חוזר, אין מצב, זה לא יקרה. ואז יום אחד הוא אומר לי, תגיד לי, ואם אני אהיה מנהל של תחנת רדיו בכל, אתה חוזר? אז אמרתי לו, ביום שאתה תנהל אני אחזור. והייתי בטוח שהוא סתם, כאילו לא, ואז איזה חודש אחר הוא מתקשר אליי ואומר לי, טוב תקשיב, אני המנהל החדש של 88 FM, אתה חוזר לרדיו. ואז אמרתי לו, מה פתאום? ולא רציתי. אמרתי לו, לא, אני לא חוזר לשום דבר. והוא אומר לי, מה, אתה הבטחת? אמרתי לו, כן, מי חשש שאתה תנהל את התחנה הזאת? ואמרתי לו, אתה יודע מה, בסוף אחרי שהוא שכנע אותי, אמרתי לו, תקשיב.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
3: מיד, ברדיו מהות החיים.
4: כי הזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. כן. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת מסיכון, פשוט השביטה את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
2: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים להאזנה חוזרת ב-On Demand.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: רבות הדרכים, ארץ, תרבות ורוח. איילת איידלברג על ניו זילנד והמאורים.
5: שלום לכן, לכם. ארץ, תרבות ורוח. במסגרת רבות הדרכים, איילת איידלברג, שלום.
6: היי אסי, ושלום לכל המאזינות והמאזינים.
5: מה שלומך?
6: שבח לאל וברכה לשואל.
5: אז עשינו על הודו ועל יפן ועל אוסטרליה ועל טיבט והבודיזם הטיבטי, ועכשיו הגענו לניו זילנד. האם לקרוא לה האחות הקטנה של אוסטרליה זה נכון? בתור התחלה? ככה לפחות אנשים תופסים אותה, לא?
6: תרבותית... תלוי מאיזה בבית בוחנים את זה. היא באמת אחות קטנה שנמצאת שם בים, אתה יודע, שם בין הפסיפיק לים טסמן. אוסטרליה זה המקום הכי קרוב, 2,000 קילומטר מניו זילנד, רק תנסו לדמיין את זה, שהשכנים הכי קרובים לניו זילנד נמצאים 2,000 קילומטרים מהם. מדינה בלי שכנים. אוקיי? נסו רגע לדמיין, מדינה בלי שכנים.
5: שיש לזה משמעות,

0: לגמרי, העם המאורי ששונה לחלוטין מהעם האבוריג'יני. מבחינת השתלטות אירופאית זה גם קצת שונה, הבריטים השתלטו פה ופה, אבל בניו זילנד הם עשו את זה בכוח המוח, באוסטרליה בכוח הזרוע, נרחיב בסוגיה.
1: אז בואי נתחיל מההתחלה. אנחנו מדברים בדרך כלל בתוכנית הזאת באמת על המאפיינים התרבותיים, ההיסטוריים, וגם הרוחניים אם יש, גם בקשרים של דת, של תפיסת עולם וכו'. ונתחיל בהתחלה. מתי בעצם מתחיל לקרות שם משהו מבחינת האנושות על האדמה הזאת?
0: אוקיי. עד המאה ה-13 יש בניו זילנד בעלי כנף, צמחים ותולו. ניו זילנד נפרדת מהיבשה בשלב שישאלה רגע בעלי כנף, לפני שהיו שם לא טורפים ולא יונקים, אז זה אי של ציפורים. או דרך עוד שניים גדולים ועוד כמה מאותיים קטנים, אבל הם יראו אדם במאה העשירית לתקופה קצרה, אבל ההתיישבות המאורית מתחילה במאה ה-13. עכשיו, הסיפור של ההגעה לניו זילנד הוא סיפור די מרתק על הרפתקנות ומסע בים. המאורים זה הקבוצה האתנית הגדולה ביותר באוקיינוס הפסיפי. יש לנו עוד שתי קבוצות. יש לנו את המלינזים, שגרים שם באזור של אינדונזיה, פפואה, ונואטו, הקהי האור. יש לנו מיקרונזים, שגרים באים הקטנטנים. והפולינזים, שפרוסים לשטח ענק מהוואי שבצפון, עד האזור של פולינזיה הצרפתית, איי פסחה ועד ניו זילנד. פזורים לשטח עצום של אוקיינוס הפסיפי, וגרים בעיקר באים קטנטנים. המקור שלהם, ההיסטוריה מספרת על הוואי קי. איפה זה הוואי קי? איפשהו באזור של טהיטי, לא יודע בדיוק איפה. הוואי נקראת על שם הוואי קי. עכשיו, הם חיו על קבוצת איים קטנטנה, אבל לאט לאט האוכלוסייה התרבתה, ואז הם מתחילים לנדוד, הם פשוט צריכים לנדוד ולחפש מקומות מחיה חדשים. והגעה לניו זילנד, שהיא ממש רחוקה, מתחילה עם בחור בשם קופו, שחי במאה העשירית לספירה בהוואי קי. כנראה לו ממש משעמם, אמר לאשתו, בוא נלך לטור את האוקיינוס, הוא לא קרא לזה אוקיינוס, לא היה לו מושג לאן הוא יגיע. הם עולים על הסירת קנו ומפליגים אלפי קילומטר באוקיינוס, ומרחוק הם רואים ענן לבן ארוך, והם מנווטים עליו, ומתחת לענן הלבן הארוך הם מוצאים שני איי ענק, שבמושגים שלהם, האם הקטנטנים שמהם באו, הם לא האמינו למה שהם רואים, והם מוגנים לאורך החופים, והם עושים טיול, והם יורדים כל פעם עם הסירה שלהם לאורך החופים, ומוצאים שני איים ענקיים, מלאים בציפורים, אין בני אדם והרבה צמחייה, וענן לבן ארוך למעלה. אחרי כמה חודשים, הם חוזרים הביתה. הם מנווטים, אתה יודע, בלי לוויין, בלי ווייז, בלי מצפן, פשוט לפי תנועת גרמי השמיים ותנועת גלי הים, מוצאים את הדרך חזרה הביתה, ומספרים על אותם שניים עצומים ולא מיושבים שהם מצאו, ונותנים את הוראות ההגעה. עכשיו, אתה מכיר את המשחקים האלה שלוחשים משהו בצד אחד של השורה, והילדים מעבירים מפה לאוזן, ובקסק כבר הסיפור חדש, הם, המאורים, הצליחו במשך 400 שנה להעביר את הסיפור של קופו, 300 שנה, מאחד לשני, כולל הוראות ההגעה, בלי טעויות. ובמאה ה-13 כבר יש פיצוץ אוכלוסין, בהוואי חייבים לדלל את האוכלוסייה. כל הזמן אנשים עוזבים לאיים היותר קרובים, שבע חמולות עולות על שבע סירות קנו ענקיות ויוצאות לדרך. על כל סירה כזאת יש חמולה שלמה. ככה, לוקחים איתם זרעים כדי לפתח חקלאות, לוקחים איתם בעלי חיים מבויתים, הם לא היו חברה של ציידים ולקטים כמו האבוריג'ינים באוסטרליה, הם התפרנסו מחקלאות, התפרנסו מדייג, ושבע החמולות הזאת על סירות הקנו יוצאות לדרך ומפליגות לפי הוראות הניווט, ורואות אכן מרחוק ענן לבן ארוך, ומגיעות אל שני האיים הגדולים האלה. עד היום, כל מאורי בניו זילנד יודע להגיד לך, מאיזה חמולה הוא בא, זאת אומרת, מאיזה סירת קנו הגיע, שבע סירות קנו, שבע חמולות, איפה הם נחתו על היבשה, כאילו איפה הם עגנו, ומה שושלת היוחסין שלו, ואותן חמולות שמתיישבות, מתחילות לגדול כמובן. עכשיו, הם קראו למקום אוטורואה, פירוש השם בשפתם, ארץ הענן הלבן הארוך. ניו זילנד זה שם שיינתן מאוחר יותר, על ידי אייבל טסמן, ספן הולנדי, שקורא למקום אשר, על שם מחוז זילנד בהולנד. אבל אוטורואה, ארץ הענן הלבן הארוך. ואז הם מתחילים להתיישב על פנות האדמה, והם כמובן המומים מהגודל שלה, ומתחילים להקים יישובים, וכולם רוצים לגור באי הצפוני. יש לנו שניים, צפוני והדרומי, כשבדרומי מזג האוויר הוא בלתי נסבל. זה גם יחסית קרוב לקוטב הדרומי. אם אתה רוצה להפליג לקוטב, אם אתה לא מגיע שם מהקצה של צ'ילה ארגנטינה, אתה יוצא מניו זילנד. מזג אוויר קר מאוד בחורף, וכמויות מטורפות של גשם. יש שם שרשרת הרים בגובה 3,700 מטר. העננים שבאים מעל ים טסמן, מכיוון האוקיינוס ההודי, אוספים את המים.

0: מורידים אותם על ראש השרשרת הערים, יורדים שם כמות של 12,000 מילימטר של גשם בשנה. 12,000, ולמטה באזור החוף רק 5,000 מילימטר. זאת אומרת, זה קר וגשום, אף אחד לא רוצה לגור שם. עד היום, דרך אגב, 75% מהתושבים של ניו זילנד גרים באי הצפוני. אז גם הם, השבטים, מצטופפים באי הצפוני, ואז הם גדלים, ואז מתחילים מאבקים על אדמה ועל מקורות מים, והם נלחמים אחד נגד השני. יש לנו פה תרבות של אנשים שידעו להילחם וגם אהבו להילחם, ובואו נשווה את זה רגע לסיפור של האבוריג'ינים שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת. האבוריג'ינים חיו על יבשת ענק, 7 מיליון קילומטר מרובע אוסטרליה. הם היו בסך הכל כמה מאות אלפי בני אדם. מעולם לא היו שם מאבקים, לא על מקורות מים ולא על אדמה. זאת אומרת, הם לא פיתחו לא כלי מלחמה, לא תרבות מלחמה, וכשיגיע אדם הלבן, הוא לוקח להם את האדמות, הוא רק עושה להם היד ומעיף אותם הצידה. בניו זילנד הסיפור אחר, כי בניו זילנד יש שם אנשים שיודעים להילחם, אוהבים להילחם, אבל תגיד לי, מה אתה צריך להגיד לי? רגע, יש להם חיצים וקשתות, מצ'טות, איך נלחמים נגד רובים? היו להם רובים. ואיפה היו להם רובים? אנחנו תכף נגלה.
1: מה מאפיין קצת את עוד את התרבות הזאת?
0: את התרבות, את רוצה שנעבור לתרבות או קצת נסכם את ההיסטוריה?
1: מה שבא לך, אפשר לסגור את הסיפור ההיסטורי
0: ואז נעבור. נסגור את הסיפור ההיסטורי ואז נעבור לתרבות. אז הם חיים להם שם בנחת, אין להם מושג שיש עוד אנשים בעולם, אין להם מושג שהעולם עגול, ואז במאה ה-17,642 הם רואים אדם לבן בפעם הראשונה. הספן אייבל טסמן, ספן הולנדי, שנמצא שם באיי אינדונזיה, יורד דרומה עם האונייה, עושה מסע, ובעצם הוא הראשון להבין מה קורה בחלק הדרומי של כדור הארץ. עד אותה תקופה חשבו שבחלק הדרומי של כדור הארץ יש יבשת ענק כמו יבשת אירואסיה, שממגנטת אותה מהצד השני. הוא לא הוגן באוסטרליה, הוא מקיף את אוסטרליה, הוא מבין שאין יבשת ענק, והוא מגיע קרוב ליהי ניו זילנד, שני האיים, ושם יש כנראה אי הבנה בינו ובין השבטים המקומיים, מספרים שהוא בא בדרכי שלום, הוא חשב שהוא בא לתקוף אותם, אז הם תקפו את האונייה של המלאכים ההולנדים שניסו להגיע אל החוף. הם גם, היה להם מנהג, הם שבטים לוחמים, ואחרי שהשבט מנצח את היריב, אז עושים ברביקיו מהיריב, לא כי הם רעבים ולא כי הם קניבלים, היה להם מה לאכול, אבל לאכול את הלב של היריב זה לקבל את האומץ שלו, לאכול את הראש שלו, את המוח, זה לקבל את השכל שלו. זה גם מאוד משפיל את היריב כשאוכלים את האיברים הפנימיים שלו. בדרך כלל כך היו מסיימים את הקרבות ביניהם. אז הם עשו קצת ברביקיו מהמלאכים של אייבל טסמן, והאונייה שלו מסתובבת ועוזבת, אבל הוא הראשון של להעיד על המקום הזה, וגם לתת את השם ניו זילנד. וזה ייקח כמעט 100 שנה נוספים, עד שהגיע אדם לבן נוסף, 130 שנה, יותר דיוק 128 שנים. קפטן ג'יימס קוק, מגלה הארצות הידוע, 1770, יוצא למסע, מקיף את העולם, וחוצה את האוקיינוס האטלנטי, ולוקח איתו מפולינזיה אדם מקומי שיוכל לתרגם את ה... לחבר ובנו ובין המאור, בין הפולינזים שיפגוש בדרך, שיוכל לשוחח איתם. והוא האדם הלבן הראשון שידרוך לאדמתה של ניו זילנד ב-1970, וייצור קשרים עם המקומיים, דרך אותו מתורגמן, ואחר כך יחזור הביתה ויספר, הרי הם תיעדו את הכל, גם מבחינה זואולוגיה, גם מבחינת הטבע, מבחינת האנשים, ויספר על להקות הלוויתנים העצומות שנמצאות באזור הזה. עכשיו, הלוויתנים יש להם המון מקום במיתולוגיה של המאורים. הם מאמינים שהמנהיג שלהם מגיע רחוב הלוויתן. הלוויתן אותה חיה עצומה, מסוגלת לתקשר, והלוויתנים הם חלק מהתרבות שלהם, שאתה יכול לראות בעבודת הגילוף שלהם, הרבה מאוד לוויתנים זוכרים שמעריצים אותה. הלוויתנים מסביב לניו זילנד, זיכרונם לברכה. כי היה ביקוש עצום לשומן של הלוויתנים, היו מאירים איתו את הבתים ואת הרחובות, טרום השימוש באנרגיה יותר מודרנית, ואז הגיעו אוניות של ציידי לוויתנים, גם ארצות הברית וגם אירופה. לפני כן הם חיסלו את אוכלוסיית הלוויתנים בדרום אמריקה, שם באזור של צ'יל, ארגנטינה, בועחה, הקוטב הדרומי, ועכשיו הם מגיעים גם לאזור של ניו זילנד. והם צריכים להגון אחרי מסע ארוך בים, הם צריכים מים, הם צריכים מזון, והם רוצים להגון בחופי ניו זילנד, אבל המאורים נמצאים שם, וכאמור הם לא פריירים, ואז הם אומרים, אתם רוצים מזון, אתם רוצים מים, אתם רוצים להגון, מה יש לכם לתת? את האינדיאנים בדרום אמריקה קנו עם חרוזי זכוכית. המאורים היו קצת יותר מתוחכמים, חרוזי זכוכית הם לא צריכים. מה יש לכם? או, יש לכם רובים. רובי מוסקט, כן, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, והם רוצים את הרובים. למה הם רוצים אותם? אין להם מושג שיום

0: אחד הם השתמשו בהם נגד האדם הלבן, אבל הם נלחמים, השבטים נלחמים אחד בשני, ופתאום מי שיש לו נשק מודרני, הוא יכול להרוג בצורה הרבה יותר יעילה, מאשר עם מצ'טות, חיצים וקשתות. ואז הם מתחילים להרוג אחד את השני הרבה יותר טוב, ובתחילת המאה ה-19 יש ירידה גדולה מאוד באוכלוסייה של המאורים בניו זילנד, כי הם פשוט הורגים אחד את השני הרבה יותר טוב, אבל הם לומדים להשתמש בכלי נשק מודרניים. ועוד מעט הם השתמשו בזה נגד הבריטים. עכשיו, מה שקורה זה שבניו זילנד פתאום הופכת להיות סוג של מערב פרוע. מגיעים עוד צעדי הלוויתנים ונמצאים שם. אסירים שהיו במושבת העונשין באוסטרליה והצליחו לברוח, מגיעים לניו זילנד. מגיעים סוחרים, וזה נהיה קצת מערב פרוע, והמאורים מבקשים מהשלטון הבריטי שיעשה שם סדר עם כל התושבים הבריטים. עכשיו, מתחילים לקנות אדמות מאור, יש חברה פרטית בריטית שקונה אדמות מהמאורים, ומתחילה ליישב בריטים באדמות של ניו זילנד. המאורים מוכרים להם אדמות, אם היה להם מושג מה הולך לקרות בהמשך, לא היו מוכרים אדמות, אבל הם עוד לא ידעו מה הולך לבוא עליהם. ומתחילה התיישבות לבנה, ואז הלבנים מתחילים להשתלט על אדמות נוספות שלא מכרו להם, ואז מתחילות מלחמות, ואז המאורים יש להם נשק, נלחמים נגד הבריטים, הבריטים לא מצליחים להכניע אותם, כי זה לא אבוריג'ינים. וכשהם מבקשים מהממשל לעשות סדר, מגיע מעשה הרמייה הגדול. מזמינים את ראשי השבטים, אנחנו בשישי לפברואר 1840, מזמינים את 40 הצ'יפים, ראשי השבטים המאורים, הם חיו באותם חמולות שדיברנו עליהם, אותם שבע ספינות, סירות שמגיעות, אז יש לנו את החמולה הגדולה, ואז הם מתחלק למשפחות, משפחות ותתי חמולות, יש לנו 40 צ'יפים, ראשי השבטים, מגיעים לווייטנגי, בצפוני, ושם הבריטים אומרים, בואו נסדיר את היחסים, אנחנו פה, אתם פה, אף אחד לא הולך לשום מקום, חבל שאנחנו נמשיך להרוג אחד את השני, ומציעים להם את הסכם ווייטנגי, שאמור להסדיר את היחסים בין לבנים למאורים. עכשיו, נותנים להם לקרוא הסכם שכתוב במאורית. בואו נזכור קודם כל שהשפה המאורית, כמו השפות האחרות, הם היו אנלפבטים, היה שפה, לא היה כתב. כל המסורות, כל הסיפורים המיתולוגיים, כל ההיסטוריה של השבטים, הכל עובר בעל פה מדור לדור. אבל, כמו בכל מקום, המיסיונרים הביאו את הכתב הלטיני, וכדי לכתוב את התנך בשפתם של המקומיים, כתבו אותו באותיות לטיניות בכל מקום, לפי השפה המקומית, כי רצו שהמקומיים יקראו תנך.
1: אנחנו מדברים על הנצרות,
0: כן, כן,
1: כי השפעת הנצרות והגעת הנצרות.
0: כן, כן, הרי המיסיונרים באו בשמו של יהושע, וטוב, זה נושא להרצאה אחרת, אבל רק נציין
2: במשפט... אפשר להתווכח אם זה בשמו, כן.
0: נגיד במשפט אחד, שיהושע לא ישו, יהושע... ישוע. הרי ישו...
2: ישוע, כן, כן, אני יכול, כן, כן, ברור.
0: שגדול עליו בישראל, ורצה להפוך את היהדות לטובה יותר, ומצא את עצמו צלוב בסופו של דבר.
2: כן.
0: הוא דיבר על אהבה וחמלה, אבל מי שבא בשמו אחר כך, ועיוות את כל המסר שלו, המיסיונרים גרמו להרס תרבותי יוצא דופן. בניו זילנד ההצלחה שלהם הייתה חלקית, כי הם אמנם הביאו את הנצרות וקפו אותה, אבל המאורים לא איבדו את האמונות המקוריות, שאנחנו מדבר ברוחות האבות, אז הם שילבו בין השניים. בכל אופן, הם ידעו לקרוא את האותיות הלטיניות בשפתם. אז נותנים להם לקרוא הסכם, ששם המושגים הם כאלה שהם מבינים שנשארת להם הריבונות על האדמה שלהם, והאנגלים יהיו ריבונים על האדמה שלהם, והמאורים על האדמה שלהם, והחוק של המאורים יתקף אצלם, והחוק של האנגלים יתקף אצלם, והם אומרים, טוב, זה הרע במיעוטו, היינו מעדיפים לא לתת לאף אדם לבן להגון על החופים, אבל כבר נתקנו איתם, אז הרע במיעוטו זה שנחלק את האדמה בינינו. אבל נותנים להם לחתום על הסכם שכתוב באנגלית. באנגלית הם לא יודעים. בסכם האנגלית כתובים דברים קצת אחרים. כתוב שהמאורים מבטרים על אדמתם למען הכתר הבריטי, שכל אדמת ניו זילנד עכשיו היא אדמה של הכתר הבריטי, ומלכת האנגליה היא מלכה של ניו זילנד, והחוק הבריטי תקף הכל ניו זילנד. איזה יופי. והם חותמים על ההסכם שהם לא יודעים מה כתוב שם בעצם, ובמעשה רמייה בעצם הם מבטרים על האדמות שלהם. עכשיו, מה שיקרה אחר כך, הם יבינו את הטעות שנעשתה, והם יתחילו למרוד, יש להם שוב נשק, הם אנשי לחימה, ינסו להילחם נגד הבריטים, להילחם על האדמות שלהם, ואז בסופו של דבר לבריטים היה כמובן צבא הרבה יותר חזק ומאורגן, והם נוקמים במאורים, וכל שבט שיצא נגד ההסכם, הם מנשלים אותו מהאדמות שלו, הם מחוקקים חוק שהם יכולים לקחת כל אדמה של כל שבט שהתנגד להסכם, והם לוקחים אדמות גם של שבטים שלא התנגדו להסכם, הם מנשלים את המאורים מהאדמות שלהם, המאורים שהיו אנשים שחיו בטבע, שחיו מהטבע, שחיו בחמולות,

0: שחיו, נלחמו ביניהם, היו חיים מסודרים, מוצאים את עצמם עניים מרודים, זרוקים לצד הדרך, מנושלים האדמות, הופכים להיות בחוק אזרחים, לא סוג ב', סוג כף ב'. לדוגמה, איסור לדבר מאורית במרחב הציבורי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר מאורית בבית, כשהחלון סגור ואף אחד לא שומע אותך, במרחב הציבורי, זה נגד החוק לדבר במאורית.
1: מה מותר, אנגלית רק?
0: רק אנגלית. והם, הבריטים עושים, כאילו, התקנות האלו גורמות לתרבות המאורית ממש לנזק עצום. במזל, השפה לא נכחדה, תכף נדבר על זה. הם הופכים להיות חוטבי עצים ושואבי המים של האוכלוסייה הבריטית שמגיעה. המספר של הבריטים הולך וגדל. אם בזמן הסכם וויטנגי, הם היו בערך במספר שווה 100,000 פחות או יותר, ההגירה העצומה מבריטניה, גם אירופה גר מבריטניה, מביאה לזה שבסוף המאה ה-19 כבר יש מיליון לבנים על אותה אוכלוסייה מאורית, על אותה 100,000. זאת אומרת, הם משתלטים על כל המדינה, הם הופכים להיות מיעוט במדינה, והם הופכים להיות האוכלוסייה המופלט לרעה בחוק. בזמן מלחמת העולם השנייה, המאורים שהיו לוחמים הצטרפו גם לצבא הניו-זילנדי, ואז הם קיבלו קצת כבוד על הלחימה שלהם. ורק בשנות ה-70 הם מרימים את הראש ואומרים, רגע, נעשה מעשה רמייה שלקח לנו את האדמות, ואחר כך זרקתם אותנו בכוח הזרוע והנשק. תצילו אותנו מהצדק שהיה פה. אנחנו היינו פה הרבה לפני שג'יימס קוק הגיע לכאן, ומתחילות לאט לאט הפגנות. שנות ה-80, שנות ה-90, נציגים שלהם בפרלמנט מתחילים לפעול. ובסופו של דבר יבוא השינוי. ב-1987 מבטלים את האיסור לדבר מאורית. תקשיב, 1900, לא 1500 ולא 1600, 1987, רק אז מבטלים את האיסור לדבר מאורית, דקה לפני שהשפה נכחדת, כמה אפשר לשמר שפה שלא משתמשים בה. ואז בבתי ספר ובגני ילדים שלהם, אז הם יש להם שיעורים, והם לומדים לדבר במאורית, ומצילים את השפה מהכחדה, וחוקים חוק של העדפה מתקנת, שנותנים להם עדיפות ועזרה בלימודים ובחינה כלכלית כדי לקדם אותם, אחרי כל העוול שנעשה להם כל השנים. המספר שלהם היום באוכלוסייה הוא בערך 15%, ואומרים שכבר אין יותר full blood מאורי, זאת אומרת, כבר לא נשאר מאורי 100% דם מאורי, כי הם כן יש ניסויים. שוב, בוא נשווה לאבוריג'ינים, אבוריג'ינים היו דחויים, אבוריג'ינים התייחסו אליהם כמו אל בעלי חיים, הם הלכו ערומים במדבר, הם היו בתקופת האבן, הם היו חסרי תחכום לחלוטין, ובאוסטרליה כמעט בכלל, בטל ב-60 ניסויים מעורבים, כמעט בכלל לא. האבוריג'ינים חיים מופרדים מהאוכלוסייה הלבנה, אבל בניו זילנד, המאורים הרבה יותר מתוחכמים, והם לא הלכו ערומים במדבר בתקופת האבן, כשאדם הלבן מגיע, ושם יש הרבה יותר התערבבות. אז זה, אתה יודע, אז יש לו רבע סבתא לבנה, אז יש לו 1/16 סבא לבן, אבל אומרים שכבר אין שם 100% מההורים, אז הם 15% מהאוכלוסייה, כאשר אם נבדוק באוניברסיטאות, נראה שהאחוז שלהם הרבה יותר קטן מ-15%, נבדוק בבתי הכלא, האחוז שלהם הרבה יותר גדול מ-15%. הם עדיין אוכלוסייה חלשה, למרות העדפה המתקנת וזה, אי אפשר תוך... אתה יודע, תוך 30 שנה אי אפשר לתקן עוול של 400 שנה. אז זה מבחינה היסטורית עשינו סדר.
1: עכשיו, באמת, כשדיברנו על אוסטרליה והאבוריג'ינים, אז פגשנו שם תרבות אבוריג'ינית שהיא במובנים ערכיים וקיימותיים, וההרמוניה שלהם עם הטבע, תפיסה מאוד מאוד יפה, שאפשר ללמוד ממנה גם בימינו אנו, בתוך כל מה שקורה, משהו שמחובר מאוד לפשטות, למחזריות של הטבע. מה עם המאורים?
0: אז המאורים, נגיד את זה, איך נגיד את זה, פחות רוחניים.
1: זה גם, זה שבטים, נכון בעצם? מה זה, איך זה מוגדר?
0: אצל האבוריג'ינים, תראה, אוסטרליה עצומה, והאבוריג'ינים, יש שם עשרות שבטים שהם חיו באזורים שונים, הם מדברים שפות שונות, זה לא שהתרבות שלהם שונה בתכלית, הם כולם יודעים שהם צאצאים של האבות הקדמונים, שנבראו וכן הלאה, הם צריכים לשמור על אוכת הבריאה, אבל אצל האבוריג'ינים אפשר לדבר ממש על עמים שונים, עם שפה שונה, באזורים שונים. ניו זילנד הרבה יותר קטנה. הפולינזים הם עם אחד, זאת אומרת, זה שונה מהתרבות של האבוריג'ינים, הם עם אחד, דברים כולם את אותה שפה, באו מאותו מקום, עם אותם סיפורים מיתולוגיים, אז שם יש הרבה יותר אחידות.
1: אבל אנחנו מדברים על מאפיינים שבטיים במובן הזה של הלבוש, הצורת חיים, okay. זה דומה לאבוריג'ינים? הייתי יכול להבדיל בין אבוריג'ינים למאורים?
0: בוודאי, קודם כל במראה. אבוריג'ינים שחורים, כהי אור, שיער מדובלל, שיער מקורזל, מדובלל, הלכו, בוא נגיד שאדם הלבן הגיע, הלכו ערומים במדבר. המאורים הם הפולינזים.

0: לינזים יש להם מראה אחר לגמרי, האור שלהם שחום, אבל לא שחור, לא כהה, הוא שחום, כזה מנחום מוקה כזה, עיניים טיפה מלוכסנות, שיער חלק, הם נראים אחרת לגמרי. זאת אומרת, לא, אתה מבדיל בעיניים מיד, ואם נחזור שוב וכמה עוד שנים אחורה, אז הם, בעוד שהבורוג'ינים הלכו ערומים במדבר, ממש, הם היו בתקופת האבן וגרו במערות, והיו צעדים ולקטים. המאורים לא היו צעדים ולקטים, הם חיו בישובי קבע, חקלאות, דייג, גידול בעלי חיים, ממש היו למבנה קבע, כפרים, הבורוג'ינים הלכו במדבר, ישנו במערות, ישנו בשטח, והם לבשו, הם לא הלכו ערומים, הם לבשו גלימות שמכינים אותם מעשב שצומח ליד הנערות, והמנהיגים של השבט היו לובשים גלימות מנוצות של ציפורים. היו בשפע ציפורים בניו זילנד, גם היה קל מאוד לצוד אותם, כי הציפורים, בגלל, אתה יודע, מיליוני שנים שהציפורים היו לבד, הטבע הרי הוא חכם מאוד.
1: הם לא פיתחו מנגנון אבולוציוני שיודע להיזהר.
0: לא שהם לא פיתחו, הם ויתרו על המנגנון, הרי הטבע...
1: הוא לא צריך אותו להישרדות.
0: כן, הטבע הגאוני נותן לכל בעל חיים אפשרות להגן על עצמו, והציפורים שהן רכות ולא יכולות לתקוף, הן חסרות ישע, שהן אפשרות לעוף ולקנן על העצים, לשמור על הכינים שלהם, על הגוזלים שלהם. בניו זילנד, כאמור, הם מתנתקים, ניו זילנד מתנתקת בתהליך נדידת היבשות, כשאותה יבשה גדולה שהייתה בכדור הארץ מתפרקת לחתיכות, ניו זילנד מתפרקת שיש עליה רק בעלי כנף. ואז הם מגלים שהם לא צריכים להשקיע את המאמץ העצום בתעופה, כי אף אחד לא תוקף אותם, אף אחד לא מנסה לאכול אותם או את הגוזלים שלהם. אז הם עוברים לקנן על האדמה, הגוזלים בקינים על האדמה, וחלק מהציפורים מפסיקות לעוף, ממש מתנבנות, ולא עפות יותר. ויום אחד הגיעו בהתחלה המאורים, אבל במיוחד האדם הלבן, והביאו בעלי חיים, הבעלי חיים האלו ימצאו אוצר. יש להם קינים שפזורים שם, אפשר לאכול את הגוזלים, את הביצים, זה מאוד מזין, וגם קל מאוד לצוד ציפורים שלא עפות, וחלק נכבד מהציפורים פשוט נכחדו. הקיווי דוגמה לציפור שאיבדה את היכולת לעוף אבל שרדה, אחרות נכחדו ולשרפות, נשארו, הייתה ציפור בשם מואה, כמו בת יענה ענקית, גם נכחדה, אבל ממנה המאורים היו עושים את הגלימות שלהם. אז בוא נגיד שזה השיתוף פעולה בין המאורים ללבנים, האובדן של הציפורים, אבל זה יותר מהצד של הלבנים שהביאו בעלי חיים כמו הפוסומים, שפיזרו אותם ביערות כדי לצוד אותם וגמרו על הציפורים.
1: תגידי, מבחינה דתית, מה היה הסיפור שלהם?
0: אז כמו שאמרתי, זו חברה אחידה, שמה אמונות הם... יש אחידות באמונות, אז הם לא, אין להם את התפיסת עולם האבוריג'ינית שראתה את האדם כשליח של הבריאה שנועד לשמור על מלאכת הבריאה, זה לא כל כך עמוק כמו אצל האבוריג'ינים. הם מבינים מדברים על האבות הקדמונים. האבות הקדמונים שזה גם זה מתחלק לשתי רמות. יש את כאילו, האלים, האבות הקדמונים, אלה שיצרו את מלאכת הבריאה של העולם, ויש את האבות שלנו שהלכו לעולמם, והם מצטרפים לעולם האלים, וגם הם עוזרים לנו ומסייעים לנו, הם חלק, כשבן אדם הולך לעולמו, הנשמה שלו תהפוך להיות חלק מנשמת האבות הקדמונים, אז יש את האבות המיתולוגיים, ויש את האבות ממש, ו... המנהיג של השבט הוא שליח של אותם אבות קדמונים, יש לו לא רק את הכוח הפיזי לנהל את השבט, יש לו גם את המטריה הרוחנית להניג את השבט, ומקום המפגש שלהם זה המראה. לכל קהילה מאורית יש מראה בית מפגש. עכשיו הם נגיד...
1: אבל זה נקרא מראה?
0: מראה.
1: מראה.
0: הם חיים בקהילות, הם חיים... או בכפרים מאורים, ששם כל הכפר הוא מאורי, או שהם חיים בתוך הערים, אבל בשכונות משותפות. להבדיל מהאבוריג'ינים שהם דחויים מאוד באוסטרליה, והם לא חיים בתוך האוכלוסייה הלבנה, שוב אצל המאורים זה סיפור אחר. אתה יכול למצוא בערים קהילות מאוריות, ואתה יכול, המרכז הגדול שלהם ברוטורואה, עיר שנמצאת במרכז הצפוני, ואתה מוצא גם כפרים שלהם. עכשיו, לכל כי הם חיים בקהילה, הקהילה... זה כבר, אנחנו עוברים כמה דורות. היה את החמולה שהגיעה בסירת קנו, שמתפצלת לכמה משפחות, שמתפצלים הלאה, זאת אומרת, ככל שאנשים גדלים, אז בחמולה כזאת, בקהילה יש בערך, נגיד, 40 משפחות, פלוס מינוס 40 משפחות, זה יכול להיות, תלוי בגודל של הכפר, אבל משהו כזה, וכל משפחה בוחרת, יש נציג אחד מכל משפחה, שהוא הנציג של המשפחה, בפגישות במראה. עכשיו, הקהילה מקבלת החלטות ביחד. נכון שכל אחד חי לעצמו, זה לא קיבוץ, אבל כל מה שקשור לדברים שקשורים לקהילה, הם מחליטים ביחד. יש, אנחנו כולנו יודעים שחיים בקהילה, יש להם ערך עצום. כשאנחנו נתקלים במשברי החיים, אם יש מי שייתן לנו את התמיכה ואת הגב, אנחנו נוכל לחצות משברים. אם אין מי שייתן לנו, אם אנחנו לבד בעולם, אז אנחנו נקרוס לתוך המשבר ביתר קלות. והם שומרים על המבנה הקהילתי, וזה נותן להם הרבה עוצמה, זה גם עזר להם מאוד בכל המאבקים נגד האדם הלבן, העובדה שהם חיו בקהילות וקיבלו החלטות במשותף, והקהילות גם תקשרות אחת עם השנייה, זה נתן עוצמה גם במאבק שלהם. אז כל משפחה יש לה נציג אחד שמשתתף בפגישות של הקהילה, והפגישות נערכות במראה, המראה זה אותו בית מפגש, שבנוי לכל קהילה המאורית יש את המראה, המבנה הוא מבנה כזה עם גג משולש, ובפנים הבקום בנוי מעץ ומגולף בצורה מאוד מאוד יפה. בראש המבנה יש את הגילוף של מעין אדם שמסמל את האב הקדמון, וכל המראה, כל הקורות של הגג זה העצמות של הגוף שלו. זאת אומרת, כשאנחנו נכנסים למראה, אנחנו נכנסים אל תוך העולם של האבות הקדמונים שלנו. זאת אומרת, האבות הקדמונים מבחינה רוחנית נמצאים שם. כשאנחנו עושים את הפגישות, אנחנו נתמכים על ידי האבות אבותינו שנמצאים שם, תומכים אותנו אנרגטית, תומכים אותנו בעצות הטובות שלהם. אנחנו לא לבד בעולם, אנחנו גם הקהילה שבתוכה אנחנו חיים, ואנחנו גם בקהילה הרחבה יותר של האבות הקדמונים, אבותינו שלנו ואותם אבות מיתולוגיים, עוזרים לנו לשמור על הרוח של הקהילה, של השבט, ולקבל את ההחלטות הנכונות ולשרוד בעולם הזה שהוא לא פשוט. פעם כשהם היו ביניים צפיים, הם נלחמים אחד נגד השני, אבל היום האוכלוסייה הלבנה, האובדן של הזהות, צריכים את התמיכה. אז המראה משמש גם כמקום שנעזרים בו דתית ורוחנית, וגם מקום שבו נפגשים כדי לקבל החלטות פרקטיות ומחלטות, לגבי הקהילה, כמו שיש, עוד פעם, זה לא בדיוק קיבוץ, כי זה לא, כל משפחה יש, זה איך נקרא, אני לא תחליט איך למה להשוות את זה, כל משפחה יש לה נציג, ומקבלים החלטות ביחד, ויש את ראש הקהילה, יש מישהו שהוא המנהיג, שהוא, בדרך כלל זה עובר בתוך המשפחה.
1: על פנם זה נשמע כמו איזה סוד דמוקרטי, כזה נציגות.
0: כן.
1: כמו שיש לך נציגות מחוזות או כזה, וכולם שותפים בהחלטות.
0: ויש את הראש של הקהילה, יש לו סמכויות, בוא נגיד, שהוא מנהיג את הקהילה, אבל החלטות מתקבלות כשכולם דנים ביחד. עכשיו, מה שמדהים לראות, מבחינה דתית, זה שאתה מגיע לכפרים המאורים, ואתה רואה באותו מתחם, יש כזה מתחם כזה מגודר, יש לך את המראה, ולידו יש כנסייה. והכנסייה בנויה הרבה פעמים באותה ארכיטקטורה כמו המראה, מאוד דומה, מעץ מגולף, הם מגלפים, האומנות המשמעותית ביותר שלהם זה אומנות הגילוף. מגלפים בעץ, מגלפים בג'ייד, יש אבן ג'ייד בניו זילנד. דרך אגב, חלק מהמסחר שלהם עם האדם הלבן היה למכור את אבן הג'ייד. מגלפים בעצמות של בעלי חיים. אז הגילוף, אנחנו רואים אותו גם בכנסייה. זאת אומרת שהמיסיונרים הביאו את הנצרות, המאורים קיבלו אותה, אבל לא ויתרו על האמונות המקוריות שלהם. זאת אומרת, המיסיונרים לא הצליחו להכחיד את התרבות המאורית, אלא הקבלה הייתה במקביל לשמירה שלהם על האמונות ועל המיתולוגיה שלהם ועל החסות של האבות הקדמונים. אז יש להם את המראה ולידו את הכנסייה, והשילוב הזה הוא שילוב ששמר עליהם מבחינה תרבותית, כי אם הם היו מאבדים את האמונות המקוריות שלהם, אז הם היו חברה אחרת לגמרי. עכשיו, מה שהמיסיונרים עשו כדי לחבב עליהם את הנצרות, אז הם באו בשמו של ישו, שוב, או יהושע, כפי שצריך להגיד, זה השם האמיתי שלו, אבל הם עשו התאמות, אז אפשר לראות תמונות של ישו, למשל סרטוט, יש בכנסייה ברוטרואה, יש שם אגם, אז על החלון יש מחלון זכוכית גדול, שעליו ככה לזכוכית חרטו את דמותו של יהושע, הולך, כי נזרה כאילו שהוא הולך על המים של אגם רוטרואה, אבל היי, זה יהושע עם שער ארוך, עם קעקועים על הפנים, עם גלימה, כאילו צבע שחום, עשו להם יהושע מאורי בצלמם ובדמותם, לא הביא להם יהושע אשכנזי שמה להם ולא, כדי לחבב עליהם את הנצרות, אבל כאמור, לא הצליחו, הם היו מספיק אסרטיביים בשביל לשמר את האמונות המקוריות שלהם.
1: יש מלא גרסאות של יהושע. של מופעים שלו, של איך הוא נראה, וזה
0: משעשע למדי,
1: כן.
0: אבל בטח לא

0: נראה כמו מאורי. זה בטוח שלו, נכון?
1: כן. היה טיפוס גלילי אחרי הכל. כן. רציתי לשאול, איך זה התיישב אבל מבחינה הדת, הרוח, העניין הזה של... היה להם אלילים, לא? הרי אנחנו מדברים על דת מונותאיסטית.
0: אז זהו, אז... זה לא... זה מונק, יש קצת יותר מפותחת. אין פסלים של אלים.
1: אוקיי.
0: יש, זו תפיסה רוחנית, גם אצל האבוריג'ינים, ששם, תראה, הדתות העממיות, יש כמה דברים שמשותפים לכל הדתות העממיות, באשר הן. זה השלב הראשון בהתפתחות הרוחנית, נקרא לזה ככה. אתה יודע, שסוציולוגים, אנתרופולוגים מתחילים לטייל בעולם יחד עם מגלי העולמות, הם נסו כי רצו לחקור את העולם, הם מגלים שאין חברה תאיסטית. בכל מקום שיש בני אדם, יש אמונות, פולחנים, מעשים שקושרים את הבן אדם למקום, ובדרך כלל הפולחן היה סביב כוחות הטבע, כי כוחות הטבע ניהלו את החיים של האנשים, אנשים היו חסרונים לחלוטין, אז עובדים את אל הגשם ואל השמש ואל השערה ואל הים ואל הרוח ואל השמיים, כל כוחות הטבע שמשפיעים על החיים שלנו. ובחלק מהמקומות, אותם כוחות טבע מתגלמים בצורה, אלים, טוטמים, ובחלק מהמקומות לא. נגיד באוסטרליה ובניו זילנד, אין פסלים של אלים שעובדים אותם. התפיסה היא תפיסה מופשטת. עכשיו, כל הדתות העממיות, אין להם נקודת התחלה בזמן, כאילו הדתות האלה תמיד היו קיימות, לא אפשר להגיד, זה התחיל עם אין איזה נביא או מייסד או חוזה או זה שיצר אותם בזמן מסוים, תמיד היו קיימות, אין היררכיה מרכזית, זה תמיד עובר בעל פה מדור לדור, לא נכתב, אותם מאפיינים. אז גם התרבות המאורית שייכת במקום הזה לקבוצת הדתות העממיות הראשונות, ובחלקים אחרים של העולם הם עברו בהמשך למונותאיזם, לאמונה באל אחד. במקומות שלא עברו למונותאיזם, אז המיסיונרים שבאו, ניסו להעביר אותם, אז או שהם הצליחו להכחיד את הדת העממית, או שכמו אצל המאורים, זה התקבל במקביל. אבל לא היו שם, לא, יש את האבות, את התפיסה הרוחנית של האבות הקדמונים, לא היו פסלים שעבדו אותם, שאתה נכנס למראה, אין שם פסלים בתוכו. זאת אומרת, יש כן גילופים מאוד יפים בעץ, אבל אין שם עבודה שאתה יודע, עומדים מול פסל ומגישים לו מנחות או משהו מהסוג הזה.
1: ויש איזה עקרונות רוחניים שאת יכולה לספר לנו, כמו אבוריג'ינים באמת שהיה מה ללמוד מהם, יש משהו מיוחד, יוצא דופן בתרבות הזאת, בתפיסת עולם שלהם, באופן שבו הם התייחסו לדברים, כי תראי, זה נשמע על פניו שהם התפתחו קצת אחרת משבטים אחרים. אפילו... יש שם איזה אלמנטים הישרדותיים, הרבה צייד, הרבה זה, וגם הם לא פריירים, כאילו.
0: הם לא פריירים, והם מאוד תכלסים.
1: הם לא נאיבים.
0: לא נאיבים.
1: לא נאיבים.
0: לא שיחקו בהם כמו ששיחקו באבוריג'ינים. צריך לזכור פעם, הם היו, בשביל ההישרדות שלהם, הם היו צריכים להיות, להילחם. כן? הם היו צריכים להילחם אחד בשני. הצורך, המריבות על האדמות ועל מקורות המים הובילו למאבקים ביניהם שיכשירו אותם לקראת המאבקים באדם הלבן. אחד הדברים המעניינים זה התפיסה שלהם של המהות של האדם, אוקיי? התפיסה של אנחנו נקרא לזה בשפה שלנו נשמה, כן? אותה מהות של האדם שהיא מעבר לגוף הפיזי שלו, והם תופסים אותה כמשהו שנמצא בראש של האדם. זאת אומרת, המקום הקדוש ביותר בגוף של האדם זה הראש שלו, כי שם נמצאת נשמת אפו, וכשהם רוצים להביע קרבה, לייצר איחוד, להגיד אנחנו ביחד, הם מחככים אף באף. זאת אומרת, ברכת השלום המאורית, כל מתת איזה חיבוק אמיץ, מחככים אף באף, והחיכוך הזה אומר, אני מחברת נשמת אפי עם נשמת אפך. זאת אומרת, אנחנו מאחדים את מהות הקיום שלנו ביחד, אנחנו יוצרים בזה משהו שהוא משותף, וזאת הקרבה הגדולה ביותר שאתה יכול לייצר עם בן אדם. אז נשמת אפי נמצאת בראש שלי, והראש זה המקום הקדוש ביותר, והם גם, הם נהגו, ועדיין חלק עושים את זה, לקעקע את הפנים. עכשיו, הקעקוע המודרני היום, אתה יודע, זה עם דיו ולצייר ציורים, אבל במקור, הקעקוע גם היה איזשהו מבחן הישרדות, כי הם לא קעקעו עם דיו, הם יצרו איזמלים מעצמות של בעלי חיים, והם השתמשו בהם כמו סכינים, וחרצו את האור, ובעצם יצרו תמונה כשהם יוצרים אותה בתלת מימד, כשהם חורצים את האור לעומק, יוצרים מעין צלקות ממש, והם יוצרים תמונת תלת מימד מהאור של הבן אדם, וכמובן שזה היה כרוך באובדן של הרבה דם ובחולשה, ומי ששרד את זה, זה הסימן לעוצמה ולחוזק שלו. עכשיו היום כבר לא מקעקעים עם מזמלים ולא חורצים, לא יוצרים תמונה תלת מימד, עושים את זה עם דיו, קעקוע רגיל, אבל כשאתה רואה מאורים מסורתיים, הפנים מקועקעות כולם, מלמעלה עד למטה, כאילו כל הפנים מקועקעות, כשיש שם כמה סיפורים. יש, האזור של המצח מספר לנו מה המעמד של הבן אדם בתוך החברה, איפה הוא ממוקם היררכית. האזור של הלחיים זה האזור שמייצג את ה... שושלת שבאתי ממנה, את האבות והאימהות, שוב גם הפיזיים שלי, אבל גם הרוחניים, המסורת של השבט שבאתי ממנה. מעל השפה יש קעקוע שהוא החתימה של הבן אדם, באזור של הסנטר יש קעקוע שמספר את המקצוע של הבן אדם, זאת אומרת, יש שם סיפור שלם שמחבר אותנו גם לכאן ולעכשיו שלו, לחתימה שלו, למקצוע שלו, אבל גם החיבור הרוחני לאבות שמהם הוא בא, אנחנו תמיד חלק משושלת, חלק ממשהו שהתחיל הרבה טרם זמננו, וזה בא לידי ביטוי על הפנים. והתורה היום, עד היום גברים מאורים שמסתובבים פנים מקועקעות, כאלה ששומרים על המסורת, נשים לא קעקעו את כל הפנים, אלא רק את השפתיים ואת הסנטר, זה בצורה יותר מעודנת. הגברים גם הרבה פעמים קעקעים את האזור של הישבן והירחיים, וכשהם מסתובבים עם אזור חלציים, אז אפשר לראות את הקעקועים האלה שנמצאים בישבן והירחיים. אז זה סימן תרבותי מאוד מובהק, ואם אנחנו נשווה את זה רגע ליפן, שם הקעקועים הם סמל של קבוצה מסוימת, היקוזה, כן? הארגון הפשע, לא כך נכון לקרוא לזה ארגון פשע, זה משהו קצת אחר, נקרא לזה המאפיה היפנית בערך, אבל זה מתנהל קצת יותר, זה מתנהל קצת אחרת, הם מקעקעים את הגוף שלהם כסימן ניכר, זאת אומרת, זה חלק מהתרבות של ארגון הפשע של היקוזה, לקעקע את הגוף. פה אצל המאורים, הקעקוע זה משהו תרבותי, זאת אומרת, גם המאורים מקעקעים חלקים גדולים של הגוף, גם היקוזה, אבל בעוד של היקוזה זה סמל להיות שאני שייך להבחנה שבתוך החברה יש קבוצה מסוימת שאני שייך אליה, אצל המאורים זה לא קבוצה מסוימת, אלא זה התרבות כולה. זה משהו תרבותי שמקיף את כל האנשים שם, וכאמור עד היום מקעקעים, וכשהם עושים פסטיבלים מסורתיים ורוקדים את ההקה, אנחנו מדבר על ההקה, אז הרבה פעמים אלה שלא מקועקעים, כבר לא כולם מקועקעים, הם מציירים על הפנים, אתם יודעים, בעיפרון איפור שחור, הם מציירים את הקעקועים ש... כאילו בפסטיבל או בחגיגה הם מחוברים למסורת דרך קעקועים ולו דמוי קעקועים. עכשיו ההקה זה דבר זה בא מהמסורת שלהם וזה הפך להיות משהו מפורסם בכל העולם, ריקוד הקרב, תכף נראה איך אנשים מכירים את זה בלי שהם יהיו בניו זילנד. ההקה זה ריקוד בשורות שעושים אותו ביחד, בעיקר גברים אבל גם נשים יכולות לעשות הקה. ההקה מפורסם בעיקר כרגוד מלחמה, אבל היו עושים אותו גם כמו שאתה יודע, הופעה או ריקודי עם כזה בשביל הכיף שלנו, אבל בעיקר כרגוד מלחמה. הם היו הרי נלחמים כל הזמן. עכשיו, שיוצאים לקרב, פחד אלוהים, נכון? אני חושבת ככה, כל חייל שיוצא לקרב קצת מפחד, מי יודע אם אני אחזור, מי יודע מה יקרה לי בקרב, אז צריך לעלות אדרנלין. אז עושים את הריקוד של ההקה, ריקוד בשורות, שבו הם צועקים בקול גדול, ועושים תנועות מאוד עוצמתיות עם הגוף, והתנועה, כדי שההקה תעבוד, הם צריכים כולם ביחד לעשות את אותה תנועה ולצעוק את אותה הברה. ומה שהם צועקים שם זה, אני אמות, אני אחיה, אני האיש הולך להביא את השמש ואני אגרום לשמש לזרוח עוד פעם, משהו כזה, מרים את האנרגיה, ועושים אותו עם הרבה מאוד אקשן ועם צעקות רמות. זה נועד בו זמנית גם להעלות את האדרנלין שלהם שיאללה ייכנסו ברבק לקרב, וגם עושים את זה מול היריב כדי שהוא יפחד ויראה איך אנחנו באים עכשיו לתקוף אותו ובאים לאכול אותו. בהקה כדי להפחיד ליריב פותחים את העיניים, מגדילים את האישונים, ככה מבליטים אותם ומוצאים את הלשון החוץ, אבל המאורים יש לשון מאוד ארוכה, ממש גנטית יש להם לשון ארוכה, וכשמוצאים את הלשון אומרים לו, אתה רואה, אני הולך לאכול אותך. אתה זוכר, אני אנצח אותך ואני אוכל את הלב, את הכבד, את המוח שלך, גם אני אשפיל אותך, גם אני אקבל את הכוח והאומץ שלך. ובציורים, מה הורים ישנים מלפני סוף המאה ה-18, אז אנחנו רואים אותם בהקה מנפנפים עם הגרזנים ועם המצ'טות, ואחר כך, מתחת המאה ה-19, רואים אותם שוב בציורים ההקה, לבושים באזור חלציים שעשוי מסבים, אבל כבר מנפנפים ברובים. זאת אומרת, אותו מראה בדיוק של שבט מסורתי, אבל עכשיו כבר יש להם רובים בתחילת המאה ה-19, שאיתם הם הולכים להראות ליריב.

0: מה זה. אז עכשיו, ההקה היה בהתחלה משהו שהם עשו רק בינם לבין עצמם, כי כל התרבות שלהם הייתה דחויה לחלוטין. וכשהם בשנות ה-80 מתחילים להתערות בתוך האוכלוסייה, שהם כבר פחות מופלים ומקבלים שוויון זכויות, רק בשנות ה-80 קיבלו שוויון זכויות. אז הם מתחילים גם לשחק רוגבי, ואתם רוגבי זה משחק מאוד מאוד פופולרי, ואז פתאום נחברת הרוגבי, יש בה גם מאורים וגם לבנים. ואז המאורים אומרים, בואו נביא את התרבות שלנו, ונעשה הקה לפני משחק רוגבי, כי אנחנו עכשיו הולכים להילחם נגד היריב, נכון? זה הקבוצה לא משנה, ארצות הברית, אנגליה, מאיפה שזה. נעשה להם הקה, כמו שהפחדנו בעבר את היריבים, נפריד אותם, וזה נהיה ניתה מסורת. לנבחרת הרוגבי קוראים All Blacks, וכולם מעורבים שמגיעים לכל האליפויות עולם, כי כשהם משחקים נגד נבחרות זרות, הם עושים את ההקה, וכולם מחכים לראות את זה, ומפחידים את היריב, והיריב פוחד יותר או פחות, אבל הם מנצחים הרבה פעמים, הם נבחרת מאוד מוצלחת, והיום בניו זילנד פתאום לרקוד את ההקה, וואלה, איזה יופי, כולם רוצים לרקוד הקה, וכל הילדים שלומדים רוגבי עושים הקה, ועושים מתקסים בבית ספר, פתאום זה, רק לפני כמה עשרות שנים, הם היו, אסור להם להביע שום סממן תרבותי שלהם בפומבי, ופתאום עכשיו איזה מגניב זה לעשות את ההקה, ואתה יודע, פתאום האוכלוסייה הצבועה הזאת,
1: כן, זה, אני רואה את זה אגב בכל התרבויות. זה קורה שדברים מתהפכים, דברים בכלל, אנשים לא זוכרים בכלל מאיפה זה בא, לאן זה הולך, זה כזה...
0: פתאום זה סטייל, פתאום זה מגניב, פתאום לעשות את זה, זה להיות נורא פופולרי, כשאתה משחק רוגבי, איפה הייתם קודם לכן ש...
1: תגידי, נורא מעניין, את יודעת, אני מסתכל עלינו עם הספר, והרי... אנחנו מבינים שבתרבות הזאת לא היה תורה שבכתב.
0: נכון, אנלפביטים, כן.
1: אבל בעצם הם כתבו על הגוף. הכל היה כתוב על הגוף, הסיפור סופר מהפנים. כן, זה קטע, כאילו, אם ניקח רגע סתם, נשווה לעם היהודי שאהב לכתוב הכל על דפים, על דפים, על ספרים, על ספרים, אני לא יודע כמה ספרים.
0: היה לנו גם כתב.
1: כן, היה כתב. פה זה ממש תרבות ש... כותבת על הפנים, מציירת נכון. על הפנים, מדברת מהמקום הזה. זה תופעה די, נכון. די
0: מספרת
1: מעניינת.
0: מספרת את הסיפור. תראו, אנחנו בדרך כלל מפרידים בין כתב סימניות לכתב אלפביתי. כתב כמו הכתב הלטין, העברי שיש לו אותיות, וכתב הסימניות כמו של החרטומים, או הקנג'י הסינים פה. זה ציורים, זה לא נגיד כמו הכתב החרטומים, אבל זה כן ציורים. הציורים יש להם, תמיד יש להם אלמנטים מעגלים כאלה, והציור מספר את הסיפור. אתה צריך לדעת להכיר את הסמלים? ואז אתה רואה את הבן אדם, ואתה יודע מי הוא. אתה יודע מי האבות שלו, מאיפה הוא בא, מה המקצוע שלו, כן? מה החתימה שלו.
1: אבל איך הם הם דיברו?
0: לא, בוודאי שהם דיברו. כן, כן, ואלה הם גם אותה שפה לכולם.
1: זהו, השאלה, זה מעניין, זה מעניין, מזווית אנתרופולוגית, תרבויות שדיברו, אבל לא הורידו את זה לכתב.
0: תקשיב, כתב, יש מקום... מקומות מסוימים בעולם שהכתב התפתח בהם, ואתה יודע, כששוב שאדם הלבן מסתובב בעולם, הוא מגלה שלרוב העמים לא היה, היו מסורות שעברו בעל פה. לרוב, אפילו תיקח את היפנים. היפנים עד המאה החמישית, לא עליהם, הם לא פיתחו כתב משלהם, והיפנים לא היו, תגיד, הבורוג'נים שהלכו במדבר. רק כשהם חוברים לסין, במאה החמישית לספירה, הם מאמצים את כתב הסימניות הסיני. אז לא, אתה יודע, זאת התרבות יחסית מתקדמת, אז בתרבות המסורתיות, לא
1: זאת אומרת, כל הידע עובר בעל פה, בציורים.
0: בעל פה ובציורים, כן.
1: שאתה רוצה להסביר משהו, שאתה רוצה... הוראות הפעלה של משהו, נו, מאב לבנו, כן? מסורות וזה.
0: הוראות הפעלה, בוא נגיד ככה. הוראות הפעלה היו די פשוטות. מה שצריך ללמד זה איך לצוד, איך לבנות סירת קנו.
1: לא נשמע לי פשוט לבנות סירת קנו, אני חייב
0: לומר. תראה, סירות הקנו זה גם דבר מדהים. הם היו בונים, היו מכינים אותם מגזע עץ אחד, קורטים עץ שהגובה שלו כמה עשרות מטרים, ומכינים מגזע עץ אחד את סירת הקנו, שיכולים לשבת בה כמה עשרות חותרים. עכשיו, בניו זילנד היו עצי ענק, היו זיכרונם בברכה, כמו הלוויתנים זיכרונן מברכה, כן? היו עצי ענק שנקראו קאורי, שהם היו עצים עצומים, כמה עשרות מטר, עצים באיכות מאוד מאוד טובה, וכדי לכרות את קאורי, היה צריך לקבל את הרשות של ראש השבט. העצים האלה התייחסו אליהם בכבוד רב, ורק בשביל לבנות, אם היו צריכים לבנות סירת קנו חדשה לשבט, היו מבקשים את הרשות של הצ'יף, של ראש השבט, והוא היה מאשר, ואז היו קורטים עץ אחד. כשאדם הלבן מגיע לניו זילנד, מגלה את הקאורי, הוא נדהם, אלה עצים מעולים לתעשיית העץ, לבניית ספינות, ואז הם מקימים מנסרות ופשוט.

0: פשוט קורטים את כל עצי הקאווי בניו זילנד, כמו שהם צדו את כל הלוויתנים, נשארו עצים בודדים, שאתה נוסע היום ביד צפוני, שזה שני עצים שנוסעים במיוחד לראות אותם, והם מגודרים, לא לגעת, לשמור עליהם, מתוך אלפי עצים שהיו שם, ולא, או עשרות אלפי, אני לא יודעת המספר, שאדם הלבן פשוט גמר עליהם. אז הסירות קנו, הם היו, בשבילם קודם כל הסירת קנו, זה הסמל ההגעה שלהם לניו זילנד, הם שעתו באוקיינוס. עכשיו, הם היו יורדי ים, יוצאים לדייג, וגם היום חלק מהתקסים שלהם נעשים בים, הם אותו לוויתן שמביא את מנהיג, שנושא את רוח מנהיג השבט, הוא בא מהים, והם עושים תקסים, הם יוצאים עם, מביאים בצירת הקנון, נכנסים, שרים שירים מסורתיים, עושים חלק מהתקסים בים, והיום גם יש תחרויות בין ה... שוב, כדי לשמר מסורת, שהם עושים מרוצי סירות, השבטים שמתחרים, פסטיבלים שמתחרים אחד נגד השני, אבל אפשר לראות דבר, קרה להם דבר שקרה לא דמים בעולם, שחלק, אני לא אגיד לך במספרים, אבל איבדו את את חיתוב הגוף שלהם, כי בתרבות המסורתית שבה הם חיו על פירות ושורשים שהם נקטו, ובעלי חיים שהם צדו, וקצת גידולים חקלאים, פתאום התרבות המערבית המודרנית שבה לא יוצאים לצוד, אלא קונים בסופר מלא פחמימות ושומנים, חלקם מאוד השמינו, שזה פוגע בבריאות שלהם. זה עשה להם ממש לא טוב, החיבור הזה לצורת החיים, שבה אתה לא הולך לצוד את האוכל, או לגדל את מדך, אתה קונה אותו בסופר. אז רואים גם עלייה בתחלואה בגלל זה, אתם יודעים מה לעשות, משקל עודף לא עוזר לנו להיות יותר בריאים, וחלקם הרבה יותר שמנים, אז קצת יותר קשה להם להיות, לעשות את הפסטיבלים ולחתור, כן, הם פחות פיט מבחינת המראה שלהם, אבל הם שומרים על המסורת. אז לכל קהילה תהיה צירת תקנו שלה, וגם עליה גילופי עץ מאוד יפים. בגילופים מהעץ הם מספרים את הסיפור, גם בתוך המראה, גילופי העץ, מספרים לנו, מייצגים את האבות הקדמונים, שוב, לא, הם לא עושים פולחן, הם לא מגישים מנחות, אבל הנוכחות שלהם ניכרת במראה בעזרת גילופי העץ. וגם זה עוזר להם להתפרנס היום, כי הם, מלאכת הגילוף, זה, גם, זה משהו שהוא ייחודי להם, אז זה עובר מאב לבן בסדנאות שלהם. גילוף של עץ, גילוף של ג'ייד, גילוף של עצמות, אם אתה בניו זילנד, בטח תחזור משם עם איזה שרשרת של אבן ג'ייד מגולפת, אז זה עוזר לפרנסה, וזה עובר בעל פה, מחד, לא לומדים בבית ספר לגלף בג'ייד. אתה בסדנה ואתה לומד ממי שמלמד אותך.
1: מה יש לנו עוד לומר על ניו זילנד של, ימינו? אז זאת אומרת, מבחינת הצביון הלבן שם הוא מאוד בריטי?
0: כן, מאוד מאוד. אוכלוסייה, תראה, 85% באוכלוסייה לבנים לגמרי, 15% מאורים, כשכבר לא 100% מאורים, מדינה קולטת עלייה, אבל אם אתה עם אור לבן ועם מקצוע נדרש, אתה יכול להגר למשל, שאם אתה רופא ישראלי, לדוגמה, יש הגירה לא קטנה של ישראלים, רופאים ישראלים למשל, שרופאים זה מקצוע נדרש בניו זילנד, אז יש שם קהילה ישראלית קטנה בינתיים. המאורים עדיין בשולי האוכלוסייה הלבנה. היה שם אירוע לפני כמה חודשים בפרלמנט, אם זה עשה קצת רעש בעולם, של נציגי המאורים בפרלמנט, שקמו ועשו הקה, את הריקוד, המלחמה באמצע הפרלמנט. ולמה זה היה? כי כמו שאמרתי, בסוף שנות ה-80, כשמבטלים את החוקים שמפלים אותם, וחוקקים חוק של העדפה מתקנת, קצת לנסות לשפר את מצבם, אחרי כל השנים ומה שעשו להם, לפני כמה חודשים, חבר הפרלמנט, שהוא טוען שהוא מאורי, יש לו איזה 1/16 סבתא מאורית, משהו כזה, באמת, לא, בטל ב-60, הוא בא ואמר, זה לא הוגן שהמאורים מקבלים באופן גורף העדפה מתקנת, יש עוד אנשים בניו זילנד שהמצב הכלכלי שלהם לא טוב, צריך לבטל את העדפה המתקנת למאורים, ולתת עדפה רק למי שצריך, אוכלוסייה לבנה או מאורית. כמו המאורים בזעם רב, סליחה, ואמרו, אתם גנבתם לנו את האדמות, אתם רימיתם אותנו, אתם השמדתם אותנו, אתם הפכתם אותנו לאזרחים סוג כף ב' בחוק. אז המעט צדק שנעשה איתנו, לתת לנו העדפה בלימודים, בסיוע כלכלי, המעט צדק שנעשה, עכשיו אתם רוצים גם את זה לקחת מאיתנו, והייתה מאומה גדולה, והם פשוט הם יעשו הקה בפרלמנט, כדי להראות שוב את הנוכחות, את העוצמה של השבטיות שלהם, בינתיים החוק הזה לא עבר, אבל זו הייתה פרובוקציה שמאוד הרעשה את היחסים.
1: קרובים לסיום השיחה,

0: מאוד מעניינת. אני בטוח שזו תרבות שאנשים פחות מכירים. ברמה האישית, מבחינת החיבור שלך, היה משהו שאת התחברת מהסיפור הזה, צדה לדרך, משהו שאפשר ללמוד מהסיפור הזה או מהתרבות הזאת.
1: אני אספר איזה סיפור אישי.
0: וגם אולי קצת, את יודעת, את בחרת איזה תרבויות את חוקרת לאורך החיים, יש המון. את בחרת גם שם...
1: אני אגיד, אני אספר תכף סיפור אישי, אבל אני אגיד שהתרבות המאורית, למרות שהתרבות האבוריג'ינית יש לה עומק רוחני וסביבתי יוצא דופן, אז היה לי הרבה יותר קל לתקשר עם המאורים מאשר עם האבוריג'ינים, כי המאורים מאוד דומים לנו. זאת אומרת, הם, יש להם ראש על הכתפיים, הם תכלסים, הם, אתה יודע, האבוריג'ינים הם קצת במקום אחר. אני אספר משהו שהוא על, סיפור על משהו של איך אני אגדיר את זה. טוב, אני אספר את הסיפור. כשהגעתי לניו זילנד בפעם הראשונה ב-1991, לא ידעתי כמעט שום דבר על המקום. וכמה ימים אחרי שהגעתי, נסעתי לבקר בסטיוארט איילנד, שזה אי שנמצא, אי קטן שנמצא בדרומית לאי הגדול של ניו זילנד. ושם ישבתי בערב בפאב עם חבורה של מאורים, שהיו מאוד נחמדים, והייתה לנו שיחה נהדרת, והיה ממש כיף לשוחח איתם, והכל סבבה. ואז הם אומרים לי, טוב, עכשיו אנחנו צריכים ללכת. אני אומרת להם, למה? אז הם אמרו, כי אנחנו צריכים לקום מוקדם בבוקר, אנחנו צריכים לצאת לצוד צבעים. אז אני אומרת להם, מה אתם הולכים לעשות? אמרו לי, לצוד צבעים, אומרים לי את זה בגאווה גדולה. ואני, מאיפה באתי? מארץ ישראל, שבה צבי זאת חיה מוגנת, ו... אתם יודעים, יש לנו פה, אנחנו שומרים על אוכלוסיית הצבעים במדבר בקנאות רבה, ואני אומרת להם, How could you? איך אתם יכולים לעשות כזה מעשה נורא? מה זה לעשות צבעים? ואתם אומרים לזה בגאווה גדולה. הם מסתכלים עליי במבט של מה הפוסטה, מה זאת רוצה מאיתנו. נפרדים שלנו והולכים לדרכם. רק אחרי כמה זמן אני הבנתי שהם עושים עבודת קודש. כי מה שקורה זה ש... כמו שאמרתי מקודם, האיזון בטבע בניו זילנד הוא פאר, כשהמאורים מגיעים עם החיות שלהם, אבל מי שמפר בעיקר את האיזון יהיו האנגלים, שיביאו פוסומים, שזאת חיה כזאת שנראית כמו איזו חולדה גדולה, עם פרווה מאוסטרליה, ויביאו צבעים, ויפזרו אותם ביערות, כדי שאפשר יהיה לצאת למסעות צייד, כי זה נורא כיף לצוד בין האנגלים, ואת הפרווה של הפוסומים, בזמן שעוד היה מותר לבוש פרוות, היו מוכרים. וגם הפוסומים וגם הצבעים מתפשטים ביערות, כי אין מי שיוכל אותם. מעגל הטבע הרי דואג שכל חיה הייתי אחרי אחרת שתגביל את ההתרבות שלה. בניו זילנד היו רק ציפורים. והם מתרבים בצורה שהורסת את היערות. הפוסומים אכלו את הביצים של הציפורים, הצבעים אוכלים את העצים ואת הצמחייה. והממשלה מבקשת מהאנשים לצאת ליערות ולצוד צבעים ופוסומים כדי לנסות ולהקטין את ההתרבות שלהם. אז הם, אותם חברות מאורים בגאווה גדולה, יצאו לצוד את הצבעים, ואני יצאתי קצת הבלה, כשראיתי אותם כאויבי בעלי החיים. אז זה קצת משהו על כזה, לדעת איפה אתה נמצא, ואיך להתייחס למי שאתה מדבר איתו. המאורים שהכרתי, היו אנשים ש... לא הרגשתי שאני חוקרת שבט. הם היו אנשים בגובה העיניים, שוב, מופלים מבחינה כלכלית תרבותית, אבל... אנשים שהייתה להם, אנשים עם ביצים, אנשים שיודעים לעמוד על שלהם, אנשים שאי אפשר היה לסלק אותם מהאדמות שלהם, כמו שעשו לאבוריג'ינים, ועוד תרבות שספגה מכה אנושה מצד התרבות המערבית שתופסת עצמה כעליונה על כל דבר אחר. אי אפשר לחזיר את הגלגל לאחור, אבל זה הסיפור המאורי.
0: טוב, אנחנו מסיימים את השיחה הזאת על ניו זילנד והמאורים. במסגרת ארץ תרבות ורוח, ואני שואל את עצמי, מה היה עד הבא שאלה ונפליג? את מוזמנת לחשוב, אנחנו לא חייבים לגלות.
1: יש לי כמה על הפרק.
0: אין לי ספק, אין לי ספק. איילת היידלברג, תודה רבה.
1: בשמחה, תודה אסי.
0: כמו תמיד, היה מרתק. תודה לכן, לכם על ההזנה. ארץ תרבות ורוח. תודה, ביי ביי.
1: להתראות.
2: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

way forever, while Susan holds a mirror.

Everyone who reached out to me. But I swear

נכון שכל הפרצופים אשר ידעת היו שטופים בעסקים כל פעם שחסו בך מכיר כבר את עשו בזה לתפוס אותם ביד קשה רצים אחרי אחר כך מעלייך רצים אחרי אחר כך בלעדייך אחד כזה שהוא זורק בדיחה מעבר לכתף אפילו פתיל חיוך הוא לא השאיר לך כמו כל דילר משוגע ירוץ לתפוס את הקלף הבא ולא שום קלף אחר בסוף

על חלונך, יום אחד יסביר לך איך מצא עצמו נחלש בין זרועותייך. וכשישלוף מתיק שחור לוחות זמנים של

this morning. I'm the only one this evening, but I must go on.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: התרוממות. עם גיא גלעדי. בכל צהובי חמישי.

0: ככה זה שיש כל כך הרבה על מה לדבר, אפילו כאילו זהו, צריך להתחיל. תכלס צריך להתחיל. אז אני רק אגיד קודם כל, היי, לגמרי, היי, צהריים טובים, חברות וחברים, מקורות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. ושמתי את אקווריוס משיער, כי יש לנו פה מוזיקאי עם המון שיער, אבל זו לא הסיבה היחידה שאני שמתי את השיר הזה. זה באמת, הווייב של אביב עוזרי, הוא בדיוק זה. זה המחאה, אבל מעין זמן של האהבה והפרחים והיופי והמחאה באהבה. אז המון המון תודה שהגעת, אביב.
1: מה? תודה לכם. איזה מקום יפה פה.
0: חמוד, אז זהו, יש לו אנרגיה מתפרצת, והרבה פעמים שואלים אותנו, האורחים המוזיקליים, איך נגיד אני בוחרת שירים מהלינקדאין לשמוע, כי באמת יוצאים המונים. ואז אני אומרת, זה מאוד תלוי, זה צריך לצאת, להיות מיוחד, לינקדאין שלך שראיתי, פשוט כאילו קפצת אליי החוצה מהתמונה, ואמרתי, אופה, מה זה הדבר הזה? ועוד השם, דגלים שחורים, זה הסינגל הראשון שנתקלתי בו, ואז הקשבתי, וזהו. מאז אני אמרתי לך, אני פשוט סקרנית לשמוע עוד, וסקרנית להבין את הווייב הזה, ואז אני התחלתי לעקוב אחריו, וראיתי שהוא נוסע בכלל הקריבים להופיע, ואמרתי, טוב, רגע לפני שהוא נוסע לקריבים, שאני ממש רוצה ועוד לא הייתי, נזמין אותו רגע לאולפן. כי גם בנוסף להכל גיליתי שיש לו סיפור מטורף, וכל ההתמודדות עם הכל פשוט מעין מכלול כזה. כן. שממש סרט, פשוט סרט.
1: זה קטע
0: גם כבר עושה עליך סרט, אולי סדרה.
1: כאילו, כי אני המון פעמים בחיים כאילו ממש מדמיין כזה במין סרט את כל הסיטואציה, וממש מקווה שיהיה לו סוף טוב. כאילו גם בשירים שלי, אני חושב שדגלים שחורים הוא עוד השיר היחידי שלא סיימתי במין אופטימיות, כי תמיד כל השירים, אני מין כתבתי לעצמי כזה עם הפוסט-טראומה והחיים, ותמיד אמרו לי, כזה גם כשלמדתי ברימון או חברים, שרגע, אבל למה תמיד השירים, כאילו אתה מתחיל אותם בכאב וזה, ולמה זה הופך, כאילו, יש פתרון בסוף, למה אתה לא משאיר אותם? ואני כותב את המוזיקה, קודם כל התרופה שלי, ואני ממש מאמין בסוף הטוב, כי כאילו אין לי ברירה כזה בתוך
0: גם,
1: הדבר.
0: סליחה שאני מתפרצת, אבל לא. כנראה גם הכתיבה עצמה עושה איזה תהליך של ריפוי תוך לגמרי. כדי, ואז תוך כדי הכתיבה שאתה משחרר, משהו נפתח ואפשר, האופציות נפתחות, אפשר לראות את האופק.
1: לגמרי.
0: גם...
1: המוזיקה מבחינתי זה ממש הכלי של קודם כל להבין את הרגע שאני חווה. כאילו המון שנים עוד לפני שהוכרתי פוסט-טראומטי,
0: אז זהו, רציתי באמת לשאול, כי באמת אביב הוא פוסט-טראומטי, ו... לא ידעתי אם המוזיקה הגיעה לפני, כי זה נשמע שכן. זאת אומרת, יש שם בסיס מאוד כן. גדול של המוזיקה.
1: כאילו גם, קודם כל, בתוך כל הקטע של הפוסט-טראומטי, לקח לי מאחרי הצבא בערך 6 שנים להבין ש... אורייט, משהו פה לא סבבה כל כך. נראה לי צריך לעשות עם זה משהו, אבל...
0: אתה רוצה לשתף אותנו ברגע הזה?
1: בטח. כאילו, אני... בצבא שירתתי בסיירת גבעתי, וכאילו המוזיקה תמיד הייתה גם בילדות, כאילו בבית מאוד מוזיקלי והכל, אבל זה היה כזה מין נגן מדורות, כזה חיית חלום כזה בלי, ויש בזה גם משהו קסום שאני מאוד מתגעגע אליו, לחוסר מודעות שהיה בפשוט וואו, כל דבר במוזיקה.

0: אני זוכר כל פעם ששמעתי משהו, זה מין עננת עולם שאין לה הסבר. ואחרי הפציעה, אופה, הכל בסדר. נוקרה כאילו. אז אחרי הפציעה, לקח לי המון זמן כאילו להכיל את זה, גם נפצעתי באימון. כאילו יש המון, שזה משהו שכן גם חשוב לי להעלות במודעות, שיש המון טייטל כיום במדינה, שפוסט-טראומטי, צבא, שווה מלחמה. שווה חברים שלך, הלכו לך בידיים, שווה המון המון דברים, ואני נפצעתי באימון, שהיה בזה גם המון תסכול סביב, לא הרגשתי שמגיע לי בכלל את הטייטל הזה, אז היה המון הכחשה. כאילו זה לא היה, נפצעתי במלחמה, הלכתי לאיכילוב, לטיפול, במסוק, ויאללה, ישר שיקום, ופה נפצעתי חצי שנה לסוף, פציעה, מה נפלתי לבור ניקוז, הכי גרוע, אתה הולך בג'נין, חוטף צרורות בסוף.
1: וואי, זה ממש כזה...
0: נופל כזה לאיזה משהו מאפן, והפוסט-טראומה בכלל היא לא הגיעה הגיעה מכל הטייטל הזה של בתוך השלוש שנים, שגם עשיתי את המסלול פעמיים, הפצעתי חודש לסוף מסלול, הלכתי, עשיתי את הכל מחדש, באמת כי רציתי להיות הכי, הכי, הכי שאפשר, כאילו מבחינת הלוחמה וכל הטייטל הזה שבא לי מאוד טוב אחרי התיכון, שהיה תקופה מאוד אינטנס וקשה, ופתאום יש לך איזה משהו שהוא שלך, ובצבא, במיוחד בסיירת, אתה כאילו מגיע לאיזה סטטוס של כל יכול. אין דבר כזה משהו שאתה לא יכול לעשות, אתה יוצא משם במין כזה חזה נפוח. סיירת גבעתי. אתי מגיסט, עולים את החרמון, יאללה, עושים את זה, יאללה. וברגע שנפצעתי, פשוט כל הדמות הזאת, שממש הייתי צריך אותה לעצמי, שבניתי אותה גם מעבר למדינה ולרצון, קודם כל הנפש שלי של מין איזה, יש לי משהו לאחז בו כזה, שאני מרגיש ביטחון, פשוט התפייד. כי פתאום משהו כל כך קטן, אין לך יותר את הכל יכול הזה, אתה משתחרר מהצבא, חברים טסים למזרח או לדרום אמריקה, ואני כזה, אני לא יכול, כאילו עם הרגל. אני קראתי את כל הרצועות וזה, ולא ניתחו אותי, לא טיפלו, והיה כאילו המון אישו סביב הפציעה, שגם ידרדר וידרדר וידרדר. ועם השנים, פשוט לא יכלתי גם להכיל את הדבר. כאילו השתחררתי מהצבא, והיה כזה עומס רגשי, שפשוט עשיתי קאט, טסתי לארצות הברית, להגלות, יהודי טוב כזה, הולך כזה, פשוט, גם לא ידעתי מה זה הדבר הזה, פשוט הלכתי, ואני זוכר, הדבר הראשון שעשיתי, כשהגעתי שם, קניתי את הגיטרה הזאת. כאילו, לפני ש... ואנשים אומרים, נשמה, לא הבנת לאן באת? כאילו, למה אתה מוציא כסף לפני שאתה עושה כסף? ואני כזה, אני לא אעשה שום דבר בחיים, עד שאין לי גיטרה איתי, בבקשה, להתמודד. וכל רגש שהרגשתי...
1: מתי התחלת לנגן בעצם?
0: בגיל 10. כאילו ממש אח שלי היה לו גיטרות בבית, והוא היה מנגן, הייתי מסתכל עליו, ואז הוא היה הולך מהבית, הייתי לוקח את הגיטרה שלו בלי שהוא היה רואה, ופשוט מעתיק את מה שהוא עושה, לא היה לי מושג. כאילו מנגן פינק פלויד ואיירון מיידן, בלי שאני לא יודע, ואז הוא חוזר כזה, מה אתה עושה לי בגיטרה? מאיפה אתה יודע לנגן את זה בכלל? אני כזה, אני לא יודע, חיכיתי אותך. כזה, זה היה המון העתקה של איך אנשים עושים, לא היה לי באמת הידע ההבנתי. והיה בזה גם משהו מאוד קסום, ש... הצלחתי בלי הידע עוד לפני, שהיום יש את הידע, כאילו, כמתי שהבנתי, אוקיי, די, אתה צריך כאילו את הדבר, כאילו ממש ליצור את המומנט אנרגיה הזה שאני מרגיש וחווה, ונגיד פתאום עולה לי ההתקף שבדיעבד אני יודע להגיד שזה היה פוסט-טראומה, או החיים, או פה, או פשוט לחץ, ואני פורק את זה על הדבר הזה, כי לא הייתי מוקף באנשים שהרגשתי נוח, לבוא ולדבר, כי אני מאוד דברן והכל טוב ואין בעיה, אני אדבר על הכל, אבל גם לא הבנתי מה אני מרגיש. אני יודע שאני מרגיש כעס, אני לא מבין ממה. אני לא מבין למה אני כועס, למה אני מתוסכל, למה אני רב עם אמא שלי כל היום, למה, כאילו, מה קורה? ופשוט לוקח את הגיטרה וכזה מנגן את הדבר, וזה יצר מין עילת מומנט מאוד ספציפי שעזרה לי גם להבין את מה אני מרגיש. וכל השירים האלה הם...
1: מדהים לגמרי, כן, בוא נשמע, בא לך לשיר לנו, לנגן, אני יודעת שזה הרבה לבוא, לדבר, לשתף וגם לשיר, אבל זה נראה לי שיש לך מספיק אנרגיות להכיל את כל הדבר הזה.
0: לגמרי.
1: אז קודם כל שוב תודה, ומעכלים את השפע הזה.
0: כן.
1: אנחנו פה באולפן עם אביב עוזרי. איזה שיר?
0: אז זהו, אני בדילמה קצת קטנה. אני אתן לך לבחור. אני כאילו בדילמה להתחיל בקצבי, או דווקא ברגע... יודעת מה, אני אתחיל דווקא בשקט.
1: יאללה.
0: כי מכירים אותי המון ב...
1: בגרוב.
0: בגרוב, ויש את הגרוב. עושים לקריבים, עושים גרוב. ודווקא אם התחלנו במסע בדרך הזאת, אז המוזיקה בהתחלה, לפני שהיא הגיעה לטייטנס הזה של היום עם הגרוב, היא דווקא הייתה יותר בעולם של הפולק. והדבר הזה, אז נראה לי זה שיר, אני אשיר את מחסה, שזה שיר שהולך לצאת מהאלבום, או מטוסי נייר, איזה דילמה, לא יודע מה לבחור.
1: מחסה.
0: יאללה, נביא את מחסה.
1: בהשמעת בחורה, מה זאת אומרת?
0: כן.
1: מפספסת.
0: הוא יוצא באלבום הקרוב. הוא שיר שאני מאוד אוהב.
1: מה זה האלבום הקרוב? יש לך אלבום קודם? כי אני...
0: לא, האלבום הנוכחי כזה, עד עכשיו הוצאתי פשוט סינגלים מהאלבום, והאלבום הולך לצאת אזור אוגוסט פשוט כמלוא עוד איזה, סך הכל יהיה 12 רצועות, אז זה יהיה כיף.
1: סבב, נדבר גם על זה, אבל בינתיים, אז ממש השמעת בחורה, מתוך אלבום הבחורה של אביב עוזרי, שפה איתנו באולפן, ושוב תודה על זה, ואני מחבה לעצמי את המיקרופון, ונשמע אותו בלייב.

משפחה מאוחדת. עוד מעט הכל

0: תודה.
1: תודה לכם.
0: מעבר לזה שזה, כן, ממש מרגש, והלב שלך out there, ומעבר לכל הזה שהשיר הזה ממש יפה, הדיוק הזה, פתאום למצוא את ההבדל בין חיבוק ומחסה, ממש... זה כל כך מדויק.
1: כאילו גם כשמקודם דיברת על המסע, על הדרך הזאת, בהתחלה, בגלל זה גם בחרתי, כאילו פתאום עלה לי השיר הזה, כי אתה פשוט בתוך פוסט טראומה, אתה חי בתוך עולם של כאילו יש עננת גשם כזאת שהולכת רק אחריך כזה. אתה הולך ויש כזה מין ענן, ואתה לא מבין למה אתה מסתתר. והגשם ממשיך לרדת, אתה בורח לארצות הברית, אתה בורח, גרתי בקריבים גם תקופה, בגלל זה גם אני עכשיו עטור שם, ופה ובזוגיות ובסמים ופה ובשם, ואתה לא מבין למה הגשם הזה ממשיך לרדת
0: עד ש... כמו ששר בוב מרלי, you're running but you can't run away from yourself.
1: בדיוק, וכאילו ההבנה הזאת, פתאום כשזה נחת עליי, שהמומנט הזה ש... משהו לא בסדר, ולא משנה כמה אני אסתתר בתוך הדבר, והעולם כאילו, הכל בסדר, אמא החלימה ממחלה שהיה לה, והמשפחה פתאום מתאחדת בתוך הדבר, וכל ה... אתה הולך עם ההגשמה, אתה הולך בזה, אבל משהו בפנים, בקישקה הזה פה של הזה.
0: ומתי... בוער. מתי התחיל השינוי, או אני...
1: כשחזרתי מהקריבים, כאילו אחרי ארצות הברית, עוד חזרתי לארץ, הייתי שנה בארצות הברית, חזרתי קצת, גם התחלתי כזה במוזיקה כזה, ועבדתי בברים, ועוד הפעם הגעתי לאיזה כזה סי כזה של, אני לא יכול יותר עם הדבר הזה, ברחתי, כאילו ברחתי ו... לא יודע איכשהו הגעתי לקריבים, לאיזה אי, כזה ניצלתי את הידע שהיה מהעגלות, ורציתי מקום עם שקט.
0: ו... אז לאן הגעת?
1: והגעתי לאנטיגה אנד ברבודה, שזה אי מאוד ספציפי וקטן, שאחרי המלחמה בג'מייקה מלא רסטפארי, כאילו ברחו לשם, ופתחו שם ממש קהילה, ואין שם הרבה יהודים וישראלים, וכאילו גם חלק מהפוסט טראומה הייתה מאוד בריחה מזה. היה לי מאוד קשה עם כל הדבר הזה, והלכתי לשם בכלל לעבודה, ולא הלך משהו לעבודה, כאילו, ואני זוכר את המומנט הזה שמתישהו אני הולך כזה עבוד שם ברחוב כזה, לא מבין מה, ואני שומע מוזיקה משוגעת. ואמרתי כזה, מה זה? אני הולך לשם, לא אכפת לי המשמרת, לא אכפת לי, אני רוצה את זה. ומתחיל, אני הולך בסמטאות, נכנס לגטו בטעות, כאילו, what the fuck? ואני כזה, yeah, man, all right, don't worry, I'm good, I'm good. ואז אני מגיע ואני רואה חבר'ה פשוט לא נורמליים, זה להקה של איזה 10 אנשים, מנגנים שילוב של, לא יודע, זה מין כאילו ג'ים מוריסון השחור עם גרוב של הישמור מחזיקים, והוא כזה, yeah, yeah, you need to press the Lord and feel your heart, man. ואני יושב שם, פשוט כל הכסף שלי בארנק שמתי להם.
0: ומסביב למדורה, כמו ש...
1: ממש, כאילו, זה כאילו החזיר אותי למומנט הזה, שגם מאז הרבה זמן לא חוויתי, כאילו עד אתמול, שאני כבר אספר על הבחורה המאממת הזאת, הייתי בהופעה של יובל מנשה אתמול, שפעם ראשונה אחרי כל כך הרבה זמן בכיתי ממוזיקה, והיא האישה הכי מדהימה בעולם, תלכו לשמוע את הדבר הזה, האלבום הזה שלה.
0: רשמתי לעצמי.
1: מטורף. ואני שם ואני הולך, וכאילו, ואמרתי, אוקיי, זה המטרה שלי שהגעתי לאי הזה, ואני לא יוצא מהמקום הזה, לא משנה מה קורה, ואני במינוס בבנק, וההורים כאילו, די, הלך הילד, תביאו את פיליפ לחלץ את הילד, ואני כזה, הכל בסדר. עוד קצת, ואני מושך עוד קצת ועוד קצת, עד שאני מנגן איתם, ואיכשהו דבר הוביל לדבר, שאני באיזה, התחברתי עם איזה בחור, אני הולך למסיבת יום הולדת, וזה של הבן אדם, ופתאום כל החבר'ה המוזיקאים האלה נמצאים שם, ואני מתחיל לדבר איתם, ופתאום מנגנים וכזה, ואמרתי, אוקיי, הסקתי את המטרה הזאת, ואז היה לי מין איזה ויז'ן בראש של, כאילו אני סבא כזה, יושב עם הנכדים שלי כזה, אתה יודע, סבא היה בקריבים, אתה יודע, והוא נסה לנגן עם הלהקה, והוא ניגן, ואז הם שואלים אותו כזה, מה, ולמה לא המשכת לנגן איתם? וכל מיני, שואלים אותו שאלות, וכל פעם אם לא היה לי תשובה לשאלה, אמרתי, אוקיי, זה הדבר הבא שצריך,

0: לעשות. והדבר הבא, כאילו, מבחינתי היה, כאילו, להתחבר איתם ולהופיע איתם באותו ספוט, בדבר הזה. ודבר, הוביל לדבר, ואני מתחבר עם אנשים ופה ושם, ועוד הפעם, וזה לא קורה, והעולם פשוט הוביל לשם, פתאום אני פוגש את אחד הנגנים בתחנת טלק, בכלל אומר לי, "Yo, man, you listen, I'm going to a crazy jam, you have to come." אני הולך אחריו, נוסע, הולך לאיבוד וזה. מגיע, והעולם החביר את הדבר הזה, ופשוט נהיינו חברים הכי טובים בעולם הזה. וגרתי איתם שם חצי שנה, והיינו להקה, והופענו, והיינו אומרים לי, סולי, יפן בכלל, הם גזענים שם, רוצים לשלם לשחורים שבוא, יעשה להם רגע, ואני כזה, יאללה, בוא נעשה כסף ורגע, ננצל את הצבע האור. וכאילו איך שהתקבלתי שם,
1: איזה חוויה, איזה טירוף.
0: ממש, ולשאלה שלך על הפוסט-טראומה, אני זוכר שאני הסתכלתי שם, ואני רואה, מעבר לשלוות נפש שלהם, כאילו, והאנרגיה שאיכשהו היינו באותה אנרגיה, היחס שלהם למשפחה, הכבוד שהיה להם כאילו לאמא ולאבא ולכל הקונספט הזה, הוא כאילו היה לי אבסורד של למה אני מתייחס להורים שלי ככה? למה אני כל כך קצר לאמא שלי? למה אני פה חצי שנה התקשרתי אליה פעמיים ואני לא, למה אני לא מסוגל? כאילו משהו היה לה המון דאגה בקטע מדהים, אבל זה מאוד הדליק לי עוד פעם את הפוסטר, ולא הבנתי מה, למה כאילו זה קורה. וכשחזרתי מהקריבים, אמרתי, אוקיי, באים לפתור את הדבר, כאילו חזרתי בגלל הקורונה בכלל. ואז התחלתי כאילו באמת את כל התהליך ואת הדבר עם עורכי דין ופסיכולוגים ופה ושם, והוכרתי בסוף. והיה עוד ועדות אחר כך ודברים, אבל כאילו משהו במקום הזה, זה היה נקודת מפנה גם של המוזיקה, שפתאום מין אגן מדורות כזה חביב ונחמד, למנגן עם להקה שהם כולם ג'אזיסטים ואני אין לי מושג ומצליח להחזיק ונותנים לך את המקום, וחזרתי לארץ, אמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, אני הולך על זה אולין. מטפל בעצמי, מטפל בפוסט-טראום, עושה מה שצריך כדי שלי יהיה טוב, קמתי הרכב, קראו לו וואטו, שזה על שם מועדון שיש שם באנטיגה, שזה המועדון רגע הכי עתיק בעולם.
1: אז ראיתי את הלייב סשן שלכם קצת ביוטיוב. יאללה, תרים את הגיטרה, תעשה לנו גם כן. איזה, אז זהו, רציתי, טוב. יש לי המון המון על מה לדבר, הזמן שלנו התקצר, אני רוצה עוד טוב, כן, תשאיר לנו קודם, אחר כך יש
0: זהו, אני רק אגיד על השיר הזה לפני, אני זוכר שחזרתי לארץ.
1: זהו, איזה שיר אנחנו נשמע?
0: נעשה דגלים שחורים.
1: יס.
0: אם כבר ביקשת. בהצלחה לכולם, אני לא מבטיח איך זה יצא,
1: אני שמעתי אתמול את דגלים שחורים, ואמרתי, זה יהיה נחמד לשמוע באולפן, ואז הוא שמע את השידור ואמר, איך אני עושה את זה באקוסטי.
0: לא, זה שיר ברדק.
1: והוא התאמן, והוא בא לעשות לנו את זה אקוסטי.
0: אני מקווה, אני לא מבטיח כלום. אני זוכר אבל משהו גם על דגלים שחורים, אני זוכר שחזרתי לארץ, ופשוט היה, ליטרלי דגלים, זה היה בדיוק במחאה, עם הממשל, והיה דגלים שחורים בכל מקום, וזה היה נראה לי אבסורד, שכאילו, איך אתם לא רואים אותנו? כאילו, האנשים שבאו ונלחמו ובאים ואומרים לכם, משהו לא סבבה. למה אתם לא מקשיבים לנו? כאילו, זה היה נראה לי אבסורד של כאילו אתה...
1: אתה צודק, זה אבסורד.
0: והסיבה שגם הוצאתי אותו באלבום, אז זה כאילו, ושחזרתי אליו, זה כי באמת העולם המשיך והמשיך, והוא חזר להיות רלוונטי עוד הפעם, וזה הלוואי שלא יהיו יותר את הדברים האלה, ונוכל לחיות עם עצמנו בשלום עם כולם, ובלי כעס הזה כבר, ולקחת את הדברים שיקשיבו, ואם בן אדם אומר משהו, שיקשיבו.
1: כל מילה, כל מילה, אביב זרי. תודה על המילים, על הווייב. דגלים שחורים, אקוסטי, לייב, איזה כיף.
0: We'll see. לא מבטיח כלום. All right.

את נאורנו, את נשמתנו. מה אם לקבל קצת חזרה? דגלים שחורים בכל פינה ועדיין לא הבנתם את הנקודה. מוחנו משובש,

Come on. מכורים ללשמוח, בעיקר ללשכוח. אני רוצה את החופש חזרה, דגלים שחורים בכל פינה, ועדיין לא הבנתם את הנקודה. Yeah, come on. אנחנו פולגים, קרובים לאל חזור,

נשארנו כבשים נגועים בשיגעון המנהיג הוא הרועה שלי איזה דיכאון נשארנו כבשים נגועים בשיגעון

0: Ja. מה זה, זה, זה, זה ספורט הדבר הזה, אני לא בכושר.
1: אתה לא בכושר? אם אתה לא בכושר, אני לא יודעת מי כן בכושר. וואו, תקשיב.
0: זה גם המון, השיר הזה יצא ככה, כי הרי את ראית אותו בתקופת וואטו, באמת הסרטון, העבודה על כל האלבום היה עם בחור שנקרא דולב נחום, שהוא איש גאון. ואני זוכר שהלכתי אליו ספציפית, כי ראיתי אותו, הוא סקסופוניסט, ומאבד ומנצח, איש מטורף, שבא מקלאסי ומג'אז ומהמון פאנק, ובאתי אליו ספציפית, כי ידעתי את הסגנון שאני רוצה להביא. להביא את ה... אווירה כיפית הזאת, המלאה, שאם כבר עושים מחאה, עושים אותה כמו שצריך.
1: לגמרי. אני ממש איתך. נהיה לי מאוד קשה. יש כובד מאוד גדול במציאות שלנו, והיא חודרת המון גם לתוך המוזיקה שלנו מהבית. ואני מוצאת את עצמי שזה לפעמים קשה לי מדי. גם אם זה טוב, גם אם זה... מה ברור. שלא יהיה. ואתה באת, ובאמת, אתה... עזרת לי לחזור גם לרצות למחות, כי כבר גם זה היה מעייף, ופתאום אני כזה, לא, עם זה אני יכולה למחות שוב מחדש.
0: וגם כל הקטע של הלמחות הוא... אני, בגלל הפציעה, המון פעמים קשה לי ללכת למחאות. יש לי המון פחד מהרגליים, מהפציעה, מהדבר, ויש לי המון תסכול שכל כך הרבה פעמים אני עכשיו אומר לאשתי אופיר, כאילו שאנחנו טסים לקריבים ביחד לטור, כזה ש... אני מקבל קצבה, את קבלת קצבה, למה לא נלך קצת ליותר זמן? וכאילו, ואין, הרצון והאהבה פה למקום הזה, והאופי שאתה מקבל פה הוא בסוף.
1: הנתינה שלך היא דרך המוזיקה, ואתה לגמרי. יכול...
0: ואת יודעת,
1: אם כבר שלך.
0: העליתי את אשתי תופיר,
1: אז זהו, בדיוק.
0: יש פה איזה סיפור מעניין, שאני כבר יעלה את אהובתי.
1: לגמרי רציתי לתת לכם את המקום הזה.
0: כי יש לה... היא, יש לה המון נקודת אור בכל החזרה שלי למוזיקה. כאילו... החבר'ה היותר קרובים אולי יודעים, אבל כאילו כשחזרתי מהקריבים, הלכתי אולין על המוזיקה. אמרתי, יאללה, אני מפעיל את זה. ולמדתי ברימון, ולימדתי, היה לי 40 תלמידים, והופעתי כל ערב, והגעתי למצב שאיבדתי את המוזיקה לגמרי. לא הצלחתי לשמוע יותר מוזיקה. ליהנות מהדבר, איבדתי ממש, כאילו יש המון טייטל כזה של הגשמה עצמית, אתה הולך לפעמים,

0: לפי המקצוע. ולא הבנתי למה כל החברים שלי יושבים ומתאמנים, ואני לא מצליח לשבת ולהתאמן, איפה ההגשמה העצמית והרצון הזה, והבנתי שמבחינתי ההגשמה העצמית, זה מין מעגל שמש כזה שיש בו זוגיות, ומשפחה, ואהבה, ומוזיקה זה טייטל, בתוך ההגשמה, אבל זה לא שאם אני אעשה מוזיקה זהו, הגשמתי את עצמי, יש המון טייטל וחברים, ו... ועברתי המון עם הפוסט-טראומה ועם התהליך התבגרות שלי, גם קשרים שגם איבדתי את עצמי בהם וזה, ו... ואז פגשתי את אופיר, שאופיר היא עם סרטן, ואנחנו פה היום, בכללי שתדעו כל המאזינים, סרטן, פוסט-טראומה, זה סטרפטוקוקוס, אנחנו באים להקליל את הסיטואציה, הכל טוב, כאילו זה לא עכשיו איזה משהו...
1: ראיתי כאילו... איזה וידאו שלכם, כן, כל אחד עם שגרת קצה. הטיפוח
0: כן,
1: שלו.
0: כן, אז זהו, אנחנו כאילו ב... אני הכרתי אותה כבר עם סרטן, שהמון אנשים באו ואמרו לי כזה, גם המשפחה שלי, שזה משפט שמאוד הצחיק אותי, אמא שלי שאלה אותי, למה להכניס גוף בריא למיטה חולה? ואני אומר לה, אמא, את ראית את הגוף שלי, אני הדבר הכי לא בריא שיש, על מה את מדברת? אני כאילו שורח, ועל מה את רוצה? אבל כאילו אתה עובר בחיים האלה כל כך הרבה מסעות ודרכים, ואז אתה פוגש מישהי שאתה הולך איתה את המסע, ומה זה משנה הפאקינג כובד של התיק, אני בא עם תיק, היא בא עם תיק, אתה הולך את הדרך ומבסוט. ואישה סופר מיוחדת ומדהימה ומוזיקאית מטורפת ו...
1: אז זהו, בדיוק הוצאתם סינגל ביחד, שעוד לא הספקתי להשמיע, אבל לא ידעתי שהיא מוזיקאית, ואז ראיתי שאתם שרים ביחד, ואמרתי, טוב, מעניין, ואז אמרתי, רגע, היא שרה ממש יפה.
0: ממש, וזה היה מזל, כאילו, אמרתי, פאק, שהיא אמרה לי שהיא מוזיקאית, אמרתי כזה, אוי, לא, לא, לא, ואז שמעתי את השרה, אני כזה, יש,
1: מזל.
0: כי כאילו, הכל עובד, הכל קורה, ואז אם היא הייתה שרה על הפנים, ואני כזה, אוי, בבוא, איך אני שורד את הדבר הזה.
1: אני רוצה לבוא איתך להופעות, פחות.
0: כן, אבל לא סתם, אבל
1: ברור.
0: כאילו, כל הקטע שקרה איתה, זה ש... כאילו היא עם הסרטן כבר 5 שנים, אני הכרתי אותה לפני שנתיים, זאת אומרת, אני הכרתי אותה כבר עם הסרטן, וזה משהו שהיא חיה איתו, התמודדת איתו, יש לה סוג מאוד נדיר גם, אני הולך לה הכי טוב, את מבינה? אני רוצה זה, אני הולך הקריבים, אני רוצה סרטן, אני הולך סרטן ראש דרגה 4, אני רוצה הכל כמו שצריך, את מבינה? לא מתפשר, אני רוצה לובש, לובש מירה, יאללה, אני לובש, בא לי שיהיה לי נוח. אבל, אז, ואתה דווקא אחרי גם קשרים ש... עם אנשים, אנשים בריאות והכל טוב, דווקא בתוך המקום הזה, זה המקום שהכי לא הרגשתי בו חולי בחיים שלי. כאילו, כל האנרגיה שהיא משדרת, והאופטימיות הזאת, והכלילות, זה גם עזר לי בטיפול שלי מול עצמי, להקשיב לגוף. אני רואה אותה, אני חוזר הביתה אחרי העבודה, כאילו, עזבתי את המוזיקה, בכלל הלכתי להייטק, למחירות בכלל וכזה, ואני חוזר הביתה, אתה נוטועל, כל יום בבית, אתה מצפה, תזיז את עצמה, תעשה משהו, כפה, יושבת, רואה טלוויזיה, אני אומר לה, מה קרה? הרגשתי שהגוף שלי צריך הפסקה. מקשיבה לעצמה, לא עושה מה שהיא באמת צריכה, ולימדה אותי גם להקשיב לעצמי בדבר, ובגלל שהיא במוזיקה, משהו בזה, כאילו גרם לזה קצת לחזור במין כוח כזה, של כזה, היא צריכה פה עזרה, ואני יודע, וזה לא, ופה היא התמודדה בשירימון, זכתה בשירימון, עשיתי לה את העיבוד שם ברימון, וכל מיני קלוז'רים כאלה, של בסופו של דבר, הבנתי שאני גם לא יכול לברוח מהמוזיקה, זה חלק כל כך גדול בי, וכשהתחיל השביעי, אני ממש איבדתי כל רגש לעצמי, כאילו עם המוזיקה, דווקא הכלי שהיה לי הכי תרפיה בעולם, לא נמצא לי יותר. וזה כאילו היה לי אבסורד של, אני לא מבין למה קורה הדבר הזה שקורה, ואני לא מצליח לבטא שום רגש לכל כך הרבה זמן. ואז הבנתי שאני רוצה לעשות מוזיקה, אבל את המוזיקה שלי. אני רוצה, אין לי בעיה לשלב עוד עבר יודע, הכל בסדר, אבל ההגשמה העצמית שלי בתוך המעגל הזה, זה לעשות את המוזיקה שלי, להופיע עם המוזיקה שלי, את הדברים שאני מרגיש ש... הם מרגישים לי, כי בסופו של דבר, כל המטרה שלי, גם עם האלבום, כל האלבום הזה שיצא שקוראים לו ריח נעורים, זה בעצם המסע שלי מהילדות שגדלתי בשכונת על הבכתי עם אבא שלי כפר עליו ליצן, זה נהדר עד גיל 7, אבל מגיל 12 עד התיכון זה ברדק אחד גדול, וזה כאילו, כל ההתמודדויות האלה שאנחנו חווים ביום יום והקשיים, לבוא ולדבר אותם אמיתי ופתוח ועם חיוך, ולהקליל את הדבר הזה, וכשצריך להיות כבד, נהיה כבדים, והכל בסדר. יש לי שיר שנקרא, הלוואי שנריב, כאילו, כבד ב... כמו שצריך, של כאילו, לתת לגיטימציה לכל רגע שמרגישים, כאילו, יש לי המון חברים שהם כאילו, לפעמים יש להם, עולים להם רגשות, והם כאילו מאוד סוגרים אותם.
1: מאוד מלמדים אותנו.

0: לסגור רגשות. ככה אנחנו גדלים, ובמיוחד נראה לי גברים אפילו עוד יותר, אתם לא אמורים לבטא יותר מדי, ואתם אמורים להיות חיילים.
1: אבל זה כאילו, כל דבר שעולה לנו הוא לגיטימי, כל רגש, ומפה מה אתה עושה עם זה אחר כך, זה כבר הבחירה, אבל לפחות לתת לגיטימציה לתסכול, לפחד.
0: לגמרי, לא להתבייש גם במה שקורה אצלנו בפנים, ולתת לזה מקום, וזה באמת משחרר מבפנים.
1: וזה כל כך חשוב, ופתאום כשהאלבום הזה עכשיו פתאום, כאילו ממש לא תכננתי להשקיע בו, כמו שהשקעתי בו. אמרתי, אני עושה את האלבום בשבילי, ופתאום כשהיה את התוצר, אמרתי, יש פה משהו יותר חזק ויותר גדול ממני, שהוא צריך להיות כמו שצריך, לתת לו את ההזדמנות האמיתית, וזה כיף שהוא הגיע אלייך ולאנשים, וגם לקריב, עם כל הסיבה שעכשיו הטור הזה שמה, זה ששלחתי להם את האלבום לפני שהוא עוד יצא.
0: זה לחברים שלך?
1: לחברים שלך, שמרתי איתם על קשר, והם פשוט שלחו את זה למפיקים באי, והם עפו על הווייב, כי זה המון הושפע מהם, וגם מרחוק תקשרנו המון, ואנחנו עכשיו תשים ממש שבוע הבא ל... עשיתי קומבינה, אני תמני, ירח דבש עם טור. יחד כבר, אמרתי לה.
0: אז רגע, מתי הייתה החתונה?
1: החתונה הייתה ממש לפני איזה שנה, בשמיני לשביעי.
0: שמיני לשביעי?
1: שנה שעברה, כאילו, ממש עברה שנה.
0: כבר עברנו את השמיני לשביעי. נכון. אני מקווה שלא פספסת לפני שבוע.
1: לא, אני אגיד לה, אני אגיד לה. זה היה ביום שהוצאנו את הסינגל, ואז זה כאילו היה כזה, אבל הבאתי פרחים, הזמנתי בוולט אומנם.
0: לא, בסדר, לא נכנסת.
1: אבל זה היה זה מאוד יפה, והוא הגיע לא יפה, וזה מבאס. אני חייב להגיד, אנשי הוולט, תדייקו בתמונות של הפרחים. אי אפשר ככה, 2026. מה קורה לכם?
0: איזה כיף. האמת שחשבתי אולי שאני אשמיע את השיר שלכם ביחד, כי אתה לא יכול לעשות אותו לבד.
1: הוא מאוד קשה לבד, לא, אני
0: כן, מחר. זה לא, אז יאללה. השאלה אם אתה רוצה לעשות לנו עוד שיר בלייב, ואז אנחנו ניפרד עם השיר שלכם, או שפשוט להשמיע...
1: את בוחרת, מה שאת רוצה, את צודקת ונראית מדהים היום, דבר ראשון. גם את, פה לידינו.
0: דנה, פה לידינו, מצלמת. מה שתרצי אפשר לעשות מטוס. עומר ואופיר עשו את הסאונד.
1: וואי, איזה סאונד מדהים.
0: נכון, ונעמה, פיקה, ואני חושבת שפשוט נשמע אתכם.
1: יאללה. דם של עוד זה חשוב. זה לקח לי זמן להבין את זה.
0: בדיוק, בדיוק. גם באמת זה... יש לנו עוד את התוכנית להמשיך.
1: למרות שבדייט הראשון עם אופיר באתי אליה, פשוט דיברתי איזה 3 שעות, אז זה סתם שאלות, אני לא כזה טוב, אבל אני לומד, אבל היא לא ברכה, זה מזל.
0: אבל... אי אפשר, לא, לא, יש לך, אתה לגמרי על זה, אבל.
1: כן, וכל השיר הזה לא נכון לפה את זה.
0: כיף להקשיב לך, ממש, אני ממש מודה לך על הפתיחות. גם פה וגם בכלל, זה באמת משהו שכל הזמן בא לי להגיד כובש, אבל המילה הזאת הופכה להיות, כאילו אני כל הזמן לא מצליחה להוציא מילים, כי הכל נהיה כל כך, עם כל כך הרבה משמעויות, אבל יש לך את האנרגיה מאוד סוחפת, וייחודיות וכנות, שבאמת תמיד זה דבר שבא טוב, ובתקופה הזאת זה עוד יותר בולט, ועוד יותר מצרך נדיר וחשוב, אז תודה לך ותודה לאופיר.
1: מה, תודה לכם.
0: ואני מאחלת לכם אהבה ויצירה, ובהצלחה עם האלבום, ואני מחכה, יהיה טור בטח גם בארץ, תעשו לנו את זה טובה.
1: לא, זה מצחיק שזה, אני מתחיל מהקריבים כזה, זה יהיה מאוד קשה אחר כך לרדת, אבל...
0: לגמרי. אבל תעשה לנו טובה, נו, אל תשאיר אותנו ככה... רק עם התמונות מהקריבים.
1: לא, אבל באמת, כאילו,
0: טוב, לפחות תמיד היה לנו פה את האקוסטי.
1: נכון. הלוואי שאנשים באמת ייצאו מהשידור או מההזנה הזאת, תנו לעצמכם לחיות וליהנות ולהרגיש ולהתבאס ולהיות מתוסכלים ועצובים, והכל טוב, והכל עובר, וגם אם לא, עוד מעט יעבור, וזה בסדר.
0: להחזיק חזק ולמצוא את הדרך...
1: וואלה, אתה לא יודע מתי ייגמר, תהנה, מה נשאר? קדמה,
0: חתיכת שיעור. חתיכת שיעור.
1: מה נשאר לנו?
0: Let's dance. יאללה, אביב, אלפי תודות, בהצלחה. גם, מחכה לאלבום, לגמרי.
1: שמדור השרוף הזה. מה שיהיה. אורייט.

זה גם השיר הזה אני מקדישה לאבי ואופיר ולאהבתם וליצירתיות המשותפת. נסחפתי אחרי הלבבות הפתוחים והחיוביות והעוצמה. תודה לאביב ולאופיר, חיבוק ממני גם. פעם הבאה תבואי גם. אז זה גם כי יצא אוסף חדש של קווין עם אקסטרה, Crazy Little Thing Called Love, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. ממשיכות וממשיכים כהרגלנו עם ההתרוממות המוזיקלית הפרטית שלנו עד שתיים. התרוממות נעימה. יצאנו לדרך.

זה הסינגל החדש של דוידו. זה נקרא I Know Who I Be. דוידו חדש, רדיו מאות החיים מתרוממות. תודה שאנחנו ביחד עם המוזיקה. קצת להרגשה הטובה. צריך מלא ממנה. גורילאז, פיל גוד. שיהיה ככה, לפחות בצהריים שלנו.

ברימיקס של רוזה פיסטולה. וחדש לדניאל אייברי, וזה נקרא Satisfied.

פאט בוי סלים. מאז ועד היום ממשיך להוציא, ממשיך לתקלט. היה לו מזמן איזה משאפ עם הסטונס נראה לי, סטיספקשן עם הרוקפלר סקאם. היום אנחנו עם המקור פאט בוי סלים ורוקפלר סקאם. לגמרי צריך לסתום פה את האף.

המקרה של להזיע זה בריא. בא לכם קצת לנוע ולשחרר. מה טוב. תרגישו חופשי. זה הזמן. וקצת צלילים מצננים אולי. לקראת החדש של בונובו. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד.

在明白了。Ethereal Connection， רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. בין לבין היה אמור פה להיכנס ז'אק רין עם הסינגל החדש שלו, אבל אנחנו מקצרים זמנים שלנו. מה זה משנה בעצם? כי נראה לי שזה בא ממש טוב עכשיו. בכל מקרה, נראה לי, מקווה שאני צודקת. קצת מקדימה את זמני, עוד בטח נשוב אל הקטע הזה לא מעט, אבל כל הווייב הזה של הבחירות מחזיר אותי על PFP.

פרויקט. ואחד הפסקולים, אחד הסרטים, מתוך טריינספוטינג. מתחבר לי לאביב, שהיה פה וניגן ודיבר וסיפר. Choose life.

gather on the back.

0: בהיגיון. המפגש היחיד אבל המפואר של Underworld עם איגי פופ. Bells and Circles, האייקוני. רדיו מהות החיים, התרוממות. מוזיקה.
1: That's why it won't be televised.
0: בדיוק כמו שאיגי. זו המציאות.

לגמרי. קצת תרגילי פרניאמה בשעת הצהריים. לחדש את המערכות, את האנרגיה בגוף, במוח. כמעט כל חמישי צריך את הפרודיג'י שלו. כנראה שבטח בימים האלה. Prodigy. Breathe. ביחד. שוב עשה קצת קיצורי עריכה, כי בימים של אורחים אף פעם אין לדעת איך הדברים התקדמו. אבל האמת שאביב היה האורח האחרון לפחות עד סוף הקיץ,

בשבועות הקרובים, זה נהיה רק אנחנו, סולו. מקווה שזה יעבוד לכם גם.

אבל לא ניכנס לתוך השפש בלי לשנות קצת את הווייב. אחרי שנשפנו והוצאנו החוצה את כל מה שצריך לצאת, נכניס קצת אור ואהבה.

0: אלה, רוצה לומר תודה שהיינו ביחד בצהריים האלו ובכלל כל השבוע. המון תודה לאביב עוזרי שהגיע לשתף, לספר ולשיר עם כל כולו. תודה לרובן ויוסי. מיד סודות וקשרים, המשך האזנה נעימה. שידור חוזר של הצהריים שלנו ב-11, ועשים גם לינק בהמשך כמובן. מחכה להתעורר ביחד בראשון כמובן, ושולחת אין סוף אהבה כמובן, בשלום ואחווה וחיבוק גדול. ושאיכשהו הדברים יסתדרו באמת בסופו של דבר לטובה עד הסוף. קצת מהפלא של סטיבי, שיקרו גם פה ניסים ונפלאות, למה לא? סטיבי וונדר, don't you worry about a thing.
1: Paris, Peru, you know, Iraq, Iran.
0: ים של אהבה ותודה. וכל מה שסטיבי אומר ומייצג. יאללה ביי.
1: Is that right, mama? Yeah, 'cause I got my shaking room.

0: קשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: יום חמישי בית באב, 16 ביוני. שלום לך רובן להב.
1: שלום, שלום יוסי הבבליקי.
0: שלום
1: מיינים.
0: לך רובן להבי.
1: איך עליך, עבר עליך השבוע?
0: לוהב?
1: לוהט.
0: לא הכי מלהיב, אבל לוהט בוודאי. תקשיב, זה קטע שאנחנו מדברים, בעצם אנחנו מקליטים ביום רביעי. נכון? ואנחנו עדיין לא יודעים כמה נגמר אנגליה-ארגנטינה שהולך להיות הערב, ואתם כבר יודעות ויודעים. ולכן אני מבקש לך אימור על אנגליה-ארגנטינה. אימור.
1: אם הייתי מאמר אתמול הייתי מפסיד.
0: ברור, כולם הפסידו. כל המאמרים, הבורסה נפלה. אנשים קפצו מהבר.
1: תראה ככה, אוסף של ארגנטינה תנצח.
0: כמה?
1: פנדלים. התקפי לב.
0: נהדר.
1: ירגו אותנו עד הסוף.
0: תורי?
1: תורך.
0: אנגליה תנצח? נחש איך?
1: איך?
0: פנדלים, ירגו אותנו.
1: זה לא ייגמר בטוב.
0: תקשיב, רובן.
1: ייגמר בעוד בירות.
0: אוקיי. אני חשבתי על משהו היום, בדרך לכאן, שאני מאוד מאוד אוהב אותך, וחלק מזה שאני אוהב אותך, אני גם ככה אוהב את ארגנטינה מאוד, את נבחרת ארגנטינה ואת מסי, אבל בגלל שאנחנו כבר ככה כמה ימים ביחד, אז אני כבר עוד יותר אמפתי לארגנטינה, לסיפור של המדינה,

0: את את את הקבוצה, את הנבחרת של המדינה שבה הוא שיחק והצטיין כל חייו. ברצלונה.
1: אתה מדבר,
0: סיפור
1: אתה
0: לא מדבר נורמלי. כן, כן, כן, זה כן. סיפור משוגע.
1: רגע, שיעבור כל
0: אז רגע, כן, כן. אז אנחנו כלכאורה, אני רוצה את ארגנטינה. אבל, ואז חשבתי, אבל למה אני בכל זאת מעדיף את האנגליה, אחרי כל מה שהקדמתי? לא שאכפת לי ארגנטינה, אני מעדיף את האנגליה.
1: זה מפגש ראשון של מסי מול אנגליה בקריירה שלו.
0: זה מטורף.
1: זה לא נורמלי.
0: מטורף. אז למה אנגליה? אז אנגליה כי בסופו של דבר זה המוזיקה שגדלתי עליה, ומה שנשבעתי בשמה כל חיי, וזה Wonderwall של אואזיס שהם שרים בסוף המשחק עם אוהדים שעושה לי דמעות. רגע,
1: ואואזיס
0: מזכירים לי את הביטלס, והביטלס מזכירים לי אותי בכיתה ד' שוכב על המספה שלי בחדר של ההורים ברחוב ויצמן בתל אביב, ומבין או לא מבין, לא מצליח להבין את היופי הזה של מוזיקה, קונה את הקלטת הראשונה, הקסטה הראשונה של הביטלס, Hard Day's Night, ומבין שיש יופי שיותר גדול ממני, שהוא לא מובן לי, ואני רוצה להיות ביופי הזה. אני ילד, בכיתה ד', קולט שיש משהו הרבה יותר גדול ממנו. אז בעצם, למה שאני מתגעגע, זה להכרה אחת הראשונות, שיש משהו נורא יפה יותר גדול ממני. והמשהו יותר יפה גדול ממני, הוא איזה רמז לאיזה מזכיר, שבעצם מהיום שבאתי לפה, כל מה שאני מחפש זה למצוא את הדבר הזה, את הזה הזה, שיותר גדול ממני, שהוא כולל, שהוא טוב, שהוא הדבר היותר. אז בעצם תסתכל מה זה מגיע, זה מגיע. בסוף זה הולך אחורה לאיזה זיכרון מאוד מאוד עמום של ילד, שהיה מתפלל לסבא וסבתא שלו לפני שהוא ידע מה הוא, כי הוא רצה שיהיה יותר. בסוף זה מתפרט למה? לג'וד בלינגהם ולהארי קיין, ששחקים נגד ליונל מסי. והשוט. וזה קטע שהיום אנחנו נרצה קצת לדבר עליו אולי בתוכנית. מה נשאר? מאיפה זה מגיע? כמה מזה דומה? אתה השנה איבדת אבא. אז בי הסתם זה מסתובב אצלך כל הזמן בראש, אבל אצל מי זה לא מסתובב, ירובן? אצל מי זה לא מסתובב? מה נשאר? מה אני? מה לא?
1: בצורה כזאת או אחרת, זה מסתובב סביבך, ואתה מסתובב סביב זה כל החיים. חפש איזושהי הכרה ואיזושהי השלמה עם עצמך, גם אם זה בנקודות, איזה כפתורים קטנים בדרך. ואם אתה בטוח שהגעת לשם, זה מרזיק שעתיים. אבל שעתיים של נצח, של טוב.
0: נכון.
1: צהריים שלמות שאתה המאושר באדם.
0: נכון.
1: אז זה מתעדה ומתפעד, ואתה בדרך כבר, ואתה, תוך כדי התכנסות, אתה כבר בדרך לחפש את האושר הבא שלך, את הנקודה הבאה, את ה, תקרא לזה, את האהבה, את האידיאל, מה, לא משנה מה. את הזהות החדשה, אתה,
0: את זה, הרגע הזה. את זה, כן, לגמרי, לגמרי. דבר על זה קצת היום, כן.

אם אתם מקשיבות ומקשיבים, שואלות ושואלים מי זה שיש לו שיר כזה יפה שמנגן כרגע ברקע, אז זה יוחנן קרסל, הוא מוזיקאי נפלא באר שבעי, חבר בבלו בנד של דוד פרץ, עשו את האלבום המהולל ההוא, ואומן סולו נפלא בפני עצמו. שיר נקרא ציפור שונה. ולפני זה שמענו את גדי רונן, שגם הוא אימפריה של כישרון.

0: יש לי פה איזה תקלת בלוטות קטנטונת, אז אנחנו תכף נטפל בה.
1: בעולם אנלוג זה לא קיים.
0: ככה רובן כבר לחץ כזה בטקסיות על השיר הבא. תעשה את זה עוד פעם. בוא ננסה עכשיו.
1: פעלת?
0: בוא ננסה, כן, נפעלתי. אני חושב שכן. אם לא, נפעיל עוד פעם. כן, כן. אוי, זה יפה, שמעתי את זה השבוע, כן.

0: מה שמענו?
1: מה שמענו?
0: מה שמענו?
1: אתה מתקיד אותי תמיד.
0: זה היה כל כך יפה, זה לא דבר ששמים אותו וגלאב, שוכחים. זה לא עובד ככה.
1: קוראים לו דרווין.
0: דרווין?
1: דיין סרס.
0: מה, הוא ברזילאי?
1: פורטוגזי.
0: ממש פורטוגל?
1: כן.
0: איזה יופי.
1: כן, כן, זה משמים.
0: איזה יופי.
1: כיף ונעים.
0: יש איזה משהו ב... פורטוגלים, ברזילאים, פורטוגזיים.
1: פורטוגזיים.
0: כשהם עפות ועפים, אז זה איף זה אין. זה דק מדק מדק כזה.
1: שהם שכחו שפורטוגל פעם הייתה קולוניאליסטית, והיה להם הרבה איים בעולם.
0: כן, כן. כנראה הם היו צריכים ללמד מוזיקה, הרבה מאוד שבטים.
1: פורטוגלים זה הרבה.
0: כן, היו צריכים. היה להם מוזיקה, אמרו, וואלה, למה ששמעו את המוזיקה שלנו גם באמריקה?
1: בואי, אשאל אותך, באיזה זמן, מתי זה הפך?
0: כן, מה?
1: מתי זה הפך לחיסרון או למילת

0: גנאי כיבוש, קולוניאליזם. כי אני, יש מדינות, יש מקומות שכיבוש עשה להם רק טוב. אפילו הנבחרת שלי, האנגלים, היו שם, עשו שם מסילות רכבת ותשתיות, ובמצרים, אתה יודע, היו האנגלים גם, השאירו שם תשתית. זאת אומרת, מתי זה הופך למילת גנאי?
1: יש, שאלה מצוינת. המילה, בכלל, המילה לכבוש היא מילה מאוד מעניינת.
0: אתה יכול לכבוש לב של, של אישה ברגע, ואתה יכול לכבוש מדינה בשעתיים, וכולם, כולם יגידו שאתה לא...
1: כשהיינו עולים לבמה, אומרים, יוסי יודע לכבוש את הקהל, ואני לא אהבתי את זה, אני לא יודע לכבוש. לא רצ... זה, זה לא היה עניין שלי, כי יש בזה איזשהו משהו שאומר, כאילו בקטע של אגו, קטע כאילו אני מחזר אחרי הקהל, וזה היה נראה לי קצת צ'יפ. אתה יודע מה התכוון?
0: כן, אבל אני חושב
1: לכבוש את הקהל.
0: לכבוש זה תכונה שלא לכולם יש את הקריזמה הזאת.
1: אז זהו, אז גם, אז גם זה מצד שני גם
0: הלכתי מעלה. הלכתי להופעה או שתיים בחיי, ויש לפעמים אומנים שבאולפן נשמעים, וואו.
1: והם לא כובשים את הלב.
0: לא, אז זה הופך למה...
1: ויש אנשים שכובשים...
0: למוזיקה אנמית ו...
1: ויש אנשים שכובשים את יצרם. נכון, מה זה אומר? שהם צריכים להתגבר על איזשהו, איזושהי נטייה שלהם, או איזה אימפולס, ואז אנחנו רואים, זה איש, וואו, איך זה החזקה יש לו, איך הוא מחזיק את עצמו.
0: מתגברים על הכיבוש, אבל אתה יודע, בשלב מסוים על הכיבוש, זה בדיוק על מה שדיברנו, תוך כדי שאני עונה לך, אתה מתגבר על היצר של הכיבוש, זה אומר שאתה מרגיש שהכיבוש או הנכבש לא נכון לך, או לא נכון לסביבה. אם לא, לא היית צריך לכבוש את יצרך.
1: נכון, זה אומר שיש יש לך כמה, יש כמה, כמה תיקיות, יש לך שם כמה תיקיות בתודעה, שהן לא בדיוק מאורגנות אם צריך לכבוש אותם, אה? אבל זה בסדר, זה חלק מהעניין, תשמע, מלחמות פנימיות, מלחמות חיצוניות, זה.
0: אנחנו גם באזור, בעולם, בתקופה שכיבוש ישר לוקח אותך אלינו, כיבוש ישראל ושכנותינו.
1: כן, הלאה הכיבוש, נכון?
0: אתה מבין? אבל כיבוש זה לא רק ישראל פלסטין. כיבוש זה הרבה מעבר. כיבוש זה אטיטיוד.
1: כן. יש כאלה שכובשים חמוצים. למה קוראים לזה לכבוש חמוצים?
0: שאלה מעולה.
1: מה אתה אמור לכבוש שם? רובין, אתה שף פה בינינו. אתה אמור כאילו ל...
0: כובש את יצרם. יצר הריקבון.
1: כאילו, מה אתה עושה להם? זה נחשב למשהו מאוד טוב לכבוש. כאילו, זה נחשב היום למוציא הרבה מאוד...
0: הצסה, כן.
1: הצסה מוציא. נחשבת היום לדבר, לעניין, כבר הרבה זמן.
0: כבר כמה שנים.
1: אז מה עושים שם בעצם?
0: אתה עוצר את התהליך של, של ההזדקנות של הירק, או לא משנה מה אתה, של הפרי.
1: אה, ככה?
0: כן, ואתה מוציא ממנו... בפרוביוטיקה, בחיידקים טובים.
1: אז אני יודע למה קוראים לזה לכבוש.
0: קדימה.
1: אתה לא נותן לו לעשות מה שהוא רוצה. הוא עושה מה שאתה רוצה.
0: תמרו לו את הראש.
1: אף ירק לא אומר...
0: אתה משנה לו את התכונות הטבעיות.
1: בדיוק, אתה משנה לו את התכונות הטבעיות. אף ירק לא אומר, בוני אביא לך את ה... איך קוראים להם? את הפרוביוטיקה שלך. זה שלי חמוז, כאילו.
0: אתה יודע, זה לא נכון.
1: למה?
0: כי מחר, או שמחר אתה בפח, או שמחר אתה בתוך צנצנת, מתוך המקרר, או בתוך... ומסתכל על כל העולם בשמחה, עד שמישהו נהנה ממך.
1: אז אני צריך לך, זה אחד הדברים...
0: כל שאלה של השקפה.
1: אני לא יודע אם אתה מודע עד כמה עמוק הדבר עכשיו שאמרת.

0: תגיד רובן, יש לנו עדיין את הסיפור הזה עם הכבושים האלה שאמרת שהאדם שכובש נגיד ירקות, וזה אמרתי לך כאילו תשמע, זה הוא בעצם לוקח לירק את הרצון החופשי שלו להיות ירק והופך אותו למשהו אחר, אז אמרת כן, הוא גם מציל אותו מלהיזרק לפח.
1: להרכיב בתוך הפח.
0: מלהיזרק, להרכיב בתוך הפח, וזה באמת שאלה גדולה מאוד, כי כשמשהו לוקח לי את הדרך, בא איזה אלמנט בעולם וכובש אותי. המציאות, אתה יודע.
1: אבל אני עכשיו מאתגר אותך.
0: אוקיי.
1: תן לי מילה אחרת לכיבוש.
0: שינוי שנגרם...
1: לכפייה.
0: עקב, כן, שינוי שנגרם בכפייה. נכון, זה כיבוש. שינוי שנגרם בכפייה.
1: יש איזשהו כוח בעולם שיכול לתת לך להשלים עם כפייה בכיף, בחיוך?
0: כפייה וכיף זה יפה.
1: טעם מלפפון הכי יפה בקלמר, תקשיב, אתה תהיה מלפפון הכי יפה בארגז, גם אם אתה יודע שיזרקו אותך מחר לפח, או שעכשיו שמים עליך ים מלח, כדי שתהיה עוד שבוע בתוך צנצנת, לפני שאוכלים אותך, אתה מבין שיש לך עוד שבוע לחיות, אבל אף אחד לא יכול לשכנע אותך בצדקת הדרך, זה קשה.
0: ומצד שני...
1: אתה רוצה להיות טבעי.
0: מצד שני, גם המלפפון לא בחר להיות מלפפון, וגם אני לא בחרתי... להיות אני.
1: אני לא בטוח.
0: איפה הבחירה שהייתה לי? להיוולד להורים האלה?
1: אתה לא בחרת להיוולד, אבל אתה בחרת להיות מה שאתה.
0: אז לא בחרתי להיוולד.
1: אתה כל רגע בדרך בוחר.
0: לא בחרתי את הגוף שלי, לא בחרתי את ההורים שלי, לא בחרתי את הארץ שלי, את הדת שלי, את השפה שלי, את העולם שנבראתי לתוכו.
1: אני שואל הרבה פעמים
0: לא בחרתי את העיר שלי.
1: עכשיו איפה אני? 2026, יוני, חודש אב.
0: יש מעט מאוד עניינים שהמלפפון הזה בחר.
1: שהוא שולט בהם.
0: שם אותו בשיח הזה. כאילו, אתה יודע, היה גרעין, הוא יצא.
1: אז אני שואל שוב.
0: לא היה לו שנייה אחת כאילו לחשוב.
1: יש לך שליטה על כיבוש? אתה יכול לשלוט?
0: אמרנו שכיבוש זה כפייה מבחוץ, נכון?
1: כן, אבל אתה יכול לשלוט בעוצמה שלה? אתה יכול לשלוט ב...
0: לא תמיד, לא. אני לא בטוח, לא. אני יכול לשלוט לא להזדקן?
1: אתה במקרה כן, אבל לא.
0: נכון, אני במקרה כן. ואחרים?
1: לא, אני לא.
0: לא, אתה יכול מעט מאוד. תראה, אנחנו עכשיו נמצאים נגיד בשלושת השבועות, נכון? עכשיו זה חודש אב, תשעה באב וזה. יש את כל האגדות החורבן, הן בעצם דנות בזה. מה יכולתי לעשות? מה יכולנו לעשות כדי שזה לא יקרה? אוקיי? ויש מלא, מלא, מלא, מלא ספרות.
1: מה יכולנו לעשות שהשידור הזה לא יהיה משעמם כמו היום, או מטורף כמו היום.
0: נכון.
1: אתה יכול כל רגע נתון להסתכל על עצמך במראה, ואיך אמרתם קודם יושר, יושר, דיברנו על יושר פנימי.
0: כן.
1: להיות ישר עם עצמך, שאתה באמת עכשיו עושה את הכי טוב שאתה יכול. הכי, הכי טוב, אני...
0: אז אתה מנסה ללמוד מטעויות. לא? אבל אז בדיוק, יפה, אני מת על ההנחה הזאת. ואת אומרת, האם אלה היו טעויות, מה שהביא אותי למקום שבו אני נמצא כעת?
1: אחי, עכשיו אני רואה את אורנה, אני רואה את אורנה מולי עכשיו מבעד לחלון, וזה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות כרגע, ויכול להיות שזה לא טעות, אבל עוד שנייה, זה יגרום לי לא שים לב שהשיר נגמר, ויהיה פה דקה ארוכה של שקט, עד שאני אתעשת על ועד ילחץ. אז... טעות או פתרון.
0: בעיני המתבונן.
1: בעיני המתבונן, וזה הכל לאותו רגע לעכשיו.
0: בעיני המתבונן.
1: זמני.
0: זאת אומרת, בעצם המלפפון הזה שכבשו אותו, יכל לחשוב, תשמע, איזה מדהים עשו אותי, אני מלפפון פרוביוטי.
1: איזה מלפפון שאני, המלפפון שבחרו אותו.
0: שידרגו אותי. הוא יכול להגיד גם, בוא נעלו, תן לחיות בארץ הזאת. מה יש לכם, אתם בני אדם?
1: יא בן אדם.
0: גמרתם אותנו. זה נגמרו דיבורנו לדקות האחרונות. כן.

0: בלחסן עם בית חדש, ואת יגל, יגל הרוש ואנסמבל פיוט עם הארבעה חלילים האלה, שאני כאילו, טוב, רובן, אספר לכם פעם.
1: אני לא מספר, אני נהנה על מוזיקה שאתה...
0: יאו! יאללה, פתחים שעה שנייה.

0: רובן, גם זה אנסמבל פיוט, אה? ששמענו בשעה הראשונה.
1: לא, לפני 10 דקות שמענו, משהו כזה.
0: כן.
1: כן,
0: אז גם זה.
1: אנשים לא יודעים שהיה לנו ויכוח.
0: אז גם זה. יש לנו הרבה ויכוחים סמויים מן האוזן.
1: סמויים
0: מהעין
1: והמיקרופון.
0: מן האוזן, כן.
1: לא, אז רציתי לתת לך דוגמה למשהו שהוא...
0: וואו, זה מעולה, בן אדם, מה? לא, אני לא... מה שרצית להגיד, בטל?
1: בטל.
0: אבל המוזיקה נפלאה.
1: נפלאה. היא כבשה את ליבך? אפרופו כיבוש, היא כבשה את ליבך?
0: היא כבשה את ליבי.
1: יופי, אתה רואה, יש כיבוש של חולה פדים.
0: היא לא כבשה, ליבי היה פנוי, היא פשוט ירשה את ליבי. היא נכנסה, טינק טנק טנק, ושלום לב, בכה, כן, כן, בא לי בוי.
1: אז זה אומר שזה שיר טוב, שיר טוב פותח דלת.
0: בטח, לא צריך כיבוש, כיבוש כל הזמן.

0: רובן, אתה מכיר, הכרת את בוני טיילר?
1: עליה שלום.
0: את האמת, אם אתה אומר עליה שלום, אז אתה הכרת את בוני טיילר. אז היא נפטרה לפני שבוע, וחשבתי מה לשים. יש לה להיט בין גלקטי, Total Eclipse of the Heart, אבל אני לא סובל את השיר הזה. אז שמתי שיר אחר שלה מה-70s שעשה אותה. שיר שנקרא It's a Hard Ache, נדליק לנר ונמשיך.
1: יאללה.
0: זה אומרת וולשיט, לא ידעת שהיא וולשיט.
1: היי, וולשיט?
0: בוני טיילר. חשבתי שהיא אמריקאית, עם כל זה, אתה יודע, השבור. מסתבר שהיה לה איזה גידול במטרי הקול, לא עלינו, וזה בעצם עשה לה את הסאונד הזה, של הצרוד הזה, שעשה אותה.
1: זאת אומרת, היחידה שהכרתי שהיה לה גידול במיתרי הקול, וזה היה...
0: לא יודע אם זה גידול, כן, זה גידול שפיר, אבל כן.
1: ובלזרי שרה עם, אתה יודע, עם רמקול כזה, שהייתה מצמידה לגרון. ככה, והייתה שרה, הייתה עולה להופעות.
0: אהובה. אני יודע, ברור.

0: בוני טיילר. יא, אלה, אני ממש מרגיש שאני בזה רדיו 70's. לא שהייתי אי פעם ברדיו 70's, כי ב-70's הייתי.
1: דיברנו מקודם ש...
0: מקשיב לרדיו.
1: שאיבדתי את אבי בחודשים האחרונים.
0: כן.
1: זה זורקת אותי לרוד סטיוארט, אני לא יודע למה.
0: זה ממש ככה. אבל זה ממש ככה. ההוא סקוטי והיא וולשיט, והם שניהם, אתה יודע, הם עשו הרבה אהבה מכל צרוד. ואם גם מדברים על קולות, רובן, מה אתה חושב על כינור? אתה אוהב את הכלי הזה כינור? כן. דבר, דבר, תספר לי קצת מה אתה חושב על
1: כינור. אני חושב שפעם ששמעתי כינור, זה היה בהופעה של מוזיקה טורקית, בגיל ה-10.
0: ידעתי שאתה תלך לשם, זה מעניין.
1: ושם זה הרבסק, זה אחד הבסיסים, המותווך, אולי הכי גדול בארבסק, זה הרביעה, לפחות רביעה של כינורות. או מכפילים אותם בקסטות, כל מיני... וכששמעתי את זה באוזן אמיתית, אני לא יכולתי לדבר. עוצמת הרגש והאמוציה שזה מעביר לך,
0: יופי.
1: זה דבר מאוד מאוד עוצמתי.
0: אז זה ממש... יואו,
1: אתה יכול להתאהב בכינור.
0: זה שאתה אומר את זה.
1: לא סתם בספרים ובסרטים.
0: נכון, זה כינור דוד וכינור ועניינים וזה. אז אני הייתי לפני זמן...
1: אתה יודע למה? כי הוא עשוי מסערות, זה דבר שהוא אנושי.
0: הוא יכול להיות הכי נורא והכי מזעזע והכי מגעיל והכי מזויף, שמעתי גם כאלה, והוא יכול באמת להרעיד את הנפש ברמות זה. לפני זמן מה, הייתי באיזה ערב של מוזיקה קלאסית, שהבת שלי הייתה חלק מחבורה של מוזיקאים קלאסיים, שעשו הופעה מסחרית בחוץ, ואני מקווה מאוד שיהיה להם איזה מועדון אנדרגראונד קלאסי כזה, במקום מקסים שנקרא סטודיו הנט, בדרך המרץ, מאחורי עיתון הארץ. זה מקום חדש יחסית, ש... קודם כל, אני ממש ממליץ לאנשים על המקום הזה, יש שם הופעות קלאסיות, ג'אז, תיאטרון וכאלה. מקום של 90 איש רובן, יפה.
1: רק קלאסי?
0: קול. לא, ההופעה הזאת הייתה קלאסית. אבל עושים שם כל מיני הופעות. רובן, אתה היית ממש מקום מהמם. מקום מאוד מאוד יפה, גם עשוי, גם מטופח, וגם אתה יושב על המוזיקה.
1: תענוג.
0: כלומר, אתה על הזמרת, פה אתה ופה הזמרת סופרן, פה אתה ופה הפסנתר.
1: מוצבת.
0: פה אתה כמו צוותא שתיים, שני, היה כן, מקום כן. כזה ממש, הייתי יושב. אתה ממש מקיף את האומנות, אבל ממש בגבו, אתה יכול לגבו.
1: אתה לא יכול לברוח.
0: ואיך שמתחיל הערב, עלתה כנרית, בשם, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, לור ג'בארין, ילדה.
1: לור?
0: לור.
1: או נור?
0: לור ג'בארין. בסוף התברר שהיא הגיעה מג'וליארד, ותתתתתם, זה לא איזה מישהו שבא מהרחוב. ונגעה בכינור, ואני גאיתי בבכי. עכשיו, שזה, כאילו, רגע, סתם באתי מהרחוב, איזה חום, איזה זה.
1: עוצמות.
0: איזה אוטובוס, איזה דרך המרץ, שביל המרץ, איזה בס, החיים, הסכוניה וכל הזה. ואני גם לא הולך להופעות בשלושת השבועות, אני גם כזה בעוד כזה בבית, וזה, אמרתי, עכשיו אני אלך כי זה הבת שלי, ובכל זאת, ותתתה. והיא נגנה ועשתה לי שלושת השבועות, התייפחתי בדמעות, וחשבתי על זה שבאמת כינור זה משהו שכשהוא קורה, אז הוא קורה. וזה פשוט, זה יש החפץ.
1: אני אגיד לך.
0: גיבור נעורי הקלאסי. הכנר היהודי האולטימטיבי.

0: מה שנקרא, נודד. דבר.
1: גדלתי על גיורא פיידמן.
0: פיידמן, כן.
1: זהו, זה מוזיקה ש... אתה יודע מי כינור בעברית? אביתר בנאי. הוא סוג של כינור.
0: אני כבר מזמין כינור.
1: אביתר הוא כינור.
0: אז תכין לי איזה כינור, תכין לי איזה שני כינורות ככה.
1: כינור אנושי.

0: שבוע שעבר...
1: שימון?
0: בדיוק. שבוע שעבר בפינה של שימון יסקיאל. ציל מפוספס. שבוע אנחנו מפספסים את הפינה. אז במקום את שימון, למרות שאי אפשר להחליף את שימון, החלטתי לחזור שוב על השיר המופלא הזה שהוא שיתף.
1: סמבה, איך זה נקרא?
0: נכון, סמבה, סמבה, עם איך קורא, תכף, תכף, תכף, ניתן לכם את הכל, תכף.
2: קטרו בזומבנצ'י, קטרו בזובה, קטרו קווינדה מנגלה, מנומנו הבקלה, קוצ'י קולי צ'קטו נפילה מנו, מנומנו הבקלה, מוזובה בנקטו.
0: קוראים לאלבום הזה למאמאס אוף קונגו, והמפיק נקרא רובין, שני אר, שני אר, רובין עם שני אר, אם אתם מחפשות מחפשים את זה. והזמרת המופלאה הזאת נקראת, רגע, מה שהם, יאללה, למה לא כתוב לי את זה פה? אני אחפש לכם את זה תכף. גלאדיס סמבה, גלאדיס סמבה.

0: כמה יפה שר, גלאדיס סמבה, יש כאלה, זהו.
1: בגרוב, לא
0: כמו הלור שמנגנת ג'בארין בכינור, או אביתר, או אפרת בן צור ששר עם אביתר, ששמענו מקודם. יש כאלה שפשוט הם באמת כינור, כמו שאתה אומר. עכשיו אני רוצה לספר לך עוד משהו. לא כזה חשוב, כמו הדיבורים החשובים. השבוע יצא לי לראות הרבה מאוד בפיד שלי סיבור הופעות של רוברט סמית והקיור. עכשיו תקשיב אחי, הבן אדם מקרר, אוקיי? קרר לא כל כך יפה, ולא בן 16, וכבר נראה שעברו השנים, כן? כבר עברו הימים. אבל הוא רוברט סמית, שזה, ואתה קולט שהעובדה שהתדר שלו, דיברנו על זה, אתה יודע שיש לו את התדר הזה עדיין עליו, היא כמו איזה הילה, כמו איזה האורה כזו שיכולה למלא אצטדיון בברלין או בסלובקיה או באני לא יודע מה, וזה פשוט שם, ואתה מסתכל בהשתאות, ואתה אומר, בסופו של דבר, זה אפילו, זה לא על גיל, לא על שואו, לא על... זה על להיות איתך, אם אני רוצה להיות איתך, אתה יודע. אם אתה רוצה להיות איתך.

0: זה רוברט ג'ונסון עם שיר שנקרא When You Got a Good Friend, כשיש לך חבר טוב. זה הזמן להגיד תודה רבה לחברי הטוב רובן להב.
1: זה דבר בלי חברים השכני.
0: לחברתנו האהובה נעמה מימון, לחברנו האהוב עומר פרימט, לחבר החברים שלנו אופיר בן ציון שעושה פה את הסאונד, ולחברתנו המתוקה טלי פולק. כל החבורה הזאת הייתה אחראית על השידור הזה שעוד מעט מסתיים
2: באחד בלילה.
0: יש לנו באחד בלילה שידור חוזר. מה עוד?
2: שתהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: שתהיו בריאים,
2: חודש לא פשוט.
0: חודש לא פשוט, אני מקווה שיהיה לנו באמת חודש פשוט וטוב בכל זאת. שבוע הבא תשעה באב, אנחנו עוד לא יודעים מה מימו, יכול שנשים שידור חוזר, יכול שנעשה איזו תוכנית מיוחדת, נראה, נשים, נרים את הראש, נסתכל. בינתיים נהננו מאוד להיות איתכם בשעתיים האחרונות, ונמשיך ליהנות להיות איתכם בצורה אחרת באחד בלילה, הלילה. תודה רבה, תודה רבה לכם.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.